ích của chúng. Còn hơn thế nữa, giáo hội Antioquia đã khước từ các tựa đề này và coi chúng là giả tạo, và trong văn bản Peshitta tiếng Syriac, chúng hoàn toàn bị loại bỏ. Vào thế kỷ 18, khoa phê bình lịch sử không coi các tựa đề đó là các ghi chú dẫn nhập thích hợp cho việc hiểu thánh vịnh một cách dễ dàng hơn, nhưng coi chúng như các thêm vào của truyền thống Do Thái sau này, vô ích và không đáng chú ý. Học giả Gumkel nổi tiếng trong việc nghiên cứu văn thể của các thánh vịnh cũng có cùng lập trường triệt để này đối với giá trị lịch sử của các tựa đề. Tuy nhiên ngày nay, các học giả, đặc biệt là các học giả của trường phái Uppsala của Bắc Âu, lại chú ý tới các tựa đề ghi chú cổ xưa và quý báu này. Tuy không được hiểu một cách đầy đủ, nhưng chúng chứng minh cho thấy một lịch sử nào đó đã đồng hành với việc thông truyền kéo dài nhiều thế kỷ của sách thánh vịnh, và việc sử dụng chúng trong phụng vụ chính thức cũng như trong lòng đạo đức cá nhân của dân Israel. Dựa trên các tựa đề ám chỉ các tác giả thánh vịnh, người xưa hầu như đồng nhất cho rằng các thánh vịnh đã do các người ấy sáng tác ra. Vua David có vị thế đặc biệt quan trọng vì được coi là tác giả của 73 thánh vịnh, tức gần phân nửa sách thánh vịnh. Còn hơn thế nữa, vì sưu tập chính mang tên nhà vua là phần đầu sách thánh vịnh, truyền thống Do Thái và truyền thống Kitô coi nhà vua là tác giả duy nhất của mọi thánh vịnh. Thư gửi tín hữu Do Thái chương 4 câu 7, trích thánh vịnh 95 là một thánh vịnh không có tựa đề và nói rõ là En David, qua David. Cũng vì thế công đồng chung Trento gọi sách thánh vịnh là sách thánh vịnh của vua David. Khoa phê bình độc lập tân tiến ngày nay không tin nơi tính cách lịch sử của các tựa đề và các dữ kiện của truyền thống, nên đã khước từ coi vua David là tác giả tổng quát cũng như một phần của các thánh vịnh. Trường phái Venhausen nổi tiếng định niên biểu thấp cho bộ ngũ thư, cho rằng hầu hết các thánh vịnh đã được sáng tác sau thời Lưu Đày. Học giả Dum còn đề nghị coi sách thánh vịnh là sản phẩm văn chương thuộc thời nhà Maccabee, tức thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Việc phê bình mới sau này đã phản ứng chống lại các lập trường quá khích trên đây và đề nghị niên biểu cổ xưa hơn. Học giả Engel thuộc trường phái thần bí Bắc Âu cho rằng trong toàn sách thánh vịnh chỉ có một thánh vịnh duy nhất được sáng tác sau thời Lưu Đày, đó là thánh vịnh 137. Học giả Benson thì khẳng định rằng các thánh vịnh đã được sáng tác dọc dài mọi thời kỳ trong lịch sử của dân Israel và của Do Thái giáo. Nhưng giai đoạn cổ điển của việc sáng tác rất xa xưa, khi thơ phú là kiểu diễn tả các tương quan giữa con người và Thiên Chúa. Học giả Movinkel thì cho rằng thời vàng son của việc sản xuất các thánh vịnh là thời của nền quân chủ. Ý kiến này phù hợp với các dữ kiện lịch sử do chính Kinh Thánh cung cấp cho chúng ta, ngoài các dữ kiện truyền thống được xác định bởi các tựa đề. Liên quan tới nguồn gốc David của các thánh vịnh, điều hai học giả Tuokney và Schwab viết trong phần dẫn nhập cuốn Kinh Thánh Jerusalem có giá trị. Theo đó, không thể không chú ý tới giá trị và sự đáng tin cậy của tin tức do các tựa đề cung cấp. Thật là điều hữu lý khi chấp nhận rằng các sưu tập của Asaph và của các con của Cô-rê đã được sáng tác trong môi trường của đền thờ. Cũng thế, thật là hữu lý khi phải thừa nhận rằng có một mối dây tương quan nào đó giữa sưu tập của vua David và chính nhà vua. Khi lưu tâm tới những gì các sách sử ký kể lại liên quan tới tài âm nhạc của vua David, các khả năng sáng tác thơ và sự yêu thích phụng vụ, chúng ta không nên ngạc nhiên nếu thánh vịnh có một vài sáng tác của chính vua David. Thật thế, thánh vịnh 18 chỉ là một văn bản khác của một bài thơ được gán cho nhà vua trong sách Samuel 2 chương 22. Chắc chắn không phải mọi thánh vịnh đã đều do vua David sáng tác, nhưng sưu tập David phải có vài sáng tác của nhà vua. Các tựa đề tiếng Do Thái không có tính cách định đoạt như đã thấy. Và khi các tác phẩm Tân Ước có trích một thánh vịnh và gán cho vua David thì cũng chỉ theo ngôn ngữ của người thời đó. Tuy nhiên không được khước từ sự hiển nhiên mà không có lý do chính đáng, và phải thừa nhận cho vua David, người đã hát các thánh vịnh của dân Israel, một phần nòng cốt nào đó trong việc hình thành thơ văn tôn giáo của dân được tuyển chọn.
liên quan tới các nhân vật nhỏ khác được coi như là các tác giả sáng tác thánh vịnh trong các tựa đề như Asaph, các con của Kore, Heman và Ethan. Cần nhớ rằng các sách sử biên đã nhiều lần nhắc tới họ, và chúng ta biết là tác giả các sách sử biên đặc biệt chú ý tới thánh ca và các sinh hoạt phụng vụ diễn ra trong đền thờ Jerusalem nói chung. Sách sử biên 1 viết trong chương 15, các câu 16 đến 19 như sau. Vua David truyền cho những người đứng đầu các thầy Lê-vi bố trí các ca viên, anh em của họ, để những người này dùng nhạc khí như đàn sắt, đàn cầm, não bạt mà tấu khúc hoan ca. Các thầy Lê-vi xếp cho ông Heman, con ông Joel, và trong các anh em ông ấy thì xếp cho ông Asaph, con ông Berekia. Trong hàng con cháu ông Merari, anh em với họ, thì xếp cho ông Ethan, con ông Kusaya. Cùng với họ có các anh em của họ ở bậc thứ hai, Zachariah, Uziel, Semiramoth, Yekiel, Unni, Eliel, Benaya, Maaseya, Matatia, Eliphel, Mikneia, Obed-Edom và Yeiel là những người gác cổng, còn các ca viên Heman, Asaph và Ethan khua não bạt bằng đồng. Trong số những người hồi hương từ Babylonia, sách Esdra cũng nhắc tới các con của ông Asaph, gồm cả thảy 128 người. Các tin liên quan tới các tác giả sách sử biên chứng minh cho thấy tác giả chú ý tới phụng vụ và thần học, nên cần được xem xét một cách thận trọng. Tuy nhiên chắc chắn chúng phản ánh các truyền thống rất cổ xưa, không thể chối cãi được.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các buổi nói chuyện lần trước, chúng ta biết 150 thánh vịnh gồm 5 tập chính và nhiều nhóm nhỏ hơn đã được sáng tác dọc dài lịch sử của dân Israel và Do Thái giáo. Đa số chúng rất cổ xưa, được sáng tác dưới thời quân chủ, trước thời Lưu Đày hay sau thời Lưu Đày. Có nhiều thánh vịnh vô danh, nhưng đa số các thánh vịnh được gán cho nhiều tác giả khác nhau, trong đó có vua David. Tuy nhiên rất khó mà xác định thời gian sáng tác của từng thánh vịnh, cả khi chỉ có tính cách phỏng chừng đi nữa. Học giả Saburai ghi nhận rằng các chuyên viên kinh thánh nghiêm chỉnh đã có thể xác nhận một thánh vịnh, chẳng hạn thánh vịnh 68 thuộc thời các thủ lãnh hay thuộc thời Maccabee, với sự khác biệt cả 1.000 năm. Đối với thánh vịnh 80 cũng thế, có thể đề nghị thời gian sáng tác giữa thế kỷ thứ 10 và thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Một trong những lý do của sự kiện này được học giả Mackenzie ghi nhận như sau. Một cách đương nhiên là sách thánh vịnh đã được phát triển và thích ứng không ngừng. Các thánh vịnh cá nhân trở thành các thánh vịnh tập thể, các lời cầu riêng tư biến thành lời cầu phụng vụ của cộng đoàn. Các thánh ca của các trung tâm thờ tự vùng miền được lấy lại và thích nghi cho phụng vụ của đền thờ Jerusalem. Các thánh vịnh vương quyền trở thành các thánh vịnh cứu thế. Các thánh vịnh lịch sử biến thành các thánh vịnh cánh chung. Đó là hiện tượng mà các nhà chú giải kinh thánh ngày nay gọi là việc đọc hiểu trở lại các thánh vịnh. Một thánh vịnh có nguồn gốc cổ xưa nhưng đã trở thành lỗi thời. Chẳng hạn, nó đã được sáng tác cho biến cố chế độ quân chủ sụp đổ, cho biến cố thành Jerusalem bị phá hủy, hay cho sự kiện dân Israel đã mất đi quyền độc lập chính trị. Vì thế, nó được soạn trở lại cho một hoàn cảnh mới và hướng tới tương lai là ý tưởng đã không có trong lần biên soạn đầu tiên. Chính vì vậy, nhiều học giả nghĩ rằng phải phân biệt giữa văn bản nguyên thủy với văn bản hiện nay, với các thêm thắt và phong phú hóa sau này qua những lần tái đọc lại như thế. Trong tình trạng nghiên cứu hiện nay, tuy có nhiều quan điểm, nhưng giới học giả kinh thánh đã tìm ra một sự đồng thuận nào đó liên quan tới thời gian sáng tác của một số thánh vịnh trước và sau thời Lưu Đày. Chẳng hạn, học giả Butterweiser cho rằng các thánh vịnh sau đây đã được sáng tác trước thời gian dân Israel bị Lưu Đày sang Babylonia. Đó là các thánh vịnh 8, 15, 19a, 10, 21, 24, 29, 45, 48, 50, 51, 76, 78, 81, 95, 100, 105, 114, 127, 128, 133, 136. Và một phần của các thánh vịnh 57, 60, 69. Trong khi các thánh vịnh được biên soạn sau thời Lưu Đày là các thánh vịnh 42, 43, 80, 85, 89, 126, 137 và phần đầu tiên của thánh vịnh 68. Tất cả các thánh vịnh còn lại được sáng tác sau thời Lưu Đày. Về phía mình, học giả Krauss thích coi các thánh vịnh sau đây thuộc thời Lưu Đày. Thánh vịnh 44, 74, 79 và 137. Ngoài ra, học giả Castellino coi các thánh vịnh sau đây do vua David sáng tác. Đó là các thánh vịnh 2, 7, 16, 17, 18, 23, 35, 51, 54, 56, 57, 60, 69, 101 và 110. Học giả Saburai sắp xếp các thánh vịnh thành 4 nhóm: tiền Lưu Đày, hậu Lưu Đày, vừa tiền vừa hậu Lưu Đày và trong thời Lưu Đày. Thời tiền Lưu Đày gồm các thánh vịnh 7, 12, 18, 20, 21, 29, 30, 42, 43, 45, 47, 50, 52, 68, 78, 99, 108 và 144. Thời hậu Lưu Đày có các thánh vịnh 1, 8, 19, 23, 25, 31, 33, 34, 46, 48,
66, 74, 75, 77, 79, 85, 86, 90, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 106, 109, 111, 115, 116, 118, 119, 122, 123, 125, 128, 132, 137, 143, 145, 146, 148, 149 và 150. Các thánh vịnh sau đây được nhiều học giả coi là thuộc thời tiền Lưu Đày cũng như hậu Lưu Đày. 2, 4, 16, 51, 60, 72, 76, 80, 82, 83, 89, 93 và 110. Các thánh vịnh thuộc thời Lưu Đày gồm có 44, 74, 79, 92, 137. Liên quan tới cấu trúc thơ phú nói chung của các thánh vịnh, phải nói rằng các thế hệ đầu tiên của kỷ nguyên Kitô đã chú ý tìm hiểu, nhưng các hiểu biết của chúng ta đã không đạt được một sự trưởng thành thỏa đáng trong nhiều chi tiết. Tuy nhiên trong nòng cốt có thể nói rằng chúng cho phép chúng ta hiểu và nếm hưởng được mạch thơ phú chảy dạt dào trong các thánh vịnh. Đơn vị tiết nhịp là câu thơ. Câu thơ thường có hai vế, nhưng cũng có thể có ba vế. Chiều dài của câu thơ Do Thái không tùy thuộc số lượng dài hay ngắn của các vần như trong các ngôn ngữ cổ điển khác. Nó cũng không tùy thuộc số của chính các vần như trong các ngôn ngữ tân tiến ngày nay nói chung, nhưng tùy thuộc nơi tiết nhịp tạo thành bởi một số các dấu nhấn lên giọng xuống giọng nào đó. Câu thơ đơn sơ nhất là câu thơ trong đó có hai phần, mỗi phần chứa đựng hai từ có dấu nhấn theo lược đồ 2 cộng với 2. Điển hình như Thánh Vịnh 29, câu 1 và câu 2. Hãy dâng lên Giave, hỡi các con Thiên Chúa. Hãy dâng lên Giave, quyền lực và vinh quang. Tuy nhiên, thông thường hơn là các câu có các phần có 3 từ nhấn dấu theo lược đồ 3 cộng với 3. Điển hình như Thánh Vịnh 3, câu 1. Lạy Giave, thù địch con đông đảo biết bao, kẻ nổi dậy chống con thật quá nhiều. Một cách khá thông thường là kiểu than vãn tiếng Do Thái gọi là Kina, theo tiết nhịp 3 cộng với 2. Thí dụ Thánh Vịnh 27 câu 1. Gia vê là ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào. Tuy nhiên tất cả các hình thái này có thể thay đổi tùy theo số của các dấu nhấn và có thể phối hợp thành các lược đồ 3 cộng với 4, như trường hợp Thánh Vịnh 18 câu 7. Lúc ngặt nghèo, tôi kêu cầu Giave, kêu lên người là Thiên Chúa của tôi. Hay thành nhịp 4 cộng với 4 như Thánh Vịnh 13 câu 1. Lạy Giave, Ngài quên con mãi tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ. Hoặc thành nhịp 4 cộng với 3 như Thánh Vịnh 17 câu 3. Chúa có xét lòng con, thăm con giữa đêm trường, có thử con bằng lửa cũng chẳng thấy điều gian. Trình bày để cho chúng ta biết sơ qua ý niệm lý thuyết thế thôi, vì các bản dịch không thể nào giữ được tiết nhịp hay các dấu nhấn nguyên thủy của các câu thơ Do Thái. Ngoài ra còn có một yếu tố đặc thù khác nữa của thơ phú Do Thái và nói chung của vùng phương Đông, đó là sự song song. Nó liên quan tới tư tưởng, vì thế có thể diễn tả ra trong các bản dịch. Học giả Castellino nhận xét như sau. Một cách nòng cốt, sự song song hệ tại việc lập lại một ý niệm với các từ giống nhau hay đối chọi nhau hoặc khai triển. Như thế sự song song có thể đồng nghĩa, như trường hợp Thánh Vịnh 114 câu 1. Thủa Israel ra khỏi Ai Cập, thủa nhà Gia-cóp rời khỏi ngoại bang. Phản đề hay đối chọi, như trường hợp Thánh Vịnh 1 câu 6. Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. Tổng kết hay khai triển, vì vế hai bổ túc cho vế một, như trường hợp Thánh Vịnh 14 câu 1. Kẻ ngu si tự nhủ, làm chi có Chúa trời? Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm, chẳng có một ai làm điều thiện. Lập lại,
khi vế thứ hai lấy lại một phần của vế thứ nhất để cho nó nhiều sức mạnh hơn, như trường hợp Thánh Vịnh 24 câu 8bc. Đức vua vinh hiển đó là ai? Là Gia-vê mạnh mẽ uy hùng, Gia-vê oai hùng khi xuất trận. Bên cạnh các luật nền tảng này của thơ phú Do Thái liên quan tới tiết nhịp và sự song song như trình bày trên đây, còn có một vài luật ít quan trọng hơn, như đoạn hay tiết được làm thành bởi một đơn vị có luận lý trên lý thuyết phải có cùng số câu, tức đơn vị tiết nhịp. Điển hình như Thánh Vịnh 119, hạnh phúc thay ai sống đời toàn thiện, chia thành 22 đoạn theo 22 mẫu tự Do Thái, mỗi đoạn gồm 8 câu, trong đó các câu bắt đầu với cùng một mẫu tự. Trong các thánh vịnh khác, việc phân chia thành các đoạn được chỉ định bởi điệp khúc, điển hình như trong các thánh vịnh 20, 21, 27b, 42, 43. Tuy nhiên, cần ghi nhận rằng luật phân chia thành các đoạn này nói chung được các học giả thừa nhận, nhưng việc nhận diện chúng trong từng thánh vịnh thường là đề tài tranh luận. Bài thơ hồi văn, trong đó các chữ đầu câu hay nửa câu bắt đầu theo thứ tự mẫu tự Do Thái, điển hình như các thánh vịnh 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119, 145. Học giả Lor cho rằng hiện tượng này bắt nguồn từ sự kiện người Do Thái xưa kia tin nơi giá trị ảo thuật của các chữ trong mẫu tự. Nhưng việc khám phá ra các bài thơ hồi văn tại Ugarit thuộc năm 2000 trước công nguyên đã đánh tan giả thuyết này của ông. Học giả Dawood cho rằng thể thơ hồi văn có tác dụng giúp trí nhớ cho những ai phải học và cống hiến cho thi sĩ một cái khung, giống như bài thơ Thập Tứ Cú Thi có 14 câu gồm 2 đoạn 4 câu và 2 đoạn 3 câu. Có các luật thơ khác không thể nhận ra trong các bản dịch như vận, được làm thành do vị trí tận cùng của các tiết đầu ngữ đại danh từ, cũng như các tận bằng nhau của số nhiều động từ cũng như danh từ. Thế rồi cũng còn có các từ đồng âm, việc lập lại các phụ âm hay các nguyên âm, và các từ nhái âm bắt chước các âm thanh phát ra.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: Lạy Chúa Giêsu, đấng đầy quyền năng và nhiều lòng thương xót, chúng con xin phó thác tất cả những người anh chị em của chúng con đây cho lòng thương xót của Chúa. Qua lời cầu nguyện của mẹ Maria, xin Chúa thương giải thoát tất cả những người còn đang sống trong tội lỗi, những người khô khan người lạnh, cho họ được ơn quay về với Chúa với lòng thương xót của Chúa. Xin nói thương đến những người còn đang nóng chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin thương đến những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ. Những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con thành khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang giận nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà. Những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông. Những người vì làm ăn thất bại, mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa lấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn. Những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân, chúng con thành khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc cơ sốt Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đạt dương lòng cơ sốt của Chúa, như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình và đạt dương lòng cơ sốt của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng ngó ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng cơ sốt, một lần làm Chúa lòng cơ sốt, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần."

8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tôma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra, cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và sửa đổi đời sống của mình. Vì trong những ngày Chúa Giêsu bị kết án, các thánh tông đồ, người đa phần bỏ Chúa, rồi chối Chúa, rồi bán Chúa. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, Ngài không la rầy trò của mình, Ngài không trách mắng trò của mình, Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn, tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng, nhưng mà Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban Thánh Thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là Thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra. Nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàng những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và

ơn rằng lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi. Có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đoàn, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể. Chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng Thiên Chúa là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cổng nhà, Ngài luôn đợi chúng ta quay trở về, và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói với các thánh đồng đồ: Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mà gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục hóa ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giêsu Ngài nói rằng: như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn: qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó, từ cộng đoàn. Có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó. Năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy thốt lên trong lòng rằng: vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

0: xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng cầu sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung live stream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, Linh Mục Gian Bautista, Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiên và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Và thật sự đi theo Chúa đó là một cái hành trình mà theo con là nó có những cái hạnh phúc, những cái ngọt ngào. Yeah. Mà nó cũng có những cái thách đố chông gai rất là lớn.
1: Đúng vậy.
0: Dạ, khi mà mình phải chấp nhận, phải đón nhận những cái thập giá, những cái thử thách và những cái không được như ý mình muốn. Nó liên quan đến một câu hỏi của một bạn tên là Nhiên. Yeah. Gửi đến trong cái khung live stream. Đó là: con chào cha, trong thời gian gần đây thì con thấy có các cái cặp đôi, những người nam với nhau rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội. Và giới trẻ thì rất là ủng hộ, rất là thích các cái cặp đôi này. Gia đình của các cái anh này thì đều biết câu chuyện và cũng ủng hộ luôn. Nhưng mà con cũng vậy, nên con không dám nói với gia đình. Bởi vì gia đình con theo đạo gốc. Và trước giờ thì cái việc mà nam nam hay nữ nữ đó thì hình như là nhà thờ phản đối, gia đình cũng không chấp thuận. Vậy thì làm sao để mình có thể theo Chúa khi bản thân không thể sống thật với chính mình? Một câu hỏi khó.
1: Mình cũng luôn luôn giữ khẳng định của mình thôi thưa bạn. Đó là đối với Chúa, tất cả chúng ta đều là con cái. Bây giờ mình đặt câu hỏi đi, là ngay cả cha mẹ của các bạn đó thôi, con mình nó nói con là người đồng giới, không lý bố mẹ đuổi con ra khỏi nhà, đúng không? Bố mẹ phải thương con chứ, phải hiểu được là nó đâu có muốn như vậy đâu. Không phải một cái người bạn đồng giới là ai sinh ra cũng muốn mình là đồng giới đâu. Nó là một cái hành trình, đó là một cái ảnh hưởng và một cách nào đó nó tác động lên cái tâm lý cũng như là cái ước muốn tính dục của cái người bạn đó hả. Nên người cha người mẹ không có cách nào khác ngoài việc phải, cho dù họ trong thâm tâm họ không muốn nhưng họ phải chấp nhận con họ thôi, và đó là con của họ phải thương thôi. Nếu cha mẹ chúng ta là như thế thì huống gì là Thiên Chúa. Chúa để tất cả là con của Chúa hết. Cái thứ hai nữa là mình phải nhớ đến giáo hội không bao giờ lên án người đồng giới. Nhớ như vậy. Trong giáo lý không bao giờ dạy chúng ta như thế. Không được phép kỳ thị, phân biệt đối xử với người đồng giới. Đồng giới nó là một cái hiện trạng khao khát tính dục với người đồng giới. Không có nghĩa là cái người đó là người xấu, hay không có nghĩa người đó là người phạm tội. Chỉ khi mình quan hệ ngoài hôn nhân thì mình mới là phạm tội. Nhưng mà quan hệ ngoài hôn nhân là không phải chỉ là người đồng giới quan hệ ngoài hôn nhân, hay người bình thường họ cũng quan hệ ngoài hôn nhân, họ cũng phạm tội. Đó. Như giáo hội chỉ công nhận cái hôn nhân của người nam và người nữ đến với nhau trong tự do, đó. Đến với nhau trong tự do nữa, và khao khát truyền sinh và diễn tả tình yêu hôn nhân với nhau. Nên cái bí tích hôn nhân nó đòi hỏi nhiều thứ khác, và cái việc mà mình không chấp nhận cái hôn nhân là nó đi, khi mà nó đi ngược lại với tự nhiên thôi, chứ không có nghĩa là mình lên án cái anh chị em đồng giới của mình. Thứ hai, mình phải cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ. Cảm thông nghĩa là mình hiểu được rằng là ai cũng cần tình yêu hết. Cảm thông là họ cũng cần được, họ cũng rất là đau khổ vì nó là cái xảy ra trong tâm cảm của họ, làm sao họ thay đổi được. Mình cảm thông cho cha mẹ của họ cũng rất đau khổ. Mình cảm thông cho họ để mình hiểu được rằng anh chị em đồng giới xung quanh chúng ta, họ cần có hạnh phúc chứ, họ cần có tình bạn chứ, họ cần có người để nương tựa cho cuộc đời của họ chứ. Mà bây giờ họ không thể nào đến được với người khác giới thì làm sao? họ đâu thể ép buộc được, không thể lường gạt được đó. Nên cái nhu cầu của họ chắc chắn sẽ đẩy họ đến việc là tìm người bạn đời đồng giới đi đó. Thì họ tìm người bạn đời đồng giới đâu có nghĩa là họ sai, họ xấu. Khi nào họ quan hệ đồng giới, quan hệ tính dục đồng giới, cái đó mới là tội đó. Vậy thôi. Còn khi mà họ ở bên cạnh nhau, mình cảm thông cho họ, mình hiểu được rằng đó là nhu cầu của họ, mình cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ, cảm thông khác với việc là mình cổ võ cái văn hóa đồng giới. Nghĩa văn hóa đồng giới nghĩa là mình nói rằng tôi không có tôn trọng cái hôn nhân của người nam người nữ nữa. Tôi không có trân trọng cái đời sống gia đình nữa. Đối với tôi là đồng giới là tốt nhất. Cái đó là khác. Hay là cổ võ là thôi tôi đừng theo khác giới nữa, bây giờ qua đồng giới đi. Cái đó là cổ vũ nó khác. Nên tạo cái văn hóa đồng giới nó khác với sự cảm thông, khác với việc mình hiểu được rằng tất cả anh chị em chúng ta đều là con cái Chúa, khác với mình hiểu được rằng họ cũng cần được tình thương và họ cũng đau khổ, và mình thương cho cha mẹ của họ. Và chúng ta hiểu được rằng chúng ta không thể như Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài nói tôi là ai mà tôi phán xét người ta. Nên Đức Giáo Hoàng Francisco ngài cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho họ, rồi mình dâng họ cho Chúa. Mình hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng có một cái hành trình phải đi qua hết. Mình hiểu được điều đó, và mình hiểu là giáo hội là người mẹ, tất cả đều là con cái của mẹ giáo hội hết. Người con nào cũng ở trong mẹ, trong giáo hội hết. Và huống gì Chúa là cha nhân từ, luôn luôn coi nhìn thấy con của mình đó. Là như thế Chúa vẫn ban ơn, vẫn yêu thương tất cả mọi người thôi. Đó là cái góc nhìn của cha.
0: Dạ, cảm ơn cha. Cái góc nhìn rất là đầy lòng thương xót
1: của
0: Thiên Chúa. Dạ. Và như cha nói về cái vấn đề là những mối quan hệ ngoài hôn nhân, đó là cái mà giáo hội không chấp nhận. Thì có một câu hỏi đến từ một khán giả gửi qua email của chương trình. Chị bắt gặp chồng hay chat với một cô gái lạ. Và sau đó cô gái này còn gửi cho chồng chị những cái hình ảnh rất là nóng bỏng. Và chị đã nói chuyện với anh ấy rồi, nhưng mà cái câu chuyện nó vẫn lặp đi lặp lại. Và sau đó đến con của anh chị cũng bắt gặp cái chuyện đó, và nó giận, rất là tức giận với ba của mình. Anh nói là anh chị nhắn tin thôi, chỉ gửi hình ảnh thôi, chứ không có làm gì hết, không có làm gì sai hết. Và lần nào cũng giải thích, nhưng mà rồi lại tái phạm. Và chị đang rất là căng thẳng, và chị nói là chị muốn chấm dứt, chia tay để giải thoát. Nhưng mà chị thương cho các con, giống như nãy cha nói đó, đứa trẻ ở giữa luôn là kẻ bị tổn thương. Vậy thì làm sao để có thể xử lý trong tình huống này?
1: Cái trường hợp chị ấy nói là, chị nói là đó là một dạng ngoại tình ở trên không gian mạng. Chúng ta thấy là ngày hôm nay người ta không phải chỉ là không chung thủy qua với người không, người ta có thể không chung thủy qua không gian mạng. Thì đó là một cái dạng ngoại tình trên không gian mạng. Thì rất là đáng tiếc cho gia đình của chị thôi. Mình không biết phải nói sao, vì mình nghĩ là cho đến lúc nào đó mà hai người phải ngồi lại với nhau để đối thoại xem cái đằng sau đó là cái gì. Vì nó không chỉ đơn thuần là việc anh ta nhắn tin với người bên ngoài, nhưng mà anh ta nhắn tin để tìm cái gì qua cái đó. Ví dụ như anh ta muốn tìm cái cảm giác mới lạ, anh ta có thể nhắn tin để tìm để chứng minh là mình vẫn còn thu hút người khác, hoặc là vì anh ta chán quá, hoặc là anh ta nghiện, nhiều lý do lắm, hoặc là đời sống hôn nhân của mình nó quá tẻ nhạt, nó không có cái gì mới mẻ, nó không có cái sự vun đắp của tình yêu từ phía hai người, từ phía cả hai người. Và nếu như mà từ phía cả hai người nó thiếu đó, thì một người có thể tìm cái lối thoát để xả stress, để tìm một cái gì đó cho mình, để chứng minh được mình. Thì cái đó đòi hỏi phải có sự đối thoại của cả hai mà một cách rất là thẳng thắn. Điểm thứ ba là trừ khi mà người cha cũng phải biết hiểu được rằng cái đây là cái nguy hiểm cho hôn nhân trong gia đình. Nếu mình muốn giữ hạnh phúc trong gia đình thì mình phải lựa chọn thôi. Và mình hay chia sẻ đó là đôi lúc bạn phải can đảm bỏ đi cái mà bạn không thể giữ để giữ cái bạn không thể mất. Bây giờ cái người phụ nữ qua mạng đó bạn có thể giữ được không? Chắc chắn bạn không giữ được. Những điều đó bạn có giữ được không? Không giữ được. Vậy thì tại sao mình phải cố gắng tiếp tục trong cái vòng xoáy đó để rồi mình đánh mất cái hạnh phúc gia đình. Mình cũng khuyên, mình không hay dám nói lời khuyên, nhưng mà mình cũng cũng mời gọi chị, thì ví dụ như mình cầu nguyện thêm. Và cái thứ hai nữa là mình cầu nguyện nhiều, và mình một cách nào đó mình phải hiểu được rằng nếu như cái việc người chồng làm như vậy thì một lúc nó cũng sẽ hết. Mình không biết là bao lâu, nhưng mà nó sẽ rất là khó chịu với mình, nó làm cho mình giận, làm cho mình cảm thấy bị phản bội, đúng như thế. Nhưng mình cũng hiểu được là nó cũng sẽ hết rồi, nó không có kéo dài được lắm đâu. Hoặc là cái người chồng của mình sẽ đi ra đi tìm người đó, và nó hết theo kiểu đó. Hết là khi anh ta đi tìm cái người đó, và anh ta đi theo cái mối tình trên mạng đó, và nó diễn ra trong cuộc đời thật của anh ta. Hoặc là một hồi nào đó thì khi mà hai cái đó nó không tiếp diễn được nữa thì nó sẽ chấm dứt một cách nào đó thôi. Thì mình không biết là chị có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cái chuyện đó xảy ra hay không.
0: Dạ, yeah, cảm ơn cha. Và dường như đằng sau một cái hành vi nào đó nó bất thường, nó đều là một cái câu chuyện dài. Có thể như về phía anh chồng cũng là những cái khó khăn nào đó, những cái vấn đề nào đó của anh trong cái mối quan hệ hôn nhân, khiến cho anh phải có một cái cách để anh tìm kiếm những cái mối quan hệ ảo trên mạng.
1: Dạ, yeah, đúng vậy.
0: Dạ,
1: yeah. Nhiều lý do lắm, nhưng mà đa phần nó xuất phát từ cái nhu cầu cảm xúc. Mình không có nhận diện được cái nhu cầu cảm xúc đó. Nếu mình không nói ra thì vợ cũng đâu biết và chồng cũng đâu biết. Ví dụ như người chúng ta trong đời sống chung, mình cũng sống chung trong nhà dòng, ai cũng sống trong gia đình hết. Và trong đời sống vợ chồng thì một trong những cái sai lầm lớn của chúng ta là chúng ta không nói cái nhu cầu của mình. Chúng ta giả định là người vợ hay người chồng phải biết mình đang nghĩ cái gì, mình muốn cái gì. Nhưng mà đâu có ai là Chúa Thánh Thần đâu mà biết được cái gì mình nghĩ trong đầu. Nên giả định là ảnh cưới mình lâu rồi, ảnh phải biết là mình muốn cái gì. Hay là cổ là vợ của mình, cổ phải biết mình muốn cái gì. Đâu có ai biết, mình phải nói ra. Nhưng mà do mình không nói ra, mình giả định là người đó phải biết mà người đó không biết, thì mình cảm thấy mình giận, mình bực, khó chịu. Rồi cái nhu cầu cảm xúc của mình nó bị tuột, rồi mình tìm cái gì đó để bù đắp vô. Và cái nguy hại là trong cái thế giới mạng ngày hôm nay thì chúng ta dễ tìm cái lối thoát qua phim ảnh khiêu dâm, qua cái chat sex, qua cái việc chat với cái người khác ngoài luồng, và nó rất là thu hút. Tại vì nó quá dễ dàng, nó dễ trốn, quá dễ để nói qua nói lại, mà mình nghĩ là vô thưởng vô phạt. Nhưng thật sự nó để lại, nó là cái việc làm ảo, nhưng mà nó để lại cái ảnh hưởng và cái sang chấn thật trong cái đầu của mình, trong tim của mình.
0: Yeah, cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời trước đây đã có một số nói về vấn đề người trẻ nghiện phim đen, do linh mục Gioan Batista Phương Đình Toại chia sẻ. Quý vị có thể tìm kiếm để theo dõi và hiểu thêm về cái vấn đề này. Đó là một cái cách như cha nói, là để giải tỏa bớt những cái căng thẳng, hoặc là tìm kiếm những cái nhu cầu nào đó mà mình không đáp ứng được ở trong cuộc sống. Vậy thì có một câu hỏi nữa cũng được gửi qua email của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời a@gmail.com. Câu hỏi của khán giả như sau: con có một cái cách để mà giải tỏa những cái căng thẳng, như là một phương pháp trị liệu chăm sóc sức khỏe là tập yoga và luyện khí công, tập để thư giãn, để hít thở, dễ ngủ. Nhưng mà con lại đọc nhiều cái thông tin, đó là cái yoga này nè, nó có không nên tập đối với người Công giáo, có nguy hại gì đó đến đức tin. Dạ. Nhưng mà cái người này lại nói là khi mà tập thì thấy là vẫn có thể hướng lòng lên Chúa, hoặc là vừa tập vừa nghe các cái bài giảng của cha. Dạ. Vậy thì không biết là cha cách nghĩa là người Công giáo có được tập những cái hình thức yoga hay là khí công này không?
1: Cái yoga là nó xuất phát từ cái đạo Ân giáo. Nó là từ những cái vị guru từ gốc bên Ấn Độ. Mình đã từng ở bên Ấn Độ một năm mà. Nên nó rất là hay. Nó là một cái phương pháp. Nhưng mà nếu mà đi xa theo cái phương pháp đó, bây giờ người ta ngắt nó ra, người ta ngắt nó ra thành một cái môn thể dục. Nói một cách nào đó môn thể dục, môn thiền. Nhưng mà nếu mà nghĩ đúng đó, nó là một cái tu luyện của các người sư Ấn Độ và những người muốn theo đạo Ấn giáo. Ok, họ phải đi theo một cái phương pháp, mình nói chi tiết ra để nó phức tạp, nhưng mà là phương pháp và với một cái sự xác tín. Nhưng mà những người bên Ấn Độ, người ta lại thấy cái phương pháp tập đó nó tốt, nên người ta ngắt nó ra khỏi cái tôn giáo. người ta đã làm thành một cái môn như gần như là môn thể thao, nên mình phải tập hiểu được là nó không có gì nguy hại hết, nó rất là tốt. Tại vì yoga nó, thứ nhất nếu mình nhìn sâu những cái bài tập của nó là nó tập cho mình hít thở, tập cho mình thư giãn, rồi tập cho mình ngồi những cái tư thế để uốn nắn cái cơ thể của mình. Nhưng mà qua đó nó giúp cho mình trở nên dẻo dai và cái hướng cái sự tập trung của mình tốt hơn. Nó là cái bài tập rất là tốt cho cái sức khỏe của mình, và thậm chí là về mặt trị liệu nó rất là tốt cho việc mà một số người ví dụ như là họ bị rối loạn lo âu hay là rối loạn ám ảnh cưỡng chế, và thậm chí là những người mà bị trầm cảm qua yoga nó có thể giúp cho họ bình tâm lại. Hoặc là thiền cũng là một cách tốt. Nhưng mà như mình nói đó, nó là cái bước đầu. Cái bước kế tiếp mà trong đạo chúng ta, cái bước đầu nó là bước suy niệm, cái bước tập trung. Thì cái môn học đó nó giúp cho mình có khả năng tập trung, có khả năng quay lại với chính mình và lấy lại cái cân bằng của cơ thể của mình. Nhưng mà đạo của chúng ta đi một cái bước xa hơn, đó là từ suy niệm cho đến chiêm niệm. Chiêm niệm nghĩa là gì? Từ việc mình tập trung, mình nhận thức lại mình, thì mình nhận thức lại đấng tạo hóa là Chúa tạo dựng nên mình, và mình đối thoại với vị đó. Mà tôi chỉ có thể đối thoại nếu tôi có thể quay lại với chính tôi quay lại cái sự nhận thức, hay tiếng Anh nó gọi là self-awareness. Khi tôi nhận thức được mình rồi thì tôi mới có thể đối thoại thật. Đa số chúng ta đối thoại với Chúa bằng con người có cái mặt nạ không, con người giả của mình thôi, nên mình không gặp Chúa thật sự ở đó. Nên cái việc mình thiền hay yoga nó là cái bước đầu để giúp cho mình quay lại với chính mình. Và khi mình quay lại chính mình rồi thì mình đặt câu hỏi, vậy thì tôi đang ngồi với ai? Và cái thiền, cái yoga nó giúp cho mình nhận thức được tất cả mọi thứ xung quanh mình. Mọi tạo vật, mọi tiếng kêu, nhận thức được con người của mình. Rồi lúc đó mình mới đối thoại với cái đấng đã tạo dựng nên mình và đang điều khiển tất cả mọi thứ trên thế giới này. Đó là Thiên Chúa. Và khi mình đi đến được cái bước đó là mình bước vào cái truyền thống rất là lâu đời của giáo hội công giáo chúng ta là chiêm niệm. Mà những người trong cái truyền thống đó, ví dụ như là các cha dòng Biển Đức, dòng Sito là người chuyên về cái việc chiêm niệm với Chúa. Mà khi mình bước được cái bước đó thì mình là người sống cái đời sống cầu nguyện sâu sắc. Thì mình cảm thấy không có, đối với bản thân mình không có cái gì là sai với cái chuyện này hết. Không có gì sai.
2: Dạ, cảm ơn cha. Và như cha nói, đối thoại với Thiên Chúa là một điều không có dễ dàng, mình phải tập luyện.
1: Dạ.
2: Mà có một câu hỏi của một người gửi qua email về đối thoại, nhưng mà đối thoại không phải với Chúa mà với cha mẹ. Bạn này nói là: con chào cha, cho con hỏi rằng mẹ con là một người không biết lắng nghe ý kiến của con cái. Bà thường cho rằng bà đúng, và khi mà mình nêu lên ý kiến thì bà sẽ cho rằng là mình hỗn láo. Vì vậy cho nên là bạn cũng không có muốn là đối thoại với mẹ, mà không đối thoại thì lại cảm thấy là mình áy náy, mình có lỗi, mình bất hiếu. Thì làm sao trong cái khó khăn này vậy cha?
1: Mình cũng hiểu cái chia sẻ của bạn. Cũng rất là nhiều bạn trẻ gặp cái đau khổ này. Nghĩa là gì? Là cái cuộc đối thoại trong gia đình nó chỉ có một chiều thôi. Cha mẹ nói, con lắng nghe. Nó cũng có thể xuất phát từ cái văn hóa của mình thôi. Văn hóa. Nhưng mà đối với mình thì cái văn hóa của chúng ta nó tốt, nhưng mà nhiều khi chúng ta dễ bị lầm tưởng cái đó. Nghĩa là mình, cha mẹ luôn nghĩ là mình đúng, và con thì chỉ có nghe thôi, chứ không nghe là làm theo, chứ không có nói ngược lại, vì nói ngược lại là hổn. Tuy nhiên, thứ nhất mình đảm bảo với bạn là cha mẹ thường họ không muốn mất mặt với con, chứ không phải là họ không nghe con. Có khi mình nói lại với mẹ, mẹ nói mày hổn với tao, nhưng mà họ nghe đó, họ sẽ suy nghĩ lại sau đó. Cái thứ hai là mình tập cái cách đối thoại. Nghĩa là gì? Thường là mình, cái người trẻ chúng ta thường không, mình đâu có được học đâu, mình đâu được dạy cách đối thoại với cha mẹ đâu. Từ nhỏ đến lớn, mình lớn lên là toàn là mình nghe cha mẹ dạy mình không, và cha mẹ cũng quen như vậy rồi. Nó, mình nuôi nó lớn từ nhỏ đến lớn, mình dạy nó như thế rồi, mình cứ tiếp tục dạy nó như vậy thôi. Họ quen như thế, họ đâu có nghĩ nó là người lớn đâu. Nên Đôi lúc chúng ta phải hiểu được là cái đối thoại này không phải là một cái thách đố mà là cái bài học. Tôi phải tìm cách nào đó tôi nói với mẹ tôi để mẹ tôi lắng nghe tôi. Nhưng mà cách tốt nhất để người ta nghe được mình là mình làm cho người ta hiểu là mình đã nghe người ta, thì người ta mới sẵn sàng nghe mình. Ví dụ như mẹ nói con đi làm cái đó đi, mình thấy cái đó nó không hợp lý, nhưng mình có thể đặt câu hỏi lại với mẹ, con biết là mẹ muốn con làm cái đó, nhưng mà mẹ có thể cho con biết là tại sao mẹ muốn con làm không, con sẽ cố gắng con làm nếu mà mẹ giúp con hiểu được là cái ý định của mẹ. Thì chắc chắn người mẹ sẽ nghĩ rằng giải thích cho nó hiểu là tao muốn mày làm cái đó là tại vì A, B, C, D, F. Rồi vậy thì mình cũng có thể trả lời người, mình trả lời, mình đối thoại với mẹ rồi. Ồ, nghĩa là tất cả những gì mẹ muốn là mẹ muốn tốt cho con, mẹ muốn con làm cái đó, con sẽ cố gắng làm khi con có khả năng thuận tiện, nhưng mà nếu được thì con xin mẹ hiểu cho con một cái này, con không biết là mẹ có thể nghe con một chút về cái góc nhìn này không. Đó, chẳng hạn vậy. Mình quay ngược lại, nghĩa là mình cho họ biết là mình nghe, mình sẵn sàng theo ý họ trước, rồi mình mời gọi họ nghe một chút về cái của mình. Cái người mẹ nói nó sẵn sàng nghe mình mà giờ mình nghe nó một chút, thì mình nói ra, cái chắc chắn người mẹ sẽ so sánh, và nếu nó hợp lý thì họ sẽ từ từ họ nghe. Nghĩa là người lớn mình phải tôn trọng họ là một, cái thứ hai mình hiểu được rằng đâu có ai được dạy là phải nghe con mình đâu, và mình cũng không được dạy là mình phải đối thoại với cha mẹ thế nào, nên mình phải tập. Và mình tập ở đây là không phải là mình bắt họ phải nghe mình, nhưng mà mình tìm cách để đối thoại. Nhưng mà đối thoại tốt nhất là đặt mình trong hoàn cảnh của họ, tại sao họ muốn cái điều mình mà họ muốn, tại sao họ muốn áp đặt mình. Ok, nếu họ áp đặt mình thì có lý do tốt, mình ghi nhận cái ý tốt của họ. Rồi từ việc mình ghi nhận ý tốt của họ xong rồi mình gợi ý một góc nhìn khác. Khi họ gợi ý họ một góc nhìn khác của mình thì họ thấy được rằng mình đã ghi nhận được rồi, thì họ sẵn sàng nghe cái ý kiến của mình. Do đó chúng ta phải tập rất là nhiều, tập rất là nhiều đối thoại với sự tôn trọng. Thưa mẹ, thưa ba, con có nghe điều này, con nghĩ là bố mẹ muốn tốt cho con nên mới nói con như thế. Con sẽ cố gắng làm theo ý bố mẹ khi con có thể, hay lúc này hay lúc khác, hay lúc nào đó mình cho một cái mốc thời gian, rồi con có cái điều này con muốn chia sẻ, mong bố mẹ nghe giúp con, cho con một vài phút để nói. Thì chúng ta lặp đi lặp lại những cái bài học đó nhiều lần, từ từ chúng ta giúp cho cha mẹ chúng ta có khả năng lắng nghe mình, và mình biết cách đối thoại với cha mẹ mình.
2: Cảm ơn cha. Và cái điều cha mới chia sẻ, con nhớ trước đây cha cũng đã làm một số của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời liên quan đến tiếng nói chung giữa cha mẹ và con cái. Thật sự những cái chương trình của Dòng Chảy Cuộc Đời nó cho chúng con rất nhiều cái cơ hội để lắng nghe những cái câu chuyện mà biết đâu đó trong gia đình mình, trong xứ đạo mình, trong cái môi trường công sở của mình thấy được mình trong đó. Nhưng mà mình có những cái giải pháp cho mình. Đó là lý do tại sao quý vị đừng quên bấm like và theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn để tiếp tục chúng ta đến với những cái bài giảng, những cái chương trình rất là bổ ích từ kênh của chúng tôi. Và một cái câu hỏi nó cũng liên quan đến đối thoại cha, nhưng đây không phải là đối thoại của con cái và cha mẹ, mà đối thoại của một bạn trẻ trong giáo xứ. Một bạn trẻ chia sẻ rằng là làm trong ban quản trị một đoàn thể của giáo xứ. Nhưng mà ban đầu thì làm việc với cha tuyên úy rất là vui vẻ, đến một thời gian thì bắt đầu là có những cái khác biệt trong quan điểm, và bạn bị cha chê bai trước mặt những người khác làm cho bạn buồn. Nhưng mà khi mà bạn tìm cách đối thoại với cha thì cha lại không có nói về những cái khó chịu của cha lại nói không có vấn đề gì cả. Và nhiều lần cái cách như vậy thì làm cho bạn rất là sốc, và bạn hỏi rằng có cái lời khuyên nào để có thể tiếp tục làm việc với các vị bề trên có thể hơi khó khăn như vậy.
1: Mình rất tiếc là bạn gặp một cái kinh nghiệm không tốt trong cái việc mình cộng tác trong giáo xứ. Mình hy vọng bạn cũng có thể cảm thông cho cha tuyên úy trong giáo xứ, có thể là cha có góc nhìn khác, có thể là cái điều cha mong muốn là nó tốt, nhưng mà có thể cha hơi thiếu tế nhị trong cách góp ý với bạn. Thì có thể đối với trường hợp của bạn thì mình nghĩ cách tốt nhất là viết thư. Tại vì khi mình đối thoại nó sẽ rất khó để cho người đó tiếp thu. Cái thứ hai nữa là mình nói nó sẽ không có trôi chảy. Nên mình viết cái thư, mình viết thư tay hoặc đánh máy. Mình suy nghĩ thật kỹ là đối với bạn, cha đã làm cái gì mà bạn cảm thấy là nó không phù hợp với bạn. Bạn bị tổn thương, cái cách cha ứng xử đối với bạn nó như thế nào mà làm cho bạn cảm thấy rằng bạn không được tôn trọng. Và bạn góp ý với cha rằng nếu lần tới cha góp ý với con hay cha có gì con sẵn sàng lắng nghe. Nếu cha gặp riêng con, cha bàn thảo với con trước và cha hỏi cái lý do tại sao. Thì một là bạn làm theo những gì Chúa Giêsu dạy, là khi mình gặp khó khăn á, mình gặp riêng người đó trước. Mình gặp riêng người đó trước xong rồi khi mà không được nữa mình mới đưa ra cái tìm một người nữa để mà làm chứng. Rồi không được nữa mình mới đưa ra cộng đoàn. Bạn làm như vậy bạn sẽ giúp cho cha hiểu được rằng đây là cái cách làm của bạn. Và từ từ cha cũng biết cách để ứng xử với bạn. Cái đó là cách tốt nhất là mình nghĩ là có thể làm được thôi. Mình viết một cái thư để làm một cách chính đáo và chân thành để góp ý với cha. Còn nếu như bạn cảm thấy cái việc bạn đóng góp đó nó không có phù hợp nữa, nó không đem lại bình an cho bạn, bạn có thể tìm một cái môi trường khác trong giáo xứ để cộng tác, để tránh lặp lại những cái vết thương trong cái công việc mục vụ của bạn. Cảm ơn bạn đã yêu thương giáo xứ và đóng góp cho giáo xứ của mình.
2: Cảm ơn cha và cảm ơn chia sẻ của bạn. Cha biết hôm qua cái hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com đó, rất nhiều bạn hôm nay đã đối thoại cùng với chúng ta. Tuy nhiên là do cái giới hạn của chương trình về thời gian và cũng vì giữ sức khỏe cho cha với những công việc mục vụ sắp tới, cho nên là cái câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình trong ngày hôm nay. Tuy nhiên các bạn đừng lo lắng, chúng ta sẽ còn gặp lại Linh Mục Gioan Baptista Phương Đình Toại trong rất nhiều chương trình nữa. Và chúng ta sẽ hẹn nhau vào trong các cái số trực tuyến lần tới của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời để cùng lắng nghe những câu chuyện trên dòng chảy của cuộc đời đó. Và chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gioan Baptista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 6 mùa Phục sinh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 23 đến câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em mà xin Chúa Cha điều gì thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa. Nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin. Và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu mời gọi các môn đệ một điều rất đẹp. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Nhưng người nói rõ, hãy xin nhân danh Thầy. Đây là lần đầu tiên Đức Giê-xu dạy các môn đệ cầu nguyện nhân danh người. Cho đến lúc ấy, các ông chưa từng xin gì nhân danh người. Vậy, nhân danh Thầy mà xin nghĩa là gì? Đó có phải chỉ là thêm một câu kết vào cuối lời cầu nguyện, hay là điều gì sâu xa hơn? Để hiểu câu này, ta cần nhìn lại toàn bộ cuộc đời Đức Giê-xu. Người đến từ Chúa Cha, sống giữa thế gian và trở về cùng Chúa Cha. Toàn bộ sứ mạng của người là mặc khải Chúa Cha cho nhân loại và mở con đường để nhân loại đến với Chúa Cha. Chính người đã nói, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Vì thế, cầu nguyện nhân danh Đức Giê-xu không phải là nói một cái tên như một mật khẩu. Đó là đặt mình vào một mối tương quan mà Đức Giê-xu đã khai mở, tương quan giữa Cha và Con. Trong đó ta được Chúa Cha yêu thương vì ta gắn bó với Con của Người. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy, không có con đường nào khác dẫn đến cầu nguyện Kitô giáo ngoài Đức Kitô. Dù lời cầu nguyện của chúng ta là cầu nguyện phụng vụ hay cá nhân, chúng ta chỉ có thể đến cùng Chúa Cha khi cầu nguyện nhân danh Đức Giê-xu. Mỗi lần chúng ta kết thúc lời nguyện bằng câu "Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con", đó không phải là lời lẽ hình thức, đó là lời tuyên xưng đức tin. Chúng con đến với Cha nhờ Con trong Thánh Thần. Đó là cánh cửa mà Đức Giê-xu đã mở, và cánh cửa ấy không bao giờ đóng lại. Trong đời sống hàng ngày, nhiều người cảm thấy Thiên Chúa xa cách, nghiêm khắc, khó gần. Có người cầu nguyện mà cảm giác như nói vào khoảng trống. Bài tin mừng hôm nay xóa tan nỗi lo ấy. Đức Giê-xu khẳng định, chính Chúa Cha yêu mến anh em. Chúa Cha không phải là vị quan tòa lạnh lùng, cần phải được thuyết phục. Người là Cha và người yêu thương ta. Một người mẹ già cặm cụi lần chuỗi mỗi tối, một gia đình quây quần đọc kinh trước bữa cơm, một bạn trẻ thinh lặng cầu nguyện giữa đêm khuya khi đối diện với lo lắng. Tất cả những lời cầu nguyện ấy, dù đơn sơ, dù vụng về, đều đến được với Chúa Cha vì được dâng lên nhân danh Đức Giê-xu. Đức Giê-xu nói, Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian, Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Câu này tóm kết toàn bộ mầu nhiệm nhập thể, thập giá và phục sinh trong một hơi thở. Và nhờ con đường ấy, ta không còn cầu nguyện một mình, ta cầu nguyện trong Đức Kitô, với Đức Kitô và nhờ Đức Kitô. Hãy cứ xin đi với niềm tin rằng Chúa Cha đang lắng nghe vì người yêu mến ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin dạy chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa, không phải như một công thức, mà như một con đường đến với Chúa Cha. Xin cho chúng con tin rằng Chúa Cha yêu mến chúng con, và mỗi lời cầu nguyện của chúng con đều được người đón nhận. Xin cho niềm vui của chúng con nên trọn vẹn, nhờ được sống trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Roma, Đức Thánh Cha viếng thăm Đại học La Sapienza ở Roma. Sáng thứ Năm, ngày 14 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã viếng thăm Đại học La Sapienza ở Roma. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của giáo dục, trách nhiệm của thế hệ trẻ cũng như các giảng viên trước nhu cầu xây dựng hòa bình, công lý trong thế giới hiện đại, cũng như trách nhiệm của con người trong việc bảo tồn trái đất. Đại học Sapienza do Đức Giáo Hoàng Bonifacio thứ 8 thành lập năm 1303, nhưng nay là một đại học công lập của chính phủ Ý và gồm có 15 phân khoa tại nhiều chi nhánh khác nhau, với tổng cộng 122.000 sinh viên. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được giáo sư viện trưởng cùng với Đức Hồng Y Bando Reina, giám quản Roma và cha tuyên úy đại học đón tiếp và hướng dẫn vào nhà nguyện Divina Sapienza. Sau khi cầu nguyện trong thanh lặng, Đức Thánh Cha chào thăm các sinh viên và hội kiến riêng với bà viện trưởng. Tiếp đó, Đức Thánh Cha khánh thành bảng lưu niệm chuyến thăm, ghé thăm triển lãm về Đại học Sapienza và Giáo Hoàng. Lên tiếng sau lời chào mừng của giáo sư viện trưởng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của giáo dục, trách nhiệm của thế hệ trẻ và nhu cầu xây dựng hòa bình, công lý trong thế giới hiện đại. Ngài đánh giá cao tinh thần nhân bản của Đại học Sapienza, đặc biệt là các nỗ lực hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, tù nhân và người tị nạn chiến tranh, trong đó có hành lang nhân đạo dành cho sinh viên từ Gaza. Hướng đến sinh viên, Đức Thánh Cha mô tả đời sống đại học như một không gian của hy vọng, nơi tuổi trẻ vẫn còn khả năng mơ ước và tin rằng tương lai chưa bị định đoạt. Theo Đức Thánh Cha, việc học tập, tình bạn và sự gặp gỡ với các bậc thầy tư tưởng có thể làm thay đổi con người trước khi thay đổi xã hội. Ngài nhắc đến Thánh Augustino như hình mẫu của một người trẻ đầy thao thức, từng phạm sai lầm, nhưng không đánh mất niềm say mê chân lý và vẻ đẹp. Từ đó, Đức Giáo Hoàng đặt ra hai câu hỏi lớn với người trẻ. Với các bạn trẻ, đó là, bạn là ai? Theo Đức Thánh Cha, mỗi người chỉ có thể khám phá chính mình thông qua các mối quan hệ, văn hóa và ngôn ngữ trong những năm đại học đầy ý nghĩa này. Với các người trưởng thành, câu hỏi là, chúng ta đang để lại một thế giới như thế nào giữa tình trạng chiến tranh và sự lan rộng của ngôn ngữ chiến tranh trong đời sống chính trị và xã hội hiện nay? Sau cùng, Đức Giáo Hoàng dành lời nhắn nhủ đến các giảng viên. Theo Ngài, giảng dạy không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là một hành động bác ái và trách nhiệm đạo đức. Ngài khẳng định, trí thức không chỉ nhằm đạt được nghề nghiệp mà còn giúp con người hiểu mình là ai và sống có ý nghĩa hơn.
1: Tin giáo phận Bà Rịa, chương trình thường huấn linh mục trẻ giáo tỉnh Sài Gòn năm 2026. Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5 vừa qua, tại đền thánh Đức Mẹ Bảy Dâu, giáo phận Bà Rịa, chương trình thường huấn linh mục trẻ giáo tỉnh Sài Gòn năm 2026 đã được tổ chức với sự tham dự của 111 linh mục trẻ đến từ các giáo phận trong giáo tỉnh Bà Rịa, Cần Thơ, Đà Lạt, Long Xuyên, Mỹ Tho, Phan Thiết, Phú Cường, Sài Gòn, Xuân Lộc và Vĩnh Long. Đây là dịp quy tụ dành cho các linh mục trong 5 năm linh mục, dưới sự định hướng và đồng hành của Đức Tổng Dư Xe Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn cùng quý Đức Cha trong giáo tỉnh. Chủ đề của kỳ thường huấn năm nay là Linh mục và vấn đề truyền thông hiện nay do Ủy ban Truyền thông trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam phụ trách trình bày. Chủ đề được gợi hứng từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi đến Liên đoàn Truyền thông Công giáo Pháp ngày 21 tháng Giêng vừa qua rằng khi sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, chúng ta phải là những người gieo vải chẳng những bằng lời nói tốt lành, mà còn can đảm dấn thân kiến tạo sự hòa giải trên nền những chiếc anten đón nhận và chuyển tải sứ điệp tin mừng cho người khác. Trong bối cảnh thế giới kỹ thuật số phát triển mạnh mẽ, các tham dự viên cùng nhau suy tư về vai trò linh mục trong môi trường truyền thông hôm nay qua nhiều đề tài phong phú và thực tiễn như đạo đức và linh đạo truyền thông, phương pháp khảo sát mục vụ quản trị và chuyển đổi số, các nền tảng quản trị giáo phận, linh mục và mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo trong mục vụ. Các đề tài được trình bày bởi quý linh mục và chuyên viên trong lĩnh vực truyền thông công giáo trình bày và thực hiện. Qua những ngày cầu nguyện, học hỏi và trao đổi, quý cha không chỉ được đào sâu giáo huấn của giáo hội về truyền thông, một lục địa mới của công cuộc loan báo tin mừng, mà còn nhận ra những cơ hội và thách đố mục vụ trong thời đại công nghệ số. Các tham dự viên cũng đi đến những định hướng mục vụ chung, gắn bó mật thiết với Thiên Chúa Ba Ngôi trong sứ vụ truyền giáo, sử dụng truyền thông với sự phân định khôn ngoan dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và giáo hội, thúc đẩy việc chuyển đổi số cách đồng bộ trong giáo tỉnh, đồng thời luôn hướng mọi phương tiện truyền thông đến sự gặp gỡ trực tiếp giữa con người với con người trong đời sống cộng đoàn hội thánh. Chương trình thường huấn khép lại với thánh lễ tạ ơn vào sáng ngày 14 tháng 5 do Đức Tổng Chư Sai Nguyễn Năng chủ tế, cùng sự hiện diện hiệp thông của quý đức cha trong giáo tỉnh và quý cha đồng hành. Và sau đó là giờ chầu thánh thể tạ ơn. Những ngày thường huấn không chỉ là dịp bồi dưỡng kiến thức mục vụ, nhưng còn là cơ hội để các linh mục trẻ gặp gỡ, lắng nghe và cùng nhau thao thức trước sứ mạng loan báo tin mừng trong thời đại mới, nơi người mục tử được mời gọi vừa trung thành với căn tính linh mục, vừa can đảm bước vào thế giới truyền thông hôm nay với trái tim của người môn đệ thừa sai.
0: Tin Đức Quốc, Đại hội Công giáo Đức lần thứ 104 tại Wolfsburg. Trong những ngày này, từ chiều thứ Tư ngày 13 đến Chủ nhật ngày 17 tháng 5 này, Đại hội Công giáo Đức lần thứ 104 đang tiến hành tại thành phố Wolfsburg với sự tham dự của khoảng 60.000 người theo dự kiến, trong đó có nhiều nhân vật đạo đời. Đại hội do Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức tổ chức 2 năm một lần vào những năm chẵn tại thành phố khác nhau. Đại hội gần đây nhất diễn ra vào năm 2024 tại thành phố Erfurt. Năm 2028, lần đầu tiên sẽ tiến hành tại thành phố Paderborn.

0: từ Áo trong số những người tham dự có Chủ tịch Công giáo tiến hành Ferdinand Kainener. Nữ giám mục Tin lành Luther ở Viên bên Áo là bà Cornelia Richter sẽ giảng trong buổi phục vụ đại kết do nhóm công tác các giáo hội Kitô giáo tại Đức chuẩn bị diễn ra chiều thứ Sáu ngày 15 tháng 5 tại nhà thờ chính tòa Wurzburg.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Müller khẳng định chiến tranh phát sinh từ việc con người quay lưng lại với Thiên Chúa. Nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin tại Vatican, Đức Hồng Y Gerhard Ludwig Müller, người Đức, nhận xét rằng nguyên nhân của chiến tranh bắt nguồn từ việc con người xa rời Thiên Chúa. Trong bài viết đăng trên báo Die Tagespost ấn bản trực tuyến số ra ngày 13 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y viết rằng chiến tranh là hậu quả của mối tương quan bị phá vỡ giữa con người với đấng tạo hóa, và nó biểu lộ bộ mặt ma quỷ và dữ tợn qua bạo lực và giết chóc. Khi nhắc đến các cuộc chiến trong lịch sử, cho đến cuộc xâm lược của Nga chống lại người Ukraine, Đức Hồng Y nhắc đến việc Cain giết em mình là Abel như hình mẫu nguyên thủy của chiến tranh. Theo Ngài, hễ con người càng xa Thiên Chúa thì chiến tranh của họ càng trở nên tàn nhẫn hơn. Cái chết của Thiên Chúa sẽ dẫn đến cuộc thảm sát hàng loạt đối với con người. Đức Hồng Y cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn cầu có thể xóa sổ toàn thể nhân loại khỏi mặt đất. Theo Đức Hồng Y Müller, nguyên nhân thực sự của chiến tranh không nằm trong bản tính con người, nhưng do việc con người hướng về các tạo vật, tức là tôn thờ chúng như những ngũ tượng thay vì tôn thờ Thiên Chúa. Trong dòng lịch sử, hàng triệu con người đã bị hy sinh cho những ngũ tượng của quyền lực, lòng tham và dục vọng. Tuy nhiên, trong một số điều kiện nhất định, Đức Hồng Y Müller cũng bảo vệ việc sử dụng vũ lực quân sự. Khi không còn giải pháp nào khác, bạo lực của các bạo chúa phải được kiềm chế bằng một đối lực thích đáng nhưng có trách nhiệm từ phía cảnh sát và quân đội. Theo Ngài, giáo huấn Kitô giáo về chiến tranh chính đáng, nghĩa là quyền tự vệ chính đáng chống lại một kẻ xâm lược.
0: Tin Jerusalem, Ủy ban Quốc hội Israel họp bàn về bạo lực chống Kitô hữu. Hôm thứ Tư, ngày 13 tháng 5 vừa qua, Ủy ban về Di trú, Hội nhập và Cộng đồng Hải ngoại của Quốc hội Israel, gọi tắt là Knesset, đã thảo luận về các hành vi quấy rối nhắm vào các giáo sĩ Kitô giáo và các khách hành hương tại khu phố cổ Jerusalem. Trước cuộc diễu hành cờ mang tính dân tộc chủ nghĩa nhân ngày Jerusalem diễn ra vào thứ Năm, Chủ tịch Ủy ban Gilad Carit thuộc Đảng Lao động đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra các hành động bạo lực mang tính chất phân biệt chủng tộc và các biểu hiện thù ghét đối với Kitô hữu và người Hồi giáo, theo thông báo của Quốc hội. Đức Tổng giám mục Giorgio Lingua, sứ thần tòa thánh, cũng tham dự cuộc họp này. Ông Carib kêu gọi thành lập một bàn tròn gồm các bộ liên quan dưới sự điều phối của Bộ Ngoại giao, đồng thời tăng cường hợp tác giữa cảnh sát và các đại diện tôn giáo tại khu phố cổ. Theo ông, mọi cơ quan nhà nước phải đối mặt với hiện tượng ghê tởm là các vụ tấn công chống Kitô hữu vốn đang làm xói mòn các giá trị nền tảng của Israel. Đại biểu Quốc hội Carib nhấn mạnh rằng Israel có nghĩa vụ bảo đảm quyền tự do tôn giáo và phụng tự cho mọi tôn giáo. Ông gọi vụ tấn công xảy ra đầu tháng 5, trong đó một nữ tu người Pháp bị thương ở đầu, là một hành động khủng bố thực sự. Các đại diện giáo hội tham dự phiên họp yêu cầu nhà nước có biện pháp mạnh tay chống lại bạo lực bài thi tôn giáo. Linh mục Afgan Jorgan, trưởng ấn của Tòa Thượng phụ Giáo hội Armenia Tông Tuyển, tuyên bố rằng đây là những tội ác do lòng thù hận gây ra và không được phép xảy ra. Tuy nhiên, theo cha, những vụ việc ấy vẫn được diễn ra dưới sự quản lý của nhà nước Israel. Đại diện Tòa Thượng phụ chính thống Cộp, Đức cha Zaki, nhắc đến việc nhiều quốc gia như Hoa Kỳ truy tố nghiêm khắc các tội ác thù hận và những phát ngôn bài Do Thái. Trong khi đó, tại Israel, không phải lúc nào cũng có thể đưa thủ phạm của các tội ác hận thù ra trước công lý. Điều này gây tổn hại cho sự hiệp nhất giữa các tôn giáo và làm khó khăn thêm cho đối thoại liên tồn. Liên quan đến cuộc diễu hành cờ thường niên nhân ngày Jerusalem, Chủ tịch Ủy ban Carib chỉ trích việc cho phép đoàn diễu hành đi qua khu phố Hồi giáo trong khu phố cổ. Theo ông, trong nhiều năm nay, các cuộc diễu hành này liên tục đi kèm với những hành vi tấn công bằng lời nói và thể xác nhằm vào người Hồi giáo và Kitô hữu mà không có biện pháp ngăn chặn thích đáng. Ông nói, không thể tiếp tục cho phép đoàn diễu hành cờ đi qua khu phố Hồi giáo chừng nào cảnh

0: Israel chưa ngăn chặn các bài hát kích động và các phát ngôn phân biệt chủng tộc. Theo báo cáo của Knesset, nhà hoạt động Rizka Harani cho biết, các giáo hội trong khu phố cổ Jerusalem đã được yêu cầu đóng cửa trong thời gian diễn ra cuộc diễu hành. Tuy nhiên, một đại diện của giáo hội Công giáo Latin trả lời hãng tin KNA rằng ông không biết gì về lời kêu gọi như vậy. Bà Harani, một phụ nữ Do Thái Israel, tích cực trong lĩnh vực đối thoại liên tôn, hiện là người điều hành trung tâm dữ liệu trực tuyến, nơi các nạn nhân và nhân chứng có thể báo cáo ẩn danh các vụ việc. Theo thống kê của tổ chức này, trong năm 2025, đã có 181 vụ tấn công vào Kitô hữu trên toàn Israel, trong đó 150 vụ xảy ra tại Jerusalem.
1: Tin giáo phận Hưng Hóa. Caritas Hưng Hóa tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường nhằm giúp các em thiếu nhi nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua, Ban Bác ái Xã hội Caritas Hưng Hóa đã tổ chức buổi truyền thông về bảo vệ môi trường cho các em thiếu nhi tại giáo xứ Sản Đảng và giáo xứ Bằng Giả thuộc giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ. Với nội dung gần gũi, thiết thực, Caritas Hưng Hóa đã giúp các em thiếu nhi biết ý thức bảo vệ môi trường qua những hành động cụ thể trong đời sống hàng ngày, như phân loại rác, tiết kiệm điện nước, giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông, tích cực trồng và chăm sóc cây xanh. Cùng với việc bảo vệ môi trường, Caritas Hưng Hóa còn nhắn gửi đến các em thiếu nhi một thông điệp ý nghĩa. Bên cạnh việc giữ cho môi trường sạch đẹp, mỗi người cũng cần giữ cho tâm hồn mình luôn trong sáng qua khẩu hiệu nghĩ tốt, nói hay, làm lành. Khi chúng ta biết giữ cho tâm hồn trong sáng, chính là làm cho ngôi nhà tâm hồn của chúng ta được trong sạch, xứng đáng cho Chúa Giêsu đến thăm và ở lại mỗi ngày. Buổi sinh hoạt khép lại và đã để lại nhiều niềm vui và ý nghĩa nơi các em thiếu nhi. Hy vọng rằng từ những điều được lắng nghe hôm nay, các em sẽ biết yêu thiên nhiên hơn, sống có trách nhiệm hơn và cùng nhau góp phần xây dựng một môi trường xanh, sạch, đẹp bằng chính những hành động nhỏ mỗi ngày.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã lần lượt tìm hiểu về bốn đặc tính của Hội Thánh là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Cả bốn đặc tính này là những nét chính yếu làm nên Hội Thánh của Chúa Kitô. Tuy trong dòng lịch sử, có nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan đã nhiều lần tác động, làm méo mó dung mạo của Hội Thánh. Tuy nhiên, vì thuộc về Đức Kitô và có nguồn sức sống là Chúa Thánh Thần, nên Hội Thánh vẫn tiếp tục đứng vững và trở nên trung gian của nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói về cơ cấu, tổ chức của Hội Thánh. Câu hỏi trước tiên và cũng rất quan trọng là Hội Thánh được tổ chức như thế nào để thể hiện được cả bốn đặc tính duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền? Đây là một câu hỏi rất khó. Vì thường chúng ta có khuynh hướng giới hạn các ý niệm của mình trong lĩnh vực toán học, số học hay vật lý. Nghĩa là trong những gì chúng ta có thể nhìn thấy hay sờ nắm được. Đang khi đó, Hội Thánh là một mầu nhiệm, nên việc suy luận về Hội Thánh không thể dựa trên những nguyên tắc vật lý hay toán học. Chính vì vậy, những gì chúng ta nói đến ở đây đều nhằm cố gắng làm sáng tỏ những gì trong khả năng có thể diễn tả bằng ngôn ngữ cụ thể. Trước hết, trong Hội Thánh có sự phân biệt phẩm chất giữa các thành phần, cụ thể giữa giáo dân và giáo sĩ. Tuy có địa vị khác nhau, nhưng mọi người đều là con cái Thiên Chúa và có một phẩm giá như nhau. Cũng vậy, tuy khác nhau về công việc, nhưng nhiệm vụ của mọi người đều có giá trị như nhau trước mặt Thiên Chúa. Nhiệm vụ của giáo dân là hướng dẫn cả thế giới tiến về nước Thiên Chúa. Đang khi đó, những thừa tác viên lãnh chức thánh, tức là giáo sĩ, có nhiệm vụ cai quản, giáo huấn và thánh hóa Hội Thánh. Trong hai bậc sống kể trên, còn có những Kitô hữu được thánh hiến cách đặc biệt cho Thiên Chúa, qua việc khấn giữ các lời khuyên phúc âm là độc thân, nghèo khó và vâng phục ở trong các dòng tu. Nói cách khác, mỗi Kitô hữu đều có bổn phận làm chứng cho tin mừng bằng đời sống của mình, nhưng mỗi người thực hiện bằng những cách thức khác nhau. Có người nhận sứ vụ xây dựng nước Thiên Chúa giữa lòng thế giới bằng đời sống gia đình với nghề nghiệp của mình. Có những người khác lại nhận sứ vụ làm chủ chăn để lãnh đạo dân Chúa, giảng dạy và thánh hóa dân Chúa. Về nhiệm vụ này, không ai được tự gán cho mình, nhưng chính Thiên Chúa sẽ ban cho họ nhờ bí tích truyền chức thánh để giúp họ hành động nhân danh Chúa Kitô và cử hành các bí tích. Vậy, sứ mạng và ơn gọi của giáo dân là gì? Người giáo dân có ơn gọi sống trong xã hội để thi hành sứ mạng làm cho nước Thiên Chúa lớn mạnh trong trần thế. Đã có thời người ta cho rằng giáo dân là Kitô hữu hạng thấp. Nhưng thực ra, dù là giáo sĩ hay giáo dân, tất cả đều được tham dự vào ba chức vụ của Đức Kitô là tư tế, ngôn sứ và vương đế. Hơn bao giờ hết, nhiệm vụ của người giáo dân trong giáo hội hiện nay rất quan trọng. Họ có sứ mạng làm cho các giá trị tin mừng được thấm nhuần vào các lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị đến văn hóa. Hơn nữa, trong đời sống cộng đoàn, họ cũng được mời gọi tham gia nhiều công tác trong các giáo xứ, trong cộng đồng của họ. Một cách đặc biệt, các bạn trẻ hôm nay phải nghiêm chỉnh suy nghĩ đến vai trò và sứ mạng của họ trong Hội Thánh. Có nhiều người thắc mắc rằng, tại sao Hội Thánh của Chúa Kitô không là một tổ chức hoạt động theo thể chế dân chủ? Chúng ta biết,
thể chế dân chủ được điều hành dựa trên nguyên tắc mọi quyền hành từ người dân mà đến. Tuy nhiên trong Hội Thánh, quyền bính xuất phát từ Chúa Kitô, nghĩa là quyền bính đến từ Thiên Chúa chứ không phải từ người dân. Chúng ta đã tìm hiểu ở trong các bài trước, trong phẩm trật của Hội Thánh. Chúa Giêsu là đầu, những người khác là cộng tác viên, kế nhiệm người lãnh đạo các chi thể của Hội Thánh. Chúng ta cũng biết, các đặc sủng của Chúa Thánh Thần thì rất đa dạng. Vì thế, đặc tính công giáo của Hội Thánh vẫn có thể sinh hoa kết quả qua những cộng đồng, hội nghị hoặc các cuộc hội họp khác của Hội Thánh nhân danh Chúa Kitô. Trong Hội Thánh, chúng ta để ý trước tiên đến vị thủ lãnh đại diện Chúa Kitô trên trần gian, đó là Đức Giáo Hoàng. Vậy, nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng là gì? Vì là đấng kế vị Thánh Phêrô và đứng đầu giám mục đoàn, nên nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của Đức Giáo Hoàng là bảo đảm cho sự hợp nhất của Hội Thánh. Ngài có quyền tối cao trong các vấn đề mục vụ của Hội Thánh và đối với tất cả những quyết định liên quan đến tín lý và kỷ luật. Trong Hội Thánh Công giáo, Đức Giáo Hoàng là người kế vị Tông đồ Phêrô làm giám mục ở Roma. Vì Thánh Phêrô được Đức Giêsu đặt làm trưởng trong các tông đồ và Đức Giáo Hoàng là người kế vị Thánh Phêrô, nên Đức Giáo Hoàng có quyền chủ tọa tập đoàn những người kế vị các tông đồ, tức là các giám mục. Vì vậy, thay mặt Chúa Kitô, Đức Giáo Hoàng là chủ chăn tối cao của Hội Thánh. Cũng phải nói thêm rằng, cộng đồng Hội Thánh ở Roma được coi là Hội Thánh lớn và cổ kính, được hai vị tông đồ rất vinh hiển là Phêrô và Phaolô thiết lập cũng như cư ngụ. Chính hai vị thánh tông đồ này đã cùng chịu tử đạo ở Roma, và điều đó làm tăng thêm tầm quan trọng của cộng đồng Hội Thánh tại Roma. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về cơ cấu, phẩm chất, tổ chức của Hội Thánh, về vai trò và sứ mạng của người giáo dân giữa lòng thế giới, về vị trí đứng đầu của người kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng Roma. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về vai trò và nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng và của các giám mục trên toàn thế giới. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, bác sĩ Giuse Moscati là một vị thánh giáo dân đã được Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị phong thánh vào năm 1987 khi kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về ơn gọi và sứ mạng của người giáo dân trong giáo hội và trong thế giới. Thánh nhân là giáo sư y khoa và làm việc tại một bệnh viện ở Napoli. Ngài nổi tiếng là người rất giỏi chuyên môn y khoa, nhưng điều làm người khác nhớ đến Ngài không phải chỉ là kiến thức, mà là cách Ngài đối xử với các bệnh nhân. Ngài khám bệnh cho mọi người với sự tận tâm đặc biệt, nhất là người nghèo. Nhiều khi Ngài không lấy tiền, thậm chí còn để lại tiền trong đơn thuốc để bệnh nhân có thể về mua thuốc. Đối với Thánh Giuse Moscati, bệnh nhân không chỉ là ca bệnh, nhưng là những con người cần được tôn trọng và yêu thương. Ngài đã tận tình chu toàn mọi trách nhiệm của mình một cách khiêm tốn và hoàn toàn không tìm kiếm danh tiếng. Ngài vẫn sống như một bác sĩ bình thường, làm việc, nghiên cứu và giảng dạy. Nhưng trong thinh lặng, Ngài luôn kết hợp công việc với cầu nguyện, tham dự thánh lễ hàng ngày và kiếm múc sức mạnh từ đời sống thiêng liêng. Sự tận tâm phục vụ của Thánh Giuse Moscati được gặp thấy nơi biến cố lớn xảy ra vào năm 1911, khi một trận dịch tả lan rộng ở Napoli. Bác sĩ Giuse không chỉ ở bên các bệnh nhân bất chấp nguy cơ lây nhiễm, mà còn đi đầu trong cuộc chiến chống dịch với các nghiên cứu của Ngài, góp phần rất lớn vào việc khống chế dịch bệnh. Ngày 12 tháng 4 năm 1927, chính tại chiếc ghế quen thuộc của mình mà sau này trở thành một thánh tích, bác sĩ Giuse Moscati đã qua đời vì cơn đau tim khi mới 47 tuổi. Với lòng mộ mến sâu sắc dành cho Ngài, người dân Napoli, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo, bắt đầu kể lại những gì họ đã nhận được từ Ngài, và họ đã âu yếm gọi Ngài là Bác sĩ Thánh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện về Thánh Giuse Moscati là nguồn cảm hứng về thái độ tận tâm phục vụ cho đời sống của các Kitô hữu trong thời đại hôm nay. Trong một thế giới đề cao tính hiệu quả, hình ảnh và sự thể hiện, người ta dễ đồng hóa giá trị với những gì nổi bật và được nhìn thấy. Ngay cả trong đời sống đức tin, nhiều người cũng có nguy cơ biến việc sống đạo thành những biểu hiện bên ngoài mà thiếu đi chiều sâu nội tâm. Trong bối cảnh đó, chính tá Kitô hữu không hề tại ở việc làm cho người khác thấy mình đạo đức, nhưng ở việc sống đức tin cách chân thực trong chính hoàn cảnh của mình. Thánh Giuse Moscati đã cho chúng ta thấy rằng chứng tá của sự phục vụ không bắt đầu từ những điều lớn lao, nhưng từ cách ta nhìn và đối xử với người khác mỗi ngày. Một công việc được thực hiện với lương tâm ngay thẳng, một thái độ tôn trọng người nghèo, một sự hiện diện đầy nhân ái. Tất cả những điều ấy, nếu được thực hiện trong ánh sáng đức tin, đều trở thành lời loan báo âm thầm nhưng sâu sắc về tinh thần phục vụ của người môn đệ theo gót chân Thầy Giê-xu. Trong bối cảnh hiện nay, người Kitô hữu có thể không có nhiều cơ hội
để nói về đức tin một cách trực tiếp, nhưng luôn có cơ hội để sống đức tin trong gia đình, nơi công sở, trong các mối tương quan hàng ngày. Một đời sống ngay thẳng, một thái độ quảng đại phục vụ, một sự kiên nhẫn trong thử thách, đó là những ngôn ngữ mà bất cứ ai cũng có thể hiểu. Giáo hội hôm nay mời gọi mỗi Kitô hữu trở thành môn đệ thừa sai, không chỉ bằng hoạt động, nhưng trước hết bằng đời sống phục vụ của mình. Điều đó không đòi hỏi chúng ta phải làm những việc vượt quá khả năng, nhưng là trung thành và tận tâm trong việc sống ơn gọi của mình với một trái tim sẵn sàng phục vụ. Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi chúng con trở nên ánh sáng giữa đời, không phải bằng những điều lớn lao bên ngoài, nhưng bằng một đời sống chân thật và trung tín. Xin dạy chúng con biết noi gương các thánh, sống âm thầm và khiêm tốn phục vụ, để mỗi việc chúng con làm đều phản chiếu tình yêu của Chúa. Giữa một thế giới nhiều đổi thay và đôi khi xa rời Chúa, xin cho chúng con can đảm sống đức tin cách cụ thể, biết ngay thẳng trong công việc, yêu thương trong các mối tương quan và kiên nhẫn trong thử thách. Nhờ đó, chúng con sẽ luôn làm đẹp lòng Chúa trong mọi

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu 4 nhóm tựa đề trong các thánh vịnh. Ngoại trừ 34 thánh vịnh, tất cả các thánh vịnh khác đều có các lời ghi chú khác nhau ở đầu, gọi là các tựa đề. Chúng không thuộc văn bản thánh, nhưng đáng được chú ý và tôn trọng vì tính chất cổ xưa của chúng. Chúng được bản Hy Lạp 70 biết tới và dịch, mặc dù thường khi các dịch giả cũng không hiểu ý nghĩa. Nói thật ra, ngay từ thời biên soạn các sách sử biên, ý nghĩa chính xác của các từ này cũng đã bị thất lạc, không thể vãn hồi được nữa. Nhóm tựa đề thứ nhất ít nhiều liên quan tới văn thể. Nhóm thứ hai liên quan tới các ghi chú âm nhạc. Nhóm thứ ba chỉ dẫn các giai điệu hay các điệu bình dân. Nhóm thứ tư quy chiếu về việc phụng tự hay một nhiệm vụ phụng vụ của thánh vịnh. Nhóm tựa đề thứ năm liên quan tới các hoàn cảnh lịch sử. Có 13 thánh vịnh có ghi chú quy chiếu về một vài biến cố trong cuộc đời của vua David, như David bị vua Saul bách hại. Các thánh vịnh 7, 34, 52, 57, 59, 141. Chiến thắng của vua David trên các thù địch. Thánh vịnh 18 được lấy lại hoàn toàn trong sách Samuel 2, chương 22. Chiến tranh Siro-Ammonit, Thánh vịnh 60. Vua David phạm tội ngoại tình với bà Bethsabea, Thánh vịnh 51. Và sau cùng là biến cố nhà vua cùng quần thần trốn chạy khi Absalom nổi loạn, Thánh vịnh 3 và 63. Nhóm tựa đề thứ 6 với chữ Lamed ám chỉ thuộc tác giả hay được gán cho ai đó. Hơn 1/3 các thánh vịnh, tức 101 trên 150, có tên của một nhân vật được coi như tác giả đã sáng tác thánh vịnh, hay theo một giải thích mới sau này, dựa trên các tương đồng với tiếng Ugarit, ám chỉ thánh vịnh tùy thuộc một sưu tập trước khi được sáp nhập vào sách thánh vịnh. Lê David, 73 thánh vịnh của vua David. Lê Asaf, 12 thánh vịnh của Asaf. Lê Bnei Kore, 11 thánh vịnh của các con của Cô-rê, Lishlomo, thánh vịnh 72 và 124 của vua Salomon, Lê-hê-man, thánh vịnh 88 của Hê-man, Lê-ê-tan, thánh vịnh 89 của Ê-tan. Sau cùng còn có 50 thánh vịnh có tựa đề Lê-ma-na-sech, phát xuất từ động từ Nasach, có nghĩa là đưa đến cùng, hoàn thành. Nhưng ngày nay các học giả thích coi nó phát xuất từ gốc Nesach, thường được dùng trong sách sử biên và có nghĩa là sự kiểm soát các công việc xây cất đền thờ cũng như các nhiệm vụ thánh thiêng được thi hành trong đền thờ. Lê Manasseh như thế, ít nhất ban đầu có nghĩa là người giám sát hay vị giám đốc hay theo nhiều học giả khác, người điều khiển ca đoàn. Liên quan tới ý nghĩa và giá trị của các tựa đề, ngay từ thời Thánh Girolamo, người ta đã chối bỏ vài tùy thuộc của văn bản thánh của các thánh vịnh và không thừa nhận quyền bính tuyệt đối của chúng. Còn hơn thế nữa, giáo hội Antioquia đã khước từ các tựa đề này và coi chúng là giả tạo, và trong văn bản Peshitta tiếng Syriac, chúng hoàn toàn bị loại bỏ. Vào thế kỷ 18, khoa phê bình lịch sử không coi các tựa đề đó là các ghi chú dẫn nhập thích hợp cho việc hiểu thánh vịnh một cách dễ dàng hơn, nhưng coi chúng như các thêm vào của truyền thống Do Thái sau này, vô ích và không đáng chú ý. Học giả Gunkel nổi tiếng trong việc nghiên cứu văn thể của các thánh vịnh cũng có cùng lập trường triệt để này đối với giá trị lịch sử của các tựa đề. Tuy nhiên ngày nay, các học giả, đặc biệt là các học giả của trường phái Uppsala của Bắc Âu, lại chú ý tới các tựa đề ghi chú cổ xưa và quý báu này. Tuy không được hiểu một cách đầy đủ, nhưng chúng chứng minh cho thấy một lịch sử nào đó đã đồng hành với việc thông truyền kéo dài nhiều thế kỷ của sách thánh vịnh, và việc sử dụng chúng trong phụng vụ chính thức cũng như trong lòng đạo đức cá nhân của dân Israel. Dựa trên các tựa đề ám chỉ các tác giả thánh vịnh, người xưa hầu như đồng nhất cho rằng các thánh vịnh đã do các người ấy sáng tác ra. Vua David có vị thế đặc biệt quan trọng vì được coi là tác giả của 73 thánh vịnh, tức gần phân nửa sách thánh vịnh. Còn hơn thế nữa, vì sưu tập chính mang tên nhà vua là phần đầu sách thánh vịnh, truyền thống Do Thái và truyền thống Kitô coi nhà vua là tác giả duy nhất của mọi thánh vịnh.
Thư gửi tín hữu Do Thái chương 4 câu 7, trích Thánh Vịnh 95 là một thánh vịnh không có tựa đề và nói rõ là En Dawit qua David. Cũng vì thế công đồng chung Trento gọi sách Thánh Vịnh là sách Thánh Vịnh của vua David. Khoa phê bình độc lập tân tiến ngày nay không tin nơi tính cách lịch sử của các tựa đề và các dữ kiện của truyền thống, nên đã khước từ coi vua David là tác giả tổng quát cũng như một phần của các thánh vịnh. Trường phái Venhausen nổi tiếng định niên biểu thấp cho bộ Ngũ Thư cho rằng hầu hết các thánh vịnh đã được sáng tác sau thời Lưu Đày. Học giả Doom còn đề nghị coi sách Thánh Vịnh là sản phẩm văn chương thuộc thời nhà Maccabee, tức thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên. Việc phê bình mới sau này đã phản ứng chống lại các lập trường quá khích trên đây và đề nghị niên biểu cổ xưa hơn. Học giả Engel thuộc trường phái thần bí Bắc Âu cho rằng trong toàn sách Thánh Vịnh chỉ có một thánh vịnh duy nhất được sáng tác sau thời Lưu Đày, đó là Thánh Vịnh 137. Học giả Benson thì khẳng định rằng các thánh vịnh đã được sáng tác dọc dài mọi thời kỳ trong lịch sử của dân Israel và của Do Thái giáo. Nhưng giai đoạn cổ điển của việc sáng tác rất xa xưa, khi thơ phú là kiểu diễn tả các tương quan giữa con người và Thiên Chúa. Học giả Movinkel thì cho rằng thời vàng son của việc sản xuất các thánh vịnh là thời của nền quân chủ. Ý kiến này phù hợp với các dữ kiện lịch sử do chính Kinh Thánh cung cấp cho chúng ta, ngoài các dữ kiện truyền thống được xác định bởi các tựa đề. Liên quan tới nguồn gốc David của các thánh vịnh, điều hai học giả Tuocney và Schwab viết trong phần dẫn nhập cuốn Kinh Thánh Jerusalem có giá trị. Theo đó, không thể không chú ý tới giá trị và sự đáng tin cậy của tin tức do các tựa đề cung cấp. Thật là điều hữu lý khi chấp nhận rằng các sưu tập của Asaf và của các con của Cô-rê đã được sáng tác trong môi trường của đền thờ. Cũng thế, thật là hữu lý khi phải thừa nhận rằng có một mối dây tương quan nào đó giữa sưu tập của vua David và chính nhà vua. Khi lưu tâm tới những gì các sách sử ký kể lại liên quan tới tài âm nhạc của vua David, các khả năng sáng tác thơ và sự yêu thích phụng vụ, chúng ta không nên ngạc nhiên nếu Thánh Vịnh có một vài sáng tác của chính vua David. Thật thế, Thánh Vịnh 18 chỉ là một văn bản khác của một bài thơ được gán cho nhà vua trong sách Samuel 2 chương 22. Chắc chắn không phải mọi thánh vịnh đã đều do vua David sáng tác, nhưng sưu tập David phải có vài sáng tác của nhà vua. Các tựa đề tiếng Do Thái không có tính cách định đoạt như đã thấy. Và khi các tác phẩm Tân Ước có trích một thánh vịnh và gán cho vua David thì cũng chỉ theo ngôn ngữ của người thời đó. Tuy nhiên không được khước từ sự hiển nhiên mà không có lý do chính đáng, và phải thừa nhận cho vua David, người đã hát các thánh vịnh của dân Israel, một phần nòng cốt nào đó trong việc hình thành thơ văn tôn giáo của dân được tuyển chọn. Liên quan tới các nhân vật nhỏ khác được coi như là các tác giả sáng tác thánh vịnh trong các tựa đề như Asaf, các con của Cô-rê, Hê-man và Ê-tan, cần nhớ rằng các sách sử biên đã nhiều lần nhắc tới họ. Và chúng ta biết là tác giả các sách sử biên đặc biệt chú ý tới thánh ca và các sinh hoạt phụng vụ diễn ra trong đền thờ Jerusalem nói chung. Sách sử biên 1 viết trong chương 15, các câu 16 đến 19 như sau. Vua David truyền cho những người đứng đầu các thầy Lê-vi bố trí các ca viên, anh em của họ, để những người này dùng nhạc khí như đàn sắt, đàn cầm, não bạt mà tấu khúc hoan ca. Các thầy Lê-vi xếp cho ông Hê-man, con ông Joel, và trong các anh em ông ấy thì xếp cho ông Asaph, con ông Berekia. Trong hàng con cháu ông Merari, anh em với họ, thì xếp cho ông Ê-tan, con ông Kusaya. Cùng với họ có các anh em của họ ở bậc thứ hai, Zacharia, Uziel, Semiramoth, Yekiel, Unni, Eliel, Benaya, Maaseya, Matatia, Eliphel, Mikneia, Obed-Edom và Jeiel là những người gác cổng, còn các ca viên Hê-man, Asaf và Ê-tan khua não bạt bằng đồng. Trong số những người hồi hương từ Babylonia, sách Esdra cũng nhắc tới các con của ông Asaf, gồm cả thảy 128 người.
các tin liên quan tới các tác giả sách sử biên chứng minh cho thấy tác giả chú ý tới phụng vụ và thần học nên cần được xem xét một cách thận trọng. Tuy nhiên chắc chắn chúng phản ánh các truyền thống rất cổ xưa, không thể chối cãi được.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các buổi nói chuyện lần trước, chúng ta biết 150 thánh vịnh gồm 5 tập chính và nhiều nhóm nhỏ hơn đã được sáng tác dọc dài lịch sử của dân Israel và Do Thái giáo. Đa số chúng rất cổ xưa, được sáng tác dưới thời quân chủ, trước thời Lưu Đày hay sau thời Lưu Đày. Có nhiều thánh vịnh vô danh, nhưng đa số các thánh vịnh được gán cho nhiều tác giả khác nhau, trong đó có vua David. Tuy nhiên rất khó mà xác định thời gian sáng tác của từng thánh vịnh, cả khi chỉ có tính cách phỏng chừng đi nữa. Học giả Saburai ghi nhận rằng các chuyên viên kinh thánh nghiêm chỉnh đã có thể xác nhận một thánh vịnh, chẳng hạn thánh vịnh 68 thuộc thời các thủ lãnh hay thuộc thời Maccabee, với sự khác biệt cả 1.000 năm. Đối với thánh vịnh 80 cũng thế, có thể đề nghị thời gian sáng tác giữa thế kỷ thứ 10 và thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Một trong những lý do của sự kiện này được học giả Mackenzie ghi nhận như sau. Một cách đương nhiên là sách thánh vịnh đã được phát triển và thích ứng không ngừng. Các thánh vịnh cá nhân trở thành các thánh vịnh tập thể, các lời cầu riêng tư biến thành lời cầu phụng vụ của cộng đoàn. Các thánh ca của các trung tâm thờ tự vùng miền được lấy lại và thích nghi cho phụng vụ của đền thờ Jerusalem. Các thánh vịnh vương quyền trở thành các thánh vịnh cứu thế. Các thánh vịnh lịch sử biến thành các thánh vịnh cánh chung. Đó là hiện tượng mà các nhà chú giải kinh thánh ngày nay gọi là việc đọc hiểu trở lại các thánh vịnh. Một thánh vịnh có nguồn gốc cổ xưa nhưng đã trở thành lỗi thời. Chẳng hạn, nó đã được sáng tác cho biến cố chế độ quân chủ sụp đổ, cho biến cố thành Jerusalem bị phá hủy, hay cho sự kiện dân Israel đã mất đi quyền độc lập chính trị. Vì thế, nó được soạn trở lại cho một hoàn cảnh mới và hướng tới tương lai là ý tưởng đã không có trong lần biên soạn đầu tiên. Chính vì vậy, nhiều học giả nghĩ rằng phải phân biệt giữa văn bản nguyên thủy với văn bản hiện nay với các thêm thắt và phong phú hóa sau này qua những lần tái đọc lại như thế. Trong tình trạng nghiên cứu hiện nay, tuy có nhiều quan điểm, nhưng giới học giả kinh thánh đã tìm ra một sự đồng thuận nào đó liên quan tới thời gian sáng tác của một số thánh vịnh trước và sau thời Lưu Đày. Chẳng hạn, học giả Butterweiser cho rằng các thánh vịnh sau đây đã được sáng tác trước thời gian dân Israel bị Lưu Đày sang Babylonia. Đó là các thánh vịnh 8, 15, 19a, 10, 21, 24, 29, 45, 48, 50, 51, 76, 78, 81, 95, 100, 105, 114, 127, 128, 133, 136. Và một phần của các thánh vịnh 57, 60, 69. Trong khi các thánh vịnh được biên soạn sau thời Lưu Đày là các thánh vịnh 42, 43, 80, 85, 89, 126, 137 và phần đầu tiên của thánh vịnh 68. Tất cả các thánh vịnh còn lại được sáng tác sau thời Lưu Đày. Về phía mình, học giả Krauss thích coi các thánh vịnh sau đây thuộc thời Lưu Đày. Thánh vịnh 44, 74, 79 và 137. Ngoài ra, học giả Castellino coi các thánh vịnh sau đây do vua David sáng tác. Đó là các thánh vịnh 2, 7, 16, 17, 18, 23, 35, 51, 54, 56, 57, 60, 69, 101 và 110. Học giả Saburai sắp xếp các thánh vịnh thành 4 nhóm: tiền Lưu Đày, hậu Lưu Đày, vừa tiền vừa hậu Lưu Đày và trong thời Lưu Đày. Thời tiền Lưu Đày gồm các thánh vịnh 7, 12, 18, 20, 21, 29, 30, 42, 43, 45, 47, 50, 52, 68, 78, 99, 108 và 144. Thời hậu Lưu Đày có các thánh vịnh 1, 8, 19, 23, 25, 31, 33, 34, 46, 48,
66, 74, 75, 77, 79, 85, 86, 90, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 106, 109, 111, 115, 116, 118, 119, 122, 123, 125, 128, 132, 137, 143, 145, 146, 148, 149 và 150. Các thánh vịnh sau đây được nhiều học giả coi là thuộc thời tiền Lưu Đày cũng như hậu Lưu Đày. 2, 4, 16, 51, 60, 72, 76, 80, 82, 83, 89, 93 và 110. Các thánh vịnh thuộc thời Lưu Đày gồm có 44, 74, 79, 92, 137. Liên quan tới cấu trúc thơ phú nói chung của các thánh vịnh, phải nói rằng các thế hệ đầu tiên của kỷ nguyên Kitô đã chú ý tìm hiểu, nhưng các hiểu biết của chúng ta đã không đạt được một sự trưởng thành thỏa đáng trong nhiều chi tiết. Tuy nhiên trong nòng cốt có thể nói rằng chúng cho phép chúng ta hiểu và nếm hưởng được mạch thơ phú chảy dạt dào trong các thánh vịnh. Đơn vị tiết nhịp là câu thơ. Câu thơ thường có hai vế, nhưng cũng có thể có ba vế. Chiều dài của câu thơ Do Thái không tùy thuộc số lượng dài hay ngắn của các vần như trong các ngôn ngữ cổ điển khác. Nó cũng không tùy thuộc số của chính các vần như trong các ngôn ngữ tân tiến ngày nay nói chung. Nhưng tùy thuộc nơi tiết nhịp tạo thành bởi một số các dấu nhấn lên giọng xuống giọng nào đó. Câu thơ đơn sơ nhất là câu thơ trong đó có hai phần, mỗi phần chứa đựng hai từ có dấu nhấn theo lược đồ 2 cộng với 2. Điển hình như Thánh Vịnh 29 câu 1 và câu 2. Hãy dâng lên Gia Vê, hỡi các con Thiên Chúa. Hãy dâng lên Gia Vê, quyền lực và vinh quang. Tuy nhiên thông thường hơn là các câu có các phần có 3 từ nhấn dấu theo lược đồ 3 cộng với 3. Điển hình như Thánh Vịnh 3 câu 1. Lạy Gia Vê, thù địch con đông đảo biết bao, kẻ nổi dậy chống con thật quá nhiều. Một cách khá thông thường là kiểu than vãn tiếng Do Thái gọi là Kina, theo tiết nhịp 3 cộng với 2. Thí dụ Thánh Vịnh 27 câu 1. Gia Vê là ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào. Tuy nhiên tất cả các hình thái này có thể thay đổi tùy theo số của các dấu nhấn và có thể phối hợp thành các lược đồ 3 cộng với 4 như trường hợp Thánh Vịnh 18 câu 7. Lúc ngặt nghèo, tôi kêu cầu Gia Vê, kêu lên người là Thiên Chúa của tôi. Hay thành nhịp 4 cộng với 4 như Thánh Vịnh 13 câu 1. Lạy Gia Vê, Ngài quên con mãi tới bao giờ? Tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ? Hoặc thành nhịp 4 cộng với 3 như Thánh Vịnh 17 câu 3. Chúa có xét lòng con, thăm con giữa đêm trường, có thử con bằng lửa cũng chẳng thấy điều gian. Trình bày để cho chúng ta biết sơ qua ý niệm lý thuyết thế thôi, vì các bản dịch không thể nào giữ được tiết nhịp hay các dấu nhấn nguyên thủy của các câu thơ Do Thái. Ngoài ra còn có một yếu tố đặc thù khác nữa của thơ phú Do Thái và nói chung của vùng phương Đông, đó là sự song song. Nó liên quan tới tư tưởng, vì thế có thể diễn tả ra trong các bản dịch. Học giả Castellino nhận xét như sau. Một cách nòng cốt, sự song song hệ tại việc lập lại một ý niệm với các từ giống nhau hay đối chọi nhau hoặc khai triển. Như thế sự song song có thể đồng nghĩa như trường hợp Thánh Vịnh 114 câu 1. Thủa Israel ra khỏi Ai Cập, thủa nhà Gia-cóp rời khỏi ngoại bang. Phản đề hay đối chọi như trường hợp Thánh Vịnh 1 câu 6. Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. Tổng kết hay khai triển, vì vế hai bổ túc cho vế một, như trường hợp Thánh Vịnh 14 câu 1. Kẻ ngu si tự nhủ, làm chi có Chúa Trời? Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm, chẳng có một ai làm điều thiện. Lập lại,
khi vế thứ hai lấy lại một phần của vế thứ nhất để cho nó nhiều sức mạnh hơn, như trường hợp Thánh Vịnh 24 câu 8bc. Đức vua Vinh Hiển đó là ai? Là Gia-vê mạnh mẽ uy hùng, Gia-vê oai hùng khi xuất trận. Bên cạnh các luật nền tảng này của thơ phú Do Thái liên quan tới tiết nhịp và sự song song như trình bày trên đây, còn có một vài luật ít quan trọng hơn, như đoạn hay tiết được làm thành bởi một đơn vị có luận lý trên lý thuyết phải có cùng số câu, tức đơn vị tiết nhịp. Điển hình như Thánh Vịnh 119, hạnh phúc thay ai sống đời toàn thiện, chia thành 22 đoạn theo 22 mẫu tự Do Thái, mỗi đoạn gồm 8 câu, trong đó các câu bắt đầu với cùng một mẫu tự. Trong các thánh vịnh khác, việc phân chia thành các đoạn được chỉ định bởi điệp khúc, điển hình như trong các thánh vịnh 20, 21, 27b, 42, 43. Tuy nhiên, cần ghi nhận rằng luật phân chia thành các đoạn này nói chung được các học giả thừa nhận, nhưng việc nhận diện chúng trong từng thánh vịnh thường là đề tài tranh luận. Bài thơ hồi văn, trong đó các chữ đầu câu hay nửa câu bắt đầu theo thứ tự mẫu tự Do Thái, điển hình như các thánh vịnh 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119, 145. Học giả Lor

nhiều động từ cũng như danh từ. Thế rồi cũng còn có các từ đồng âm, việc lập lại các phụ âm hay các nguyên âm, và các từ nhái âm bắt chước các âm thanh phát ra.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giê-xu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta hai lần hiện ra của Đức Giêsu với các môn đệ. Lần thứ nhất vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần. Lần này thì không có ông Tô-ma. Và sau khi các môn đệ thấy Chúa thì họ mới nói với ông Tô-ma biết rằng: chúng tôi đã thấy Chúa rồi, chúng tôi đã được gặp đấng phục sinh rồi. Nhưng mà cộng đoàn thấy ông Tô-ma không có tin. Ông Tô-ma trả lời rằng là: tôi không tin đâu, nếu như mà tôi không được chạm vào những vết đinh của Chúa, tôi không được chạm vào cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa thì tôi chẳng tin. Thế rồi 8 ngày sau, Chúa Giêsu lại hiện ra với các môn đệ, và lần này có cả ông Tô-ma. Rồi không đợi cho ông Tô-ma phải trình

0: bày hay là ước ao gì cả. Chúa nói ngay với Tô-ma: này Tô-ma, hãy lấy ngón tay con mà đặt vào bàn tay của thầy đây này, hãy lấy bàn tay con chạm vào cạnh sườn của thầy đây này, đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi suy niệm về ông Tô-ma, con thấy có hai điều muốn cùng suy gẫm với cộng đoàn. Thứ nhất, tại sao Chúa Giê-xu lại biết mong muốn của ông Tô-ma mà biết rõ ràng như vậy? Chúa Giê-xu đâu có ở trong cuộc trò chuyện giữa ông Tô-ma và các môn đệ đâu. Tại sao Chúa Giê-xu lại biết rằng ông Tô-ma muốn được chạm vào những dấu đinh vào cạnh sườn của người? Sách Tin Mừng không giải thích cho chúng ta điều này, không nói cho chúng ta biết điều đó. Thế nhưng mà qua sự hiểu biết này của Chúa Giê-xu, chúng ta biết chắc một điều rằng Chúa Giê-xu phục sinh hiện diện ở khắp mọi nơi. Ngài biết mọi ý nghĩ, mọi lời nói và mọi hành động của chúng ta, dù cho chúng ta không thấy người bằng đôi mắt thể lý. Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi và hiện diện với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế như lời hứa của người vậy. Và điều đó, thưa cộng đoàn, là niềm hy vọng cho chúng ta khi phải đối diện với những gian nan, thử thách, với những thập giá và đau khổ ở trong cuộc đời. Chúng ta đừng sợ hãi, bởi vì chúng ta sẽ không một mình đâu. Có Chúa luôn hiện diện với chúng ta, có Chúa ở đấy, Chúa chứng kiến đó, Chúa biết mọi sự, và Ngài sẽ dẫn chúng ta đến bến bình an nếu chúng ta biết đặt niềm tin của mình vào Ngài. Điều thứ hai, thưa cộng đoàn, chúng ta thường hay nghĩ ông Tô-ma là người kém tin, chẳng tin gì cả. Nhưng con thiết nghĩ đây không phải là điều mà tác giả Tin Mừng Gioan muốn nói cho chúng ta biết. Thật vậy, ông Tô-ma không kém tin đâu, nhưng đúng hơn, ông muốn có một kinh nghiệm cá nhân với Chúa phục sinh. Ông muốn tự mình đạt tới một kinh nghiệm tâm linh bằng chính cái cảm nghiệm của ông, bằng chính những cái thực tại giác quan ở nơi ông, chứ không phải nhờ một kinh nghiệm của ai cả. Ông muốn xác thực rằng đấng phục sinh và đấng chịu đóng đinh trên thập giá là một. Ông muốn xác thực rằng điều đó có phải đúng như thế không? Và rồi điều mà tác giả sách Tin Mừng muốn nói với chúng ta qua nhân vật Tô-ma này không phải là sự kém tin của ông, mà là chính nhờ những cái sự ham muốn, mong muốn được chạm vào đấng phục sinh ấy, chính nhờ sự hoài nghi ấy, chính nhờ khao khát được đụng chạm bằng kinh nghiệm giác quan với đấng phục sinh ấy, mà chúng ta có thêm một bằng chứng xác đáng về việc Chúa Kitô phục sinh. Thật vậy, ở nơi Tô-ma, bằng chứng về Chúa phục sinh không chỉ là những lời ở trong Cựu Ước nữa, không chỉ là những lời ngôn sứ, những lời tiên báo từ ngàn xưa nữa, nhưng được chứng thực bằng chính kinh nghiệm giác quan của ông. Đây là điều rất quan trọng. Tô-ma đã được tận mắt thấy Chúa, tận tay chạm vào Chúa. Đó là kinh nghiệm quý giá cho chúng ta. Và nếu không có kinh nghiệm này thì có lẽ Kitô giáo của chúng ta đã phải đứng trước rất nhiều lời hoài nghi của những nhà duy lý hay là những người theo chủ trương khoa học thực nghiệm một cách cực đoan, khi cho rằng chắc chẳng có sự phục sinh đâu. Phục sinh là chuyện hoang đường đấy mà, làm sao có thể xảy ra được? Liệu chăng thì đó chỉ là một niềm tin mù quáng của Kitô giáo mà thôi. Thế nhưng thưa cộng đoàn, nhờ Thánh Tô-ma chúng ta biết chắc rằng sự phục sinh của Đức Giê-xu là có thật. Thứ đến, chúng ta thấy sau khi đã chạm được tới đấng phục sinh rồi thì Thánh Tô-ma tuyên xưng niềm tin của mình. Theo các nhà chú giải Tin Mừng thì lời tuyên xưng của Thánh Tô-ma trong Tin Mừng hôm nay là đỉnh cao của sách Tin Mừng: lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Tô-ma tuyên xưng đấng phục sinh, hay nói cách khác, Tô-ma tuyên xưng Đức Giê-xu phục sinh là Thiên Chúa, tương đương với vị Thiên Chúa ở trong Cựu Ước. Tuyên xưng Đức Giê-xu là con Thiên Chúa, là đấng cứu thế, là Chúa tể của Vũ Hoàng thì nhiều người đã tuyên xưng rồi, thì Maria Magdalena và các môn đệ khác đã tuyên xưng rồi. Nhưng tuyên xưng Đức Giê-xu là Thiên Chúa thì cho đến bây giờ chỉ mới có một mình Tô-ma mà thôi. Và rồi thưa cộng đoàn, nếu Đức Giê-xu là Thiên Chúa thì chắc chắn những lời nói của người sẽ là chân lý, sẽ là sự thật. Người không lừa dối chúng ta, trái lại người yêu thương chúng ta, và qua cái chết và sự phục sinh của người, người mở đường cho chúng ta để chúng ta sau cuộc đời này cũng sẽ được phục sinh với Chúa và cũng sẽ được vào chốn vinh phúc muôn đời với người. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay cũng là ngày Chúa Nhật kính lòng Chúa thương xót. Ngày lễ này đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thiết lập vào năm 2000 gắn liền với thị kiến của thánh nữ Faustina. Đức thánh cha Francisco đã làm sâu sắc thêm ý nghĩa của ngày lễ này qua cuộc đời của ngài, nhất là qua triều đại giáo hoàng của ngài. Chúng ta biết rằng lòng thương xót được dịch từ tiếng Latin misericordia. Hàng từ này gồm có hai chữ mise, tức là đau khổ hay là bất hạnh hay là cùng khốn, và co, tức là trái tim. Như thế, lòng thương xót misericordia, tức là có trái tim trước nỗi đau khổ, trước nỗi thống khổ của người khác. Và rồi có trái tim trước nỗi đau khổ của người khác thì không phải chỉ dừng lại ở bệnh viện cảm xúc mà thôi, nhưng mà lòng thương xót còn hàm ngụ ý tưởng rằng chúng ta phải làm điều gì đó để giúp người ta thoát khỏi cái đau khổ của họ nữa. Theo các nhà thần học thì lòng thương xót Chúa hàm ngụ ba ý tưởng. Thứ nhất, Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta nên Ngài không để chúng ta chết trong tội lỗi. Vì thế Ngài đã sai con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến với chúng ta. Và cái chết của Đức Giêsu Kitô trên thập giá chính là biểu hiện cao nhất của lòng thương xót Chúa dành cho nhân loại. Thưa cộng đoàn, vào ngày 22 tháng 2 năm 1931, Chúa Kitô hiện ra với thánh nữ Faustina và tỏ cho biết về lòng thương xót của Người. Chúng ta có thể nhìn lên ảnh lòng thương xót Chúa và thấy có hai luồng sáng. Một luồng sáng trắng tượng trưng cho nước, làm cho các linh hồn nên công chính và đạo đức. Luồng sáng thứ hai màu đỏ tượng trưng cho máu, là sự sống của các linh hồn. Hai luồng sáng này chảy ra trừ từ trái tim đầy thương xót của Chúa Giêsu lúc Người bị tên lính cầm lưỡi đồng đâm thấu cạnh sườn. Phúc cho ai ẩn náu dưới hai luồng sáng này, vì họ sẽ không bị Thiên Chúa giáng phạt. Điều thứ hai, chúng ta cần đến lòng thương xót của Chúa. Đây là điều mà Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta. Không ai trong chúng ta có thể tự mình tha thứ tội lỗi cho mình hay tự mình đạt tới ơn cứu độ. Trái lại, chúng ta cần có Thiên Chúa dẫn đường và nâng chúng ta lên mọi khi chúng ta vấp ngã. Thường bạn chị em, có lẽ ông bạn chị em và con đều có cái kinh nghiệm thế này. Có nhiều điều ở trong cuộc đời mình muốn giải quyết lắm, nhưng mà cuối cùng mình có giải quyết được đâu. Có nhiều tội lỗi, nhiều yếu đuối, nhiều lỗi làm mình biết nó là tội đấy, mình biết nó là yếu đuối đấy, mình cũng muốn vượt qua đấy, nhưng mà xem ra vẫn có cái gì đó nó đè xuống, nó kéo mình xuống. Mình mắc tội, mình đi xưng tội, rồi vẫn có nguy cơ mình phạm lại những tội như thế. Tôi biết tội nhưng mà tôi cứ phạm tội hoài. Điều đó, thưa cộng đoàn, cho chúng ta thấy rằng là nếu với sức riêng của mình, chúng ta không thể nào có thể giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc đời của mình được. Và nếu chỉ với sức riêng mà thôi thì cũng không thể chữa lành những thương tích của chúng ta. Chúng ta không nên thánh được. Chúng ta cần có ơn Chúa, cần có lòng thương xót Chúa để dẫn chúng ta về đến bến bình an. Và điều cuối cùng, lòng thương xót mời gọi chúng ta hãy trở nên tông đồ của Chúa, tông đồ của lòng thương xót Người. Trong suốt triều đại giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco rất nhiều lần nhắc nhở chúng ta hãy biết thực thi lòng thương xót dành cho tha nhân. Hãy đi tới các vùng ngoại biên, hãy đến với người ta chứ đừng khép mình lại trong cái sự an toàn của mình. Trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định: tôi muốn một giáo hội bị bầm dập, bị tổn thương và lấm lem vì đã ra đường phố, còn hơn một giáo hội bị bệnh vì khép kín và bám víu vào sự an toàn của chính mình. Thưa cộng đoàn, nếu được bầu chọn ai là vị tông đồ tiêu biểu nhất của lòng thương xót Chúa trong thời đại này, thì con sẽ bầu chọn cho Đức Thánh Cha Francisco. Có lẽ chúng ta vẫn chưa quên được hình ảnh một cụ già cao niên là thủ lãnh tinh thần của hơn 1.300.000.000 người Công giáo trên toàn thế giới quỳ xuống hôn chân các nhà lãnh đạo vùng Nam Sudan vào năm 2019 để kêu gọi hòa bình. Và có lẽ chúng ta cũng chưa thể nào quên được hình ảnh của một đức thánh cha, của vị cha chung giáo hội nhiều lần đến rửa chân cho các tù nhân, hôn lấy chân họ để nói với họ một thông điệp đầy hy vọng về lòng thương xót Chúa rằng: Chúa luôn chờ đợi chúng ta đến cùng. Chúa tha thứ tất cả tội lỗi chúng ta. Chúng ta có thể mệt mỏi vì chạy đến kêu cầu Chúa, nhưng Chúa sẽ không bao giờ mệt mỏi để tha thứ cho chúng ta. Tội lỗi của chúng ta không lớn hơn lòng thương xót của Người. Gần nhất thưa cộng đoàn, vào ngày thứ năm tuần thánh, tức là chỉ 4 ngày trước khi qua đời, dù đau yếu bệnh tật, Đức Thánh Cha Francisco vẫn đến nhà tù Regina Celi ở Roma để thăm 70 tù nhân. Đức Thánh Cha đã cảm nhận được Chúa yêu Ngài, và đến lượt mình, Ngài đã không mệt mỏi để chuyển thông tình yêu và lòng thương xót Chúa cho chúng ta. Ước gì chúng ta cũng biết noi theo gương của Đức Thánh Cha, không ngừng gắn bó với Chúa ở trong cuộc đời của mình, để có thể nhận ra những dấu chân, sự hiện diện của Chúa ngay trong chính những gian nan thử thách của cuộc đời chúng ta. Rồi đến lượt mình, chúng ta cũng biết loan truyền tình yêu và lòng thương xót Chúa cho anh chị em xung quanh chúng ta. Xin lòng thương xót Chúa đồng hành và gìn giữ mỗi người chúng ta. Amen.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Roma, Đức Thánh Cha viếng thăm Đại học La Sapienza ở Roma. Sáng thứ Năm, ngày 14 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã viếng thăm Đại học La Sapienza ở Roma. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của giáo dục, trách nhiệm của thế hệ trẻ cũng như các giảng viên trước nhu cầu xây dựng hòa bình, công lý trong thế giới hiện đại, cũng như trách nhiệm của con người trong việc bảo tồn trái đất. Đại học Sapienza do Đức Giáo Hoàng Bonifacio thứ 8 thành lập năm 1303, nhưng nay là một đại học công lập của chính phủ Ý và gồm có 15 phân khoa tại nhiều chi nhánh khác nhau với tổng cộng 122.000 sinh viên. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được giáo sư viện trưởng cùng với Đức Hồng Y Bandoreina, giám quản Roma và cha tuyên úy đại học đón tiếp và hướng dẫn vào nhà nguyện Divina Sapienza. Sau khi cầu nguyện trong thanh lặng, Đức Thánh Cha chào thăm các sinh viên và hội kiến riêng với bà viện trưởng. Tiếp đó, Đức Thánh Cha khánh thành bảng lưu niệm chuyến thăm, ghé thăm triển lãm về Đại học Sapienza và Giáo Hoàng. Lên tiếng sau lời chào mừng của giáo sư viện trưởng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của giáo dục, trách nhiệm của thế hệ trẻ và nhu cầu xây dựng hòa bình, công lý trong thế giới hiện đại. Ngài đánh giá cao tinh thần nhân bản của Đại học Sapienza, đặc biệt là các nỗ lực hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, tù nhân và người tị nạn chiến tranh, trong đó có hành lang nhân đạo dành cho sinh viên từ Gaza. Hướng đến sinh viên, Đức Thánh Cha mô tả đời sống đại học như một không gian của hy vọng, nơi tuổi trẻ vẫn còn khả năng mơ ước và tin rằng tương lai chưa bị định đoạt. Theo Đức Thánh Cha, việc học tập, tình bạn và sự gặp gỡ với các bậc thầy tư tưởng có thể làm thay đổi con người trước khi thay đổi xã hội. Ngài nhắc đến Thánh Augustino như hình mẫu của một người trẻ đầy thao thức, từng phạm sai lầm nhưng không đánh mất niềm say mê chân lý và vẻ đẹp. Từ đó, Đức Giáo Hoàng đặt ra hai câu hỏi lớn với người trẻ. Với các bạn trẻ, đó là bạn là ai? Theo Đức Thánh Cha, mỗi người chỉ có thể khám phá chính mình thông qua các mối quan hệ, văn hóa và ngôn ngữ trong những năm đại học đầy ý nghĩa này. Với các người trưởng thành, câu hỏi là chúng ta đang để lại một thế giới như thế nào giữa tình trạng chiến tranh và sự lan rộng của ngôn ngữ chiến tranh trong đời sống chính trị và xã hội hiện nay. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng dành lời nhắn nhủ đến các giảng viên. Theo Ngài, giảng dạy không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là một hành động bác ái và trách nhiệm đạo đức. Ngài khẳng định trí thức không chỉ nhằm đạt được nghề nghiệp mà còn giúp con người hiểu mình là ai và sống có ý nghĩa hơn.
2: Tin giáo phận Bà Rịa, chương trình thường huấn linh mục trẻ giáo tỉnh Sài Gòn năm 2026. Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5 vừa qua, tại đền thánh Đức Mẹ Bảy Dâu, giáo phận Bà Rịa, chương trình thường huấn linh mục trẻ giáo tỉnh Sài Gòn năm 2026 đã được tổ chức với sự tham dự của 111 linh mục trẻ đến từ các giáo phận trong giáo tỉnh Bà Rịa, Cần Thơ, Đà Lạt, Long Xuyên, Mỹ Tho, Phan Thiết, Phú Cường, Sài Gòn, Xuân Lộc và Vĩnh Long. Đây là dịp quy tụ dành cho các linh mục trong 5 năm linh mục dưới sự định hướng và đồng hành của Đức Tổng Du Xe Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn cùng quý đức cha trong giáo tỉnh. Chủ đề của kỳ thường huấn năm nay là Linh mục và vấn đề truyền thông hiện nay, do Ủy ban Truyền thông trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam phụ trách trình bày. Chủ đề được gợi hứng từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi đến Liên đoàn Truyền thông Công giáo Pháp ngày 21 tháng Giêng vừa qua rằng: khi sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, chúng ta phải là những người gieo vải chẳng những bằng lời nói tốt lành mà còn can đảm dấn thân kiến tạo sự hòa giải trên nền những chiếc anten đón nhận và chuyển tải sứ điệp tin mừng cho người khác. Trong bối cảnh thế giới kỹ thuật số phát triển mạnh mẽ, các tham dự viên cùng nhau suy tư về vai trò linh mục trong môi trường truyền thông hôm nay qua nhiều đề tài phong phú và thực tiễn như đạo đức và linh đạo truyền thông, phương pháp khảo sát mục vụ quản trị và chuyển đổi số, các nền tảng quản trị giáo phận, linh mục và mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo trong mục vụ. Các đề tài được trình bày bởi quý linh mục và chuyên viên trong lĩnh vực truyền thông công giáo trình bày và thực hiện. Qua những ngày cầu nguyện, học hỏi và trao đổi, quý cha không chỉ được đào sâu giáo huấn của giáo hội về truyền thông, một lục địa mới của công cuộc loan báo tin mừng, mà còn nhận ra những cơ hội và thách đố mục vụ trong thời đại công nghệ số. Các tham dự viên cũng đi đến những định hướng mục vụ chung, gắn bó mật thiết với Thiên Chúa Ba Ngôi trong sứ vụ truyền giáo, sử dụng truyền thông với sự phân định khôn ngoan dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và giáo hội, thúc đẩy việc chuyển đổi số cách đồng bộ trong giáo tỉnh, đồng thời luôn hướng mọi phương tiện truyền thông đến sự gặp gỡ trực tiếp giữa con người với con người trong đời sống cộng đoàn hội thánh. Chương trình thường huấn khép lại với thánh lễ tạ ơn vào sáng ngày 14 tháng 5 do Đức Tổng Du Xe Nguyễn Năng chủ tế, cùng sự hiện diện hiệp thông của quý đức cha trong giáo tỉnh và quý cha đồng hành. Và sau đó là giờ chầu thánh thể tạ ơn. Những ngày thường huấn không chỉ là dịp bồi dưỡng kiến thức mục vụ, nhưng còn là cơ hội để các linh mục trẻ gặp gỡ, lắng nghe và cùng nhau thao thức trước sứ mạng loan báo tin mừng trong thời đại mới, nơi người mục tử được mời gọi vừa trung thành với căn tính linh mục, vừa can đảm bước vào thế giới truyền thông hôm nay với trái tim của người môn đệ thừa sai.
1: Tin Đức Quốc, Đại hội Công giáo Đức lần thứ 104 tại Wolfsburg. Trong những ngày này, từ chiều thứ Tư ngày 13 đến Chủ nhật ngày 17 tháng 5 này, Đại hội Công giáo Đức lần thứ 104 đang tiến hành tại thành phố Wolfsburg với sự tham dự của khoảng 60.000 người theo dự kiến, trong đó có nhiều nhân vật đạo đời. Đại hội do Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức tổ chức 2 năm một lần vào những năm chẵn tại thành phố khác nhau. Đại hội gần đây nhất diễn ra vào năm 2024 tại thành phố Erfurt. Năm 2028, lần đầu tiên sẽ tiến hành tại thành phố Paderborn. Vào các năm lẻ, sẽ có Đại hội Tin lành Đức. Năm nay, Đại hội Công giáo mang khẩu hiệu Hãy can đảm, hãy đứng lên và được Tổng thống Liên bang Đức khai mạc chiều 13 tháng 5 vừa qua. Tổng cộng có khoảng 900 sinh hoạt khác nhau được tiến hành, trong đó có các buổi phục vụ, hòa nhạc, triển lãm và thảo luận, thuyết trình về các vấn đề thời sự của giáo hội và xã hội. Thủ tướng Đức ông Friedrich Merz, thủ hiến bang Bavaria Markus Söder, các chính trị gia thuộc nhiều đảng phái khác nhau cũng như các nhân vật trong giới văn hóa và xã hội cũng xác nhận tham dự. Từ Áo, trong số những người tham dự có chủ tịch công giáo tiến hành Ferdinand Kainer. Nữ giám mục Tin lành Luther ở Viên bên Áo là bà Cornelia Richter sẽ giảng trong buổi phục vụ đại kết do nhóm công tác các giáo hội Kitô giáo tại Đức chuẩn bị diễn ra chiều thứ Sáu ngày 15 tháng 5 tại nhà thờ chính tòa Wolfsburg.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Müller khẳng định chiến tranh phát sinh từ việc con người quay lưng lại với Thiên Chúa. Nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin tại Vatican, Đức Hồng Y Gerhard Ludwig Müller, người Đức, nhận xét rằng nguyên nhân của chiến tranh bắt nguồn từ việc con người xa rời Thiên Chúa. Trong bài viết đăng trên báo Die Tagespost ấn bản trực tuyến số ra ngày 13 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y viết rằng chiến tranh là hậu quả của mối tương quan bị phá vỡ giữa con người với đấng tạo hóa, và nó biểu lộ bộ mặt ma quỷ và dữ tợn qua bạo lực và giết chóc. Khi nhắc đến các cuộc chiến trong lịch sử, cho đến cuộc xâm lược của Nga chống lại người Ukraine, Đức Hồng Y nhắc đến việc Cain giết em mình là Abel như hình mẫu nguyên thủy của chiến tranh. Theo Ngài, hễ con người càng xa Thiên Chúa thì chiến tranh của họ càng trở nên tàn nhẫn hơn. cái chết của Thiên Chúa sẽ dẫn đến cuộc thảm sát hàng loạt đối với con người. Đức Hồng Y cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn cầu có thể xóa sổ toàn thể nhân loại khỏi mặt đất. Theo Đức Hồng Y Müller, nguyên nhân thực sự của chiến tranh không nằm trong bản tính con người, nhưng do việc con người hướng về các tạo vật, tức là tôn thờ chúng như những ngũ tượng thay vì tôn thờ Thiên Chúa. Trong dòng lịch sử, hàng triệu con người đã bị hy sinh cho những ngũ tượng của quyền lực, lòng tham và dục vọng. Tuy nhiên, trong một số điều kiện nhất định, Đức Hồng Y Müller cũng bảo vệ việc sử dụng vũ lực quân sự. Khi không còn giải pháp nào khác, bạo lực của các bạo chúa phải được kiềm chế bằng một đối lực thích đáng nhưng có trách nhiệm từ phía cảnh sát và quân đội. Theo Ngài, giáo huấn Kitô giáo về chiến tranh chính đáng nghĩa là quyền tự vệ chính đáng chống lại một kẻ xâm lược.
1: Tin Jerusalem, Ủy ban Quốc hội Israel họp bàn về bạo lực chống Kitô hữu. Hôm thứ Tư, ngày 13 tháng 5 vừa qua, Ủy ban về Di trú, Hội nhập và Cộng đồng Hải ngoại của Quốc hội Israel, gọi tắt là Knesset, đã thảo luận về các hành vi quấy rối nhắm vào các giáo sĩ Kitô giáo và các khách hành hương tại khu phố cổ Jerusalem. Trước cuộc diễu hành cờ mang tính dân tộc chủ nghĩa nhân ngày Jerusalem diễn ra vào thứ Năm, Chủ tịch Ủy ban Gilad Karit thuộc Đảng Lao động đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra các hành động bạo lực mang tính chất phân biệt chủng tộc và các biểu hiện thù ghét đối với Kitô hữu và người Hồi giáo, theo thông báo của Quốc hội. Đức Tổng giám mục Giorgio Lingua, sứ thần tòa thánh, cũng tham dự cuộc họp này. Ông Karib kêu gọi thành lập một bàn tròn gồm các bộ liên quan dưới sự điều phối của Bộ Ngoại giao, đồng thời tăng cường hợp tác giữa cảnh sát và các đại diện tôn giáo tại khu phố cổ. Theo ông, mọi cơ quan nhà nước phải đối mặt với hiện tượng ghê tởm là các vụ tấn công chống Kitô hữu vốn đang làm xói mòn các giá trị nền tảng của Israel. Đại biểu Quốc hội Karib nhấn mạnh rằng Israel có nghĩa vụ bảo đảm quyền tự do tôn giáo và phụng tự cho mọi tôn giáo. Ông gọi vụ tấn công xảy ra đầu tháng 5, trong đó một nữ tu người Pháp bị thương ở đầu, là một hành động khủng bố thực sự. Các đại diện giáo hội tham dự phiên họp yêu cầu nhà nước có biện pháp mạnh tay chống lại bạo lực bài kỳ tôn giáo. Linh mục Agan Jorgan, trưởng ấn của Tòa Thượng phụ Giáo hội Armenia Tông Truyền, tuyên bố rằng đây là những tội ác do lòng thù hận gây ra và không được phép xảy ra. Tuy nhiên, theo cha, những vụ việc ấy vẫn được diễn ra dưới sự quản lý của nhà nước Israel. Đại diện Tòa Thượng phụ chính thống Cộp, Đức cha Zaki, nhắc đến việc nhiều quốc gia như Hoa Kỳ truy tố nghiêm khắc các tội ác thù hận và những phát ngôn bài Do Thái. Trong khi đó, tại Israel, không phải lúc nào cũng có thể đưa thủ phạm của các tội ác hận thù ra trước công lý. Điều này gây tổn hại cho sự hiệp nhất giữa các tôn giáo và làm khó khăn thêm cho đối thoại liên tôn. Liên quan đến cuộc diễu hành cờ thường niên nhân ngày Jerusalem, Chủ tịch Ủy ban Karib chỉ trích việc cho phép đoàn diễu hành đi qua khu phố Hồi giáo trong khu phố cổ. Theo ông, trong nhiều năm nay, các cuộc diễu hành này liên tục đi kèm với những hành vi tấn công bằng lời nói và thể xác nhằm vào người Hồi giáo và Kitô hữu mà không có biện pháp ngăn chặn thích đáng. Ông nói, không thể tiếp tục cho phép đoàn diễu hành cờ đi qua khu phố Hồi giáo chừng nào cảnh sát Israel chưa ngăn chặn các bài hát kích động và các phát ngôn phân biệt chủng tộc. Theo báo cáo của Knesset, nhà hoạt động Yitzhak Harani cho biết, các giáo hội trong khu phố cổ Jerusalem đã được yêu cầu đóng cửa trong thời gian diễn ra cuộc diễu hành. Tuy nhiên, một đại diện của giáo hội Công giáo Latin trả lời hãng tin KNA rằng ông không biết gì về lời kêu gọi như vậy. Bà Harani, một phụ nữ Do Thái Israel, tích cực trong lĩnh vực đối thoại liên tôn, hiện là người điều hành trung tâm dữ liệu trực tuyến, nơi các nạn nhân và nhân chứng có thể báo cáo ẩn danh các vụ việc. Theo thống kê của tổ chức này, trong năm 2025 đã có 181 vụ tấn công vào Kitô hữu trên toàn Israel, trong đó 150 vụ xảy ra tại Jerusalem.
2: Tin giáo phận Hưng Hóa. Caritas Hưng Hóa tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường nhằm giúp các em thiếu nhi nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua, Ban Bác ái xã hội Caritas Hưng Hóa đã tổ chức buổi truyền thông về bảo vệ môi trường cho các em thiếu nhi tại giáo xứ Sản Đảng và giáo xứ Bằng Giả thuộc giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ. với nội dung gần gũi, thiết thực, Caritas Hương Hóa đã giúp các em thiếu nhi biết ý thức bảo vệ môi trường qua những hành động cụ thể trong đời sống hàng ngày, như phân loại rác, tiết kiệm điện nước, giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông, tích cực trồng và chăm sóc cây xanh. Cùng với việc bảo vệ môi trường, Caritas Hương Hóa còn nhắn gửi đến các em thiếu nhi một thông điệp ý nghĩa. Bên cạnh việc giữ cho môi trường sạch đẹp, mỗi người cũng cần giữ cho tâm hồn mình luôn trong sáng qua khẩu hiệu nghĩ tốt, nói hay, làm lành. Khi chúng ta biết giữ cho tâm hồn trong sáng, chính là làm cho ngôi nhà tâm hồn của chúng ta được trong sạch, xứng đáng cho Chúa Giêsu đến thăm và ở lại mỗi ngày. Buổi sinh hoạt khép lại và đã để lại nhiều niềm vui và ý nghĩa nơi các em thiếu nhi. Hy vọng rằng từ những điều được lắng nghe hôm nay, các em sẽ biết yêu thiên nhiên hơn, sống có trách nhiệm hơn và cùng nhau góp phần xây dựng một môi trường xanh, sạch, đẹp bằng chính những hành động nhỏ mỗi ngày.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 6 mùa Phục sinh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 23 đến câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em mà xin Chúa Cha điều gì thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu mời gọi các môn đệ một điều rất đẹp. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Nhưng người nói rõ, hãy xin nhân danh Thầy. Đây là lần đầu tiên Đức Giê-xu dạy các môn đệ cầu nguyện nhân danh người. Cho đến lúc ấy, các ông chưa từng xin gì nhân danh người. Vậy, nhân danh Thầy mà xin nghĩa là gì? Đó có phải chỉ là thêm một câu kết vào cuối lời cầu nguyện, hay là điều gì sâu xa hơn? Để hiểu câu này, ta cần nhìn lại toàn bộ cuộc đời Đức Giê-xu. Người đến từ Chúa Cha, sống giữa thế gian và trở về cùng Chúa Cha. Toàn bộ sứ mạng của người là mặc khải Chúa Cha cho nhân loại và mở con đường để nhân loại đến với Chúa Cha. Chính người đã nói, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Vì thế, cầu nguyện nhân danh Đức Giê-xu không phải là nói một cái tên như một mật khẩu. Đó là đặt mình vào một mối tương quan mà Đức Giê-xu đã khai mở, tương quan giữa Cha và Con. Trong đó ta được Chúa Cha yêu thương vì ta gắn bó với Con của Người. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy, không có con đường nào khác dẫn đến cầu nguyện Kitô giáo ngoài Đức Kitô. Dù lời cầu nguyện của chúng ta là cầu nguyện phụng vụ hay cá nhân, chúng ta chỉ có thể đến cùng Chúa Cha khi cầu nguyện nhân danh Đức Giê-xu. Mỗi lần chúng ta kết thúc lời nguyện bằng câu, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, đó không phải là lời lẽ hình thức, đó là lời tuyên xưng đức tin. Chúng con đến với Cha nhờ Con trong Thánh Thần. Đó là cánh cửa mà Đức Giê-xu đã mở, và cánh cửa ấy không bao giờ đóng lại. Trong đời sống hàng ngày, nhiều người cảm thấy Thiên Chúa xa cách, nghiêm khắc, khó gần. Có người cầu nguyện mà cảm giác như nói vào khoảng trống. Bài tin mừng hôm nay xóa tan nỗi lo ấy. Đức Giê-xu khẳng định, chính Chúa Cha yêu mến anh em. Chúa Cha không phải là vị quan tòa lạnh lùng, cần phải được thuyết phục. Người là Cha và Người yêu thương ta. Một người mẹ già cặm cụi lần chuỗi mỗi tối, một gia đình quây quần đọc kinh trước bữa cơm, một bạn trẻ thinh lặng cầu nguyện giữa đêm khuya khi đối diện với lo lắng. Tất cả những lời cầu nguyện ấy, dù đơn sơ, dù vụng về, đều đến được với Chúa Cha vì được dâng lên nhân danh Đức Giê-xu. Đức Giê-xu nói, Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Câu này tóm kết toàn bộ mầu nhiệm nhập thể, thập giá và phục sinh trong một hơi thở. Và nhờ con đường ấy, ta không còn cầu nguyện một mình. Ta cầu nguyện trong Đức Kitô, với Đức Kitô và nhờ Đức Kitô. Hãy cứ xin đi, với niềm tin rằng Chúa Cha đang lắng nghe, vì Người yêu mến ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin dạy chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa, không phải như một công thức, mà như một con đường đến với Chúa Cha. Xin cho chúng con tin rằng Chúa Cha yêu mến chúng con, và mỗi lời cầu nguyện của chúng con đều được Người đón nhận. Xin cho niềm vui của chúng con nên trọn vẹn, nhờ được sống trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa.

0: Hoàng Thị xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng cầu sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung live stream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, linh mục Gian Bautista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiên và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Và thật sự đi theo Chúa đó là một cái hành trình mà theo con là nó có những cái hạnh phúc, những cái ngọt ngào. Yeah. Mà nó cũng có những cái thách đố chông gai rất là lớn.
1: Đúng vậy.
0: Dạ, khi mà mình phải chấp nhận, phải đón nhận những cái thập giá, những cái thử thách và những cái không được như ý mình muốn. Nó liên quan đến một câu hỏi của một bạn tên là Nhiên. Yeah. Gửi đến trong cái khung live stream. Đó là: con chào cha, trong thời gian gần đây thì con thấy có các cái cặp đôi, những người nam với nhau, rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội. Và giới trẻ thì rất là ủng hộ, rất là thích các cái cặp đôi này. Gia đình của các cái anh này thì đều biết câu chuyện và cũng ủng hộ luôn. Nhưng mà con cũng vậy, nên con không dám nói với gia đình. Bởi vì gia đình con theo đạo gốc. Và trước giờ thì cái việc mà nam nam hay nữ nữ đó, thì hình như là nhà thờ phản đối, gia đình cũng không chấp thuận. Vậy thì làm sao để mình có thể theo Chúa khi bản thân không thể sống thật với chính mình? Một câu hỏi khó.
1: Mình cũng luôn luôn giữ khẳng định của mình thôi thưa bạn. Đó là đối với Chúa, tất cả chúng ta đều là con cái. Bây giờ mình đặt câu hỏi đi, là ngay cả cha mẹ của các bạn đó thôi, con mình nó nói con là người đồng giới, không lý bố mẹ đuổi con ra khỏi nhà, đúng không? Bố mẹ phải thương con chứ, phải hiểu được là nó đâu có muốn như vậy đâu. Không phải một cái người bạn đồng giới là ai sinh ra cũng muốn mình là đồng giới đâu. Nó là một cái hành trình, đó là một cái ảnh hưởng và một cách nào đó nó tác động lên cái tâm lý cũng như là cái ước muốn tình dục của cái người bạn đó hả. Nên người cha người mẹ không có cách nào khác ngoài việc phải, cho dù họ trong thâm tâm họ không muốn nhưng họ phải chấp nhận con họ thôi, và đó là con của họ phải thương thôi. Nếu cha mẹ chúng ta là như thế thì huống gì là Thiên Chúa. Chúa để tất cả là con của Chúa hết. Cái thứ hai nữa là mình phải nhớ đến giáo hội không bao giờ lên án người đồng giới, nhớ như vậy. Trong giáo lý không bao giờ dạy chúng ta như thế, không được phép kỳ thị phân biệt đối xử với người đồng giới. Đồng giới nó là một cái hiện trạng khao khát tính dục với người đồng giới, không có nghĩa là cái người đó là người xấu hay không có nghĩa người đó là người phạm tội. Chỉ khi mình quan hệ ngoài hôn nhân thì mình mới là phạm tội. Nhưng mà quan hệ ngoài hôn nhân là không phải chỉ là người đồng giới quan hệ ngoài hôn nhân, hay người bình thường họ cũng quan hệ ngoài hôn nhân, họ cũng phạm tội. Đó. Như giáo hội chỉ công nhận cái hôn nhân của người nam và người nữ đến với nhau trong tự do, đến với nhau trong tự do nữa, và khao khát truyền sinh và diễn tả tình yêu hôn nhân với nhau. Nên cái bí tích hôn nhân nó đòi hỏi nhiều thứ khác, và cái việc mà mình không chấp nhận cái hôn nhân là nó đi, khi mà nó đi ngược lại với tự nhiên thôi, chứ không có nghĩa là mình lên án cái anh chị em đồng giới của mình. Thứ hai, mình phải cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ. Cảm thông nghĩa là mình hiểu được rằng là ai cũng cần tình yêu hết. Cảm thông là họ cũng cần được, họ cũng rất là đau khổ vì nó là cái xảy ra trong tâm cảm của họ, làm sao họ thay đổi được. Mình cảm thông cho cha mẹ của họ cũng rất đau khổ, mình cảm thông cho họ để mình hiểu được rằng anh chị em đồng giới xung quanh chúng ta họ cần có hạnh phúc chứ. Họ cần có tình bạn chứ, họ cần có người để nương tựa trong cuộc đời của họ chứ. Mà bây giờ họ không thể nào đến được với người khác giới thì làm sao? họ đâu thể ép buộc được, không thể lường gạt được đó. Nên cái nhu cầu của họ chắc chắn sẽ đẩy họ đến việc là tìm người bạn đời đồng giới đi đó. Thì họ tìm người bạn đời đồng giới đâu có nghĩa là họ sai, họ xấu. Khi nào họ quan hệ đồng giới, quan hệ tính dục đồng giới, cái đó mới là tội đó. Vậy thôi. Còn khi mà họ ở bên cạnh nhau, mình cảm thông cho họ, mình hiểu được rằng đó là nhu cầu của họ, mình cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ, cảm thông khác với việc là mình cổ võ cái văn hóa đồng giới. Nghĩa văn hóa đồng giới nghĩa là mình nói rằng tôi không có tôn trọng cái hôn nhân của người nam người nữ nữa, tôi không có trân trọng cái đời sống gia đình nữa, đối với tôi là đồng giới là tốt nhất, cái đó là khác. Hay là cổ võ là thôi từ đừng theo khác giới nữa, bây giờ qua đồng giới đi, cái đó là cổ vũ nó khác. Nên tạo cái văn hóa đồng giới nó khác với sự cảm thông, khác với việc mình hiểu được rằng tất cả anh chị em chúng ta đều là con cái Chúa, khác với mình hiểu được rằng họ cũng cần được tình thương và họ cũng đau khổ, và mình thương cho cha mẹ của họ, và chúng ta hiểu được rằng chúng ta không thể như Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài nói tôi là ai mà tôi phán xét người ta. Nên Đức Giáo Hoàng Francisco ngài cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho họ, rồi mình dâng họ cho Chúa. Mình hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng có một cái hành trình phải đi qua hết. Mình hiểu được điều đó, và mình hiểu là giáo hội là người mẹ, tất cả đều là con cái của mẹ giáo hội hết. Người con nào cũng ở trong mẹ, trong giáo hội hết. Và huống gì Chúa là cha nhân từ, luôn luôn coi nhìn thấy con của mình đó. Là như thế Chúa vẫn ban ơn, vẫn yêu thương tất cả mọi người thôi. Đó là cái góc nhìn của cha.
2: Dạ, cảm ơn cha. Cái góc nhìn rất là đầy lòng thương xót của Thiên Chúa. Dạ. Và như cha nói về cái vấn đề là những mối quan hệ ngoài hôn nhân, đó là cái mà giáo hội không chấp nhận. Thì có một câu hỏi đến từ một khán giả gửi qua email của chương trình. Chị bắt gặp chồng hay chat với một cô gái lạ. Và sau đó cô gái này còn gửi cho chồng chị những cái hình ảnh rất là nóng bỏng. Và chị đã nói chuyện với anh ấy rồi, nhưng mà cái câu chuyện nó vẫn lặp đi lặp lại. Và sau đó đến con của anh chị cũng bắt gặp cái chuyện đó, và nó giận, rất là tức giận với ba của mình. Anh nói là anh chị nhắn tin thôi, chỉ gửi hình ảnh thôi, chứ không có làm gì hết, không có làm gì sai hết. Và lần nào cũng giải thích, nhưng mà rồi lại tái phạm. Và chị đang rất là căng thẳng, và chị nói là chị muốn chấm dứt, chia tay để giải thoát. Nhưng mà chị thương cho các con, giống như nãy cha nói đó, đứa trẻ ở giữa luôn là kẻ bị tổn thương. Vậy thì làm sao để có thể xử lý trong tình huống này?
1: Cái trường hợp chị ấy nói là, chị nói là đó là một dạng ngoại tình ở trên không gian mạng. Chúng ta thấy là ngày hôm nay người ta không phải chỉ là không chung thủy qua với người không, người ta có thể không chung thủy qua không gian mạng, thì đó là một cái dạng ngoại tình trên không gian mạng. Thì rất là đáng tiếc cho gia đình của chị thôi, mình không biết phải nói sao. Vì mình nghĩ là cho đến lúc nào đó mà hai người phải ngồi lại với nhau để đối thoại xem cái đằng sau đó là cái gì. Vì nó không chỉ đơn thuần là việc anh ta nhắn tin với người bên ngoài, nhưng mà anh ta nhắn tin để tìm cái gì qua cái đó. Ví dụ như anh ta muốn tìm cái cảm giác mới lạ, anh ta có thể nhắn tin để tìm để chứng minh là mình vẫn còn thu hút người khác, hoặc là vì anh ta chán quá, hoặc là anh ta nghiện, nhiều lý do lắm, hoặc là đời sống hôn nhân của mình nó quá tẻ nhạt, nó không có cái gì mới mẻ, nó không có cái sự vun đắp của tình yêu từ phía hai người, từ phía cả hai người. Và nếu như mà từ phía cả hai người nó thiếu đó, thì một người có thể tìm cái lối thoát để xả stress, để tìm một cái gì đó cho mình, để chứng minh được mình. Thì cái đó đòi hỏi phải có sự đối thoại của cả hai mà một cách rất là thẳng thắn. Điểm thứ ba là trừ khi mà người cha cũng phải biết hiểu được rằng cái đây là cái nguy hiểm cho hôn nhân trong gia đình. Nếu mình muốn giữ hạnh phúc trong gia đình thì mình phải lựa chọn thôi. Và mình hay chia sẻ đó là đôi lúc bạn phải can đảm bỏ đi cái mà bạn không thể giữ để giữ cái bạn không thể mất. Bây giờ cái người phụ nữ qua mạng đó bạn có thể giữ được không? Chắc chắn bạn không giữ được. Những điều đó bạn có giữ được không? Không giữ được. Vậy thì tại sao mình phải cố gắng tiếp tục trong cái vòng xoáy đó để rồi mình đánh mất cái hạnh phúc gia đình. Mình cũng khuyên, mình không hay ấm nói lời khuyên, nhưng mà mình cũng cũng mời gọi chị, thì ví dụ như mình cầu nguyện thêm. Và cái thứ hai nữa là mình cầu nguyện nhiều, và mình một cách nào đó mình phải hiểu được rằng nếu như cái việc người chồng làm như vậy thì một lúc nó cũng sẽ hết. Mình không biết là bao lâu, nhưng mà nó sẽ rất là khó chịu với mình, nó làm cho mình giận, làm cho mình cảm thấy bị phản bội, đúng như thế. Nhưng mình cũng hiểu được là nó cũng sẽ hết rồi, nó không có kéo dài được lắm đâu. Hoặc là cái người chồng của mình sẽ đi ra đi tìm người đó, và nó hết theo kiểu đó. Hết là khi anh ta đi tìm cái người đó, và anh ta đi theo cái mối tình trên mạng đó, và nó diễn ra trong cuộc đời thật của anh ta. Hoặc là một hồi nào đó thì khi mà hai cái đó nó không tiếp diễn được nữa thì nó sẽ chấm dứt một cách nào đó thôi. Thì mình không biết là chị có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cái chuyện đó xảy ra hay không.
2: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và dường như đằng sau một cái hành vi nào đó nó bất thường, nó đều là một cái câu chuyện dài. Có thể như về phía anh chồng cũng là những cái khó khăn nào đó, những cái vấn đề nào đó của anh trong cái mối quan hệ hôn nhân, khiến cho anh phải có một cái cách để anh tìm kiếm những cái mối quan hệ ảo trên mạng.
1: Dạ, đúng vậy.
2: Dạ.
1: Nhiều lý do lắm, nhưng mà đa phần nó xuất phát từ cái nhu cầu cảm xúc. Mình không có nhận diện được cái nhu cầu cảm xúc đó. Nếu mình không nói ra thì vợ cũng đâu biết và chồng cũng đâu có biết. Ví dụ như người chúng ta trong đời sống chung, mình cũng sống chung trong nhà dòng, ai cũng sống trong gia đình hết. Và trong đời sống vợ chồng thì một trong những cái sai lầm lớn của chúng ta là chúng ta không nói cái nhu cầu của mình. Chúng ta giả định là người vợ hay người chồng phải biết mình đang nghĩ cái gì, mình muốn cái gì. Nhưng mà đâu có ai là Chúa Thánh Thần đâu mà biết được cái gì mình nghĩ trong đầu. Nên giả định là ảnh cưới mình lâu rồi, ảnh phải biết là mình muốn cái gì. Hay là cổ là vợ của mình, cổ phải biết mình muốn cái gì. Đâu có ai biết, mình phải nói ra. Nhưng mà do mình không nói ra, mình giả định là người đó phải biết mà người đó không biết, thì mình cảm thấy mình giận, mình bực, khó chịu. Rồi cái nhu cầu cảm xúc của mình nó bị tuột, rồi mình tìm cái gì đó để bù đắp vô. Và cái nguy hại là trong cái thế giới mạng ngày hôm nay thì chúng ta dễ tìm cái lối thoát qua phim ảnh khiêu dâm, qua cái chat sex, qua cái việc chat với cái người khác ngoài luồng. Và nó rất là thu hút, tại vì nó quá dễ dàng, nó dễ trốn, nó quá dễ để nói qua nói lại mà mình nghĩ là vô thưởng vô phạt. Nhưng thật sự nó để lại, nó là cái việc làm ảo, nhưng mà nó để lại cái ảnh hưởng và cái sang chấn thật trong cái đầu của mình, trong tim của mình.
2: Yeah. Cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời trước đây đã có một số nói về vấn đề người trẻ nghiện phim đen, do Linh Mục Doan Batista Phương Đình Toại chia sẻ. Quý vị có thể tìm kiếm để theo dõi và hiểu thêm về cái vấn đề này. Đó là một cái cách như cha nói là để giải tỏa bớt những cái căng thẳng, hoặc là tìm kiếm những cái nhu cầu.

0: Vậy thì không biết là cha Cát Nghĩa là người Công giáo có được tập những cái hình thức yoga hay là khí công này không?
1: Cái yoga là nó xuất phát từ cái đạo Ấn giáo, nó là từ những cái vị guru từ gốc bên Ấn Độ. Mình đã từng ở bên Ấn Độ một năm mà, nên nó rất là hay. Nó là một cái phương pháp, nhưng mà nếu mà đi xa theo cái phương pháp đó, bây giờ người ta ngắt nó ra, người ta ngắt nó ra thành một cái môn thể dục, hả? Nói một cách nào đó môn thể dục, môn thiền. Nhưng mà nếu mà nghĩ đúng đó, nó là một cái tu luyện của các người sư Ấn Độ và những người muốn theo đạo Ấn giáo. Ok, họ phải đi theo một cái phương pháp, mình nói chi tiết ra để nó phức tạp, nhưng mà là phương pháp và với một cái sự xác tín. Nhưng mà những người bên Ấn Độ người ta lại thấy cái phương pháp tập đó nó tốt, nên người ta ngắt nó ra khỏi cái tôn giáo, người ta nó làm thành một cái môn như gần như là môn thể thao. Nên mình phải tập hiểu được là nó không có gì nguy hại hết, nó rất là tốt. Tại vì yoga nó, thứ nhất nếu mình nhìn sâu những cái bài tập của nó là nó tập cho mình hít thở, tập cho mình thư giãn, rồi tập cho mình ngồi những cái tư thế để uốn nắn cái cơ thể của mình. Nhưng mà qua đó nó giúp cho mình trở nên dẻo dai và cái hướng cái sự tập trung của mình tốt hơn. Nó là cái bài tập rất là tốt cho cái sức khỏe của mình, và thậm chí là về mặt trị liệu nó rất là tốt cho việc mà một số người ví dụ như họ bị rối loạn lo âu hay là rối loạn ám ảnh cưỡng chế, và thậm chí là những người mà bị trầm cảm qua yoga nó có thể giúp cho họ bình tâm lại. Hoặc là thiền cũng là một cách tốt. Nhưng mà như mình nói đó, nó là cái bước đầu. Cái bước kế tiếp mà trong đạo chúng ta, cái bước đầu nó là bước suy niệm, cái bước tập trung. Thì cái môn học đó nó giúp cho mình có khả năng tập trung, có khả năng quay lại với chính mình và lấy lại cái cân bằng của cơ thể của mình. Nhưng mà đạo của chúng ta đi một cái bước xa hơn, đó là từ suy niệm cho đến chiêm niệm. Chiêm niệm nghĩa là gì? Từ việc mình tập trung, mình nhận thức lại mình, thì mình nhận thức lại đấng tạo hóa mà Chúa tạo dựng nên mình, và mình đối thoại với vị đó. Mà tôi chỉ có thể đối thoại nếu tôi có thể quay lại với chính tôi quay lại cái sự nhận thức, hay tiếng Anh nó gọi là self-awareness. Khi tôi nhận thức được mình rồi thì tôi mới có thể đối thoại thật. Và đa số chúng ta đối thoại với Chúa bằng con người có cái mặt nạ không, con người giả của mình thôi, nên mình không gặp Chúa thật sự ở đó. Nên cái việc mình thiền hay yoga đó là cái bước đầu để giúp cho mình quay lại với chính mình. Và khi mình quay lại chính mình rồi thì mình đặt câu hỏi, vậy thì tôi đang ngồi với ai? Và cái thiền, cái yoga nó giúp cho mình nhận thức được tất cả mọi thứ xung quanh mình. Đó. Mọi tạo vật, mọi tiếng kêu, nhận thức được con người của mình. Rồi lúc đó mình mới đối thoại với cái đấng đã tạo dựng nên mình và đang điều khiển tất cả mọi thứ trên thế giới này. Đó là Thiên Chúa. Và khi mình đi đến được cái bước đó là mình bước vào cái truyền thống rất là lâu đời của giáo hội công giáo chúng ta là chiêm niệm. Mà những người trong cái truyền thống đó, ví dụ như là các cha dòng Biển Đức, dòng Sĩ Tô, là người chuyên về cái việc chiêm niệm với Chúa. Mà khi mình bước được cái bước đó thì mình là người sống cái đời sống cầu nguyện sâu sắc đó. Thì mình cảm thấy không có, đối với bản thân mình không có cái gì là sai với cái chuyện này hết, không có gì sai.
0: Dạ, cảm ơn cha. Và như cha nói, đối thoại với Thiên Chúa là một điều không có dễ dàng, mình phải tập luyện.
1: Dạ.
0: Mà có một câu hỏi của một người gửi qua email về đối thoại, nhưng mà đối thoại không phải với Chúa mà với cha mẹ. Bạn này nói là: con chào cha, cho con hỏi rằng mẹ con là một người không biết lắng nghe ý kiến của con cái. Bà thường cho rằng bà đúng, và khi mà mình nêu lên ý kiến thì bà sẽ cho rằng là mình hỗn láo. Vì vậy cho nên là bạn cũng không có muốn là đối thoại với mẹ. Nhưng mà không đối thoại thì lại cảm thấy là mình áy náy, mình có lỗi, mình bất hiếu. Thì làm sao trong cái khó khăn này vậy cha?
1: Mình cũng hiểu cái chia sẻ của bạn. Cũng rất là nhiều bạn trẻ gặp cái đau khổ này. Nghĩa là gì? Là cái cuộc đối thoại trong gia đình nó chỉ có một chiều thôi. Cha mẹ nói, con lắng nghe. Nó cũng có thể xuất phát từ cái văn hóa của mình thôi. Văn hóa. Nhưng mà đối với mình thì cái văn hóa của chúng ta nó tốt, nhưng mà nhiều khi chúng ta dễ bị lầm tưởng cái đó, nghĩa là mình

0: Cha mẹ luôn nghĩ là mình đúng, và con thì chỉ có nghe thôi, chứ không nghe là làm theo, chứ không có nói ngược lại, vì nói ngược lại là hổn. Tuy nhiên, thứ nhất mình đảm bảo với bạn là cha mẹ thường họ không muốn mất mặt với con, chứ không phải là họ không nghe con. Có khi mình nói lại với mẹ, mẹ nói mày hổn với tao, nhưng mà họ nghe đó, họ sẽ suy nghĩ lại sau đó. Cái thứ hai là mình tập cái cách đối thoại. Nghĩa là gì? Thường đó là mình cái người trẻ chúng ta thường không, mình đâu có được học đâu, mình đâu được dạy cách đối thoại với cha mẹ đâu. Từ nhỏ đến lớn, mình lớn lên là toàn là mình nghe cha mẹ dạy mình không, và cha mẹ cũng quen như vậy rồi á. Nó mình nuôi nó lớn từ nhỏ đến lớn, mình dạy nó như thế rồi mình cứ tiếp tục dạy nó như vậy thôi. Họ quen như thế, họ đâu có nghĩ là nó là người lớn đâu. Nên đôi lúc chúng ta phải hiểu được là cái đối thoại này không phải là một cái thách đố, mà là cái bài học. Tôi phải tìm cách nào đó tôi nói với mẹ tôi để mẹ tôi lắng nghe tôi. Nhưng mà cách tốt nhất để người ta nghe được mình là mình làm cho người ta hiểu là mình đã nghe người ta, thì người ta mới sẵn sàng nghe mình. Ví dụ như mẹ nói con đi làm cái đó đi, mình thấy cái đó nó không có hợp lý, nhưng mình có thể đặt câu hỏi lại với mẹ, con biết là mẹ muốn con làm cái đó, nhưng mà mẹ có thể cho con biết là tại sao mẹ muốn con làm không, con sẽ cố gắng con làm nếu mà mẹ giúp con hiểu được là cái ý định của mẹ. Thì chắc chắn người mẹ sẽ nghĩ rằng giải thích cho nó hiểu là tao muốn mày làm cái đó là tại vì A, B, C, D, F. Rồi vậy thì mình cũng có thể trả lời, mình trả lời, mình đối thoại với mẹ rồi. Nghĩa là tất cả những gì mẹ muốn là mẹ muốn tốt cho con, mẹ muốn con làm cái đó, con sẽ cố gắng làm khi con có khả năng thuận tiện, nhưng mà nếu được thì con xin mẹ hiểu cho con một cái này, con không biết là mẹ có thể nghe con một chút về cái góc nhìn này không. Đó, chẳng hạn vậy. Mình quay ngược lại, nghĩa là mình cho họ biết là mình nghe, mình sẵn sàng theo ý họ trước, rồi mình mời gọi họ nghe một chút về cái của mình. Cái người mẹ nói nó sẵn sàng nghe mình, mà giờ mình nghe nó một chút, thì mình nói ra, cái chắc chắn người mẹ sẽ so sánh, và nếu nó hợp lý thì họ sẽ từ từ họ nghe. Nghĩa là người lớn mình phải tôn trọng họ là một, cái thứ hai mình hiểu được rằng đâu có ai được dạy là phải nghe con mình đâu, và mình cũng không được dạy là mình phải đối thoại với cha mẹ thế nào, nên mình phải tập. Và mình tập ở đây là không phải là mình bắt họ phải nghe mình, nhưng mà mình tìm cách để đối thoại. Nhưng mà đối thoại tốt nhất là đặt mình trong hoàn cảnh của họ. Tại sao họ muốn cái điều mình mà họ muốn? Tại sao họ muốn áp đặt mình? Ok, nếu họ áp đặt mình thì có lý do tốt, mình ghi nhận cái ý tốt của họ. Rồi từ việc mình ghi nhận ý tốt của họ xong rồi mình gợi ý một góc nhìn khác. Rồi khi họ gợi ý họ một góc nhìn khác của mình, thì họ thấy được rằng mình đã ghi nhận được rồi, thì họ sẵn sàng nghe cái ý kiến của mình. Do đó chúng ta phải tập rất là nhiều, tập rất là nhiều đối thoại với sự tôn trọng. Thưa mẹ, thưa ba, con có nghe điều này, con nghĩ là bố mẹ muốn tốt cho con nên mới nói con như thế. Con sẽ cố gắng làm theo ý bố mẹ khi con có thể, hay lúc này hay lúc khác, hay lúc nào đó mình cho một cái mốc thời gian, rồi con có cái điều này con muốn chia sẻ, mong bố mẹ nghe giúp con, cho con một vài phút để nói. Thì chúng ta lặp đi lặp lại những cái bài học đó nhiều lần, từ từ chúng ta giúp cho cha mẹ chúng ta có khả năng lắng nghe mình, và mình biết cách đối thoại với cha mẹ mình.
1: Dạ, cảm ơn cha. Và cái điều cha mới chia sẻ, con nhớ trước đây cha cũng đã làm một số của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời liên quan đến tiếng nói chung giữa cha mẹ và con cái. Thật sự những cái chương trình của Dòng Chảy Cuộc Đời nó cho chúng con rất nhiều cái cơ hội để lắng nghe những cái câu chuyện mà biết đâu đó trong gia đình mình, trong xứ đạo mình, trong cái môi trường công sở của mình thấy được mình trong đó. Nhưng mà mình có những cái giải pháp cho mình. Đó là lý do tại sao quý vị đừng quên bấm like và theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, để tiếp tục chúng ta đến với những cái bài giảng, những cái chương trình rất là bổ ích từ kênh của chúng tôi. Và một cái câu hỏi nó cũng liên quan đến đối thoại cha, nhưng đây không phải là đối thoại của con cái và cha mẹ, mà đối thoại của một bạn trẻ trong giáo xứ. Một bạn trẻ chia sẻ rằng là làm trong ban quản trị một đoàn thể của giáo xứ. Nhưng mà ban đầu thì làm việc với cha tuyên úy rất là vui vẻ, đến một thời gian thì bắt đầu là có những cái khác biệt trong quan điểm, và bạn bị cha chê. chê bai trước mặt những người khác làm cho bạn buồn. Nhưng mà khi mà bạn tìm cách đối thoại với cha thì cha lại không có nói về những cái khó chịu của cha. Cha lại nói không có vấn đề gì cả. Và nhiều lần cái cách như vậy thì làm cho bạn rất là sốc. Và bạn hỏi rằng có cái lời khuyên nào để có thể tiếp tục làm việc với các vị bề trên có thể hơi khó khăn như vậy.
0: Mình rất tiếc là bạn gặp một cái kinh nghiệm không tốt trong cái việc mình cộng tác trong giáo xứ. Mình hy vọng bạn cũng có thể cảm thông cho cha Tuyên Úy trong giáo xứ. Có thể là cha có góc nhìn khác. Có thể là cái điều cha mong muốn là nó tốt. Nhưng mà có thể cha hơi thiếu tế nhị trong cách góp ý với bạn. Thì có thể đối với trường hợp của bạn thì mình nghĩ cách tốt nhất là viết thư. Tại vì khi mình đối thoại nó sẽ rất khó để cho người đó tiếp thu. Cái thứ hai nữa là mình nói nó sẽ không có trôi chảy. Nên mình viết cái thư, mình viết thư tay hoặc đánh máy. Mình suy nghĩ thật kỹ là đối với bạn, cha đã làm cái gì mà bạn cảm thấy là nó không phù hợp với bạn. Bạn bị tổn thương, cái cách cha ứng xử đối với bạn nó như thế nào mà làm cho bạn cảm thấy rằng bạn không được tôn trọng. Và bạn góp ý với cha là nếu lần tới cha góp ý với con hay cha có gì con sẵn sàng lắng nghe, nếu cha gặp riêng con cha bàn thảo với con trước và cha hỏi cái lý do tại sao. Thì một là bạn làm theo những gì Chúa Giêsu dạy, là khi mình gặp khó khăn á, mình gặp riêng người đó trước, mình gặp riêng người đó trước, xong rồi khi mà không được nữa mình mới đưa ra cái tìm một người nữa để mà làm chứng, rồi không được nữa mình mới đưa ra cộng đoàn. Bạn làm như vậy bạn sẽ giúp cho cha hiểu được rằng đây là cái cách làm của bạn, và từ từ cha cũng biết cách để ứng xử với bạn. Cái đó là cách tốt nhất là mình nghĩ là có thể làm được thôi. Mình viết một cái thư để làm một cách chính đáo và chân thành để góp ý với cha. Còn nếu như bạn cảm thấy cái việc bạn đóng góp đó nó không có phù hợp nữa, nó không đem lại bình an cho bạn, bạn có thể tìm một cái môi trường khác trong giáo xứ để cộng tác, để tránh lặp lại những cái vết thương trong cái công việc mục vụ của bạn. Cảm ơn bạn đã yêu thương giáo xứ và đóng góp cho giáo xứ của mình.
1: Cảm ơn cha và cảm ơn chia sẻ của bạn. Cha biết hôm qua cái hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com đó, rất nhiều bạn hôm nay đã đối thoại cùng với chúng ta. Tuy nhiên là do cái giới hạn của chương trình về thời gian và cũng vì giữ sức khỏe cho cha với những công việc mục vụ sắp tới, cho nên là cái câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình trong ngày hôm nay. Tuy nhiên các bạn đừng lo lắng, chúng ta sẽ còn gặp lại Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại trong rất nhiều chương trình nữa. Và chúng ta sẽ hẹn nhau vào trong các cái số trực tuyến lần tới của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời để cùng lắng nghe những câu chuyện trên dòng chảy của cuộc đời đó. Và chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương đất thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và sửa đổi đời sống của mình. Vì trong những ngày Chúa Giêsu bị kết án, các thánh tông đồ, người đa phần bỏ Chúa, rồi chối Chúa, rồi bán Chúa. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, Ngài không la rầy trò của mình, Ngài không trách mắng trò của mình, Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn, tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng, nhưng mà Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban Thánh Thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là Thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra. Nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàn những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi. Có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân, để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đoàn, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể. Chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng Thiên Chúa
là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cọ cổng nhà, Ngài luôn đợi chúng ta quay trở về, và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói với các thánh tông đồ: Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mà gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục hóa ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giêsu Ngài nói rằng: Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn: qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó, từ cộng đoàn. Có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó. Năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy thốt lên trong lòng rằng: Vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

0: chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung live stream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, Linh Mục Gian Bautista, Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Và thật sự đi theo Chúa đó là một cái hành trình mà theo con là nó có những cái hạnh phúc, những cái ngọt ngào. Yeah. Mà nó cũng có những cái thách đố chông gai rất là lớn.
1: Đúng vậy.
0: Dạ, khi mà mình phải chấp nhận, phải đón nhận những cái thập giá, những cái thử thách và những cái không được như ý mình muốn. Nó liên quan đến một câu hỏi của một bạn tên là Nhiên.
1: Yeah.
0: Gửi đến trong cái khung live stream. Đó là: con chào cha, trong thời gian gần đây thì con thấy có các cái cặp đôi, những người nam với nhau rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội. Và giới trẻ thì rất là ủng hộ, rất là thích các cái cặp đôi này. Gia đình của các cái anh này thì đều biết câu chuyện và cũng ủng hộ luôn. Nhưng mà con cũng vậy, nên con không dám nói với gia đình. Bởi vì gia đình con theo đạo gốc, và trước giờ thì cái việc mà nam nam hay nữ nữ đó thì hình như là nhà thờ phản đối, gia đình cũng không chấp thuận. Vậy thì làm sao để mình có thể theo Chúa khi bản thân không thể sống thật với chính mình? Một câu hỏi khó.
1: Mình cũng luôn luôn giữ khẳng định của mình thôi thưa bạn. Đó là đối với Chúa, tất cả chúng ta đều là con cái. Bây giờ mình đặt câu hỏi đi, là ngay cả cha mẹ của các bạn đó thôi, con mình nó nói con là người đồng giới, không lý bố mẹ đuổi con ra khỏi nhà, đúng không? Bố mẹ phải thương con chứ, phải hiểu được là nó đâu có muốn như vậy đâu. Không phải một cái người bạn đồng giới là ai sinh ra cũng muốn mình là đồng giới đâu. Nó là một cái hành trình, đó là một cái ảnh hưởng và một cách nào đó nó tác động lên cái tâm lý cũng như là cái ước muốn tính dục của cái người bạn đó hả. Nên người cha người mẹ không có cách nào khác ngoài việc phải, cho dù họ trong thâm tâm họ không muốn, nhưng họ phải chấp nhận con họ thôi, và đó là con của họ, phải thương thôi. Nếu cha mẹ chúng ta là như thế thì huống gì là Thiên Chúa. Chúa để tất cả là con của Chúa hết. Cái thứ hai nữa là mình phải nhớ đến giáo hội không bao giờ lên án người đồng giới. Nhớ như vậy. Trong giáo lý không bao giờ dạy chúng ta như thế. Không được phép kỳ thị, phân biệt đối xử với người đồng giới. Đồng giới nó là một cái hiện trạng khao khát tính dục với người đồng giới. Không có nghĩa là cái người đó là người xấu, hay không có nghĩa người đó là người phạm tội. Chỉ khi mình quan hệ ngoài hôn nhân thì mình mới là phạm tội. Nhưng mà quan hệ ngoài hôn nhân là không phải chỉ là người đồng giới quan hệ ngoài hôn nhân. Hay người bình thường họ cũng quan hệ ngoài hôn nhân, họ cũng phạm tội. Đó. Như giáo hội chỉ công nhận cái hôn nhân của người nam và người nữ đến với nhau trong tự do. Đó. Đến với nhau trong tự do nữa. Và khao khát truyền sinh và diễn tả tình yêu hôn nhân với nhau. Nên cái bí tích hôn nhân nó đòi hỏi nhiều thứ khác. Đó. Và cái việc mà mình không chấp nhận cái hôn nhân là nó đi, khi mà nó đi ngược lại với tự nhiên thôi, chứ không có nghĩa là mình lên án cái anh chị em đồng giới của mình. Thứ hai, mình phải cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ. Cảm thông nghĩa là mình hiểu được rằng là ai cũng cần tình yêu hết. Cảm thông là họ cũng cần được, họ cũng rất là đau khổ vì nó là cái xảy ra trong tâm cảm của họ, làm sao họ thay đổi được. Mình cảm thông cho cha mẹ của họ cũng rất đau khổ, mình cảm thông cho họ để mình hiểu được rằng anh chị em đồng giới xung quanh chúng ta họ cần có hạnh phúc chứ, họ cần có tình bạn chứ, họ cần có người để nương tựa cho cuộc đời của họ chứ, mà bây giờ họ không thể nào đến được với người khác giới thì làm sao. Họ đâu thể ép buộc được, không thể lường gạt được đó. Nên cái nhu cầu của họ chắc chắn sẽ đẩy họ đến việc là tìm người bạn đời đồng giới đi. Thì họ tìm người bạn đời đồng giới đâu có nghĩa là họ sai, họ xấu. Khi nào họ quan hệ

0: đồng giới, quan hệ tính dục đồng giới, cái đó mới là tội. Hả? Vậy thôi. Còn khi mà họ ở bên cạnh nhau, mình cảm thông cho họ, mình hiểu được rằng đó là nhu cầu của họ, mình cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ, cảm thông khác với việc là mình cổ võ cái văn hóa đồng giới. Nghĩa văn hóa đồng giới nghĩa là mình nói rằng tôi không có tôn trọng cái hôn nhân của người nam người nữ nữa, tôi không có trân trọng cái đời sống gia đình nữa, đối với tôi là đồng giới là tốt nhất, cái đó là khác. Hay là cổ võ là thôi tôi đừng theo khác giới nữa, bây giờ qua đồng giới đi, cái đó là cổ vũ, nó khác. Nên tạo cái văn hóa đồng giới nó khác với sự cảm thông, khác với việc mình hiểu được rằng tất cả anh chị em chúng ta đều là con cái Chúa, khác với mình hiểu được rằng họ cũng cần được tình thương và họ cũng đau khổ, và mình thương cho cha mẹ của họ. Và chúng ta hiểu được rằng chúng ta không thể như Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài nói tôi là ai mà tôi phán xét người ta. Nên Đức Giáo Hoàng Francisco ngài cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho họ, rồi mình dâng họ cho Chúa. Mình hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng có một cái hành trình phải đi qua hết. Mình hiểu được điều đó, và mình hiểu là giáo hội là người mẹ, tất cả đều là con cái của mẹ giáo hội hết. Người con nào cũng ở trong mẹ, trong giáo hội hết. Và huống gì Chúa là cha nhân từ, luôn luôn coi nhìn thấy con của mình đó. Là như thế Chúa vẫn ban ơn, vẫn yêu thương tất cả mọi người thôi. Đó là cái góc nhìn của cha.
1: Dạ, cảm ơn cha. Cái góc nhìn rất là đầy lòng thương xót của Thiên Chúa. Dạ. Và như cha nói về cái vấn đề là những mối quan hệ ngoài hôn nhân, đó là cái mà giáo hội không chấp nhận. Thì có một câu hỏi đến từ một khán giả gửi qua email của chương trình. Chị bắt gặp chồng hay chat với một cô gái lạ, và sau đó cô gái này còn gửi cho chồng chị những cái hình ảnh rất là nóng bỏng. Và chị đã nói chuyện với anh ấy rồi, nhưng mà cái câu chuyện nó vẫn lặp đi lặp lại. Và sau đó đến con của anh chị cũng bắt gặp cái chuyện đó, và nó giận, rất là tức giận với ba của mình. Anh nói là anh chị nhắn tin thôi, chỉ gửi hình ảnh thôi chứ không có làm gì hết, không có làm gì sai hết, và lần nào cũng giải thích, nhưng mà rồi lại tái phạm. Và chị đang rất là căng thẳng, và chị nói là chị muốn chấm dứt, chia tay để giải thoát, nhưng mà chị thương cho các con. Giống như nãy cha nói đó, đứa trẻ ở giữa luôn là kẻ bị tổn thương. Vậy thì làm sao để có thể xử lý trong tình huống này?
0: Cái trường hợp chị ấy nói là, chị nói là đó là một dạng ngoại tình ở trên không gian mạng. Chúng ta thấy là ngày hôm nay người ta không phải chỉ là không chung thủy qua với người không, người ta có thể không chung thủy qua không gian mạng, thì đó là một cái dạng ngoại tình trên không gian mạng. Thì rất là đáng tiếc cho gia đình của chị thôi, mình không biết phải nói sao. Vì mình nghĩ là cho đến lúc nào đó mà hai người phải ngồi lại với nhau để đối thoại xem cái đằng sau đó là cái gì. Vì nó không chỉ đơn thuần là việc anh ta nhắn tin với người bên ngoài, nhưng mà anh ta nhắn tin để tìm cái gì qua cái đó. Ví dụ như anh ta muốn tìm cái cảm giác mới lạ, anh ta có thể nhắn tin để tìm để chứng minh là mình vẫn còn thu hút người khác, hoặc là vì anh ta chán quá, hoặc là anh ta nghiện. Nhiều lý do lắm. Hoặc là đời sống hôn nhân của mình nó quá tẻ nhạt, nó không có cái gì mới mẻ, nó không có cái sự vun đắp của tình yêu từ phía hai người, từ phía cả hai người. Và nếu như mà từ phía cả hai người nó thiếu đó, thì một người có thể tìm cái lối thoát để xả stress, để tìm một cái gì đó cho mình, để chứng minh được mình. Thì cái đó đòi hỏi phải có sự đối thoại của cả hai mà một cách rất là thẳng thắn. Điểm thứ ba là trừ khi mà người cha cũng phải biết hiểu được rằng cái đây là cái nguy hiểm cho hôn nhân trong gia đình. Nếu mình muốn giữ hạnh phúc trong gia đình thì mình phải lựa chọn thôi. Và mình hay chia sẻ đó là đôi lúc bạn phải can đảm bỏ đi cái mà bạn không thể giữ để giữ cái bạn không thể mất. Bây giờ cái người phụ nữ qua mạng đó bạn có thể giữ được không? Chắc chắn bạn không giữ được. Những điều đó bạn có giữ được không? Không giữ được. Vậy thì tại sao mình phải cố gắng tiếp tục trong cái vòng xoáy đó để rồi mình đánh mất cái hạnh phúc gia đình? Mình cũng khuyên, mình không hay dám nói lời khuyên, nhưng mà mình cũng cũng mời gọi chị, thì ví dụ như mình cầu nguyện thêm, Rồi cái thứ hai nữa là mình cầu nguyện nhiều và mình một cách nào đó mình phải hiểu được rằng nếu như cái việc người chồng làm như vậy thì một lúc nó cũng sẽ hết. Mình không biết là bao lâu, nhưng mà nó sẽ rất là khó chịu với mình, nó làm cho mình giận, làm cho mình cảm thấy bị phản bội, đúng như thế. Nhưng mình cũng hiểu được là nó cũng sẽ hết rồi, nó không có kéo dài được lắm đâu. Hoặc là cái người chồng của mình sẽ đi ra đi tìm người đó, và nó hết theo kiểu đó. Hết là khi anh ta đi tìm cái người đó, và anh ta đi theo cái mối tình trên mạng đó, và nó diễn ra trong cuộc đời thật của anh ta. Hoặc là một hồi nào đó thì khi mà hai cái đó nó không tiếp diễn được nữa thì nó sẽ chấm dứt một cách nào đó thôi. Thì mình không biết là chị có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cái chuyện đó xảy ra hay không. Dạ.
1: Yeah. Dạ, yeah, cảm ơn cha. Và dường như đằng sau một cái hành vi nào đó nó bất thường, nó đều là một cái câu chuyện dài. Có thể như về phía anh chồng cũng là những cái khó khăn nào đó, những cái vấn đề nào đó của anh trong cái mối quan hệ hôn nhân khiến cho anh phải có một cái cách để anh tìm kiếm những cái mối quan hệ ảo trên mạng.
0: Dạ, yeah, đúng vậy. Dạ. Yeah. Nhiều lý do lắm. Nhưng mà đa phần nó xuất phát từ cái nhu cầu cảm xúc. Mình không có nhận diện được. Cái nhu cầu cảm xúc đó nếu mình không nói ra thì vợ cũng đâu biết và chồng cũng đâu biết. Ví dụ như người chúng ta trong đời sống chung, mình cũng sống chung trong nhà dòng, ai cũng sống trong gia đình hết và trong đời sống vợ chồng. Thì một trong những cái sai lầm lớn của chúng ta là chúng ta không nói cái nhu cầu của mình. Chúng ta giả định là người vợ, người chồng phải biết mình đang nghĩ cái gì, mình muốn cái gì. Nhưng mà đâu có ai là Chúa Thánh Thần đâu mà biết được cái gì mình nghĩ trong đầu. Nên giả định là ảnh cưới mình lâu rồi, ảnh phải biết là mình muốn cái gì. Hay là cổ là vợ của mình, cổ phải biết mình muốn cái gì. Đâu có ai biết, mình phải nói ra. Nhưng mà do mình không nói ra, mình giả định là người đó phải biết mà người đó không biết, thì mình cảm thấy mình giận, mình bực, khó chịu. Rồi cái nhu cầu cảm xúc của mình nó bị tuột, rồi mình tìm cái gì đó để bù đắp vô. Và cái nguy hại là trong cái thế giới mạng ngày hôm nay thì chúng ta dễ tìm cái lối thoát qua phim ảnh khiêu dâm, qua cái chat sex, qua cái việc chat với cái người khác ngoài luồng, và nó rất là thu hút, tại vì nó quá dễ dàng, nó dễ trốn, nó quá dễ để nói qua nói lại mà mình nghĩ là vô thưởng vô phạt. Nhưng thật sự nó để lại, nó là cái việc làm ảo, nhưng mà nó để lại cái ảnh hưởng và cái sang chấn thật trong cái đầu của mình, trong tim của mình.
1: Yeah, cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời trước đây đã có một số nói về vấn đề người trẻ nghiện phim đen do Linh Mục Doan Batista Phương Đình Toại chia sẻ. Quý vị có thể tìm kiếm để theo dõi và hiểu thêm về cái vấn đề này. Đó là một cái cách như cha nói là để giải tỏa bớt những cái căng thẳng, hoặc là tìm kiếm những cái nhu cầu nào đó mà mình không đáp ứng được ở trong cuộc sống. Vậy thì có một câu hỏi nữa cũng được gửi qua email của chương trình. Chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời a@gmail.com. Câu hỏi của khán giả như sau: con có một cái cách để mà giải tỏa những cái căng thẳng, như là một phương pháp trị liệu chăm sóc sức khỏe là tập yoga và luyện khí công, tập để thư giãn, để hít thở, dễ ngủ. Nhưng mà con lại đọc nhiều cái thông tin đó là cái yoga này nè, nó có không nên tập đối với người Công giáo, có nguy hại gì đó đến đức tin. Dạ. Nhưng mà cái người này lại nói là khi mà tập thì thấy là vẫn có thể hướng lòng lên Chúa, hoặc là vừa tập vừa nghe các cái bài giảng của cha. Dạ. Vậy thì không biết là cha cắt nghĩa hay là người Công giáo có được tập những cái hình thức yoga hay là khí công này không?
0: Cái yoga là nó xuất phát từ cái đạo Ấn giáo. Nó là từ những cái vị guru từ gốc bên Ấn Độ. Mình đã từng ở bên Ấn Độ một năm mà. Nên nó rất là hay. Nó là một cái phương pháp. Nhưng mà nếu mà đi xa theo cái phương pháp đó, bây giờ người ta ngắt nó ra, người ta ngắt nó ra thành một cái môn thể dục. Hả? Nói một cách nào đó môn thể dục, môn thiền. Nhưng mà nếu mà nghĩ đúng đó, nó là một cái tu luyện của các người sư Ấn Độ và những người muốn theo đạo Ấn giáo. Ok, họ phải đi theo một cái phương pháp, mình nói chi tiết ra để nó phức tạp. Nhưng mà là phương pháp và với một cái sự xác tín. Nhưng mà những người bên Ấn Độ người ta lại thấy cái phương pháp tập đó nó tốt, nên người ta ngắt nó ra khỏi cái tôn giáo. Người ta nó làm thành một cái môn như gần như là môn thể thao. Nên mình phải tập hiểu được là nó không có gì nguy hại hết, nó rất là tốt. Tại vì yoga nó, thứ nhất nếu mình nhìn sâu những cái bài tập của nó là nó tập cho mình hít thở. tập cho mình thư giãn, rồi tập cho mình ngồi những cái tư thế để uốn nắn cái cơ thể của mình. Nhưng mà qua đó nó giúp cho mình trở nên dẻo dai và cái hướng cái sự tập trung của mình tốt hơn. Nó là cái bài tập rất là tốt cho cái sức khỏe của mình, và thậm chí là về mặt trị liệu nó rất là tốt cho việc mà một số người ví dụ như là họ bị rối loạn lo âu hay là rối loạn ám ảnh cưỡng chế, và thậm chí là những người mà bị trầm cảm, qua yoga nó có thể giúp cho họ bình tâm lại. Hoặc là thiền cũng là một cách tốt. Nhưng mà như mình nói đó, nó là cái bước đầu. Cái bước kế tiếp mà trong đạo chúng ta, cái bước đầu nó là bước suy niệm, cái bước tập trung. Thì cái môn học đó nó giúp cho mình có khả năng tập trung, có khả năng quay lại với chính mình và lấy lại cái cân bằng của cơ thể của mình. Nhưng mà đạo của chúng ta đi một cái bước xa hơn, đó là từ suy niệm cho đến chiêm niệm. Chiêm niệm nghĩa là gì? Từ việc mình tập trung, mình nhận thức lại mình, thì mình nhận thức lại đấng tạo hóa là Chúa tạo dựng nên mình, và mình đối thoại với vị đó. Mà tôi chỉ có thể đối thoại nếu tôi có thể quay lại với chính tôi quay lại cái sự nhận thức, hay tiếng Anh nó gọi là self awareness. Khi tôi nhận thức được mình rồi thì tôi mới có thể đối thoại thật. Đa số chúng ta đối thoại với Chúa bằng con người có cái mặt nạ không, con người giả của mình thôi, nên mình không gặp Chúa thật sự ở đó. Nên cái việc mình thiền hay yoga nó là cái bước đầu để giúp cho mình quay lại với chính mình. Và khi mình quay lại chính mình rồi thì mình đặt câu hỏi, vậy thì tôi đang ngồi với ai? Và cái thiền, cái yoga nó giúp cho mình nhận thức được tất cả mọi thứ xung quanh mình, mọi tạo vật, mọi tiếng kêu, nhận thức được con người của mình. Rồi lúc đó mình mới đối thoại với cái đấng đã tạo dựng nên mình và đang điều khiển tất cả mọi thứ trên thế giới này, đó là Thiên Chúa. Và khi mình đi đến được cái bước đó là mình bước vào cái truyền thống rất là lâu đời của giáo hội công giáo chúng ta là chiêm niệm. Mà những người trong cái truyền thống đó, ví dụ như là các cha dòng Biển Đức, dòng Sĩ Tô, là người chuyên về cái việc chiêm niệm với Chúa. Mà khi mình bước được cái bước đó thì mình là người sống cái đời sống cầu nguyện sâu sắc. Đó. Thì mình cảm thấy không có, đối với bản thân mình không có cái gì là sai với cái chuyện này hết. Đó. Không có gì sai.
1: Dạ, cảm ơn cha. Và như cha nói, đối thoại với Thiên Chúa là một điều không có dễ dàng, mình phải tập luyện.
0: Dạ.
1: Mà có một câu hỏi của một người gửi qua email về đối thoại, nhưng mà đối thoại không phải với Chúa mà với cha mẹ. Bạn này nói là: con chào cha, cho con hỏi rằng mẹ con là một người không biết lắng nghe ý kiến của con cái. Bà thường cho rằng bà đúng, và khi mà mình nêu lên ý kiến thì bà sẽ cho rằng là mình hỗn láo. Vì vậy cho nên là bạn cũng không có muốn là đối thoại với mẹ, mà không đối thoại thì lại cảm thấy là mình áy náy, mình có lỗi, mình bất hiếu. Thì làm sao trong cái khó khăn này vậy cha?
0: Mình cũng hiểu cái chia sẻ của bạn. Cũng rất là nhiều bạn trẻ gặp cái đau khổ này. Nghĩa là gì? Là cái cuộc đối thoại trong gia đình nó chỉ có một chiều thôi, là cha mẹ nói con lắng nghe. Nó cũng có thể xuất phát từ cái văn hóa của mình thôi, văn hóa. Nhưng mà đối với mình thì cái văn hóa của chúng ta nó tốt, nhưng mà nhiều khi chúng ta dễ bị lầm tưởng cái đó. Nghĩa là mình, cha mẹ luôn nghĩ là mình đúng, và con thì chỉ có nghe thôi, chứ không nghe là làm theo, chứ không có nói ngược lại, vì nói ngược lại là hổn. Tuy nhiên, thứ nhất mình đảm bảo với bạn là cha mẹ thường họ không muốn mất mặt với con, chứ không phải là họ không nghe con. Có khi mình nói lại với mẹ, mẹ nói mày hổn với tao, nhưng mà họ nghe đó, họ sẽ suy nghĩ lại sau đó. Cái thứ hai là mình tập cái cách đối thoại. Nghĩa là gì? Thường là mình, cái người trẻ chúng ta thường không, mình đâu có được học đâu, mình đâu được dạy cách đối thoại với cha mẹ đâu. Từ nhỏ đến lớn, mình lớn lên là toàn là mình nghe cha mẹ dạy mình không à, và cha mẹ cũng quen như vậy rồi á. Nó, mình nuôi nó lớn từ nhỏ đến lớn, mình dạy nó như thế rồi mình cứ tiếp tục dạy nó như vậy thôi. Họ quen như thế, họ đâu có nghĩ là nó là người lớn đâu. Đó. Nên đôi lúc chúng ta phải hiểu được là cái đối thoại này không phải là một cái thách đố, mà là cái bài học. Tôi phải tìm cách nào đó tôi nói với mẹ tôi để mẹ tôi lắng nghe tôi. Nhưng mà cách tốt nhất để người ta nghe được mình là mình làm cho người ta hiểu là mình đã nghe người ta, thì người ta mới sẵn sàng nghe mình. Ví dụ như mẹ nói là con đi làm cái đó đi. Mình thấy cái đó nó không có hợp lý. Nhưng mình có thể đặt câu hỏi lại với mẹ. Con biết là mẹ muốn con làm cái đó, nhưng mà mẹ có thể cho con biết là tại sao mẹ muốn con làm không? Con sẽ cố gắng con làm nếu mà mẹ giúp con hiểu được là cái ý định của mẹ. Thì chắc chắn người mẹ sẽ nghĩ rằng giải thích cho nó hiểu là tao muốn mày làm cái đó là tại vì A, B, C, D, E. Rồi vậy thì mình cũng có thể trả lời, mình trả lời, mình đối thoại với mẹ rồi. Nghĩa là tất cả những gì mẹ muốn là mẹ muốn tốt cho con. Mẹ muốn con làm cái đó, con sẽ cố gắng làm khi con có khả năng thuận tiện. Nhưng mà nếu được thì con xin mẹ hiểu cho con một cái này, con không biết là mẹ có thể nghe con một chút về cái góc nhìn này không? Đó, chẳng hạn vậy. Mình quay ngược lại, nghĩa là mình cho họ biết là mình nghe, mình sẵn sàng theo ý họ trước. Rồi mình mời gọi họ nghe một chút về cái của mình. Cái người mẹ nói nó sẵn sàng nghe mình mà giờ mình nghe nó một chút. Thì mình nói ra cái chắc chắn người mẹ sẽ so sánh. Và nếu nó hợp lý thì họ sẽ từ từ họ nghe. Nghĩa là người lớn mình phải tôn trọng họ là một. Cái thứ hai mình hiểu được rằng đâu có ai được dạy là phải nghe con mình đâu. Và mình cũng không được dạy là mình phải đối thoại với cha mẹ thế nào. Nên mình phải tập. Và mình tập ở đây là không phải là mình bắt họ phải nghe mình, nhưng mà mình tìm cách để đối thoại. Nhưng mà đối thoại tốt nhất là đặt mình trong hoàn cảnh của họ. Tại sao họ muốn cái điều mình mà họ muốn? Tại sao họ muốn áp đặt mình? Ok, nếu họ áp đặt mình thì có lý do tốt. Mình ghi nhận cái ý tốt của họ. Rồi từ việc mình ghi nhận ý tốt của họ xong rồi mình gợi ý một góc nhìn khác. Khi họ gợi ý họ một góc nhìn khác của mình thì họ thấy được rằng mình đã ghi nhận được rồi thì họ sẵn sàng nghe cái ý kiến của mình. Do đó chúng ta phải tập rất là nhiều, tập rất là nhiều đối thoại với sự tôn trọng. Thưa mẹ, thưa ba, con có nghe điều này, con nghĩ là bố mẹ muốn tốt cho con nên mới nói con như thế. Con sẽ cố gắng làm theo ý bố mẹ khi con có thể, hay lúc này hay lúc khác, hay lúc nào đó mình cho một cái mốc thời gian. Rồi con có cái điều này con muốn chia sẻ, mong bố mẹ nghe giúp con, cho con một vài phút để nói. Thì chúng ta lặp đi lặp lại những cái bài học đó nhiều lần, từ từ chúng ta giúp cho cha mẹ chúng ta có khả năng lắng nghe mình, và mình biết cách đối thoại với cha mẹ mình.
1: Dạ, cảm ơn cha. Và cái điều cha mới chia sẻ, con nhớ trước đây cha cũng đã làm một số của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời liên quan đến tiếng nói chung giữa cha mẹ và con cái. Sự những cái chương trình của Dòng Chảy Cuộc Đời nó cho chúng con rất nhiều cái cơ hội để lắng nghe những cái câu chuyện mà biết đâu đó trong gia đình mình, trong xứ đạo mình, trong cái môi trường công sở của mình thấy được mình trong đó. Nhưng mà mình có những cái giải pháp cho mình. Đó là lý do tại sao quý vị đừng quên bấm like và theo dõi kênh truyền thông của Tổng Giáo Phận Sài Gòn để tiếp tục chúng ta đến với những cái bài giảng, những cái chương trình rất là bổ ích từ kênh của chúng tôi. Và một cái câu hỏi nó cũng liên quan đến đối thoại cha, nhưng đây không phải là đối thoại của con cái và cha mẹ, mà đối thoại của một bạn trẻ trong giáo xứ. Một bạn trẻ chia sẻ rằng là làm trong ban quản trị một đoàn thể của giáo xứ. Nhưng mà ban đầu thì làm việc với cha tuyên úy rất là vui vẻ. Đến một thời gian thì bắt đầu là có những cái khác biệt trong quan điểm. Và bạn bị cha chê bai trước mặt những người khác, làm cho bạn buồn. Nhưng mà khi mà bạn tìm cách đối thoại với cha thì cha lại không có nói về những cái khó chịu của cha. Cha lại nói không có vấn đề gì cả. Và nhiều lần cái cách như vậy thì làm cho bạn rất là sốc. Và bạn hỏi rằng có cái lời khuyên nào để có thể tiếp tục làm việc với các vị bề trên có thể hơi khó khăn như vậy.
0: Mình rất tiếc là bạn gặp một cái kinh nghiệm không tốt trong cái việc mình cộng tác trong giáo xứ. Mình hy vọng bạn cũng có thể cảm thông cho cha tuyên úy trong giáo xứ. Có thể là cha có góc nhìn khác. Có thể là cái điều cha mong muốn là nó tốt. Nhưng mà có thể cha hơi thiếu tế nhị trong cách góp ý với bạn. Thì có thể đối với trường hợp của bạn thì mình nghĩ cách tốt nhất là viết thư. Tại vì khi mình đối thoại nó sẽ rất khó để cho người đó tiếp thu. Cái thứ hai nữa là mình nói nó sẽ không có trôi chảy. Nên mình viết cái thư, mình viết thư tay hoặc đánh máy. Mình suy nghĩ thật kỹ là đối với bạn, cha đã làm cái gì mà bạn cảm thấy là nó không phù hợp. với bạn, bạn bị tổn thương, cái cách cho ứng xử đối với bạn nó như thế nào mà làm cho bạn cảm thấy rằng bạn không được tôn trọng. Và bạn góp ý với cha rằng nếu lần tới cha góp ý với con hay cha có gì con sẵn sàng lắng nghe, nếu cha gặp riêng con cha bàn thảo với con trước và cha hỏi cái lý do tại sao. Thì một là bạn làm theo những gì Chúa Giêsu dạy, là khi mình gặp khó khăn á, mình gặp riêng người đó trước, mình gặp riêng người đó trước, xong rồi khi mà không được nữa mình mới đưa ra cái tìm một người nữa để mà làm chứng, rồi không được nữa mình mới ra cộng đoàn. Bạn làm như vậy bạn sẽ giúp cho cha hiểu được rằng đây là cái cách làm của bạn, và từ từ cha cũng biết cách để ứng xử với bạn. Cái đó là cách tốt nhất là mình nghĩ là có thể làm được thôi. Mình viết một cái thư để làm một cách chính đáo và chân thành để góp ý với cha. Còn nếu như bạn cảm thấy cái việc bạn đóng góp đó nó không có phù hợp nữa, nó không đem lại bình an cho bạn, bạn có thể tìm một cái môi trường khác trong giáo xứ để cộng tác, để tránh lặp lại những cái vết thương trong cái công việc mục vụ của bạn. Cảm ơn bạn đã yêu thương giáo xứ và đóng góp cho giáo xứ của mình.
1: Cảm ơn cha và cảm ơn chia sẻ của bạn. Cha biết hôm qua cái hộp thư chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com đó, rất nhiều bạn hôm nay đã đối thoại cùng với chúng ta. Tuy nhiên là do cái giới hạn của chương trình về thời gian, và cũng vì giữ sức khỏe cho cha với những công việc mục vụ sắp tới, cho nên là cái câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình trong ngày hôm nay. Tuy nhiên các bạn đừng lo lắng, chúng ta sẽ còn gặp lại Linh Mục Gioan Baptista Phương Đình Toại trong rất nhiều chương trình nữa. Và chúng ta sẽ hẹn nhau vào trong các cái số trực tuyến lần tới của chương trình Dòng chảy cuộc đời để cùng lắng nghe những câu chuyện trên dòng chảy của cuộc đời đó. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gioan Baptista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

Câu hỏi trước tiên và cũng rất quan trọng là Hội Thánh được tổ chức như thế nào để thể hiện được cả bốn đặc tính duy nhất Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền? Đây là một câu hỏi rất khó. Vì thường chúng ta có khuynh hướng giới hạn các ý niệm của mình trong lĩnh vực toán học, số học hay vật lý. Nghĩa là trong những gì chúng ta có thể nhìn thấy hay sờ nắm được. Đang khi đó, Hội Thánh là một mầu nhiệm, nên việc suy luận về Hội Thánh không thể dựa trên những nguyên tắc vật lý hay toán học. Chính vì vậy, những gì chúng ta nói đến ở đây đều nhằm cố gắng làm sáng tỏ những gì trong khả năng có thể diễn tả bằng ngôn ngữ cụ thể. Trước hết, trong Hội Thánh có sự phân biệt phẩm chất giữa các thành phần, cụ thể giữa giáo dân và giáo sĩ. Tuy có địa vị khác nhau, nhưng mọi người đều là con cái Thiên Chúa và có một phẩm giá như nhau. Cũng vậy, tuy khác nhau về công việc, nhưng nhiệm vụ của mọi người đều có giá trị như nhau trước mặt Thiên Chúa. Nhiệm vụ của giáo dân là hướng dẫn cả thế giới tiến về nước Thiên Chúa. Đang khi đó, những thừa tác viên lãnh chức thánh, tức là giáo sĩ, có nhiệm vụ cai quản, giáo huấn và thánh hóa Hội Thánh. Trong hai bậc sống kể trên, còn có những Kitô hữu được thánh hiến cách đặc biệt cho Thiên Chúa qua việc khấn giữ các lời khuyên phúc âm là độc thân, nghèo khó và vâng phục ở trong các dòng tu. Nói cách khác, mỗi Kitô hữu đều có bổn phận làm chứng cho tin mừng bằng đời sống của mình, nhưng mỗi người thực hiện bằng những cách thức khác nhau. Có người nhận sứ vụ xây dựng nước Thiên Chúa giữa lòng thế giới bằng đời sống gia đình với nghề nghiệp của mình. Có những người khác lại nhận sứ vụ làm chủ chăn để lãnh đạo dân Chúa, giảng dạy và thánh hóa dân Chúa. Về nhiệm vụ này, không ai được tự gán cho mình, nhưng chính Thiên Chúa sẽ ban cho họ nhờ bí tích truyền chức thánh, để giúp họ hành động nhân danh Chúa Kitô và cử hành các bí tích. Vậy, sứ mạng và ơn gọi của giáo dân là gì? Người giáo dân có ơn gọi sống trong xã hội để thi hành sứ mạng làm cho nước Thiên Chúa lớn mạnh trong trần thế. Đã có thời người ta cho rằng giáo dân là Kitô hữu hạng thấp. Nhưng thực ra, dù là giáo sĩ hay giáo dân, tất cả đều được tham dự vào ba chức vụ của Đức Kitô là tư tế, ngôn sứ và vương đế. Hơn bao giờ hết, nhiệm vụ của người giáo dân trong giáo hội hiện nay rất quan trọng. Họ có sứ mạng làm cho các giá trị tin mừng được thấm nhuần vào các lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị đến văn hóa. Hơn nữa, trong đời sống cộng đoàn, họ cũng được mời gọi tham gia nhiều công tác trong các giáo xứ, trong cộng đồng của họ. Một cách đặc biệt, các bạn trẻ hôm nay phải nghiêm chỉnh suy nghĩ đến vai trò và sứ mạng của họ trong Hội Thánh. Có nhiều người thắc mắc rằng, tại sao Hội Thánh của Chúa Kitô không là một tổ chức hoạt động theo thể chế dân chủ? Chúng ta biết, thể chế dân chủ được điều hành dựa trên nguyên tắc, mọi quyền hành từ người dân mà đến. Tuy nhiên trong Hội Thánh, quyền bính xuất phát từ Chúa Kitô, nghĩa là quyền bính đến từ Thiên Chúa chứ không phải từ người dân. Chúng ta đã tìm hiểu ở trong các bài trước, trong phẩm chất của Hội Thánh. Chúa Giêsu là đầu, những người khác là cộng tác viên, kế nhiệm người lãnh đạo các chi thể của Hội Thánh. Chúng ta cũng biết, các đặc sủng của Chúa Thánh Thần thì rất đa dạng. Vì thế, đặc tính công giáo của Hội Thánh vẫn có thể sinh hoa kết quả qua những cộng đồng, hội nghị hoặc các cuộc hội họp khác của Hội Thánh nhân danh Chúa Kitô. Trong Hội

Đấy, chúng ta để ý trước tiên đến vị thủ lãnh đại diện Chúa Kitô trên trần gian, đó là Đức Giáo Hoàng. Vậy, nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng là gì? Vì là đấng kế vị Thánh Phêrô và đứng đầu giám mục đoàn, nên nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của Đức Giáo Hoàng là bảo đảm cho sự hợp nhất của Hội Thánh. Ngài có quyền tối cao trong các vấn đề mục vụ của Hội Thánh và đối với tất cả những quyết định liên quan đến tín lý và kỷ luật. Trong Hội Thánh Công giáo, Đức Giáo Hoàng là người kế vị Tông đồ Phêrô làm giám mục ở Roma. Vì Thánh Phêrô được Đức Giêsu đặt làm trưởng trong các tông đồ, và Đức Giáo Hoàng là người kế vị Thánh Phêrô, nên Đức Giáo Hoàng có quyền chủ tọa tập đoàn những người kế vị các tông đồ, tức là các giám mục. Vì vậy, thay mặt Chúa Kitô, Đức Giáo Hoàng là chủ chăn tối cao của Hội Thánh. Cũng phải nói thêm rằng, cộng đồng Hội Thánh ở Roma được coi là hội thánh lớn và cổ kính, được hai vị tông đồ rất vinh hiển là Phêrô và Phaolô thiết lập cũng như cư ngụ. Chính hai vị thánh tông đồ này đã cùng chịu tử đạo ở Roma, và điều đó làm tăng thêm tầm quan trọng của cộng đồng hội thánh tại Roma. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về cơ cấu, phẩm chất, tổ chức của Hội Thánh, về vai trò và sứ mạng của người giáo dân giữa lòng thế giới, về vị trí đứng đầu của người kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng Roma. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về vai trò và nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng và của các giám mục trên toàn thế giới. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, bác sĩ Giuse Moscati là một vị thánh giáo dân đã được Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị phong thánh vào năm 1987 khi kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về ơn gọi và sứ mạng của người giáo dân trong giáo hội và trong thế giới. Thánh nhân là giáo sư y khoa và làm việc tại một bệnh viện ở Napoli. Ngài nổi tiếng là người rất giỏi chuyên môn y khoa, nhưng điều làm người khác nhớ đến Ngài không phải chỉ là kiến thức, mà là cách Ngài đối xử với các bệnh nhân. Ngài khám bệnh cho mọi người với sự tận tâm đặc biệt, nhất là người nghèo. Nhiều khi Ngài không lấy tiền, thậm chí còn để lại tiền trong đơn thuốc để bệnh nhân có thể về mua thuốc. Đối với Thánh Giuse Moscati, bệnh nhân không chỉ là ca bệnh, nhưng là những con người cần được tôn trọng và yêu thương. Ngài đã tận tình chu toàn mọi trách nhiệm của mình một cách khiêm tốn và hoàn toàn không tìm kiếm danh tiếng. Ngài vẫn sống như một bác sĩ bình thường, làm việc, nghiên cứu và giảng dạy. Nhưng trong thinh lặng, Ngài luôn kết hợp công việc với cầu nguyện, tham dự thánh lễ hàng ngày và kiếm múc sức mạnh từ đời sống thiêng liêng. Sự tận tâm phục vụ của Thánh Giuse Moscati được gặp thấy nơi biến cố lớn xảy ra vào năm 1911, khi một trận dịch tả lan rộng ở Napoli. Bác sĩ Giuse không chỉ ở bên các bệnh nhân bất chấp nguy cơ lây nhiễm, mà còn đi đầu trong cuộc chiến chống dịch với các nghiên cứu của Ngài, góp phần rất lớn vào việc khống chế dịch bệnh. Ngày 12 tháng 4 năm 1927, chính tại chiếc ghế quen thuộc của mình mà sau này trở thành một thánh tích, bác sĩ Giuse Moscati đã qua đời vì cơn đau tim khi mới 47 tuổi. Với lòng mộ mến sâu sắc dành cho Ngài, người dân Napoli, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo, bắt đầu kể lại những gì họ đã nhận được từ Ngài, và họ đã âu yếm gọi Ngài là Bác sĩ Thánh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện về Thánh Giuse Moscati là nguồn cảm hứng về thái độ tận tâm phục vụ cho đời sống của các Kitô hữu trong thời đại hôm nay. Trong một thế giới đề cao tính hiệu quả, hình ảnh và sự thể hiện, người ta dễ đồng hóa giá trị với những gì nổi bật và được nhìn thấy. Ngay cả trong đời sống đức tin, nhiều người cũng có nguy cơ biến việc sống đạo thành những biểu hiện bên ngoài mà thiếu đi chiều sâu nội tâm. Trong bối cảnh đó, chứng tá Kitô hữu không hề tại ở việc làm cho người khác thấy mình đạo đức, nhưng ở việc sống đức tin cách chân thực trong chính hoàn cảnh của mình. Thánh Giuse Moscati đã cho chúng ta thấy rằng chứng tá của sự phục vụ không bắt đầu từ những điều lớn lao, nhưng từ cách ta nhìn và đối xử với người khác mỗi ngày. Một công việc được thực hiện với lương tâm ngay thẳng, một thái độ tôn trọng người nghèo, một sự hiện diện đầy nhân ái. Tất cả những điều ấy, nếu được thực hiện trong ánh sáng đức tin, đều trở thành lời loan báo âm thầm nhưng sâu sắc về tinh thần phục vụ của người môn đệ theo gót chân Thầy Giê-xu. Trong bối cảnh hiện nay, người Kitô hữu có thể không có nhiều cơ hội
để nói về đức tin một cách trực tiếp, nhưng luôn có cơ hội để sống đức tin trong gia đình, nơi công sở, trong các mối tương quan hàng ngày. Một đời sống ngay thẳng, một thái độ quảng đại phục vụ, một sự kiên nhẫn trong thử thách. Đó là những ngôn ngữ mà bất cứ ai cũng có thể hiểu. Giáo hội hôm nay mời gọi mỗi Kitô hữu trở thành môn đệ thừa sai, không chỉ bằng hoạt động, nhưng trước hết bằng đời sống phục vụ của mình. Điều đó không đòi hỏi chúng ta phải làm những việc vượt quá khả năng, nhưng là trung thành và tận tâm trong việc sống ơn gọi của mình với một trái tim sẵn sàng phục vụ. Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi chúng con trở nên ánh sáng giữa đời, không phải bằng những điều lớn lao bên ngoài, nhưng bằng một đời sống chân thật và trung tín. Xin dạy chúng con biết noi gương các thánh, sống âm thầm và khiêm tốn phục vụ, để mỗi việc chúng con làm đều phản chiếu tình yêu của Chúa. Giữa một thế giới nhiều đổi thay và đôi khi xa rời Chúa, xin cho chúng con can đảm sống đức tin cách cụ thể, biết ngay thẳng trong công việc, yêu thương trong các mối tương quan và kiên nhẫn trong thử thách. Nhờ đó, chúng con sẽ luôn làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu 4 nhóm tựa đề trong các thánh vịnh. Ngoại trừ 34 thánh vịnh, tất cả các thánh vịnh khác đều có các lời ghi chú khác nhau ở đầu, gọi là các tựa đề. Chúng không thuộc văn bản thánh, nhưng đáng được chú ý và tôn trọng vì tính chất cổ xưa của chúng. Chúng được bản Hy Lạp 70 biết tới và dịch, mặc dù thường khi các dịch giả cũng không hiểu ý nghĩa. Nói thật ra, ngay từ thời biên soạn các sách sử biên, ý nghĩa chính xác của các từ này cũng đã bị thất lạc, không thể vãn hồi được nữa. Nhóm tựa đề thứ nhất ít nhiều liên quan tới văn thể. Nhóm thứ hai liên quan tới các ghi chú âm nhạc. Nhóm thứ ba chỉ dẫn các giai điệu hay các điệu bình dân. Nhóm thứ tư quy chiếu về việc phụng tự hay một nhiệm vụ phụng vụ của Thánh Vịnh. Nhóm tựa đề thứ năm liên quan tới các hoàn cảnh lịch sử. Có 13 thánh vịnh có ghi chú quy chiếu về một vài biến cố trong cuộc đời của vua David, như David bị vua Saul bách hại. Các thánh vịnh 7, 34, 52, 57, 59, 141. Chiến thắng của vua David trên các thù địch. Thánh vịnh 18 được lấy lại hoàn toàn trong sách Samuel 2, chương 22. Chiến tranh Siro-Ammonit, Thánh vịnh 60. Vua David phạm tội ngoại tình với bà Bethsabea, Thánh vịnh 51. Và sau cùng là biến cố nhà vua cùng quần thần trốn chạy khi Absalom nổi loạn, Thánh vịnh 3 và 63. Nhóm tựa đề thứ 6 với chữ Lamed ám chỉ thuộc tác giả hay được gán cho ai đó. Hơn 1/3 các thánh vịnh, tức 101 trên 150, có tên của một nhân vật được coi như tác giả đã sáng tác thánh vịnh, hay theo một giải thích mới sau này, dựa trên các tương đồng với tiếng Ugarit, ám chỉ thánh vịnh tùy thuộc một sưu tập trước khi được sáp nhập vào sách thánh vịnh. Lê David, 73 thánh vịnh của vua David. Lê Asaf, 12 thánh vịnh của Asaf. Lê Bnei Kore, 11 thánh vịnh của các con của Kore. Lishlomo, thánh vịnh 72 và 124 của vua Salomon. Lơ Heman, thánh vịnh 88 của Heman. Lơ Etan, thánh vịnh 89 của Etan. Sau cùng còn có 50 thánh vịnh có tựa đề Lơ Manasseh, phát xuất từ động từ Nasach, có nghĩa là đưa đến cùng, hoàn thành. Nhưng ngày nay các học giả thích coi nó phát xuất từ gốc Nesach, thường được dùng trong sách sử biên và có nghĩa là sự kiểm soát các công việc xây cất đền thờ cũng như các nhiệm vụ thánh thiêng được thi hành trong đền thờ. Lê Manasseh như thế, ít nhất ban đầu có nghĩa là người giám sát hay vị giám đốc, hay theo nhiều học giả khác, người điều khiển ca đoàn. Liên quan tới ý nghĩa và giá trị của các tựa đề, ngay từ thời Thánh Girolamo, người ta đã chối bỏ vài tùy thuộc của văn bản thánh của các thánh vịnh và không thừa nhận quyền bính tuyệt đối của chúng. Còn hơn thế nữa, giáo hội Antioquia đã khước từ các tựa đề này và coi chúng là giả tạo, và trong văn bản Peshitta tiếng Syriac, chúng hoàn toàn bị loại bỏ. Vào thế kỷ 18, khoa phê bình lịch sử không coi các tựa đề đó là các ghi chú dẫn nhập thích hợp cho việc hiểu thánh vịnh một cách dễ dàng hơn, nhưng coi chúng như các thêm vào của truyền thống Do Thái sau này, vô ích và không đáng chú ý. Học giả Gunkel nổi tiếng trong việc nghiên cứu văn thể của các thánh vịnh cũng có cùng lập trường triệt để này đối với giá trị lịch sử của các tựa đề. Tuy nhiên ngày nay, các học giả, đặc biệt là các học giả của trường phái Uppsala của Bắc Âu, lại chú ý tới các tựa đề ghi chú cổ xưa và quý báu này. Tuy không được hiểu một cách đầy đủ, nhưng chúng chứng minh cho thấy một lịch sử nào đó đã đồng hành với việc thông truyền kéo dài nhiều thế kỷ của sách Thánh Vịnh, và việc sử dụng chúng trong phụng vụ chính thức cũng như trong lòng đạo đức cá nhân của dân Israel. Dựa trên các tựa đề ám chỉ các tác giả Thánh Vịnh, người xưa hầu như đồng nhất cho rằng các Thánh Vịnh đã do các người ấy sáng tác ra. Vua David có vị thế đặc biệt quan trọng, vì được coi là tác giả của 73 thánh vịnh, tức gần phân nửa sách thánh vịnh. Còn hơn thế nữa, vì sưu tập chính mang tên nhà vua là phần đầu sách thánh vịnh, truyền thống Do Thái và truyền thống Kitô coi nhà vua là tác giả duy nhất của mọi thánh vịnh.
Thư gửi tín hữu Do Thái chương 4 câu 7, trích Thánh Vịnh 95 là một thánh vịnh không có tựa đề và nói rõ là En Dawit qua David. Cũng vì thế công đồng chung Trento gọi sách Thánh Vịnh là sách Thánh Vịnh của vua David. Khoa phê bình độc lập tân tiến ngày nay không tin nơi tính cách lịch sử của các tựa đề và các dữ kiện của truyền thống nên đã khước từ coi vua David là tác giả tổng quát cũng như một phần của các thánh vịnh. Trường phái Van Houten nổi tiếng định niên biểu thấp cho bộ Ngũ Thư cho rằng hầu hết các thánh vịnh đã được sáng tác sau thời Lưu Đày. Học giả Doom còn đề nghị coi sách thánh vịnh là sản phẩm văn chương thuộc thời nhà Maccabee, tức thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Việc phê bình mới sau này đã phản ứng chống lại các lập trường quá khích trên đây và đề nghị niên biểu cổ xưa hơn. Học giả Engel thuộc trường phái thần bí Bắc Âu cho rằng trong toàn sách thánh vịnh chỉ có một thánh vịnh duy nhất được sáng tác sau thời Lưu Đày, đó là thánh vịnh 137. Học giả Benson thì khẳng định rằng các thánh vịnh đã được sáng tác dọc dài mọi thời kỳ trong lịch sử của dân Israel và của Do Thái giáo. Nhưng giai đoạn cổ điển của việc sáng tác rất xa xưa, khi thơ phú là kiểu diễn tả các tương quan giữa con người và Thiên Chúa. Học giả Movinkel thì cho rằng thời vàng son của việc sản xuất các thánh vịnh là thời của nền quân chủ. Ý kiến này phù hợp với các dữ kiện lịch sử do chính Kinh Thánh cung cấp cho chúng ta, ngoài các dữ kiện truyền thống được xác định bởi các tựa đề. Liên quan tới nguồn gốc David của các thánh vịnh, điều hai học giả Tuocney và Schwab viết trong phần dẫn nhập cuốn Kinh Thánh Jerusalem có giá trị. Theo đó, không thể không chú ý tới giá trị và sự đáng tin cậy của tin tức do các tựa đề cung cấp. Thật là điều hữu lý khi chấp nhận rằng các sưu tập của Asaph và của các con của Cô-rê đã được sáng tác trong môi trường của đền thờ. Cũng thế, thật là hữu lý khi phải thừa nhận rằng có một mối dây tương quan nào đó giữa sưu tập của vua David và chính nhà vua. Khi lưu tâm tới những gì các sách sử ký kể lại liên quan tới tài âm nhạc của vua David, các khả năng sáng tác thơ và sự yêu thích phụng vụ, chúng ta không nên ngạc nhiên nếu Thánh Vịnh có một vài sáng tác của chính vua David. Thật thế, Thánh Vịnh 18 chỉ là một văn bản khác của một bài thơ được gán cho nhà vua trong sách Samuel 2 chương 22. Chắc chắn không phải mọi thánh vịnh đã đều do vua David sáng tác, nhưng sưu tập David phải có vài sáng tác của nhà vua. Các tựa đề tiếng Do Thái không có tính cách định đoạt như đã thấy. Và khi các tác phẩm Tân Ước có trích một thánh vịnh và gán cho vua David thì cũng chỉ theo ngôn ngữ của người thời đó. Tuy nhiên không được khước từ sự hiển nhiên mà không có lý do chính đáng, và phải thừa nhận cho vua David, người đã hát các thánh vịnh của dân Israel, một phần nòng cốt nào đó trong việc hình thành thơ văn tôn giáo của dân được tuyển chọn. Liên quan tới các nhân vật nhỏ khác được coi như là các tác giả sáng tác thánh vịnh trong các tựa đề như Asaph, các con của Cô-rê, Hê-man và Ê-tan, cần nhớ rằng các sách sử biên đã nhiều lần nhắc tới họ. Và chúng ta biết là tác giả các sách sử biên đặc biệt chú ý tới thánh ca và các sinh hoạt phụng vụ diễn ra trong đền thờ Jerusalem nói chung. Sách sử biên 1 viết trong chương 15, các câu 16 đến 19 như sau. Vua David truyền cho những người đứng đầu các thầy Lê-vi bố trí các ca viên, anh em của họ, để những người này dùng nhạc khí như đàn sắt, đàn cầm, não bạt mà tấu khúc hoan ca. Các thầy Lê-vi xếp cho ông Hê-man con ông Joel, và trong các anh em ông ấy thì xếp cho ông Asaph con ông Berekia, trong hàng con cháu ông Merari anh em với họ thì xếp cho ông Ê-tan con ông Kusaya. Cùng với họ có các anh em của họ ở bậc thứ hai: Zacharia, Uziel, Semiramoth, Jekiel, Unni, Eliel, Benaya, Maaseya, Matatia, Eliphel, Mikneia, Obed-Edom và Jeiel là những người gác cổng, còn các ca viên Hê-man, Asaph và Ê-tan khua não bạt bằng đồng. Trong số những người hồi hương từ Babylonia, sách Esdra cũng nhắc tới các con của ông Asaph, gồm cả thảy 128 người.
các tin liên quan tới các tác giả sách sử biên chứng minh cho thấy tác giả chú ý tới phụng vụ và thần học nên cần được xem xét một cách thận trọng. Tuy nhiên chắc chắn chúng phản ánh các truyền thống rất cổ xưa, không thể chối cãi được.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các buổi nói chuyện lần trước, chúng ta biết 150 thánh vịnh gồm 5 tập chính và nhiều nhóm nhỏ hơn đã được sáng tác dọc dài lịch sử của dân Israel và Do Thái giáo. Đa số chúng rất cổ xưa, được sáng tác dưới thời quân chủ, trước thời Lưu Đày hay sau thời Lưu Đày. Có nhiều thánh vịnh vô danh, nhưng đa số các thánh vịnh được gán cho nhiều tác giả khác nhau, trong đó có vua David. Tuy nhiên rất khó mà xác định thời gian sáng tác của từng thánh vịnh, cả khi chỉ có tính cách phỏng chừng đi nữa. Học giả Saburai ghi nhận rằng các chuyên viên kinh thánh nghiêm chỉnh đã có thể xác nhận một thánh vịnh, chẳng hạn thánh vịnh 68 thuộc thời các thủ lãnh hay thuộc thời Maccabee, với sự khác biệt cả 1.000 năm. Đối với thánh vịnh 80 cũng thế, có thể đề nghị thời gian sáng tác giữa thế kỷ thứ 10 và thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Một trong những lý do của sự kiện này được học giả Mackenzie ghi nhận như sau. Một cách đương nhiên là sách thánh vịnh đã được phát triển và thích ứng không ngừng. Các thánh vịnh cá nhân trở thành các thánh vịnh tập thể, các lời cầu riêng tư biến thành lời cầu phụng vụ của cộng đoàn. Các thánh ca của các trung tâm thờ tự vùng miền được lấy lại và thích nghi cho phụng vụ của đền thờ Jerusalem. Các thánh vịnh vương quyền trở thành các thánh vịnh cứu thế. Các thánh vịnh lịch sử biến thành các thánh vịnh cánh chung. Đó là hiện tượng mà các nhà chú giải kinh thánh ngày nay gọi là việc đọc hiểu trở lại các thánh vịnh. Một thánh vịnh có nguồn gốc cổ xưa nhưng đã trở thành lỗi thời. Chẳng hạn, nó đã được sáng tác cho biến cố chế độ quân chủ sụp đổ, cho biến cố thành Jerusalem bị phá hủy, hay cho sự kiện dân Israel đã mất đi quyền độc lập chính trị. Vì thế, nó được soạn trở lại cho một hoàn cảnh mới và hướng tới tương lai là ý tưởng đã không có trong lần biên soạn đầu tiên. Chính vì vậy, nhiều học giả nghĩ rằng phải phân biệt giữa văn bản nguyên thủy với văn bản hiện nay với các thêm thắt và phong phú hóa sau này qua những lần tái đọc lại như thế. Trong tình trạng nghiên cứu hiện nay, tuy có nhiều quan điểm, nhưng giới học giả kinh thánh đã tìm ra một sự đồng thuận nào đó liên quan tới thời gian sáng tác của một số thánh vịnh trước và sau thời Lưu Đày. Chẳng hạn, học giả Butterweiser cho rằng các thánh vịnh sau đây đã được sáng tác trước thời gian dân Israel bị lưu đày sang Babylonia. Đó là các thánh vịnh 8, 15, 19a, 10, 21, 24, 29, 45, 48, 50, 51, 76, 78, 81, 95, 100, 105, 114, 127, 128, 133, 136. Và một phần của các thánh vịnh 57, 60, 69. Trong khi các thánh vịnh được biên soạn sau thời Lưu Đày là các thánh vịnh 42, 43, 80, 85, 89, 126, 137 và phần đầu tiên của thánh vịnh 68. Tất cả các thánh vịnh còn lại được sáng tác sau thời Lưu Đày. Về phía mình, học giả Krauss thích coi các thánh vịnh sau đây thuộc thời Lưu Đày. Thánh vịnh 44, 74, 79 và 137. Ngoài ra, học giả Castellino coi các thánh vịnh sau đây do vua David sáng tác. Đó là các thánh vịnh 2, 7, 16, 17, 18, 23, 35, 51, 54, 56, 57, 60, 69, 101 và 110. Học giả Saburai sắp xếp các thánh vịnh thành 4 nhóm: tiền Lưu Đày, hậu Lưu Đày, vừa tiền vừa hậu Lưu Đày và trong thời Lưu Đày. Thời tiền Lưu Đày gồm các thánh vịnh 7, 12, 18, 20, 21, 29, 30, 42, 43, 45, 47, 50, 52, 68, 78, 99, 108 và 144. Thời hậu Lưu Đày có các thánh vịnh 1, 8, 19, 23, 25, 31, 33, 34, 46, 48,
66, 74, 75, 77, 79, 85, 86, 90, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 106, 109, 111, 115, 116, 118, 119, 122, 123, 125, 128, 132, 137, 143, 145, 146, 148, 149 và 150. Các thánh vịnh sau đây được nhiều học giả coi là thuộc thời tiền Lưu Đày cũng như hậu Lưu Đày. 2, 4, 16, 51, 60, 72, 76, 80, 82, 83, 89, 93 và 110. Các thánh vịnh thuộc thời Lưu Đày gồm có 44, 74, 79, 92, 137. Liên quan tới cấu trúc thơ phú nói chung của các thánh vịnh, phải nói rằng các thế hệ đầu tiên của kỷ nguyên Kitô đã chú ý tìm hiểu, nhưng các hiểu biết của chúng ta đã không đạt được một sự trưởng thành thỏa đáng trong nhiều chi tiết. Tuy nhiên trong nòng cốt có thể nói rằng chúng cho phép chúng ta hiểu và nếm hưởng được mạch thơ phú chảy dạt dào trong các thánh vịnh. Đơn vị tiết nhịp là câu thơ. Câu thơ thường có hai vế, nhưng cũng có thể có ba vế. Chiều dài của câu thơ Do Thái không tùy thuộc số lượng dài hay ngắn của các vần như trong các ngôn ngữ cổ điển khác. Nó cũng không tùy thuộc số của chính các vần như trong các ngôn ngữ tân tiến ngày nay nói chung. Nhưng tùy thuộc nơi tiết nhịp tạo thành bởi một số các dấu nhấn lên giọng xuống giọng nào đó. Câu thơ đơn sơ nhất là câu thơ trong đó có hai phần, mỗi phần chứa đựng hai từ có dấu nhấn theo lược đồ 2 cộng với 2. Điển hình như Thánh Vịnh 29 câu 1 và câu 2. Hãy dâng lên Giave, hỡi các con Thiên Chúa. Hãy dâng lên Giave, quyền lực và vinh quang. Tuy nhiên thông thường hơn là các câu có các phần có 3 từ nhấn dấu theo lược đồ 3 cộng với 3. Điển hình như Thánh Vịnh 3 câu 1. Lạy Giave, thù địch con đông đảo biết bao, kẻ nổi dậy chống con thật quá nhiều. Một cách khá thông thường là kiểu than vãn tiếng Do Thái gọi là Kina, theo tiết nhịp 3 cộng với 2. Thí dụ Thánh Vịnh 27 câu 1. Giave là ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào. Tuy nhiên tất cả các hình thái này có thể thay đổi tùy theo số của các dấu nhấn và có thể phối hợp thành các lược đồ 3 cộng với 4 như trường hợp Thánh Vịnh 18 câu 7. Lúc ngặt nghèo, tôi kêu cầu Giave, kêu lên người là Thiên Chúa của tôi. Hay thành nhịp 4 cộng với 4 như Thánh Vịnh 13 câu 1. Lạy Giave, Ngài quên con mãi tới bao giờ? Tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ? Hoặc thành nhịp 4 cộng với 3 như Thánh Vịnh 17 câu 3. Chúa có xét lòng con, thăm con giữa đêm trường, có thử con bằng lửa cũng chẳng thấy điều gian. Trình bày để cho chúng ta biết sơ qua ý niệm lý thuyết thế thôi, vì các bản dịch không thể nào giữ được tiết nhịp hay các dấu nhấn nguyên thủy của các câu thơ Do Thái. Ngoài ra còn có một yếu tố đặc thù khác nữa của thơ phú Do Thái và nói chung của vùng phương Đông, đó là sự song song. Nó liên quan tới tư tưởng, vì thế có thể diễn tả ra trong các bản dịch. Học giả Castellino nhận xét như sau. Một cách nòng cốt, sự song song hệ tại việc lặp lại một ý niệm với các từ giống nhau hay đối chọi nhau hoặc khai triển. Như thế sự song song có thể đồng nghĩa, như trường hợp Thánh Vịnh 114 câu 1. Thủa Israel ra khỏi Ai Cập, thủa nhà Gia-cóp rời khỏi ngoại bang. Phản đề hay đối chọi, như trường hợp Thánh Vịnh 1 câu 6. Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. Tổng kết hay khai triển, vì vế hai bổ túc cho vế một, như trường hợp Thánh Vịnh 14 câu 1. Kẻ ngu si tự nhủ, làm chi có Chúa Trời? Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm, chẳng có một ai làm điều thiện. Lặp lại
khi vế thứ hai lấy lại một phần của vế thứ nhất để cho nó nhiều sức mạnh hơn, như trường hợp Thánh Vịnh 24 câu 8bc. Đức vua vinh hiển đó là ai? Là Gia-vê mạnh mẽ uy hùng, Gia-vê oai hùng khi xuất trận. Bên cạnh các luật nền tảng này của thơ phú Do Thái liên quan tới tiết nhịp và sự song song như trình bày trên đây, còn có một vài luật ít quan trọng hơn, như đoạn hay tiết được làm thành bởi một đơn vị có luận lý trên lý thuyết phải có cùng số câu, tức đơn vị tiết nhịp. Điển hình như Thánh Vịnh 119, hạnh phúc thay ai sống đời toàn thiện, chia thành 22 đoạn theo 22 mẫu tự Do Thái, mỗi đoạn gồm 8 câu, trong đó các câu bắt đầu với cùng một mẫu tự. Trong các thánh vịnh khác, việc phân chia thành các đoạn được chỉ định bởi điệp khúc, điển hình như trong các thánh vịnh 20, 21, 27b, 42, 43. Tuy nhiên, cần ghi nhận rằng luật phân chia thành các đoạn này nói chung được các học giả thừa nhận, nhưng việc nhận diện chúng trong từng thánh vịnh thường là đề tài tranh luận. Bài thơ hồi văn, trong đó các chữ đầu câu hay nửa câu bắt đầu theo thứ tự mẫu tự Do Thái, điển hình như các thánh vịnh 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119, 145. Học giả Lor cho rằng hiện tượng này bắt nguồn từ sự kiện người Do Thái xưa kia tin nơi giá trị ảo thuật của các chữ trong mẫu tự. Nhưng việc khám phá ra các bài thơ hồi văn tại Ugarit thuộc năm 2000 trước công nguyên đã đánh tan giả thuyết này của ông. Học giả Dawood cho rằng thể thơ hồi văn có tác dụng giúp trí nhớ cho những ai phải học và cống hiến cho thi sĩ một cái khung, giống như bài thơ Thập Tứ Cú Thi có 14 câu gồm 2 đoạn 4 câu và 2 đoạn 3 câu. Có các luật thơ khác không thể nhận ra trong các bản dịch như vận, được làm thành do vị trí tận cùng của các tiếp đầu ngữ đại danh từ, cũng như các tận bằng nhau của số nhiều động từ cũng như danh từ. Thế rồi cũng còn có các từ đồng âm, việc lập lại các phụ âm hay các nguyên âm, và các từ nhái âm bắt chước các âm thanh phát ra.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta hai lần hiện ra của Đức Giêsu với các môn đệ. Lần thứ nhất vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, lần này thì không có ông Tô-ma. Và sau khi các môn đệ thấy Chúa thì họ mới nói với ông Tô-ma biết rằng: chúng tôi đã thấy Chúa rồi, chúng tôi đã được gặp đấng phục sinh rồi. Nhưng mà cộng đoàn thấy ông Tô-ma không có tin. Ông Tô-ma trả lời rằng là: tôi không tin đâu, nếu như mà tôi không được chạm vào những vết đinh của Chúa, tôi không được chạm vào cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa thì tôi chẳng tin. Thế rồi 8 ngày sau, Chúa Giêsu lại hiện ra với các môn đệ, và lần này có cả ông Tô-ma. Rồi không đợi cho ông Tô-ma phải trình bày hay là ước ao gì cả, Chúa nói ngay với Tô-ma: này Tô-ma, hãy lấy ngón tay con mà đặt vào bàn tay của Thầy đây này, hãy lấy bàn tay con chạm vào cạnh sườn của Thầy đây này, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi suy niệm về ông Tô-ma, con thấy có hai điều muốn cùng suy gẫm với cộng đoàn. Thứ nhất, tại sao Chúa Giêsu lại biết mong muốn của ông Tô-ma mà biết rõ ràng như vậy? Chúa Giêsu đâu có ở trong cuộc trò chuyện giữa ông Tô-ma và các môn đệ đâu. Tại sao Chúa Giêsu lại biết rằng ông Tô-ma muốn được chạm vào những dấu đinh vào cạnh sườn của Người? Sách Tin Mừng không giải thích cho chúng ta điều này, không nói cho chúng ta biết điều đó. Thế nhưng mà qua sự hiểu biết này của Chúa Giêsu, chúng ta biết chắc một điều rằng Chúa Giêsu phục sinh hiện diện ở khắp mọi nơi. Ngài biết mọi ý nghĩ, mọi lời nói và mọi hành động của chúng ta, dù cho chúng ta không thấy Người bằng đôi mắt thể lý. Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi và hiện diện với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế như lời hứa của Người vậy. Và điều đó, thưa cộng đoàn, là niềm hy vọng cho chúng ta khi phải đối diện với những gian nan, thử thách, với những thập giá và đau khổ ở trong cuộc đời. Chúng ta đừng sợ hãi, bởi vì chúng ta sẽ không một mình đâu. Có Chúa luôn hiện diện với chúng ta, có Chúa ở đấy, Chúa chứng kiến đó, Chúa biết mọi sự, và Ngài sẽ dẫn chúng ta đến bến bình an nếu chúng ta biết đặt niềm tin của mình vào Ngài. Điều thứ hai, thưa cộng đoàn, chúng ta thường hay nghĩ ông Tô-ma là người kém tin, chẳng tin gì cả. Nhưng con thiết nghĩ đây không phải là điều mà tác giả Tin Mừng Gioan muốn nói cho chúng ta biết. Thật vậy, ông Tô-ma không kém tin đâu. Nhưng đúng hơn, ông muốn có một kinh nghiệm cá nhân với Chúa phục sinh. Ông muốn tự mình đạt tới một kinh nghiệm tâm linh bằng chính cái cảm nghiệm của ông, bằng chính những cái thực tại giác quan ở nơi ông, chứ không phải nhờ một kinh nghiệm của ai cả. Ông muốn xác thực rằng đấng phục sinh và đấng chịu đóng đinh trên thập giá là một. Ông muốn xác thực rằng điều đó có phải đúng như thế không. Và rồi điều mà tác giả sách Tin Mừng muốn nói với chúng ta qua nhân vật Tô-ma này không phải là sự kém tin của ông, mà là chính nhờ những cái sự ham muốn, mong muốn được chạm vào đấng phục sinh ấy, chính nhờ sự hoài nghi ấy, chính nhờ khao khát được đụng chạm bằng kinh nghiệm giác quan với đấng phục sinh ấy, mà chúng ta có thêm một bằng chứng xác đáng về việc Chúa Kitô phục sinh. Thật vậy, ở nơi Tô-ma, bằng chứng về Chúa phục sinh không chỉ là những lời ở trong Cựu Ước nữa, không chỉ là những lời ngôn sứ, những lời tiên báo từ ngàn xưa nữa, nhưng được chứng thực bằng chính kinh nghiệm giác quan của ông. Đây là điều rất quan trọng. Tô-ma đã được tận mắt thấy Chúa, tận tay chạm vào Chúa. Đó là kinh nghiệm quý giá cho chúng ta. Và nếu không có kinh nghiệm này thì có lẽ Kitô giáo của chúng ta đã phải đứng trước rất nhiều lời hoài nghi của những nhà duy lý hay là những người theo chủ trương khoa học thực nghiệm một cách cực đoan, khi cho rằng chắc chẳng có sự phục sinh đâu. Phục sinh là chuyện hoang đường đấy mà, làm sao có thể xảy ra được? Liệu chăng thì đó chỉ là một niềm tin mù quáng của Kitô giáo mà thôi. Thế nhưng thưa cộng đoàn, nhờ Thánh Tô-ma chúng ta biết chắc rằng sự phục sinh của Đức Giêsu là có thật. Thứ đến, chúng ta thấy sau khi đã chạm được tới đấng phục sinh rồi thì Thánh Tô-ma tuyên xưng niềm tin của mình. Theo các nhà chú giải Tin Mừng thì lời tuyên xưng của Thánh Tô-ma trong Tin Mừng hôm nay là đỉnh cao của sách Tin Mừng: lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Tô-ma tuyên xưng đấng phục sinh, hay nói cách khác, Tô-ma tuyên xưng Đức Giêsu phục sinh là Thiên Chúa, tương đương với vị Thiên Chúa ở trong Cựu Ước.
tuyên xưng Đức Giê-xu là con Thiên Chúa, là đấng cứu thế, là Chúa tể của Vũ Hoàng, thì nhiều người đã tuyên xưng rồi, thì Maria Magdalena và các môn đệ khác đã tuyên xưng rồi. Nhưng tuyên xưng Đức Giê-xu là Thiên Chúa thì cho đến bây giờ chỉ mới có một mình Tô-ma mà thôi. Và rồi thưa cộng đoàn, nếu Đức Giê-xu là Thiên Chúa thì chắc chắn những lời nói của Người sẽ là chân lý, sẽ là sự thật. Người không lừa dối chúng ta, trái lại Người yêu thương chúng ta, và qua cái chết và sự phục sinh của Người, Người mở đường cho chúng ta để chúng ta sau cuộc đời này cũng sẽ được phục sinh với Chúa và cũng sẽ được vào chốn vinh phúc muôn đời với Người. Kính thưa quý ông bạn chị em, hôm nay cũng là ngày Chúa Nhật kính lòng Chúa thương xót. Ngày lễ này đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thiết lập vào năm 2000 gắn liền với thị kiến của thánh nữ Faustina. Đức Thánh Cha Francisco đã làm sâu sắc thêm ý nghĩa của ngày lễ này qua cuộc đời của Ngài, nhất là qua triều đại Giáo Hoàng của Ngài. Chúng ta biết rằng lòng thương xót được dịch từ tiếng Latin misericordia. Hàng từ này gồm có hai chữ mise, tức là đau khổ hay là bất hạnh hay là cùng khốn, và co, tức là trái tim. Như thế, lòng thương xót misericordia, tức là có trái tim trước nỗi đau khổ, trước nỗi thống khổ của người khác. Và rồi có trái tim trước nỗi đau khổ của người khác thì không phải chỉ dừng lại ở bình diện cảm xúc mà thôi, nhưng mà lòng thương xót còn hàm ngụ ý tưởng rằng chúng ta phải làm điều gì đó để giúp người ta thoát khỏi cái đau khổ của họ nữa. Theo các nhà thần học thì lòng thương xót Chúa hàm ngụ ba ý tưởng. Thứ nhất, Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta nên Ngài không để chúng ta chết trong tội lỗi. Vì thế, Ngài đã sai con một của Ngài là Đức Giê-xu Kitô đến với chúng ta. Và cái chết của Đức Giê-xu Kitô trên thập giá chính là biểu hiện cao nhất của lòng thương xót Chúa dành cho nhân loại. Thưa cộng đoàn, vào ngày 22 tháng 2 năm 1931, Chúa Kitô hiện ra với thánh nữ Faustina và tỏ cho biết về lòng thương xót của Người. Chúng ta có thể nhìn lên ảnh lòng thương xót Chúa và thấy có hai luồng sáng. Một luồng sáng trắng tượng trưng cho nước, làm cho các linh hồn nên công chính và đạo đức. Luồng sáng thứ hai màu đỏ tượng trưng cho máu, là sự sống của các linh hồn. Hai luồng sáng này chảy ra trừ từ trái tim đầy thương xót của Chúa Giê-xu lúc Người bị tên lính cầm lưỡi đồng đâm thấu cạnh sườn. Phúc cho ai ẩn náu dưới hai luồng sáng này, vì họ sẽ không bị Thiên Chúa giáng phạt. Điều thứ hai, chúng ta cần đến lòng thương xót của Chúa. Đây là điều mà Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần nhắc nhớ chúng ta. Không ai trong chúng ta có thể tự mình tha thứ tội lỗi cho mình hay tự mình đạt tới ơn cứu độ. Trái lại, chúng ta cần có Thiên Chúa dẫn đường và nâng chúng ta lên mọi khi chúng ta vấp ngã. Thưa ông bạn chị em, có lẽ ông bạn chị em và con đều có cái kinh nghiệm thế này. Có nhiều điều ở trong cuộc đời mình muốn giải quyết lắm, nhưng mà cuối cùng mình có giải quyết được đâu. Có nhiều tội lỗi, nhiều yếu đuối, nhiều lỗi làm mình biết đó là tội đấy, mình biết nó là yếu đuối đấy, mình cũng muốn vượt qua đấy, nhưng mà xem ra vẫn có cái gì đó nó đè xuống, nó kéo mình xuống, mình mắc tội, mình đi xưng tội, rồi vẫn có nguy cơ mình phạm lại những tội như thế. Tôi biết tội nhưng mà tôi cứ phạm tội hoài. Điều đó thưa cộng đoàn cho chúng ta thấy rằng là nếu với sức riêng của mình, chúng ta không thể nào có thể giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc đời của mình được. Và nếu chỉ với sức riêng mà thôi thì cũng không thể chữa lành những thương tích của chúng ta. Chúng ta không nên thánh được. Chúng ta cần ơn Chúa, cần có lòng thương xót Chúa để dẫn chúng ta về đến bên bình an. Và điều cuối cùng, lòng thương xót mời gọi chúng ta hãy trở nên tông đồ của Chúa, tông đồ của lòng thương xót Người. Trong suốt triều đại Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Francisco rất nhiều lần nhắc nhớ chúng ta hãy biết thực thi lòng thương xót dành cho tha nhân, hãy đi tới các vùng ngoại biên, hãy đến với người ta chứ đừng khép mình lại trong cái sự an toàn của mình. Trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định: tôi muốn một giáo hội bị bầm dập, bị tổn thương và lấm lem vì đã ra đường phố, còn hơn một giáo hội bị bệnh vì khép kín và bám víu vào sự an toàn của chính mình.
Thưa cộng đoàn, nếu được bầu chọn ai là vị tông đồ tiêu biểu nhất của lòng thương xót Chúa trong thời đại này, thì con sẽ bầu chọn cho Đức Thánh Cha Francisco. Có lẽ chúng ta vẫn chưa quên được hình ảnh một cụ già cao niên là thủ lãnh tinh thần của hơn 1.300.000.000 người Công giáo trên toàn thế giới, quỳ xuống hôn chân các nhà lãnh đạo vùng Nam Sudan vào năm 2019 để kêu gọi hòa bình. Và có lẽ chúng ta cũng chưa thể nào quên được hình ảnh của một Đức Thánh Cha, của vị cha chung giáo hội nhiều lần đến rửa chân cho các tù nhân, hôn lấy chân họ để nói với họ một thông điệp đầy hy vọng về lòng thương xót Chúa rằng: Chúa luôn chờ đợi chúng ta đến cùng, Chúa tha thứ tất cả tội lỗi chúng ta. Chúng ta có thể mệt mỏi vì chạy đến kêu cầu Chúa, nhưng Chúa sẽ không bao giờ mệt mỏi để tha thứ cho chúng ta. Tội lỗi của chúng ta không lớn hơn lòng thương xót của Người. Gần nhất, thưa cộng đoàn, vào ngày thứ năm tuần thánh, tức là chỉ 4 ngày trước khi qua đời, dù đau yếu, bệnh tật, Đức Thánh Cha Francisco vẫn đến nhà tù Regina Celi ở Roma để thăm 70 tù nhân. Đức Thánh Cha đã cảm nhận được Chúa yêu Ngài, và đến lượt mình, Ngài đã không mệt mỏi để chuyển thông tình yêu và lòng thương xót Chúa cho chúng ta. Ước gì chúng ta cũng biết noi theo gương của Đức Thánh Cha, không ngừng gắn bó với Chúa ở trong cuộc đời của mình, để có thể nhận ra những dấu chân sự hiện diện của Chúa ngay trong chính những gian nan thử thách của cuộc đời chúng ta. Rồi đến lượt mình, chúng ta cũng biết loan truyền tình yêu và lòng thương xót Chúa cho anh chị em xung quanh chúng ta. Xin lòng thương xót Chúa đồng hành và gìn giữ mỗi người chúng ta.

0: xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng cầu sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung live stream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, Linh Mục Gioan Baptista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Và thật sự đi theo Chúa đó là một cái hành trình mà theo con là nó có những cái hạnh phúc, những cái ngọt ngào. Yeah. Mà nó cũng có những cái thách đố chông gai rất là lớn.
1: Đúng vậy.
0: Dạ, khi mà mình phải chấp nhận, phải đón nhận những cái thập giá, những cái thử thách và những cái không được như ý mình muốn. Nó liên quan đến một câu hỏi của một bạn tên là Nhiên. Yeah. Gửi đến trong cái khung live stream. Đó là: con chào cha, trong thời gian gần đây thì con thấy có các cái cặp đôi, những người nam với nhau rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội. Và giới trẻ thì rất là ủng hộ, rất là thích các cái cặp đôi này. Gia đình của các cái anh này thì đều biết câu chuyện và cũng ủng hộ luôn. Nhưng mà con cũng vậy, nên con không dám nói với gia đình. Bởi vì gia đình con theo đạo gốc. Và trước giờ thì cái việc mà nam nam hay nữ nữ đó thì hình như là nhà thờ phản đối, gia đình cũng không chấp thuận. Vậy thì làm sao để mình có thể theo Chúa khi bản thân không thể sống thật với chính mình? Một câu hỏi khó.
1: Mình cũng luôn luôn giữ khẳng định của mình thôi thưa bạn. Đó là đối với Chúa, tất cả chúng ta đều là con cái. Bây giờ mình đặt câu hỏi đi, là ngay cả cha mẹ của các bạn đó thôi, con mình nó nói con là người đồng giới, không lý bố mẹ đuổi con ra khỏi nhà, đúng không? Bố mẹ phải thương con chứ, phải hiểu được là nó đâu có muốn như vậy đâu. Không phải một cái người bạn đồng giới là ai sinh ra cũng muốn mình là đồng giới đâu. Nó là một cái hành trình, đó là một cái ảnh hưởng và một cách nào đó nó tác động lên cái tâm lý cũng như là cái ước muốn tình dục của cái người bạn đó hả. Nên người cha người mẹ không có cách nào khác ngoài việc phải, cho dù họ trong thâm tâm họ không muốn nhưng họ phải chấp nhận con họ thôi, và đó là con của họ phải thương thôi. Nếu cha mẹ chúng ta là như thế thì huống gì là Thiên Chúa. Chúa được tất cả là con của Chúa hết. Cái thứ hai nữa là mình phải nhớ đến giáo hội không bao giờ lên án người đồng giới. Nhớ như vậy. Trong giáo lý không bao giờ dạy chúng ta như thế. Không được phép kỳ thị, phân biệt đối xử với người đồng giới. Đồng giới nó là một cái hiện trạng khao khát tính dục với người đồng giới. Không có nghĩa là cái người đó là người xấu, hay không có nghĩa người đó là người phạm tội. Chỉ khi mình quan hệ ngoài hôn nhân thì mình mới là phạm tội. Nhưng mà quan hệ ngoài hôn nhân là không phải chỉ là người đồng giới quan hệ ngoài hôn nhân, hay người bình thường họ cũng quan hệ ngoài hôn nhân, họ cũng phạm tội. Đó. Như giáo hội chỉ công nhận cái hôn nhân của người nam và người nữ đến với nhau trong tự do, đó. Đến với nhau trong tự do nữa, và khao khát truyền sinh và diễn tả tình yêu hôn nhân với nhau. Nên cái bí tích hôn nhân nó đòi hỏi nhiều thứ khác. Và cái việc mà mình không chấp nhận cái hôn nhân là nó đi, khi mà nó đi ngược lại với tự nhiên thôi, chứ không có nghĩa là mình lên án cái anh chị em đồng giới của mình. Thứ hai, mình phải cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ. Cảm thông nghĩa là mình hiểu được rằng là ai cũng cần tình yêu hết. Cảm thông là họ cũng cần được, họ cũng rất là đau khổ vì nó là cái xảy ra trong tâm cảm của họ, làm sao họ thay đổi được. Mình cảm thông cho cha mẹ của họ cũng rất là đau khổ. Mình cảm thông cho họ để mình hiểu được rằng anh chị em đồng giới xung quanh chúng ta, họ cần có hạnh phúc chứ, họ cần có tình bạn chứ, họ cần có người để nương tựa trong cuộc đời của họ chứ. Mà bây giờ họ không thể nào đến được với người khác giới thì làm sao. họ đâu thể ép buộc được, không thể lường gạt được đó. Nên cái nhu cầu của họ chắc chắn sẽ đẩy họ đến việc là tìm người bạn đời đồng giới đi đó. Thì họ tìm người bạn đời đồng giới đâu có nghĩa là họ sai, họ xấu. Khi nào họ quan hệ đồng giới, quan hệ tính dục đồng giới, cái đó mới là tội đó. Vậy thôi. Còn khi mà họ ở bên cạnh nhau, mình cảm thông cho họ, mình hiểu được rằng đó là nhu cầu của họ, mình cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ, cảm thông khác với việc là mình cổ võ cái văn hóa đồng giới. Nghĩa văn hóa đồng giới nghĩa là mình nói rằng tôi không có tôn trọng cái hôn nhân của người nam người nữ nữa, tôi không có trân trọng cái đời sống gia đình nữa. Đối với tôi là đồng giới là tốt nhất, cái đó là khác. Hay là cổ võ là thôi tôi đừng theo khác giới nữa, bây giờ qua đồng giới đi, cái đó là cổ vũ nó khác. Nên tạo cái văn hóa đồng giới nó khác với sự cảm thông, khác với việc mình hiểu được rằng tất cả anh chị em chúng ta đều là con cái Chúa, khác với mình hiểu được rằng họ cũng cần được tình thương và họ cũng đau khổ, và mình thương cho cha mẹ của họ, và chúng ta hiểu được rằng chúng ta không thể như Đức Giáo Hoàng Francisco ngài nói tôi là ai mà tôi phán xét người ta. Nên Đức Giáo Hoàng Francisco ngài cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho họ, rồi mình dâng họ cho Chúa. Mình hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng có một cái hành trình phải đi qua hết, mình hiểu được điều đó, và mình hiểu là giáo hội là người mẹ, tất cả đều là con cái của mẹ giáo hội hết, người con nào cũng ở trong mẹ, trong giáo hội hết. Và huống gì Chúa là cha nhân từ, luôn luôn coi nhìn thấy con của mình đó. Là như thế Chúa vẫn ban ơn, vẫn yêu thương tất cả mọi người thôi. Đó là cái góc nhìn của cha.
0: Dạ, cảm ơn cha. Cái góc nhìn rất là đầy lòng thương xót.
1: Cảm ơn
0: Thiên Chúa. Dạ. Và như cha nói về cái vấn đề là những mối quan hệ ngoài hôn nhân, đó là cái mà giáo hội không chấp nhận. Thì có một câu hỏi đến từ một khán giả gửi qua email của chương trình. Chị bắt gặp chồng hay chat với một cô gái lạ. Và sau đó cô gái này còn gửi cho chồng chị những cái hình ảnh rất là nóng bỏng. Và chị đã nói chuyện với anh ấy rồi, nhưng mà cái câu chuyện nó vẫn lặp đi lặp lại. Và sau đó đến con của anh chị cũng bắt gặp cái chuyện đó, và nó giận, rất là tức giận với ba của mình. Anh nói là anh chị nhắn tin thôi, chỉ gửi hình ảnh thôi, chứ không có làm gì hết, không có làm gì sai hết. Và lần nào cũng giải thích, nhưng mà rồi lại tái phạm. Và chị đang rất là căng thẳng, và chị nói là chị muốn chấm dứt, chia tay để giải thoát. Nhưng mà chị thương cho các con, giống như nãy cha nói đó, đứa trẻ ở giữa luôn là kẻ bị tổn thương. Vậy thì làm sao để có thể xử lý trong tình huống này?
1: Cái trường hợp chị ấy nói là, chị nói là đó là một dạng ngoại tình ở trên không gian mạng. Chúng ta thấy là ngày hôm nay người ta không phải chỉ là không chung thủy qua với người không, người ta có thể không chung thủy qua không gian mạng. Thì đó là một cái dạng ngoại tình trên không gian mạng. Thì rất là đáng tiếc cho gia đình của chị thôi, mình không biết phải nói sao. Vì mình nghĩ là cho đến lúc nào đó mà hai người phải ngồi lại với nhau để đối thoại xem cái đằng sau đó là cái gì. Vì nó không chỉ đơn thuần là việc anh ta nhắn tin với người bên ngoài, nhưng mà anh ta nhắn tin để tìm cái gì qua cái đó. Ví dụ như anh ta muốn tìm cái cảm giác mới lạ, anh ta có thể nhắn tin để tìm để chứng minh là mình vẫn còn thu hút người khác, hoặc là vì anh ta chán quá, hoặc là anh ta nghiện, nhiều lý do lắm, hoặc là đời sống hôn nhân của mình nó quá tẻ nhạt, nó không có cái gì mới mẻ, nó không có cái sự vun đắp của tình yêu từ phía hai người, từ phía cả hai người. Và nếu như mà từ phía cả hai người nó thiếu đó, thì một người có thể tìm cái lối thoát để xả stress, để tìm một cái gì đó cho mình, để chứng minh được mình. Thì cái đó đòi hỏi phải có sự đối thoại của cả hai mà một cách rất là thẳng thắn. Điểm thứ ba là trừ khi mà người cha cũng phải biết hiểu được rằng cái đây là cái nguy hiểm cho hôn nhân trong gia đình. Nếu mình muốn giữ hạnh phúc trong gia đình thì mình phải lựa chọn thôi. Và mình hay chia sẻ đó là đôi lúc bạn phải can đảm bỏ đi cái mà bạn không thể giữ để giữ cái bạn không thể mất. Bây giờ cái người phụ nữ qua mạng đó bạn có thể giữ được không? Chắc chắn bạn không giữ được. Những điều đó bạn có giữ được không? Không giữ được. Vậy thì tại sao mình phải cố gắng tiếp tục trong cái vòng xoáy đó để rồi mình đánh mất cái hạnh phúc gia đình. Mình cũng khuyên, mình không hay ấm nói lời khuyên, nhưng mà mình cũng cũng mời gọi chị, thì ví dụ như mình cầu nguyện thêm. Và cái thứ hai nữa là mình cầu nguyện nhiều, và mình một cách nào đó mình phải hiểu được rằng nếu như cái việc người chồng làm như vậy thì một lúc nó cũng sẽ hết. Mình không biết là bao lâu, nhưng mà nó sẽ rất là khó chịu với mình, nó làm cho mình giận, làm cho mình cảm thấy bị phản bội, đúng như thế. Nhưng mình cũng hiểu được là nó cũng sẽ hết rồi, nó không có kéo dài được lắm đâu. Hoặc là cái người chồng của mình sẽ đi ra đi tìm người đó, và nó hết theo kiểu đó. Hết là khi anh ta đi tìm cái người đó, và anh ta đi theo cái mối tình trên mạng đó, và nó diễn ra trong cuộc đời thật của anh ta. Hoặc là một hồi nào đó thì khi mà hai cái đó nó không tiếp diễn được nữa thì nó sẽ chấm dứt một cách nào đó thôi. Thì mình không biết là chị có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cái chuyện đó xảy ra hay không.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và dường như đằng sau một cái hành vi nào đó nó bất thường, nó đều là một cái câu chuyện dài. Có thể như về phía anh chồng cũng là những cái khó khăn nào đó, những cái vấn đề nào đó của anh trong cái mối quan hệ hôn nhân, khiến cho anh phải có một cái cách để anh tìm kiếm những cái mối quan hệ ảo trên mạng.
1: Dạ, đúng vậy.
0: Dạ.
1: Nhiều lý do lắm, nhưng mà đa phần nó xuất phát từ cái nhu cầu cảm xúc. Mình không có nhận diện được cái nhu cầu cảm xúc đó. Nếu mình không nói ra thì vợ cũng đâu biết và chồng cũng đâu biết. Ví dụ như người chúng ta trong đời sống chung, mình cũng sống chung trong nhà dòng, ai cũng sống trong gia đình hết, và trong đời sống vợ chồng thì một trong những cái sai lầm lớn của chúng ta là chúng ta không nói cái nhu cầu của mình. Chúng ta giả định là người vợ hay người chồng phải biết mình đang nghĩ cái gì, mình muốn cái gì, nhưng mà đâu có ai là Chúa Thánh Thần đâu mà biết được cái gì mình nghĩ trong đầu. Nên giả định là ảnh cưới mình lâu rồi, ảnh phải biết là mình muốn cái gì, hay là cổ là vợ của mình, cổ phải biết mình muốn cái gì. Đâu có ai biết, mình phải nói ra. Nhưng mà do mình không nói ra, mình giả định là người đó phải biết mà người đó không biết, thì mình cảm thấy mình giận, mình bực, khó chịu. Rồi cái nhu cầu cảm xúc của mình nó bị tuột, rồi mình tìm cái gì đó để bù đắp vô. Và cái nguy hại là trong cái thế giới mạng ngày hôm nay thì chúng ta dễ tìm cái lối thoát qua phim ảnh khiêu dâm, qua cái chat sex, qua cái việc chat với cái người khác ngoài luồng. Và nó rất là thu hút, tại vì nó quá dễ dàng, nó dễ trốn, nó quá dễ để nói qua nói lại, mà mình nghĩ là vô thưởng vô phạt. Nhưng thật sự nó để lại, nó là cái việc làm ảo, nhưng mà nó để lại cái ảnh hưởng và cái sang chấn thật trong cái đầu của mình, trong tim của mình.
0: Cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời trước đây đã có một số nói về vấn đề người trẻ nghiện phim đen, do Linh Mục, do anh Batista Phương Đình Toại chia sẻ. Quý vị có thể tìm kiếm để theo dõi và hiểu thêm về cái vấn đề này. Đó là một cái cách như cha nói là để giải tỏa bớt những cái căng thẳng, hoặc là tìm kiếm những cái nhu cầu nào đó mà mình không đáp ứng được ở trong cuộc sống. Vậy thì có một câu hỏi nữa cũng được gửi qua email của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời a@gmail.com. Câu hỏi của khán giả như sau: con có một cái cách để mà giải tỏa những cái căng thẳng, như là một phương pháp trị liệu chăm sóc sức khỏe là tập yoga và luyện khí công, tập để thư giãn, để hít thở, dễ ngủ. Nhưng mà con lại đọc nhiều cái thông tin đó là cái yoga này nè, nó có không nên tập đối với người Công giáo, có nguy hại gì đó đến đức tin. Dạ. Nhưng mà cái người này lại nói là khi mà tập thì thấy là vẫn có thể hướng lòng lên Chúa, hoặc là vừa tập vừa nghe các cái bài giảng của cha. Dạ. Vậy thì không biết là cha cách nghĩa là người Công giáo có được tập những cái hình thức yoga hay là khí công này không?
1: Cái yoga là nó xuất phát từ cái đạo Ấn giáo, nó là từ những cái vị guru từ gốc bên Ấn Độ. Mình đã từng ở bên Ấn Độ một năm mà, nên nó rất là hay. Nó là một cái phương pháp, nhưng mà nếu mà đi xa theo cái phương pháp đó, bây giờ người ta ngắt nó ra, người ta ngắt nó ra thành một cái môn thể dục, nói một cách nào đó môn thể dục, môn thiền. Nhưng mà nếu mà nghĩ đúng đó, nó là một cái tu luyện của các người sư Ấn Độ và những người muốn theo đạo Ấn giáo. Ok, họ phải đi theo một cái phương pháp, mình nói chi tiết ra thì nó phức tạp, nhưng mà là phương pháp và với một cái sự xác tín. Nhưng mà những người bên Ấn Độ người ta lại thấy cái phương pháp tập đó nó tốt, nên người ta ngắt nó ra khỏi cái tôn giáo. người ta đã làm thành một cái môn như gần như là môn thể thao, nên mình phải tập hiểu được là nó không có gì nguy hại hết, nó rất là tốt. Tại vì yoga nó, thứ nhất nếu mình nhìn sâu những cái bài tập của nó là nó tập cho mình hít thở, tập cho mình thư giãn, rồi tập cho mình ngồi những cái tư thế để uốn nắn cái cơ thể của mình. Nhưng mà qua đó nó giúp cho mình trở nên dẻo dai và cái hướng cái sự tập trung của mình tốt hơn. À, nó là cái bài tập rất là tốt cho cái sức khỏe của mình, và thậm chí là về mặt trị liệu nó rất là tốt cho việc mà một số người ví dụ như là họ bị rối loạn lo âu hay là rối loạn ám ảnh cưỡng chế, và thậm chí là những người mà bị trầm cảm, qua yoga nó có thể giúp cho họ bình tâm lại. Hoặc là thiền cũng là một cách tốt. Nhưng mà như mình nói đó, nó là cái bước đầu. Cái bước kế tiếp mà trong đạo chúng ta, cái bước đầu nó là bước suy niệm, cái bước tập trung. Thì cái môn học đó nó giúp cho mình có khả năng tập trung, có khả năng quay lại với chính mình và lấy lại cái cân bằng của cơ thể của mình. Nhưng mà đạo của chúng ta đi một cái bước xa hơn, đó là từ suy niệm cho đến chiêm niệm. Chiêm niệm nghĩa là gì? Từ việc mình tập trung, mình nhận thức lại mình, thì mình nhận thức lại đấng tạo hóa là Chúa tạo dựng nên mình, và mình đối thoại với vị đó. Mà tôi chỉ có thể đối thoại nếu tôi có thể quay lại với chính tôi quay lại cái sự nhận thức, hay tiếng Anh nó gọi là self-awareness. Khi tôi nhận thức được mình rồi thì tôi mới có thể đối thoại thật. Và đa số chúng ta đối thoại với Chúa bằng con người có cái mặt nạ không, con người giả của mình thôi, nên mình không gặp Chúa thật sự ở đó. Nên cái việc mình thiền hay yoga đó, nó là cái bước đầu để giúp cho mình quay lại với chính mình. Và khi mình quay lại chính mình rồi thì mình đặt câu hỏi, vậy thì tôi đang ngồi với ai? Và cái thiền, cái yoga nó giúp cho mình nhận thức được tất cả mọi thứ xung quanh mình. À, mọi tạo vật, mọi tiếng kêu, nhận thức được con người của mình. Rồi lúc đó mình mới đối thoại với cái đấng đã tạo dựng nên mình và đang điều khiển tất cả mọi thứ trên thế giới này. Đó là Thiên Chúa. Và khi mình đi đến được cái bước đó là mình bước vào cái truyền thống rất là lâu đời của giáo hội công giáo chúng ta là chiêm niệm. Mà những người trong cái truyền thống đó, ví dụ như là các cha dòng Biển Đức, dòng Sĩ Tô, là người chuyên về cái việc chiêm niệm với Chúa. Mà khi mình bước được cái bước đó thì mình là người sống cái đời sống cầu nguyện sâu sắc. À, thì mình cảm thấy không có, đối với bản thân mình không có cái gì là sai với cái chuyện này hết. À, không có gì sai.
2: Dạ, cảm ơn cha. Và như cha nói, đối thoại với Thiên Chúa là một điều không có dễ dàng, mình phải tập luyện.
1: Dạ.
2: Mà có một câu hỏi của một người gửi qua email về đối thoại, nhưng mà đối thoại không phải với Chúa mà với cha mẹ. Bạn này nói là: con chào cha, cho con hỏi rằng mẹ con là một người không biết lắng nghe ý kiến của con cái. À, bà thường cho rằng bà đúng, và khi mà mình nêu lên ý kiến đó, thì bà sẽ cho rằng là mình hỗn láo. Vì vậy cho nên là bạn cũng không có muốn là đối thoại với mẹ. Nhưng mà không đối thoại thì lại cảm thấy là mình áy náy, mình có lỗi, mình bất hiếu. Thì làm sao trong cái khó khăn này vậy cha?
1: Mình cũng hiểu cái chia sẻ của bạn. Cũng rất là nhiều bạn trẻ gặp cái đau khổ này. Nghĩa là gì? Là cái cuộc đối thoại trong gia đình nó chỉ có một chiều thôi. À, cha mẹ nói, con lắng nghe. Nó cũng có thể xuất phát từ cái văn hóa của mình thôi. Văn hóa. Nhưng mà đối với mình thì cái văn hóa của chúng ta nó tốt, nhưng mà nhiều khi chúng ta dễ bị lầm tưởng cái đó. Nghĩa là mình, cha mẹ luôn nghĩ là mình đúng, và con thì chỉ có nghe thôi, chứ không nghe là làm theo, chứ không có nói ngược lại, vì nói ngược lại là hổn. Tuy nhiên, thứ nhất mình đảm bảo với bạn là cha mẹ thường họ không muốn mất mặt với con, chứ không phải là họ không nghe con. Có khi mình nói lại với mẹ, mẹ nói mày hổn với tao, nhưng mà họ nghe đó, họ sẽ suy nghĩ lại sau đó. Cái thứ hai là mình tập cái cách đối thoại. Nghĩa là gì? Thường là mình, cái người trẻ chúng ta thường không, mình đâu có được học đâu, mình đâu được dạy cách đối thoại với cha mẹ đâu. Từ nhỏ đến lớn, mình lớn lên là toàn là mình nghe cha mẹ dạy mình không. Và cha mẹ cũng quen như vậy rồi á, nó, mình nuôi nó lớn từ nhỏ đến lớn, mình dạy nó như thế rồi mình cứ tiếp tục dạy nó như vậy thôi, họ quen như thế, họ đâu có nghĩ nó là người lớn đâu. Nên đôi lúc chúng ta phải hiểu được là cái đối thoại này không phải là một cái thách đố mà là cái bài học. Tôi phải tìm cách nào đó tôi nói với mẹ tôi để mẹ tôi lắng nghe tôi. Nhưng mà cách tốt nhất để người ta nghe được mình là mình làm cho người ta hiểu là mình đã nghe người ta, thì người ta mới sẵn sàng nghe mình. Ví dụ như mẹ nói con đi làm cái đó đi, mình thấy cái đó nó không hợp lý, nhưng mình có thể đặt câu hỏi lại với mẹ, con biết là mẹ muốn con làm cái đó, nhưng mà mẹ có thể cho con biết là tại sao mẹ muốn con làm không, con sẽ cố gắng con làm nếu mà mẹ giúp con hiểu được là cái ý định của mẹ. Thì chắc chắn người mẹ sẽ nghĩ rằng giải thích cho nó hiểu là tao muốn mày làm cái đó là tại vì ABCDF. Rồi vậy thì mình cũng có thể trả lời người, mình trả lời, mình đối thoại với mẹ rồi, nghĩa là tất cả những gì mẹ muốn là mẹ muốn tốt cho con, mẹ muốn con làm cái đó, con sẽ cố gắng làm khi con có khả năng thuận tiện, nhưng mà nếu được thì con xin mẹ hiểu cho con một cái này, con không biết là mẹ có thể nghe con một chút về cái góc nhìn này không. Đó, chẳng hạn vậy. Mình quay ngược lại, nghĩa là mình cho họ biết là mình nghe, mình sẵn sàng theo ý họ trước, rồi mình mời gọi họ nghe một chút về cái của mình. Cái người mẹ nói nó sẵn sàng nghe mình mà giờ mình nghe nó một chút, thì mình nói ra, cái chắc chắn người mẹ sẽ so sánh, và nếu nó hợp lý thì họ sẽ từ từ họ nghe. Nghĩa là người lớn mình phải tôn trọng họ là một, cái thứ hai mình hiểu được rằng đâu có ai được dạy là phải nghe con mình đâu, và mình cũng không được dạy là mình phải đối thoại với cha mẹ thế nào, nên mình phải tập. Và mình tập ở đây là không phải là mình bắt họ phải nghe mình, nhưng mà

0: con có nghe điều này, con nghĩ là bố mẹ muốn tốt cho con nên mới nói con như thế. Con sẽ cố gắng làm theo ý bố mẹ khi con có thể, hay lúc này hay lúc khác, hay lúc nào đó mình cho một cái mốc thời gian. Rồi con có cái điều này con muốn chia sẻ, mong bố mẹ nghe giúp con, cho con một vài phút để nói. Thì chúng ta lặp đi lặp lại những cái bài học đó nhiều lần, từ từ chúng ta giúp cho cha mẹ chúng ta có khả năng lắng nghe mình, và mình biết cách đối thoại với cha mẹ mình. Dạ,
1: cảm ơn cha. Và cái điều cha mới chia sẻ, con nhớ trước đây cha cũng đã làm một số của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời liên quan đến tiếng nói chung giữa cha mẹ và con cái. Thật sự những cái chương trình của Dòng Chảy Cuộc Đời nó cho chúng con rất nhiều cái cơ hội để lắng nghe những cái câu chuyện mà biết đâu đó trong gia đình mình, trong xứ đạo mình, trong cái môi trường công sở của mình, mình thấy được mình trong đó. Nhưng mà mình có những cái giải pháp cho mình. Đó là lý do tại sao quý vị đừng quên bấm like và theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn để tiếp tục chúng ta đến với những cái bài giảng, những cái chương trình rất là bổ ích từ kênh của chúng tôi. Và một cái câu hỏi nữa cũng liên quan đến đối thoại cha, nhưng đây không phải là đối thoại của con cái và cha mẹ, mà đối thoại của một bạn trẻ trong giáo xứ. Một bạn trẻ chia sẻ rằng là làm trong ban quản trị một đoàn thể của giáo xứ, nhưng mà ban đầu thì làm việc với cha tuyên úy rất là vui vẻ, đến một thời gian thì bắt đầu là có những cái khác biệt trong quan điểm, và bạn bị cha chê bai trước mặt những người khác làm cho bạn buồn. Nhưng mà khi mà bạn tìm cách đối thoại với cha thì cha lại không có nói về những cái khó chịu của cha, cha lại nói không có vấn đề gì cả. Và nhiều lần cái cách như vậy thì làm cho bạn rất là sốc. Và bạn hỏi rằng có cái lời khuyên nào để có thể tiếp tục làm việc với các vị bề trên có thể hơi khó khăn như vậy.
0: Mình rất tiếc là bạn gặp một cái kinh nghiệm không tốt trong cái việc mình cộng tác trong giáo xứ. Mình hy vọng bạn cũng có thể cảm thông cho cha tuyên úy trong giáo xứ, có thể là cha có góc nhìn khác, có thể là cái điều cha mong muốn là nó tốt, nhưng mà có thể cha hơi thiếu tế nhị trong cách góp ý với bạn. Thì có thể đối với trường hợp của bạn thì mình nghĩ cách tốt nhất là viết thư. Tại vì khi mình đối thoại nó sẽ rất khó để cho người đó tiếp thu. Cái thứ hai nữa là mình nói nó sẽ không có trôi chảy. Nên mình viết cái thư, mình viết thư tay hoặc đánh máy. Mình suy nghĩ thật kỹ là đối với bạn, cha đã làm cái gì mà bạn cảm thấy là nó không phù hợp với bạn. Bạn bị tổn thương, cái cách cha ứng xử đối với bạn nó như thế nào mà làm cho bạn cảm thấy rằng bạn không được tôn trọng. Và bạn góp ý với cha rằng nếu lần tới cha góp ý với con hay cha có gì con sẵn sàng lắng nghe, nếu cha gặp riêng con cha bàn thảo với con trước và cha hỏi cái lý do tại sao. Thì một là bạn làm theo những gì Chúa Giêsu dạy, là khi mình gặp khó khăn á, mình gặp riêng người đó trước, mình gặp riêng người đó trước, xong rồi khi mà không được nữa mình mới đưa ra cái tìm một người nữa để mà làm chứng, rồi không được nữa mới đưa ra cộng đoàn. Bạn làm như vậy bạn sẽ giúp cho cha hiểu được rằng đây là cái cách làm của bạn, và từ từ cha cũng biết cách để ứng xử với bạn. Cái đó là cách tốt nhất là mình nghĩ là có thể làm được thôi, viết một cái thư để làm một cách chính đáo và chân thành để góp ý với cha. Còn nếu như bạn cảm thấy cái việc bạn đóng góp đó nó không có phù hợp nữa, nó không đem lại bình an cho bạn, bạn có thể tìm một cái môi trường khác trong giáo xứ để cộng tác, để tránh lặp lại những cái vết thương trong cái công việc mục vụ của bạn. Cảm ơn bạn đã yêu thương giáo xứ và đóng góp cho giáo xứ của mình.
1: Cảm ơn cha và cảm ơn chia sẻ của bạn. Cha biết hôm qua cái hộp thư chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời a@gmail.com đó, rất nhiều bạn hôm nay đã đối thoại cùng với chúng ta. Tuy nhiên là do cái giới hạn của chương trình về thời gian, và cũng vì giữ sức khỏe cho cha với những công việc mục vụ sắp tới, cho nên là cái câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình trong ngày hôm nay. Tuy nhiên các bạn đừng lo lắng, chúng ta sẽ còn gặp lại Linh Mục Gioan Baptista Phương Đình Toại trong rất nhiều chương trình nữa. Và chúng ta sẽ hẹn nhau vào trong các cái số trực tuyến lần tới của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời để cùng lắng nghe những câu chuyện trên dòng chảy của cuộc đời đó. Và chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gioan Baptista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha viếng thăm Đại học La Sapienza ở Roma. Sáng thứ Năm, ngày 14 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã viếng thăm Đại học La Sapienza ở Roma. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của giáo dục, trách nhiệm của thế hệ trẻ cũng như các giảng viên trước nhu cầu xây dựng hòa bình, công lý trong thế giới hiện đại, cũng như trách nhiệm của con người trong việc bảo tồn trái đất. Đại học Sapienza do Đức Giáo Hoàng Bonifacio thứ 8 thành lập năm 1303, nhưng nay là một đại học công lập của chính phủ Ý và gồm có 15 phân khoa tại nhiều chi nhánh khác nhau, với tổng cộng 122.000 sinh viên. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được giáo sư viện trưởng cùng với Đức Hồng Y Bando Reina, giám quản Roma và cha tuyên úy đại học đón tiếp và hướng dẫn vào nhà nguyện Divina Sapienza. Sau khi cầu nguyện trong thanh lặng, Đức Thánh Cha chào thăm các sinh viên và hội kiến riêng với bà viện trưởng. Tiếp đó, Đức Thánh Cha khánh thành bảng lưu niệm chuyến thăm, ghé thăm triển lãm về Đại học Sapienza và Giáo Hoàng. Lên tiếng sau lời chào mừng của giáo sư viện trưởng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của giáo dục, trách nhiệm của thế hệ trẻ và nhu cầu xây dựng hòa bình, công lý trong thế giới hiện đại. Ngài đánh giá cao tinh thần nhân bản của Đại học Sapienza, đặc biệt là các nỗ lực hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, tù nhân và người tị nạn chiến tranh, trong đó có hành lang nhân đạo dành cho sinh viên từ Gaza. Hướng đến sinh viên, Đức Thánh Cha mô tả đời sống đại học như một không gian của hy vọng, nơi tuổi trẻ vẫn còn khả năng mơ ước và tin rằng tương lai chưa bị định đoạt. Theo Đức Thánh Cha, việc học tập, tình bạn và sự gặp gỡ với các bậc thầy tư tưởng có thể làm thay đổi con người trước khi thay đổi xã hội. Ngài nhắc đến Thánh Augustino như hình mẫu của một người trẻ đầy thao thức, từng phạm sai lầm nhưng không đánh mất niềm say mê chân lý và vẻ đẹp. Từ đó, Đức Giáo Hoàng đặt ra hai câu hỏi lớn với người trẻ. Với các bạn trẻ, đó là, bạn là ai? Theo Đức Thánh Cha, mỗi người chỉ có thể khám phá chính mình thông qua các mối quan hệ, văn hóa và ngôn ngữ trong những năm đại học đầy ý nghĩa này. Với các người trưởng thành, câu hỏi là, chúng ta đang để lại một thế giới như thế nào giữa tình trạng chiến tranh và sự lan rộng của ngôn ngữ chiến tranh trong đời sống chính trị và xã hội hiện nay? Sau cùng, Đức Giáo Hoàng dành lời nhắn nhủ đến các giảng viên. Theo Ngài, giảng dạy không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là một hành động bác ái và trách nhiệm đạo đức. Ngài khẳng định, trí thức không chỉ nhằm đạt được nghề nghiệp mà còn giúp con người hiểu mình là ai và sống có ý nghĩa hơn.
2: Tin giáo phận Bà Rịa, chương trình thường huấn linh mục trẻ giáo tỉnh Sài Gòn năm 2026. Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5 vừa qua, tại đền thánh Đức Mẹ Bảy Dâu, giáo phận Bà Rịa, chương trình thường huấn linh mục trẻ giáo tỉnh Sài Gòn năm 2026 đã được tổ chức với sự tham dự của 111 linh mục trẻ đến từ các giáo phận trong giáo tỉnh Bà Rịa, Cần Thơ, Đà Lạt, Long Xuyên, Mỹ Tho, Phan Thiết, Phú Cường, Sài Gòn, Xuân Lộc và Vĩnh Long. Đây là dịp quy tụ dành cho các linh mục trong 5 năm linh mục, dưới sự định hướng và đồng hành của Đức Tổng Du Xe Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn cùng quý Đức Cha trong giáo tỉnh. Chủ đề của kỳ thường huấn năm nay là Linh mục và vấn đề truyền thông hiện nay, do Ủy ban truyền thông trực thuộc Hội đồng giám mục Việt Nam phụ trách trình bày. Chủ đề được gợi hứng từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi đến Liên đoàn truyền thông Công giáo Pháp ngày 21 tháng Giêng vừa qua rằng, khi sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, chúng ta phải là những người gieo vải chẳng những bằng lời nói tốt lành, mà còn can đảm dấn thân kiến tạo sự hòa giải trên nền những chiếc anten đón nhận và chuyển tải sứ điệp tin mừng cho người khác. Trong bối cảnh thế giới kỹ thuật số phát triển mạnh mẽ, các tham dự viên cùng nhau suy tư về vai trò linh mục trong môi trường truyền thông hôm nay qua nhiều đề tài phong phú và thực tiễn như đạo đức và linh đạo truyền thông, phương pháp khảo sát mục vụ quản trị và chuyển đổi số, các nền tảng quản trị giáo phận, linh mục và mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo trong mục vụ. Các đề tài được trình bày bởi quý linh mục và chuyên viên trong lĩnh vực truyền thông công giáo trình bày và thực hiện. Qua những ngày cầu nguyện, học hỏi và trao đổi, quý cha không chỉ được đào sâu giáo huấn của giáo hội về truyền thông, một lục địa mới của công cuộc loan báo tin mừng, mà còn nhận ra những cơ hội và thách đố mục vụ trong thời đại công nghệ số. Các tham dự viên cũng đi đến những định hướng mục vụ chung, gắn bó mật thiết với Thiên Chúa Ba Ngôi trong sứ vụ truyền giáo, sử dụng truyền thông với sự phân định khôn ngoan dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và giáo hội, thúc đẩy việc chuyển đổi số cách đồng bộ trong giáo tỉnh, đồng thời luôn hướng mọi phương tiện truyền thông đến sự gặp gỡ trực tiếp giữa con người với con người trong đời sống cộng đoàn hội thánh. Chương trình thường huấn khép lại với thánh lễ tạ ơn vào sáng ngày 14 tháng 5 do Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng chủ tế, cùng sự hiện diện hiệp thông của quý đức cha trong giáo tỉnh và quý cha đồng hành. Và sau đó là giờ chầu thánh thể tạ ơn. Những ngày thường huấn không chỉ là dịp bồi dưỡng kiến thức mục vụ, nhưng còn là cơ hội để các linh mục trẻ gặp gỡ, lắng nghe và cùng nhau thao thức trước sứ mạng loan báo tin mừng trong thời đại mới, nơi người mục tử được mời gọi vừa trung thành với căn tính linh mục, vừa can đảm bước vào thế giới truyền thông hôm nay với trái tim của người môn đệ thừa sai.
1: Tin Đức Quốc, Đại hội Công giáo Đức lần thứ 104 tại Wolfsburg. Trong những ngày này, từ chiều thứ Tư ngày 13 đến Chủ nhật ngày 17 tháng 5 này, Đại hội Công giáo Đức lần thứ 104 đang tiến hành tại thành phố Wolfsburg với sự tham dự của khoảng 60.000 người theo dự kiến, trong đó có nhiều nhân vật đạo đời. Đại hội do Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức tổ chức 2 năm một lần vào những năm chẵn tại thành phố khác nhau. Đại hội gần đây nhất diễn ra vào năm 2024 tại thành phố Erfurt. Năm 2028, lần đầu tiên sẽ tiến hành tại thành phố Paderborn. Vào các năm lẻ sẽ có Đại hội Tin lành Đức. Năm nay, Đại hội Công giáo mang khẩu hiệu "Hãy can đảm, hãy đứng lên" và được Tổng thống Liên bang Đức khai mạc chiều 13 tháng 5 vừa qua. Tổng cộng có khoảng 900 sinh hoạt khác nhau được tiến hành, trong đó có các buổi phục vụ, hòa nhạc, triển lãm và thảo luận, thuyết trình về các vấn đề thời sự của giáo hội và xã hội. Thủ tướng Đức ông Friedrich Merz, thủ hiến bang Bavaria Markus Söder, các chính trị gia thuộc nhiều đảng phái khác nhau cũng như các nhân vật trong giới văn hóa và xã hội cũng xác nhận tham dự. Từ Áo, trong số những người tham dự có chủ tịch công giáo tiến hành Ferdinand Kainener. Nữ giám mục Tin lành Luther ở Viên bên Áo là bà Cornelia Richter sẽ giảng trong buổi phục vụ đại kết do nhóm công tác các giáo hội Kitô giáo tại Đức chuẩn bị diễn ra chiều thứ Sáu ngày 15 tháng 5 tại nhà thờ chính tòa Wolfsburg.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Müller khẳng định chiến tranh phát sinh từ việc con người quay lưng lại với Thiên Chúa. Nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin tại Vatican, Đức Hồng Y Gerhard Ludwig Müller, người Đức, nhận xét rằng nguyên nhân của chiến tranh bắt nguồn từ việc con người xa rời Thiên Chúa. Trong bài viết đăng trên báo Die Tagespost ấn bản trực tuyến số ra ngày 13 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y viết rằng chiến tranh là hậu quả của mối tương quan bị phá vỡ giữa con người với đấng tạo hóa, và nó biểu lộ bộ mặt ma quỷ và dữ tợn qua bạo lực và giết chóc. Khi nhắc đến các cuộc chiến trong lịch sử, cho đến cuộc xâm lược của Nga chống lại người Ukraine, Đức Hồng Y nhắc đến việc Cain giết em mình là Abel như hình mẫu nguyên thủy của chiến tranh. Theo Ngài, hễ con người càng xa Thiên Chúa thì chiến tranh của họ càng trở nên tàn nhẫn hơn. Cái chết của Thiên Chúa sẽ dẫn đến cuộc thảm sát hàng loạt đối với con người. Đức Hồng Y cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn cầu có thể xóa sổ toàn thể nhân loại khỏi mặt đất. Theo Đức Hồng Y Müller, nguyên nhân thực sự của chiến tranh không nằm trong bản tính con người, nhưng do việc con người hướng về các tạo vật, tức là tôn thờ chúng như những ngũ tượng thay vì tôn thờ Thiên Chúa. Trong dòng lịch sử, hàng triệu con người đã bị hy sinh cho những ngũ tượng của quyền lực, lòng tham và dục vọng. Tuy nhiên, trong một số điều kiện nhất định, Đức Hồng Y Müller cũng bảo vệ việc sử dụng vũ lực quân sự. Khi không còn giải pháp nào khác, bạo lực của các bạo chúa phải được kiềm chế bằng một đối lập thích đáng nhưng có trách nhiệm từ phía cảnh sát và quân đội. Theo Ngài, giáo huấn Kitô giáo về chiến tranh chính đáng, nghĩa là quyền tự vệ chính đáng chống lại một kẻ xâm lược.
1: Tin Jerusalem, Ủy ban Quốc hội Israel họp bàn về bạo lực chống Kitô hữu. Hôm thứ Tư, ngày 13 tháng 5 vừa qua, Ủy ban về Di trú, Hội nhập và Cộng đồng Hải ngoại của Quốc hội Israel gọi tắt là Knesset, đã thảo luận về các hành vi quấy rối nhắm vào các giáo sĩ Kitô giáo và các khách hành hương tại khu phố cổ Jerusalem. Trước cuộc diễu hành cờ mang tính dân tộc chủ nghĩa nhân ngày Jerusalem diễn ra vào thứ Năm, Chủ tịch Ủy ban Gilad Karit thuộc Đảng Lao động đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra các hành động bạo lực mang tính chất phân biệt chủng tộc và các biểu hiện thù ghét đối với Kitô hữu và người Hồi giáo, theo thông báo của Quốc hội. Đức Tổng giám mục Giorgio Lingua, sứ thần tòa thánh, cũng tham dự cuộc họp này. Ông Karib kêu gọi thành lập một bàn tròn gồm các bộ liên quan dưới sự điều phối của Bộ Ngoại giao, đồng thời tăng cường hợp tác giữa cảnh sát và các đại diện tôn giáo tại khu phố cổ. Theo ông, mọi cơ quan nhà nước phải đối mặt với hiện tượng ghê tởm là các vụ tấn công chống Kitô hữu vốn đang làm xói mòn các giá trị nền tảng của Israel. Đại biểu Quốc hội Karib nhấn mạnh rằng Israel có nghĩa vụ bảo đảm quyền tự do tôn giáo và phục tự cho mọi tôn giáo. Ông gọi vụ tấn công xảy ra đầu tháng 5, trong đó một nữ tu người Pháp bị thương ở đầu, là một hành động khủng bố thực sự. Các đại diện giáo hội tham dự phiên họp yêu cầu nhà nước có biện pháp mạnh tay chống lại bạo lực bài Kitô giáo. Linh mục Adgan Jorgan, trưởng ấn của Tòa Thượng phụ Giáo hội Armenia Tông Truyền, tuyên bố rằng đây là những tội ác do lòng thù hận gây ra và không được phép xảy ra. Tuy nhiên, theo cha, những vụ việc ấy vẫn được diễn ra dưới sự quản lý của nhà nước Israel. Đại diện Tòa Thượng phụ Chính thống Cộp, Đức cha Zaki, nhắc đến việc nhiều quốc gia như Hoa Kỳ truy tố nghiêm khắc các tội ác thù hận và những phát ngôn bài Do Thái. Trong khi đó, tại Israel, không phải lúc nào cũng có thể đưa thủ phạm của các tội ác hận thù ra trước công lý. Điều này gây tổn hại cho sự hiệp nhất giữa các tôn giáo và làm khó khăn thêm cho đối thoại liên tôn. Liên quan đến cuộc diễu hành cờ thường niên nhân ngày Jerusalem, Chủ tịch Ủy ban Karib chỉ trích việc cho phép đoàn diễu hành đi qua khu phố Hồi giáo trong khu phố cổ. Theo ông, trong nhiều năm nay, các cuộc diễu hành này liên tục đi kèm với những hành vi tấn công bằng lời nói và thể xác nhằm vào người Hồi giáo và Kitô hữu mà không có biện pháp ngăn chặn thích đáng. Ông nói, không thể tiếp tục cho phép đoàn diễu hành cờ đi qua khu phố Hồi giáo chừng nào cảnh sát Israel chưa ngăn chặn các bài hát kích động và các phát ngôn phân biệt chủng tộc. Theo báo cáo của Knesset, nhà hoạt động Yitzhak Harani cho biết, các giáo hội trong khu phố cổ Jerusalem đã được yêu cầu đóng cửa trong thời gian diễn ra cuộc diễu hành. Tuy nhiên, một đại diện của giáo hội Công giáo Latin trả lời hãng tin KNA rằng ông không biết gì về lời kêu gọi như vậy. Bà Harani, một phụ nữ Do Thái Israel, tích cực trong lĩnh vực đối thoại liên tôn, hiện là người điều hành trung tâm dữ liệu trực tuyến, nơi các nạn nhân và nhân chứng có thể báo cáo ẩn danh các vụ việc. Theo thống kê của tổ chức này, trong năm 2025, đã có 181 vụ tấn công vào Kitô hữu trên toàn Israel, trong đó 150 vụ xảy ra tại Jerusalem.
2: Tin giáo phận Hưng Hóa, Caritas Hưng Hóa tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường nhằm giúp các em thiếu nhi nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua, Ban Bác ái Xã hội Caritas Hưng Hóa đã tổ chức buổi truyền thông về bảo vệ môi trường cho các em thiếu nhi tại giáo xứ Sản Đảng và giáo xứ Bằng Giả thuộc giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ. Với nội dung gần gũi, thiết thực, Caritas Hưng Hóa đã giúp các em thiếu nhi biết ý thức bảo vệ môi trường qua những hành động cụ thể trong đời sống hàng ngày như phân loại rác, tiết kiệm điện nước, giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông, tích cực trồng và chăm sóc cây xanh. Cùng với việc bảo vệ môi trường, Caritas Hưng Hóa còn nhắn gửi đến các em thiếu nhi một thông điệp ý nghĩa. Bên cạnh việc giữ cho môi trường sạch đẹp, mỗi người cũng cần giữ cho tâm hồn mình luôn trong sáng qua khẩu hiệu nghĩ tốt, nói hay, làm lành. Khi chúng ta biết giữ cho tâm hồn trong sáng, chính là làm cho ngôi nhà tâm hồn của chúng ta được trong sạch, xứng đáng cho Chúa Giê-xu đến thăm và ở lại mỗi ngày. Buổi sinh hoạt khép lại và đã để lại nhiều niềm vui và ý nghĩa nơi các em thiếu nhi. Hy vọng rằng từ những điều được lắng nghe hôm nay, các em sẽ biết yêu thiên nhiên hơn, sống có trách nhiệm hơn và cùng nhau góp phần xây dựng một môi trường xanh, sạch, đẹp bằng chính những hành động nhỏ mỗi ngày.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã lần lượt tìm hiểu về bốn đặc tính của Hội Thánh là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Cả bốn đặc tính này là những nét chính yếu làm nên Hội Thánh của Chúa Kitô. Tuy trong dòng lịch sử, có nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan đã nhiều lần tác động, làm méo mó dung mạo của Hội Thánh. Tuy nhiên, vì thuộc về Đức Kitô và có nguồn sức sống là Chúa Thánh Thần, nên Hội Thánh vẫn tiếp tục đứng vững và trở nên trung gian của nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói về cơ cấu, tổ chức của Hội Thánh. Câu hỏi trước tiên và cũng rất quan trọng là Hội Thánh được tổ chức như thế nào để thể hiện được cả bốn đặc tính duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền? Đây là một câu hỏi rất khó. Vì thường chúng ta có khuynh hướng giới hạn các ý niệm của mình trong lĩnh vực toán học, số học hay vật lý. Nghĩa là trong những gì chúng ta có thể nhìn thấy hay sở nắm được. Đang khi đó, Hội Thánh là một mầu nhiệm, nên việc suy luận về Hội Thánh không thể dựa trên những nguyên tắc vật lý hay toán học. Chính vì vậy, những gì chúng ta nói đến ở đây đều nhằm cố gắng làm sáng tỏ những gì trong khả năng có thể diễn tả bằng ngôn ngữ cụ thể. Chưa hết, trong Hội Thánh có sự phân biệt phẩm chất giữa các thành phần, cụ thể giữa giáo dân và giáo sĩ. Tuy có địa vị khác nhau, nhưng mọi người đều là con cái Thiên Chúa và có một phẩm giá như nhau. Cũng vậy, tuy khác nhau về công việc, nhưng nhiệm vụ của mọi người đều có giá trị như nhau trước mặt Thiên Chúa. Nhiệm vụ của giáo dân là hướng dẫn cả thế giới tiến về nước Thiên Chúa. Đang khi đó, những thừa tác viên lãnh chức thánh, tức là giáo sĩ, có nhiệm vụ cai quản, giáo huấn và thánh hóa Hội Thánh. Trong hai bậc sống kể trên, còn có những Kitô hữu được thánh hiến cách đặc biệt cho Thiên Chúa, qua việc khấn giữ các lời khuyên phúc âm là độc thân, nghèo khó và vâng phục ở trong các dòng tu. Nói cách khác, mỗi Kitô hữu đều có bổn phận làm chứng cho tin mừng bằng đời sống của mình, nhưng mỗi người thực hiện bằng những cách thức khác nhau. Có người nhận sứ vụ xây dựng nước Thiên Chúa giữa lòng thế giới bằng đời sống gia đình với nghề nghiệp của mình. Có những người khác lại nhận sứ vụ làm chủ chăn để lãnh đạo dân Chúa, giảng dạy và thánh hóa dân Chúa. Về nhiệm vụ này, không ai được tự gán cho mình, nhưng chính Thiên Chúa sẽ ban cho họ nhờ bí tích truyền chức thánh, để giúp họ hành động nhân danh Chúa Kitô và cử hành các bí tích. Vậy, sứ mạng và ơn gọi của giáo dân là gì? Người giáo dân có ơn gọi sống trong xã hội để thi hành sứ mạng làm cho nước Thiên Chúa lớn mạnh trong trần thế. Đã có thời người ta cho rằng giáo dân là Kitô hữu hạng thấp. Nhưng thực ra, dù là giáo sĩ hay giáo dân, tất cả đều được tham dự vào ba chức vụ của Đức Kitô là tư tế, ngôn sứ và vương đế. Hơn bao giờ hết, nhiệm vụ của người giáo dân trong giáo hội hiện nay rất quan trọng. Họ có sứ mạng làm cho các giá trị tin mừng được thấm nhuần vào các lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị đến văn hóa. Hơn nữa, trong đời sống cộng đoàn, họ cũng được mời gọi tham gia nhiều công tác trong các giáo xứ, trong cộng đồng của họ. Một cách đặc biệt, các bạn trẻ hôm nay phải nghiêm chỉnh suy nghĩ đến vai trò và sứ mạng của họ trong Hội Thánh. Có nhiều người thắc mắc rằng, tại sao Hội Thánh của Chúa Kitô không là một tổ chức hoạt động theo thể chế dân chủ? Chúng ta biết,
thể chế dân chủ được điều hành dựa trên nguyên tắc mọi quyền hành từ người dân mà đến. Tuy nhiên trong hội thánh, quyền bính xuất phát từ Chúa Kitô, nghĩa là quyền bính đến từ Thiên Chúa chứ không phải từ người dân. Chúng ta đã tìm hiểu ở trong các bài trước, trong phẩm chất của hội thánh. Chúa Giêsu là đầu, những người khác là cộng tác viên, kế nhiệm người lãnh đạo các chi thể của hội thánh. Chúng ta cũng biết, các đặc sủng của Chúa Thánh Thần thì rất đa dạng. Vì thế, đặc tính công giáo của hội thánh vẫn có thể sinh hoa kết quả qua những cộng đồng, hội nghị hoặc các cuộc hội họp khác của hội thánh nhân danh Chúa Kitô. Trong hội thánh, chúng ta để ý trước tiên đến vị thủ lãnh đại diện Chúa Kitô trên trần gian, đó là Đức Giáo Hoàng. Vậy, nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng là gì? Vì là đấng kế vị Thánh Phêrô và đứng đầu giám mục đoàn, nên nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của Đức Giáo Hoàng là bảo đảm cho sự hợp nhất của hội thánh. Ngài có quyền tối cao trong các vấn đề mục vụ của hội thánh và đối với tất cả những quyết định liên quan đến tín lý và kỷ luật. Trong hội thánh công giáo, Đức Giáo Hoàng là người kế vị tông đồ Phêrô làm giám mục ở Roma. Vì Thánh Phêrô được Đức Giêsu đặt làm trưởng trong các tông đồ, và Đức Giáo Hoàng là người kế vị Thánh Phêrô, nên Đức Giáo Hoàng có quyền chủ tọa tập đoàn những người kế vị các tông đồ, tức là các giám mục. Vì vậy, thay mặt Chúa Kitô, Đức Giáo Hoàng là chủ chăn tối cao của hội thánh. Cũng phải nói thêm rằng, cộng đồng hội thánh ở Roma được coi là hội thánh lớn và cổ kính, được hai vị tông đồ rất vinh hiển là Phêrô và Phaolô thiết lập cũng như cư ngụ. Chính hai vị thánh tông đồ này đã cùng chịu tử đạo ở Roma, và điều đó làm tăng thêm tầm quan trọng của cộng đồng hội thánh tại Roma. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về cơ cấu, phẩm chất, tổ chức của hội thánh, về vai trò và sứ mạng của người giáo dân giữa lòng thế giới, về vị trí đứng đầu của người kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng Roma. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về vai trò và nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng và của các giám mục trên toàn thế giới. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, bác sĩ Giuse Moscati là một vị thánh giáo dân đã được Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị phong thánh vào năm 1987 khi kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về ơn gọi và sứ mạng của người giáo dân trong giáo hội và trong thế giới. Thánh nhân là giáo sư y khoa và làm việc tại một bệnh viện ở Napoli. Ngài nổi tiếng là người rất giỏi chuyên môn y khoa, nhưng điều làm người khác nhớ đến Ngài không phải chỉ là kiến thức, mà là cách Ngài đối xử với các bệnh nhân. Ngài khám bệnh cho mọi người với sự tận tâm đặc biệt, nhất là người nghèo. Nhiều khi Ngài không lấy tiền, thậm chí còn để lại tiền trong đơn thuốc để bệnh nhân có thể về mua thuốc. Đối với Thánh Giuse Moscati, bệnh nhân không chỉ là ca bệnh, nhưng là những con người cần được tôn trọng và yêu thương. Ngài đã tận tình chu toàn mọi trách nhiệm của mình một cách khiêm tốn và hoàn toàn không tìm kiếm danh tiếng. Ngài vẫn sống như một bác sĩ bình thường, làm việc, nghiên cứu và giảng dạy. Nhưng trong thinh lặng, Ngài luôn kết hợp công việc với cầu nguyện, tham dự thánh lễ hàng ngày và kiếm múc sức mạnh từ đời sống thiêng liêng. Sự tận tâm phục vụ của Thánh Giuse Moscati được gặp thấy nơi biến cố lớn xảy ra vào năm 1911, khi một trận dịch tả lan rộng ở Napoli. Bác sĩ Giuse không chỉ ở bên các bệnh nhân bất chấp nguy cơ lây nhiễm, mà còn đi đầu trong cuộc chiến chống dịch với các nghiên cứu của Ngài, góp phần rất lớn vào việc khống chế dịch bệnh. Ngày 12 tháng 4 năm 1927, chính tại chiếc ghế quen thuộc của mình mà sau này trở thành một thánh tích, bác sĩ Giuse Moscati đã qua đời vì cơn đau tim khi mới 47 tuổi. Với lòng mộ mến sâu sắc dành cho Ngài, người dân Napoli, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo, bắt đầu kể lại những gì họ đã nhận được từ Ngài, và họ đã âu yếm gọi Ngài là bác sĩ thánh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện về Thánh Giuse Moscati là nguồn cảm hứng về thái độ tận tâm phục vụ cho đời sống của các Kitô hữu trong thời đại hôm nay. Trong một thế giới đề cao tính hiệu quả, hình ảnh và sự thể hiện, người ta dễ đồng hóa giá trị với những gì nổi bật và được nhìn thấy. Ngay cả trong đời sống đức tin, nhiều người cũng có nguy cơ biến việc sống đạo thành những biểu hiện bên ngoài mà thiếu đi chiều sâu nội tâm. Trong bối cảnh đó, chính tá Kitô hữu không hề tại ở việc làm cho người khác thấy mình đạo đức, nhưng ở việc sống đức tin cách chân thực trong chính hoàn cảnh của mình. Thánh Giuse Moscati đã cho chúng ta thấy rằng chiến tá của sự phục vụ không bắt đầu từ những điều lớn lao, nhưng từ cách ta nhìn và đối xử với người khác mỗi ngày. Một công việc được thực hiện với lương tâm ngay thẳng, một thái độ tôn trọng người nghèo, một sự hiện diện đầy nhân ái. Tất cả những điều ấy, nếu được thực hiện trong ánh sáng đức tin, đều trở thành lời loan báo âm thầm nhưng sâu sắc về tinh thần phục vụ của người môn đệ theo gót chân Thầy Giêsu. Trong bối cảnh hiện nay, người Kitô hữu có thể không có nhiều cơ hội
để nói về đức tin một cách trực tiếp, nhưng luôn có cơ hội để sống đức tin trong gia đình, nơi công sở, trong các mối tương quan hàng ngày. Một đời sống ngay thẳng, một thái độ quảng đại phục vụ, một sự kiên nhẫn trong thử thách, đó là những ngôn ngữ mà bất cứ ai cũng có thể hiểu. Giáo hội hôm nay mời gọi mỗi Kitô hữu trở thành môn đệ thừa sai, không chỉ bằng hoạt động, nhưng trước hết bằng đời sống phục vụ của mình. Điều đó không đòi hỏi chúng ta phải làm những việc vượt quá khả năng, nhưng là trung thành và tận tâm trong việc sống ơn gọi của mình với một trái tim sẵn sàng phục vụ. Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi chúng con trở nên ánh sáng giữa đời, không phải bằng những điều lớn lao bên ngoài, nhưng bằng một đời sống chân thật và trung tín. Xin dạy chúng con biết noi gương các thánh, sống âm thầm và khiêm tốn phục vụ, để mỗi việc chúng con làm đều phản chiếu tình yêu của Chúa. Giữa một thế giới nhiều đổi thay và đôi khi xa rời Chúa, xin cho chúng con can đảm sống đức tin cách cụ thể, biết ngay thẳng trong công việc, yêu thương trong các mối tương quan và kiên nhẫn trong thử thách. Nhờ đó, chúng con sẽ luôn làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu 4 nhóm tựa đề trong các thánh vịnh. Ngoại trừ 34 thánh vịnh, tất cả các thánh vịnh khác đều có các lời ghi chú khác nhau ở đầu, gọi là các tựa đề. Chúng không thuộc văn bản thánh, nhưng đáng được chú ý và tôn trọng vì tính chất cổ xưa của chúng. Chúng được bản Hy Lạp 70 biết tới và dịch, mặc dù thường khi các dịch giả cũng không hiểu ý nghĩa. Nói thật ra, ngay từ thời biên soạn các sách sử biên, ý nghĩa chính xác của các từ này cũng đã bị thất lạc, không thể vãn hồi được nữa. Nhóm tựa đề thứ nhất ít nhiều liên quan tới văn thể. Nhóm thứ hai liên quan tới các ghi chú âm nhạc. Nhóm thứ ba chỉ dẫn các giai điệu hay các điệu bình dân. Nhóm thứ tư quy chiếu về việc phụng tự hay một nhiệm vụ phụng vụ của thánh vịnh. Nhóm tựa đề thứ năm liên quan tới các hoàn cảnh lịch sử. Có 13 thánh vịnh có ghi chú quy chiếu về một vài biến cố trong cuộc đời của vua David, như David bị vua Saul bách hại. Các thánh vịnh 7, 34, 52, 57, 59, 141. Chiến thắng của vua David trên các thù địch. Thánh vịnh 18 được lấy lại hoàn toàn trong sách Samuel 2, chương 22. Chiến tranh Siro-Ammonit, thánh vịnh 60. Vua David phạm tội ngoại tình với bà Bethsabea, thánh vịnh 51. Và sau cùng là biến cố nhà vua cùng quần thần trốn chạy khi Absalom nổi loạn, thánh vịnh 3 và 63. Nhóm tựa đề thứ 6 với chữ Lamed ám chỉ thuộc tác giả hay được gán cho ai đó. Hơn 1/3 các thánh vịnh, tức 101 trên 150, có tên của một nhân vật được coi như tác giả đã sáng tác thánh vịnh, hay theo một giải thích mới sau này, dựa trên các tương đồng với tiếng Ugarit, ám chỉ thánh vịnh tùy thuộc một sưu tập trước khi được sáp nhập vào sách thánh vịnh. Lơ David, 73 thánh vịnh của vua David. Lơ Asaph, 12 thánh vịnh của Asaph. Libnei Kore, 11 thánh vịnh của các con của Kore. Lishlomo, thánh vịnh 72 và 124 của vua Salomon. Lơ Heman, thánh vịnh 88 của Heman. Lơ Etan, thánh vịnh 89 của Etan. Sau cùng còn có 50 thánh vịnh có tựa đề Lơ Manasseh, phát xuất từ động từ Nasach, có nghĩa là đưa đến cùng, hoàn thành. Nhưng ngày nay các học giả thích coi nó phát xuất từ gốc Nesach, thường được dùng trong sách sử biên và có nghĩa là sự kiểm soát các công việc xây cất đền thờ, cũng như các nhiệm vụ thánh thiêng được thi hành trong đền thờ. Lơ Manasseh như thế, ít nhất ban đầu có nghĩa là người giám sát hay vị giám đốc, hay theo nhiều học giả khác, người điều khiển ca đoàn. Liên quan tới ý nghĩa và giá trị của các tựa đề, ngay từ thời Thánh Gerolamo, người ta đã chối bỏ vài tùy thuộc của văn bản thánh của các thánh vịnh và không thừa nhận quyền bính tuyệt đối của chúng. Còn hơn thế nữa, giáo hội Antioquia đã khước từ các tựa đề này và coi chúng là giả tạo, và trong văn bản Peshitta tiếng Syriac, chúng hoàn toàn bị loại bỏ. Vào thế kỷ 18, khoa phê bình lịch sử không coi các tựa đề đó là các ghi chú dẫn nhập thích hợp cho việc hiểu thánh vịnh một cách dễ dàng hơn, nhưng coi chúng như các thêm vào của truyền thống Do Thái sau này, vô ích và không đáng chú ý. Học giả Gunkel nổi tiếng trong việc nghiên cứu văn thể của các thánh vịnh cũng có cùng lập trường triệt để này đối với giá trị lịch sử của các tựa đề. Tuy nhiên ngày nay, các học giả, đặc biệt là các học giả của trường phái Uppsala của Bắc Âu, lại chú ý tới các tựa đề ghi chú cổ xưa và quý báu này. Tuy không được hiểu một cách đầy đủ, nhưng chúng chứng minh cho thấy một lịch sử nào đó đã đồng hành với việc thông truyền kéo dài nhiều thế kỷ của sách thánh vịnh, và việc sử dụng chúng trong phụng vụ chính thức cũng như trong lòng đạo đức cá nhân của dân Israel. Dựa trên các tựa đề ám chỉ các tác giả thánh vịnh, người xưa hầu như đồng nhất cho rằng các thánh vịnh đã do các người ấy sáng tác ra. Vua David có vị thế đặc biệt quan trọng vì được coi là tác giả của 73 thánh vịnh, tức gần phân nửa sách thánh vịnh. Còn hơn thế nữa, vì sưu tập chính mang tên nhà vua là phần đầu sách thánh vịnh, truyền thống Do Thái và truyền thống Kitô coi nhà vua là tác giả duy nhất của mọi thánh vịnh.
Thư gửi tín hữu Do Thái chương 4 câu 7 trích Thánh Vịnh 95 là một Thánh Vịnh không có tựa đề và nói rõ là En Dawit qua David. Cũng vì thế công đồng chung Trento gọi sách Thánh Vịnh là sách Thánh Vịnh của vua David. Khoa phê bình độc lập tân tiến ngày nay không tin nơi tính cách lịch sử của các tựa đề và các dữ kiện của truyền thống nên đã khước từ coi vua David là tác giả tổng quát cũng như một phần của các thánh vịnh. Trường phái Venhausen nổi tiếng định niên biểu thấp cho bộ ngũ thư cho rằng hầu hết các thánh vịnh đã được sáng tác sau thời Lưu Đày. Học giả Doom còn đề nghị coi sách thánh vịnh là sản phẩm văn

xưa, khi thơ phú là kiểu diễn tả các tương quan giữa con người và Thiên Chúa. Học giả Movinkel thì cho rằng thời vàng son của việc sản xuất các thánh vịnh là thời của nền quân chủ. Ý kiến này phù hợp với các dữ kiện lịch sử do chính Kinh Thánh cung cấp cho chúng ta, ngoài các dữ kiện truyền thống được xác định bởi các tựa đề. Liên quan tới nguồn gốc David của các thánh vịnh, điều hai học giả Tuocney và Schwab viết trong phần dẫn nhập cuốn Kinh Thánh Jerusalem có giá trị. Theo đó, không thể không chú ý tới giá trị và sự đáng tin cậy của tin tức do các tựa đề cung cấp. Thật là điều hữu lý khi chấp nhận rằng các sưu tập của Asaph và của các con của Cô-rê đã được sáng tác trong môi trường của đền thờ. Cũng thế, thật là hữu lý khi phải thừa nhận rằng có một mối dây tương quan nào đó giữa sưu tập của vua David và chính nhà vua. Khi lưu tâm tới những gì các sách sử ký kể lại liên quan tới tài âm nhạc của vua David, các khả năng sáng tác thơ và sự yêu thích phụng vụ, chúng ta không nên ngạc nhiên nếu Thánh Vịnh có một vài sáng tác của chính vua David. Thật thế, Thánh Vịnh 18 chỉ là một văn bản khác của một bài thơ được gán cho nhà vua trong sách Samuel 2 chương 22. Chắc chắn không phải mọi Thánh Vịnh đã đều do vua David sáng tác, nhưng sưu tập David phải có vài sáng tác của nhà vua. Các tựa đề tiếng Do Thái không có tính cách định đoạt như đã thấy. Và khi các tác phẩm Tân Ước có trích một thánh vịnh và gán cho vua David thì cũng chỉ theo ngôn ngữ của người thời đó. Tuy nhiên không được khước từ sự hiển nhiên mà không có lý do chính đáng, và phải thừa nhận cho vua David, người đã hát các thánh vịnh của dân Israel, một phần nòng cốt nào đó trong việc hình thành thơ văn tôn giáo của dân được tuyển chọn. Liên quan tới các nhân vật nhỏ khác được coi như là các tác giả sáng tác thánh vịnh trong các tựa đề như Asaph, các con của Cô-rê, Hê-man và Ê-tan, cần nhớ rằng các sách sử biên đã nhiều lần nhắc tới họ, và chúng ta biết là tác giả các sách sử biên đặc biệt chú ý tới thánh ca và các sinh hoạt phụng vụ diễn ra trong đền thờ Jerusalem nói chung. Sách sử biên 1 viết trong chương 15, các câu 16 đến 19 như sau. Vua David truyền cho những người đứng đầu các thầy Lê-vi bố trí các ca viên, anh em của họ, để những người này dùng nhạc khí như đàn sắt, đàn cầm, não bạt mà tấu khúc hoan ca. Các thầy Lê-vi xếp cho ông Hê-man con ông Joel, và trong các anh em ông ấy thì xếp cho ông Asaph con ông Berekia. Trong hàng con cháu ông Merari anh em với họ thì xếp cho ông Ê-tan con ông Kusaya. Cùng với họ có các anh em của họ ở bậc thứ hai, Zachariah, Uziel, Semiramoth, Yekiel, Unni, Eliel, Benaya, Maaseya, Matatia, Eliphel, Mikneia, Obed-Edom và Yeiel là những người gác cổng, còn các ca viên Heman, Asaph và Ê-tan khua não bạt bằng đồng. Trong số những người hồi hương từ Babylonia, sách Esdra cũng nhắc tới các con của ông Asaph, gồm cả thảy 128 người. Các tin liên quan tới các tác giả sách sử biên chứng minh cho thấy tác giả chú ý tới phụng vụ và thần học nên cần được xem xét một cách thận trọng. Tuy nhiên chắc chắn chúng phản ánh các truyền thống rất cổ xưa, không thể chối cãi được.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các buổi nói chuyện lần trước, chúng ta biết 150 thánh vịnh gồm 5 tập chính và nhiều nhóm nhỏ hơn đã được sáng tác dọc dài lịch sử của dân Israel và Do Thái giáo. Đa số chúng rất cổ xưa, được sáng tác dưới thời quân chủ, trước thời Lưu Đày hay sau thời Lưu Đày. Có nhiều thánh vịnh vô danh, nhưng đa số các thánh vịnh được gán cho nhiều tác giả khác nhau, trong đó có vua David. Tuy nhiên rất khó mà xác định thời gian sáng tác của từng thánh vịnh, cả khi chỉ có tính cách phỏng chừng đi nữa. Học giả Saburai ghi nhận rằng các chuyên viên kinh thánh nghiêm chỉnh đã có thể xác nhận một thánh vịnh, chẳng hạn thánh vịnh 68 thuộc thời các thủ lãnh hay thuộc thời Maccabe, với sự khác biệt cả 1.000 năm. Đối với thánh vịnh 80 cũng thế, có thể đề nghị thời gian sáng tác giữa thế kỷ thứ 10 và thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Một trong những lý do của sự kiện này được học giả Mackenzie ghi nhận như sau. Một cách đương nhiên là sách thánh vịnh đã được phát triển và thích ứng không ngừng. Các thánh vịnh cá nhân trở thành các thánh vịnh tập thể, các lời cầu riêng tư biến thành lời cầu phụng vụ của cộng đoàn. Các thánh ca của các trung tâm thờ tự vùng miền được lấy lại và thích nghi cho phụng vụ của đền thờ Jerusalem. Các thánh vịnh vương quyền trở thành các thánh vịnh cứu thế, các thánh vịnh lịch sử biến thành các thánh vịnh cánh chung. Đó là hiện tượng mà các nhà chú giải kinh thánh ngày nay gọi là việc đọc hiểu trở lại các thánh vịnh. Một thánh vịnh có nguồn gốc cổ xưa nhưng đã trở thành lỗi thời, chẳng hạn nó đã được sáng tác cho biến cố chế độ quân chủ sụp đổ, cho biến cố thành Jerusalem bị phá hủy, hay cho sự kiện dân Israel đã mất đi quyền độc lập chính trị. Vì thế, nó được soạn trở lại cho một hoàn cảnh mới và hướng tới tương lai là ý tưởng đã không có trong lần biên soạn đầu tiên. Chính vì vậy, nhiều học giả nghĩ rằng phải phân biệt giữa văn bản nguyên thủy với văn bản hiện nay với các thêm thắt và phong phú hóa sau này qua những lần tái đọc lại như thế. Trong tình trạng nghiên cứu hiện nay, tuy có nhiều quan điểm, nhưng giới học giả kinh thánh đã tìm ra một sự đồng thuận nào đó liên quan tới thời gian sáng tác của một số thánh vịnh trước và sau thời Lưu Đày. Chẳng hạn học giả Butterweiser cho rằng các thánh vịnh sau đây đã được sáng tác trước thời gian dân Israel bị Lưu Đày sang Babylonia. Đó là các thánh vịnh 8, 15, 19a, 10, 21, 24, 29, 45, 48, 50, 51, 76, 78, 81, 95, 100, 105, 114, 127, 128, 133, 136. Và một phần của các thánh vịnh 57, 60, 69. Trong khi các thánh vịnh được biên soạn sau thời Lưu Đày là các thánh vịnh 42, 43, 80, 85, 89, 126, 137 và phần đầu tiên của thánh vịnh 68. Tất cả các thánh vịnh còn lại được sáng tác sau thời Lưu Đày. Về phía mình, học giả Krauss thích coi các thánh vịnh sau đây thuộc thời Lưu Đày: thánh vịnh 44, 74, 79 và 137. Ngoài ra, học giả Castellino coi các thánh vịnh sau đây do vua David sáng tác. Đó là các thánh vịnh 2, 7, 16, 17, 18, 23, 35, 51, 54, 56, 57, 60, 69, 101 và 110. Học giả Saburai sắp xếp các thánh vịnh thành 4 nhóm: tiền Lưu Đày, hậu Lưu Đày, vừa tiền vừa hậu Lưu Đày và trong thời Lưu Đày. Thời tiền Lưu Đày gồm các thánh vịnh 7, 12, 18, 20, 21, 29, 30, 42, 43, 45, 47, 50, 52, 68, 78, 99, 108 và 144. Thời hậu Lưu Đày có các thánh vịnh 1, 8, 19, 23, 25, 31, 33, 34, 46, 48,
66, 74, 75, 77, 79, 85, 86, 90, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 106, 109, 111, 115, 116, 118, 119, 122, 123, 125, 128, 132, 137, 143, 145, 146, 148, 149 và 150. Các thánh vịnh sau đây được nhiều học giả coi là thuộc thời tiền Lưu Đày cũng như hậu Lưu Đày. 2, 4, 16, 51, 60, 72, 76, 80, 82, 83, 89, 93 và 110. Các thánh vịnh thuộc thời Lưu Đày gồm có 44, 74, 79, 92, 137. Liên quan tới cấu trúc thơ phú nói chung của các thánh vịnh, phải nói rằng các thế hệ đầu tiên của kỷ nguyên Kitô đã chú ý tìm hiểu, nhưng các hiểu biết của chúng ta đã không đạt được một sự trưởng thành thỏa đáng trong nhiều chi tiết. Tuy nhiên trong nòng cốt có thể nói rằng chúng cho phép chúng ta hiểu và nếm hưởng được mạch thơ phú chảy dạt dào trong các thánh vịnh. Đơn vị tiết nhịp là câu thơ. Câu thơ thường có hai vế, nhưng cũng có thể có ba vế. Chiều dài của câu thơ Do Thái không tùy thuộc số lượng dài hay ngắn của các vần như trong các ngôn ngữ cổ điển khác. Nó cũng không tùy thuộc số của chính các vần như trong các ngôn ngữ tân tiến ngày nay nói chung. Nhưng tùy thuộc nơi tiết nhịp tạo thành bởi một số các dấu nhấn lên giọng xuống giọng nào đó. Câu thơ đơn sơ nhất là câu thơ trong đó có hai phần, mỗi phần chứa đựng hai từ có dấu nhấn theo lược đồ 2 cộng với 2. Điển hình như Thánh Vịnh 29, câu 1 và câu 2. Hãy dâng lên Giave, hỡi các con Thiên Chúa. Hãy dâng lên Giave, quyền lực và vinh quang. Tuy nhiên, thông thường hơn là các câu có các phần có 3 từ nhấn dấu theo lược đồ 3 cộng với 3. Điển hình như Thánh Vịnh 3, câu 1. Lạy Giave, thù địch con đông đảo biết bao, kẻ nổi dậy chống con thật quá nhiều. Một cách khá thông thường là kiểu than vãn tiếng Do Thái gọi là Kina, theo tiết nhịp 3 cộng với 2. Thí dụ Thánh Vịnh 27 câu 1. Giave là ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào. Tuy nhiên tất cả các hình thái này có thể thay đổi tùy theo số của các dấu nhấn và có thể phối hợp thành các lược đồ 3 cộng với 4, như trường hợp Thánh Vịnh 18 câu 7. Lúc ngặt nghèo, tôi kêu cầu Giave, kêu lên người là Thiên Chúa của tôi. Hay thành nhịp 4 cộng với 4 như Thánh Vịnh 13 câu 1. Lạy Giave, Ngài quên con mãi tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ. Hoặc thành nhịp 4 cộng với 3 như Thánh Vịnh 17 câu 3. Chúa có xét lòng con, thăm con giữa đêm trường, có thử con bằng lửa cũng chẳng thấy điều gian. Trình bày để cho chúng ta biết sơ qua ý niệm lý thuyết thế thôi, vì các bản dịch không thể nào giữ được tiết nhịp hay các dấu nhấn nguyên thủy của các câu thơ Do Thái. Ngoài ra còn có một yếu tố đặc thù khác nữa của thơ phú Do Thái và nói chung của vùng phương Đông, đó là sự song song. Nó liên quan tới tư tưởng, vì thế có thể diễn tả ra trong các bản dịch. Học giả Castellino nhận xét như sau. Một cách nòng cốt, sự song song hệ tại việc lập lại một ý niệm với các từ giống nhau hay đối chọi nhau hoặc khai triển. Như thế sự song song có thể đồng nghĩa, như trường hợp Thánh Vịnh 114 câu 1. Thủa Israel ra khỏi Ai Cập, thủa nhà Gia-cóp rời khỏi ngoại bang. Phản đề hay đối chọi, như trường hợp Thánh Vịnh 1 câu 6. Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. Tổng kết hay khai triển, vì vế hai bổ túc cho vế một, như trường hợp Thánh Vịnh 14 câu 1. Kẻ ngu si tự nhủ, làm chi có Chúa Trời, chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm, chẳng có một ai làm điều thiện. Lập lại,
khi vế thứ hai lấy lại một phần của vế thứ nhất để cho nó nhiều sức mạnh hơn, như trường hợp Thánh Vịnh 24 câu 8bc. Đức vua vinh hiển đó là ai? Là Gia-vê mạnh mẽ uy hùng, Gia-vê oai hùng khi xuất trận. Bên cạnh các luật nền tảng này của thơ phú Do Thái liên quan tới tiết nhịp và sự song song như trình bày trên đây, còn có một vài luật ít quan trọng hơn, như đoạn hay tiết được làm thành bởi một đơn vị có luận lý trên lý thuyết phải có cùng số câu, tức đơn vị tiết nhịp. Điển hình như Thánh Vịnh 119, hạnh phúc thay ai sống đời toàn thiện, chia thành 22 đoạn theo 22 mẫu tự Do Thái, mỗi đoạn gồm 8 câu, trong đó các câu bắt đầu với cùng một mẫu tự. Trong các thánh vịnh khác, việc phân chia thành các đoạn được chỉ định bởi điệp khúc, điển hình như trong các thánh vịnh 20, 21, 27b, 42, 43. Tuy nhiên, cần ghi nhận rằng luật phân chia thành các đoạn này nói chung được các học giả thừa nhận, nhưng việc nhận diện chúng trong từng thánh vịnh thường là đề tài tranh luận. Bài thơ hồi văn, trong đó các chữ đầu câu hay nửa câu bắt đầu theo thứ tự mẫu tự Do Thái, điển hình như các thánh vịnh 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119, 145. Học giả Lor cho rằng hiện tượng này bắt nguồn từ sự kiện người Do Thái xưa kia tin nơi giá trị ảo thuật của các chữ trong mẫu tự. Nhưng việc khám phá ra các bài thơ hồi văn tại Ugarit thuộc năm 2000 trước công nguyên đã đánh tan giả thuyết này của ông. Học giả Dahut cho rằng thể thơ hồi văn có tác dụng giúp trí nhớ cho những ai phải học và cống hiến cho thi sĩ một cái khung, giống như bài thơ Thập Tứ Cú Thi có 14 câu gồm 2 đoạn 4 câu và 2 đoạn 3 câu. Có các luật thơ khác không thể nhận ra trong các bản dịch như vận, được làm thành do vị trí tận cùng của các tiếp đầu ngữ đại danh từ, cũng như các tận bằng nhau của số nhiều động từ cũng như danh từ. Thế rồi cũng còn có các từ đồng âm, việc lập lại các phụ âm hay các nguyên âm, và các từ nhái âm bắt chước các âm thanh phát ra.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 6 mùa Phục sinh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 23 đến câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em mà xin Chúa Cha điều gì thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu mời gọi các môn đệ một điều rất đẹp. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Nhưng người nói rõ, hãy xin nhân danh Thầy. Đây là lần đầu tiên Đức Giê-xu dạy các môn đệ cầu nguyện nhân danh người. Cho đến lúc ấy, các ông chưa từng xin gì nhân danh người. Vậy, nhân danh Thầy mà xin nghĩa là gì? Đó có phải chỉ là thêm một câu kết vào cuối lời cầu nguyện, hay là điều gì sâu xa hơn? Để hiểu câu này, ta cần nhìn lại toàn bộ cuộc đời Đức Giê-xu. Người đến từ Chúa Cha, sống giữa thế gian và trở về cùng Chúa Cha. Toàn bộ sứ mạng của người làm mặc khải Chúa Cha cho nhân loại và mở con đường để nhân loại đến với Chúa Cha. Chính người đã nói, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Vì thế, cầu nguyện nhân danh Đức Giê-xu không phải là nói một cái tên như một mật khẩu. Đó là đặt mình vào một mối tương quan mà Đức Giê-xu đã khai mở, tương quan giữa Cha và Con. Trong đó ta được Chúa Cha yêu thương vì ta gắn bó với Con của Người. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy, không có con đường nào khác dẫn đến cầu nguyện Kitô giáo ngoài Đức Kitô. Dù lời cầu nguyện của chúng ta là cầu nguyện phụng vụ hay cá nhân, chúng ta chỉ có thể đến cùng Chúa Cha khi cầu nguyện nhân danh Đức Giê-xu. Mỗi lần chúng ta kết thúc lời nguyện bằng câu "Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con", đó không phải là lời lẽ hình thức, đó là lời tuyên xưng đức tin. Chúng con đến với Cha nhờ Con trong Thánh Thần. Đó là cánh cửa mà Đức Giê-xu đã mở, và cánh cửa ấy không bao giờ đóng lại. Trong đời sống hàng ngày, nhiều người cảm thấy Thiên Chúa xa cách, nghiêm khắc, khó gần. Có người cầu nguyện mà cảm giác như nói vào khoảng trống. Bài tin mừng hôm nay xóa tan nỗi lo ấy. Đức Giê-xu khẳng định, chính Chúa Cha yêu mến anh em. Chúa Cha không phải là vị quan tòa lạnh lùng, cần phải được thuyết phục. Người là Cha và Người yêu thương ta. Một người mẹ già cặm cụi lần chuỗi mỗi tối, một gia đình quây quần đọc kinh trước bữa cơm, một bạn trẻ thinh lặng cầu nguyện giữa đêm khuya khi đối diện với lo lắng. Tất cả những lời cầu nguyện ấy, dù đơn sơ, dù vụng về, đều đến được với Chúa Cha vì được dâng lên nhân danh Đức Giê-xu. Đức Giê-xu nói, Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian, Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Câu này tóm kết toàn bộ mầu nhiệm nhập thể, thập giá và phục sinh trong một hơi thở. Và nhờ con đường ấy, ta không còn cầu nguyện một mình, ta cầu nguyện trong Đức Kitô, với Đức Kitô và nhờ Đức Kitô. Hãy cứ xin đi với niềm tin rằng Chúa Cha đang lắng nghe vì Người yêu mến ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin dạy chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa không phải như một công thức mà như một con đường đến với Chúa Cha. Xin cho chúng con tin rằng Chúa Cha yêu mến chúng con và mỗi lời cầu nguyện của chúng con đều được Người đón nhận. Xin cho niềm vui của chúng con nên trọn vẹn nhờ được sống trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký

của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và sửa đổi đời sống của mình. Vì trong những ngày Chúa Giêsu bị kết án, các thánh tông đồ người đa phần bỏ Chúa, rồi chối Chúa, rồi bán Chúa. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, Ngài không la rầy trò của mình, Ngài không trách mắng trò của mình, Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn, tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng, nhưng mà Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng: bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban Thánh Thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là Thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra, nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàng những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi. Có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân, để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đoàn, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể. Chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng Thiên Chúa là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cổng nhà, Ngài luôn đợi chúng ta quay trở về, và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói với các thánh tông đồ: thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mà gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: lạy Chúa, lạy Thiên
Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục hóa ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giêsu Ngài nói rằng, như cha đã sai thầy thì thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn, qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó từ cộng đoàn, có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó. Năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy tốt lên trong lòng rằng, vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 6 mùa Phục sinh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 23 đến câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em mà xin Chúa Cha điều gì thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu mời gọi các môn đệ một điều rất đẹp. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Nhưng người nói rõ, hãy xin nhân danh Thầy. Đây là lần đầu tiên Đức Giê-xu dạy các môn đệ cầu nguyện nhân danh người. Cho đến lúc ấy, các ông chưa từng xin gì nhân danh người. Vậy, nhân danh Thầy mà xin nghĩa là gì? Đó có phải chỉ là thêm một câu kết vào cuối lời cầu nguyện, hay là điều gì sâu xa hơn? Để hiểu câu này, ta cần nhìn lại toàn bộ cuộc đời Đức Giê-xu. Người đến từ Chúa Cha, sống giữa thế gian và trở về cùng Chúa Cha. Toàn bộ sứ mạng của người là mặc khải Chúa Cha cho nhân loại và mở con đường để nhân loại đến với Chúa Cha. Chính người đã nói, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Vì thế, cầu nguyện nhân danh Đức Giê-xu không phải là nói một cái tên như một mật khẩu. Đó là đặt mình vào một mối tương quan mà Đức Giê-xu đã khai mở, tương quan giữa Cha và Con. Trong đó ta được Chúa Cha yêu thương vì ta gắn bó với Con của Người. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy, không có con đường nào khác dẫn đến cầu nguyện Kitô giáo ngoài Đức Kitô. Dù lời cầu nguyện của chúng ta là cầu nguyện phụng vụ hay cá nhân, chúng ta chỉ có thể đến cùng Chúa Cha khi cầu nguyện nhân danh Đức Giê-xu. Mỗi lần chúng ta kết thúc lời nguyện bằng câu "Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con", đó không phải là lời lẽ hình thức, đó là lời tuyên xưng đức tin. Chúng con đến với Cha nhờ Con trong Thánh Thần. Đó là cánh cửa mà Đức Giê-xu đã mở, và cánh cửa ấy không bao giờ đóng lại. Trong đời sống hàng ngày, nhiều người cảm thấy Thiên Chúa xa cách, nghiêm khắc, khó gần. Có người cầu nguyện mà cảm giác như nói vào khoảng trống. Bài tin mừng hôm nay xóa tan nỗi lo ấy. Đức Giê-xu khẳng định, chính Chúa Cha yêu mến anh em. Chúa Cha không phải là vị quan tòa lạnh lùng, cần phải được thuyết phục. Người là Cha và người yêu thương ta. Một người mẹ già cặm cụi lần chuỗi mỗi tối. Một gia đình quây quần đọc kinh trước bữa cơm. Một bạn trẻ thinh lặng cầu nguyện giữa đêm khuya khi đối diện với lo lắng. Tất cả những lời cầu nguyện ấy, dù đơn sơ, dù vụng về, đều đến được với Chúa Cha vì được dâng lên nhân danh Đức Giê-xu. Đức Giê-xu nói, Thầy từ Chúa Cha mà đến. Và Thầy đã đến thế gian, Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Câu này tóm kết toàn bộ mầu nhiệm nhập thể, thập giá và phục sinh trong một hơi thở. Và nhờ con đường ấy, ta không còn cầu nguyện một mình. Ta cầu nguyện trong Đức Kitô, với Đức Kitô và nhờ Đức Kitô. Hãy cứ xin đi, với niềm tin rằng Chúa Cha đang lắng nghe vì người yêu mến ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin dạy chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa không phải như một công thức mà như một con đường đến với Chúa Cha. Xin cho chúng con tin rằng Chúa Cha yêu mến chúng con và mỗi lời cầu nguyện của chúng con đều được người đón nhận. Xin cho niềm vui của chúng con nên trọn vẹn nhờ được sống trong tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Roma, Đức Thánh Cha viếng thăm Đại học La Sapienza ở Roma. Sáng thứ Năm, ngày 14 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã viếng thăm Đại học La Sapienza ở Roma. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của giáo dục, trách nhiệm của thế hệ trẻ cũng như các giảng viên trước nhu cầu xây dựng hòa bình, công lý trong thế giới hiện đại, cũng như trách nhiệm của con người trong việc bảo tồn trái đất. Đại học Sapienza do Đức Giáo Hoàng Bonifacio thứ 8 thành lập năm 1303, nhưng nay là một đại học công lập của chính phủ Ý và gồm có 15 phân khoa tại nhiều chi nhánh khác nhau, với tổng cộng 122.000 sinh viên. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được giáo sư viện trưởng cùng với Đức Thống y Bando Reina, giám quản Roma và cha tuyên úy đại học đón tiếp và hướng dẫn vào nhà nguyện Divina Sapienza. Sau khi cầu nguyện trong thanh lặng, Đức Thánh Cha chào thăm các sinh viên và hội kiến riêng với bà viện trưởng. Tiếp đó, Đức Thánh Cha khánh thành bảng lưu niệm chuyến thăm, ghé thăm triển lãm về Đại học Sapienza và Giáo Hoàng. Lên tiếng sau lời chào mừng của giáo sư viện trưởng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của giáo dục, trách nhiệm của thế hệ trẻ và nhu cầu xây dựng hòa bình, công lý trong thế giới hiện đại. Ngài đánh giá cao tinh thần nhân bản của Đại học Sapienza, đặc biệt là các nỗ lực hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, tù nhân và người tị nạn chiến tranh, trong đó có hành lang nhân đạo dành cho sinh viên từ Gaza. Hướng đến sinh viên, Đức Thánh Cha mô tả đời sống đại học như một không gian của hy vọng, nơi tuổi trẻ vẫn còn khả năng mơ ước và tin rằng tương lai chưa bị định đoạt. Theo Đức Thánh Cha, việc học tập, tình bạn và sự gặp gỡ với các bậc thầy tư tưởng có thể làm thay đổi con người trước khi thay đổi xã hội. Ngài nhắc đến Thánh Augustino như hình mẫu của một người trẻ đầy thao thức, từng phạm sai lầm, nhưng không đánh mất niềm say mê chân lý và vẻ đẹp. Từ đó, Đức Giáo Hoàng đặt ra hai câu hỏi lớn với người trẻ. Với các bạn trẻ, đó là, bạn là ai? Theo Đức Thánh Cha, mỗi người chỉ có thể khám phá chính mình thông qua các mối quan hệ, văn hóa và ngôn ngữ trong những năm đại học đầy ý nghĩa này. Với các người trưởng thành, câu hỏi là, chúng ta đang để lại một thế giới như thế nào giữa tình trạng chiến tranh và sự lan rộng của ngôn ngữ chiến tranh trong đời sống chính trị và xã hội hiện nay? Sau cùng, Đức Giáo Hoàng dành lời nhắn nhủ đến các giảng viên. Theo Ngài, giảng dạy không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là một hành động bác ái và trách nhiệm đạo đức. Ngài khẳng định, trí thức không chỉ nhằm đạt được nghề nghiệp mà còn giúp con người hiểu mình là ai và sống có ý nghĩa hơn.
1: Tin giáo phận Bà Rịa, chương trình thường huấn linh mục trẻ giáo tỉnh Sài Gòn năm 2026. Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5 vừa qua, tại đền thánh Đức Mẹ Bảy Dâu, giáo phận Bà Rịa, chương trình thường huấn linh mục trẻ giáo tỉnh Sài Gòn năm 2026 đã được tổ chức với sự tham dự của 111 linh mục trẻ đến từ các giáo phận trong giáo tỉnh Bà Rịa, Cần Thơ, Đà Lạt, Long Xuyên, Mỹ Tho, Phan Thiết, Phú Cường, Sài Gòn, Xuân Lộc và Vĩnh Long. Đây là dịp quy tụ dành cho các linh mục trong 5 năm linh mục, dưới sự định hướng và đồng hành của Đức Tổng Du Xe Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn cùng quý Đức Cha trong giáo tỉnh. Chủ đề của kỳ thường huấn năm nay là Linh mục và vấn đề truyền thông hiện nay, do Ủy ban Truyền thông trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam phụ trách trình bày. Chủ đề được gợi hứng từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi đến Liên đoàn Truyền thông Công giáo Pháp ngày 21 tháng Giêng vừa qua rằng, khi sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, chúng ta phải là những

0: Qua những ngày cầu nguyện, học hỏi và trao đổi, quý cha không chỉ được đào sâu giáo huấn của giáo hội về truyền thông, một lục địa mới của công cuộc loan báo tin mừng, mà còn nhận ra những cơ hội và thách đố mục vụ trong thời đại công nghệ số. Các tham dự viên cũng đi đến những định hướng mục vụ chung, gắn bó mật thiết với Thiên Chúa Ba Ngôi trong sứ vụ truyền giáo, sử dụng truyền thông với sự phân định khôn ngoan dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và giáo hội, thúc đẩy việc chuyển đổi số cách đồng bộ trong giáo tỉnh, đồng thời luôn hướng mọi phương tiện truyền thông đến sự gặp gỡ trực tiếp giữa con người với con người trong đời sống cộng đoàn hội thánh. Chương trình thường huấn khép lại với thánh lễ tạ ơn vào sáng ngày 14 tháng 5 do Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng chủ tế, cùng sự hiện diện hiệp thông của quý đức cha trong giáo tỉnh và quý cha đồng hành. Và sau đó là giờ chầu thánh thể tạ ơn. Những ngày thường huấn không chỉ là dịp bồi dưỡng kiến thức mục vụ, nhưng còn là cơ hội để các linh mục trẻ gặp gỡ, lắng nghe và cùng nhau thao thức trước sứ mạng loan báo tin mừng trong thời đại mới, nơi người mục tử được mời gọi vừa trung thành với căn tính linh mục, vừa can đảm bước vào thế giới truyền thông hôm nay với trái tim của người môn đệ thừa sai.
1: Tin Đức Quốc, Đại hội Công giáo Đức lần thứ 104 tại Wolfsburg. Trong những ngày này, từ chiều thứ Tư ngày 13 đến Chủ nhật ngày 17 tháng 5 này, Đại hội Công giáo Đức lần thứ 104 đang tiến hành tại thành phố Wolfsburg với sự tham dự của khoảng 60.000 người theo dự kiến, trong đó có nhiều nhân vật đạo đời. Đại hội do Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức tổ chức 2 năm một lần vào những năm chẵn tại thành phố khác nhau. Đại hội gần đây nhất diễn ra vào năm 2024 tại thành phố Erfurt. Năm 2028, lần đầu tiên sẽ tiến hành tại thành phố Paderborn. Vào các năm lẻ sẽ có Đại hội Tin Lành Đức. Năm nay, Đại hội Công giáo mang khẩu hiệu "Hãy can đảm, hãy đứng lên" và được Tổng thống Liên bang Đức khai mạc chiều 13 tháng 5 vừa qua. Tổng cộng có khoảng 900 sinh hoạt khác nhau được tiến hành, trong đó có các buổi phục vụ, hòa nhạc, triển lãm và thảo luận, thuyết trình về các vấn đề thời sự của giáo hội và xã hội. Thủ tướng Đức, ông Friedrich Merz, thủ hiến bang Bavaria, Markus Söder, các chính trị gia thuộc nhiều đảng phái khác nhau, cũng như các nhân vật trong giới văn hóa và xã hội cũng xác nhận tham dự. Từ Áo, trong số những người tham dự, có Chủ tịch Công giáo tiến hành Ferdinand Kainener. Nữ giám mục Tin Lành Luther ở Viên bên Áo là bà Cornelia Richter sẽ giảng trong buổi phục vụ đại kết do nhóm công tác các giáo hội Kitô giáo tại Đức chuẩn bị diễn ra chiều thứ Sáu ngày 15 tháng 5 tại nhà thờ chính tòa Wolfsburg.
0: Tin Roma, Đức Hồng Y Müller khẳng định chiến tranh phát sinh từ việc con người quay lưng lại với Thiên Chúa. Nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin tại Vatican, Đức Hồng Y Gerhard Ludwig Müller, người Đức, nhận xét rằng nguyên nhân của chiến tranh bắt nguồn từ việc con người xa rời Thiên Chúa. Trong bài viết đăng trên báo Die Tagespost ấn bản trực tuyến số ra ngày 13 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y viết rằng chiến tranh là hậu quả của mối tương quan bị phá vỡ giữa con người với đấng tạo hóa, và nó biểu lộ bộ mặt ma quỷ và dữ tợn qua bạo lực và giết chóc. Khi nhắc đến các cuộc chiến trong lịch sử, cho đến cuộc xâm lược của Nga chống lại người Ukraine, Đức Hồng Y nhắc đến việc Cain giết em mình là Abel như hình mẫu nguyên thủy của chiến tranh. Theo Ngài, hễ con người càng xa Thiên Chúa thì chiến tranh của họ càng trở nên tàn nhẫn hơn. Cái chết của Thiên Chúa sẽ dẫn đến cuộc thảm sát hàng loạt đối với con người. Đức Hồng Y cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn cầu có thể xóa sổ toàn thể nhân loại khỏi mặt đất. Theo Đức Hồng Y Müller, nguyên nhân thực sự của chiến tranh không nằm trong bản tính con người, nhưng do việc con người hướng về các tạo vật, tức là tôn thờ chúng như những ngũ tượng thay vì tôn thờ Thiên Chúa. Trong dòng lịch sử, hàng triệu con người đã bị hy sinh cho những ngũ tượng của quyền lực, lòng tham và dục vọng. Tuy nhiên, trong một số điều kiện nhất định, Đức Hồng Y Müller cũng bảo vệ việc sử dụng vũ lực quân sự. Khi không còn giải pháp nào khác, bạo lực của các bạo chúa phải được kiềm chế bằng một đối lực thích đáng nhưng có trách nhiệm từ phía cảnh sát và quân đội. Theo Ngài, giáo huấn Kitô giáo về chiến tranh chính đáng, nghĩa là quyền tự vệ chính đáng chống lại một kẻ xâm lược.
1: Tin Jerusalem, Ủy ban Quốc hội Israel họp bàn về bạo lực chống Kitô hữu. Hôm thứ Tư, ngày 13 tháng 5 vừa qua, Ủy ban về Di trú, Hội nhập và Cộng đồng Hải ngoại của Quốc hội Israel

0: gọi tắt là Knesset, đã thảo luận với các hành vi quấy rối nhắm vào các giáo sĩ Kitô giáo và các khách hành hương tại khu phố cổ Jerusalem. Trước cuộc diễu hành cờ mang tính dân tộc chủ nghĩa nhân ngày Jerusalem diễn ra vào thứ Năm, Chủ tịch Ủy ban Gilad Carit thuộc Đảng Lao động đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra các hành động bạo lực mang tính chất phân biệt chủng tộc và các biểu hiện thù ghét đối với Kitô hữu và người Hồi giáo, theo thông báo của Quốc hội. Đức Tổng giám mục Giorgio Lingua, sứ thần tòa thánh, cũng tham dự cuộc họp này. Ông Carit kêu gọi thành lập một bàn tròn gồm các bộ liên quan dưới sự điều phối của Bộ Ngoại giao, đồng thời tăng cường hợp tác giữa cảnh sát và các đại diện tôn giáo tại khu phố cổ. Theo ông, mọi cơ quan nhà nước phải đối mặt với hiện tượng ghê tởm là các vụ tấn công chống Kitô hữu vốn đang làm xói mòn các giá trị nền tảng của Israel. Đại biểu Quốc hội Carit nhấn mạnh rằng Israel có nghĩa vụ bảo đảm quyền tự do tôn giáo và phụng tự cho mọi tôn giáo. Ông gọi vụ tấn công xảy ra đầu tháng 5, trong đó một nữ tu người Pháp bị thương ở đầu, là một hành động khủng bố thực sự. Các đại diện giáo hội tham dự phiên họp yêu cầu nhà nước có biện pháp mạnh tay chống lại bạo lực bài kỳ tôn giáo. Linh mục Agan Jorgan, trưởng ấn của Tòa Thượng phụ Giáo hội Armenia Tông Truyền, tuyên bố rằng đây là những tội ác do lòng thù hận gây ra và không được phép xảy ra. Tuy nhiên, theo cha, những vụ việc ấy vẫn được diễn ra dưới sự quản lý của nhà nước Israel. Đại diện Tòa Thượng phụ Chính thống Cộp, Đức cha Zaki, nhắc đến việc nhiều quốc gia như Hoa Kỳ truy tố nghiêm khắc các tội ác thù hận và những phát ngôn bài Do Thái. Trong khi đó, tại Israel, không phải lúc nào cũng có thể đưa thủ phạm của các tội ác hận thù ra trước công lý. Điều này gây tổn hại cho sự hiệp nhất giữa các tôn giáo và làm khó khăn thêm cho đối thoại liên tôn. Liên quan đến cuộc diễu hành cờ thường niên nhân ngày Jerusalem, Chủ tịch Ủy ban Carib chỉ trích việc cho phép đoàn diễu hành đi qua khu phố Hồi giáo trong khu phố cổ. Theo ông, trong nhiều năm nay, các cuộc diễu hành này liên tục đi kèm với những hành vi tấn công bằng lời nói và thể xác nhằm vào người Hồi giáo và Kitô hữu mà không có biện pháp ngăn chặn thích đáng. Ông nói, không thể tiếp tục cho phép đoàn diễu hành cờ đi qua khu phố Hồi giáo chừng nào cảnh sát Israel chưa ngăn chặn các bài hát kích động và các phát ngôn phân biệt chủng tộc. Theo báo cáo của Knesset, nhà hoạt động Yitzhak Harani cho biết, các giáo hội trong khu phố cổ Jerusalem đã được yêu cầu đóng cửa trong thời gian diễn ra cuộc diễu hành. Tuy nhiên, một đại diện của giáo hội Công giáo Latin trả lời hãng tin KNA rằng ông không biết gì về lời kêu gọi như vậy. Bà Harani, một phụ nữ Do Thái Israel, tích cực trong lĩnh vực đối thoại liên tôn, hiện là người điều hành trung tâm dữ liệu trực tuyến, nơi các nạn nhân và nhân chứng có thể báo cáo ẩn danh các vụ việc. Theo thống kê của tổ chức này, trong năm 2025 đã có 181 vụ tấn công vào Kitô hữu trên toàn Israel, trong đó 150 vụ xảy ra tại Jerusalem.
1: Tin giáo phận Hưng Hóa. Caritas Hưng Hóa tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường nhằm giúp các em thiếu nhi nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua, Ban Bác ái xã hội Caritas Hưng Hóa đã tổ chức buổi truyền thông về bảo vệ môi trường cho các em thiếu nhi tại giáo xứ Sản Đảng và giáo xứ Bằng Giả thuộc giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ. Với nội dung gần gũi, thiết thực, Caritas Hưng Hóa đã giúp các em thiếu nhi biết ý thức bảo vệ môi trường qua những hành động cụ thể trong đời sống hàng ngày như phân loại rác, tiết kiệm điện nước, giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông, tích cực trồng và chăm sóc cây xanh. Cùng với việc bảo vệ môi trường, Caritas Hưng Hóa còn nhắn gửi đến các em thiếu nhi một thông điệp ý nghĩa. Bên cạnh việc giữ cho môi trường sạch đẹp, mỗi người cũng cần giữ cho tâm hồn mình luôn trong sáng qua khẩu hiệu nghĩ tốt, nói hay, làm lành. Khi chúng ta biết giữ cho tâm hồn trong sáng, chính là làm cho ngôi nhà tâm hồn của chúng ta được trong sạch, xứng đáng cho Chúa Giêsu đến thăm và ở lại mỗi ngày. Buổi sinh hoạt khép lại và đã để lại nhiều niềm vui và ý nghĩa nơi các em thiếu nhi. Hy vọng rằng từ những điều được lắng nghe hôm nay, các em sẽ biết yêu thiên nhiên hơn, sống có trách nhiệm hơn và cùng nhau góp phần xây dựng một môi trường xanh, sạch, đẹp bằng chính những hành động nhỏ mỗi ngày.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã lần lượt tìm hiểu về bốn đặc tính của Hội Thánh là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Cả bốn đặc tính này là những nét chính yếu làm nên Hội Thánh của Chúa Kitô. Tuy trong dòng lịch sử, có nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan đã nhiều lần tác động, làm méo mó dung mạo của Hội Thánh. Tuy nhiên, vì thuộc về Đức Kitô và có nguồn sức sống là Chúa Thánh Thần, nên Hội Thánh vẫn tiếp tục đứng vững và trở nên trung gian của nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói về cơ cấu, tổ chức của Hội Thánh. Câu hỏi trước tiên và cũng rất quan trọng là Hội Thánh được tổ chức như thế nào để thể hiện được cả bốn đặc tính duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền? Đây là một câu hỏi rất khó. Vì thường chúng ta có khuynh hướng giới hạn các ý niệm của mình trong lĩnh vực toán học, số học hay vật lý. Nghĩa là trong những gì chúng ta có thể nhìn thấy hay sờ nắm được. Đang khi đó, Hội Thánh là một mầu nhiệm, nên việc suy luận về Hội Thánh không thể dựa trên những nguyên tắc vật lý hay toán học. Chính vì vậy, những gì chúng ta nói đến ở đây đều nhằm cố gắng làm sáng tỏ những gì trong khả năng có thể diễn tả bằng ngôn ngữ cụ thể. Trước hết, trong Hội Thánh có sự phân biệt phẩm chất giữa các thành phần, cụ thể giữa giáo dân và giáo sĩ. Tuy có địa vị khác nhau, nhưng mọi người đều là con cái Thiên Chúa và có một phẩm giá như nhau. Cũng vậy, tuy khác nhau về công việc, nhưng nhiệm vụ của mọi người đều có giá trị như nhau trước mặt Thiên Chúa. Nhiệm vụ của giáo dân là hướng dẫn cả thế giới tiến về nước Thiên Chúa. Đang khi đó, những thừa tác viên lãnh chức thánh, tức là giáo sĩ, có nhiệm vụ cai quản, giáo huấn và thánh hóa Hội Thánh. Trong hai bậc sống kể trên, còn có những Kitô hữu được thánh hiến cách đặc biệt cho Thiên Chúa qua việc khấn giữ các lời khuyên phúc âm là độc thân, nghèo khó và vâng phục ở trong các dòng tu. Nói cách khác, mỗi Kitô hữu đều có bổn phận làm chứng cho tin mừng bằng đời sống của mình, nhưng mỗi người thực hiện bằng những cách thức khác nhau. Có người nhận sứ vụ xây dựng nước Thiên Chúa giữa lòng thế giới bằng đời sống gia đình với nghề nghiệp của mình. Có những người khác lại nhận sứ vụ làm chủ chăn để lãnh đạo dân Chúa, giảng dạy và thánh hóa dân Chúa. Về nhiệm vụ này, không ai được tự gán cho mình, nhưng chính Thiên Chúa sẽ ban cho họ nhờ bí tích truyền chức thánh để giúp họ hành động nhân danh Chúa Kitô và cử hành các bí tích. Vậy, sứ mạng và ơn gọi của giáo dân là gì? Người giáo dân có ơn gọi sống trong xã hội để thi hành sứ mạng làm cho nước Thiên Chúa lớn mạnh trong trần thế. Đã có thời người ta cho rằng giáo dân là Kitô hữu hạng thấp. Nhưng thực ra, dù là giáo sĩ hay giáo dân, tất cả đều được tham dự vào ba chức vụ của Đức Kitô là tư tế, ngôn sứ và vương đế. Hơn bao giờ hết, nhiệm vụ của người giáo dân trong giáo hội hiện nay rất quan trọng. Họ có sứ mạng làm cho các giá trị tin mừng được thấm nhuần vào các lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị đến văn hóa. Hơn nữa, trong đời sống cộng đoàn, họ cũng được mời gọi tham gia nhiều công tác trong các giáo xứ, trong cộng đồng của họ. Một cách đặc biệt, các bạn trẻ hôm nay phải nghiêm chỉnh suy nghĩ đến vai trò và sứ mạng của họ trong Hội Thánh. Có nhiều người thắc mắc rằng, tại sao Hội Thánh của Chúa Kitô không là một tổ chức hoạt động theo thể chế dân chủ? Chúng ta biết,
Thể chế dân chủ được điều hành dựa trên nguyên tắc mọi quyền hành từ người dân mà đến. Tuy nhiên trong Hội Thánh, quyền bính xuất phát từ Chúa Kitô, nghĩa là quyền bính đến từ Thiên Chúa chứ không phải từ người dân. Chúng ta đã tìm hiểu ở trong các bài trước, trong phẩm trật của Hội Thánh. Chúa Giêsu là đầu, những người khác là cộng tác viên, kế nhiệm người lãnh đạo các chi thể của Hội Thánh. Chúng ta cũng biết, các đặc sủng của Chúa Thánh Thần thì rất đa dạng. Vì thế, đặc tính công giáo của Hội Thánh vẫn có thể sinh hoa kết quả qua những cộng đồng, hội nghị hoặc các cuộc hội họp khác của Hội Thánh nhân danh Chúa Kitô. Trong Hội Thánh, chúng ta để ý trước tiên đến vị thủ lãnh đại diện Chúa Kitô trên trần gian, đó là Đức Giáo Hoàng. Vậy, nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng là gì? Vì là đấng kế vị Thánh Phêrô và đứng đầu giám mục đoàn, nên nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của Đức Giáo Hoàng là bảo đảm cho sự hợp nhất của Hội Thánh. Ngài có quyền tối cao trong các vấn đề mục vụ của Hội Thánh và đối với tất cả những quyết định liên quan đến tín lý và kỷ luật. Trong Hội Thánh Công giáo, Đức Giáo Hoàng là người kế vị Tông đồ Phêrô làm giám mục ở Roma. Vì Thánh Phêrô được Đức Giêsu đặt làm trưởng trong các tông đồ, và Đức Giáo Hoàng là người kế vị Thánh Phêrô, nên Đức Giáo Hoàng có quyền chủ tọa tập đoàn những người kế vị các tông đồ, tức là các giám mục. Vì vậy, thay mặt Chúa Kitô, Đức Giáo Hoàng là chủ chăn tối cao của Hội Thánh. Cũng phải nói thêm rằng, cộng đồng Hội Thánh ở Roma được coi là Hội Thánh lớn và cổ kính, được hai vị tông đồ rất vinh hiển là Phêrô và Phaolô thiết lập cũng như cư ngụ. Chính hai vị thánh tông đồ này đã cùng chịu tử đạo ở Roma, và điều đó làm tăng thêm tầm quan trọng của cộng đồng Hội Thánh tại Roma. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về cơ cấu, phẩm chất, tổ chức của Hội Thánh, về vai trò và sứ mạng của người giáo dân giữa lòng thế giới, về vị trí đứng đầu của người kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng Roma. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về vai trò và nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng và của các giám mục trên toàn thế giới. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, bác sĩ Giuse Moscati là một vị thánh giáo dân đã được Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị phong thánh vào năm 1987 khi kết thúc thượng hội đồng giám mục về ơn gọi và sứ mạng của người giáo dân trong giáo hội và trong thế giới. Thánh nhân là giáo sư y khoa và làm việc tại một bệnh viện ở Napoli. Ngài nổi tiếng là người rất giỏi chuyên môn y khoa, nhưng điều làm người khác nhớ đến Ngài không phải chỉ là kiến thức, mà là cách Ngài đối xử với các bệnh nhân. Ngài khám bệnh cho mọi người với sự tận tâm đặc biệt, nhất là người nghèo. Nhiều khi Ngài không lấy tiền, thậm chí còn để lại tiền trong đơn thuốc để bệnh nhân có thể về mua thuốc. Đối với Thánh Giuse Moscati, bệnh nhân không chỉ là ca bệnh, nhưng là những con người cần được tôn trọng và yêu thương. Ngài đã tận tình chu toàn mọi trách nhiệm của mình một cách khiêm tốn và hoàn toàn không tìm kiếm danh tiếng. Ngài vẫn sống như một bác sĩ bình thường, làm việc, nghiên cứu và giảng dạy. Nhưng trong thinh lặng, Ngài luôn kết hợp công việc với cầu nguyện, tham dự thánh lễ hàng ngày và kiếm múc sức mạnh từ đời sống thiêng liêng. Sự tận tâm phục vụ của Thánh Giuse Moscati được gặp thấy nơi biến cố lớn xảy ra vào năm 1911 khi một trận dịch tả lan rộng ở Napoli. Bác sĩ Giuse không chỉ ở bên các bệnh nhân bất chấp nguy cơ lây nhiễm mà còn đi đầu trong cuộc chiến chống dịch với các nghiên cứu của Ngài, góp phần rất lớn vào việc khống chế dịch bệnh. Ngày 12 tháng 4 năm 1927, chính tại chiếc ghế quen thuộc của mình mà sau này trở thành một thánh tích, bác sĩ Giuse Moscati đã qua đời vì cơn đau tim khi mới 47 tuổi. Với lòng mộ mến sâu sắc dành cho Ngài, người dân Napoli, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo, bắt đầu kể lại những gì họ đã nhận được từ Ngài, và họ đã âu yếm gọi Ngài là bác sĩ thánh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện về Thánh Giuse Moscati là nguồn cảm hứng về thái độ tận tâm phục vụ cho đời sống của các Kitô hữu trong thời đại hôm nay. Trong một thế giới đề cao tính hiệu quả, hình ảnh và sự thể hiện, người ta dễ đồng hóa giá trị với những gì nổi bật và được nhìn thấy. Ngay cả trong đời sống đức tin, nhiều người cũng có nguy cơ biến việc sống đạo thành những biểu hiện bên ngoài mà thiếu đi chiều sâu nội tâm. Trong bối cảnh đó, chứng tá Kitô hữu không hề tại ở việc làm cho người khác thấy mình đạo đức, nhưng ở việc sống đức tin cách chân thực trong chính hoàn cảnh của mình. Thánh Giuse Moscati đã cho chúng ta thấy rằng chứng tá của sự phục vụ không bắt đầu từ những điều lớn lao, nhưng từ cách ta nhìn và đối xử với người khác mỗi ngày. Một công việc được thực hiện với lương tâm ngay thẳng, một thái độ tôn trọng người nghèo, một sự hiện diện đầy nhân ái. Tất cả những điều ấy, nếu được thực hiện trong ánh sáng đức tin, đều trở thành lời loan báo âm thầm nhưng sâu sắc về tinh thần phục vụ của người môn đệ theo gót chân Thầy Giêsu. Trong bối cảnh hiện nay, người Kitô hữu có thể không có nhiều cơ hội
để nói về đức tin một cách trực tiếp, nhưng luôn có cơ hội để sống đức tin trong gia đình, nơi công sở, trong các mối tương quan hàng ngày. Một đời sống ngay thẳng, một thái độ quảng đại phục vụ, một sự kiên nhẫn trong thử thách, đó là những ngôn ngữ mà bất cứ ai cũng có thể hiểu. Giáo hội hôm nay mời gọi mỗi Kitô hữu trở thành môn đệ thừa sai, không chỉ bằng hoạt động, nhưng trước hết bằng đời sống phục vụ của mình. Điều đó không đòi hỏi chúng ta phải làm những việc vượt quá khả năng, nhưng là trung thành và tận tâm trong việc sống ơn gọi của mình với một trái tim sẵn sàng phục vụ. Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi chúng con trở nên ánh sáng giữa đời, không phải bằng những điều lớn lao bên ngoài, nhưng bằng một đời sống chân thật và trung tín. Xin dạy chúng con biết noi gương các thánh, sống âm thầm và khiêm tốn phục vụ, để mỗi việc chúng con làm đều phản chiếu tình yêu của Chúa. Giữa một thế giới nhiều đổi thay và đôi khi xa rời Chúa, xin cho chúng con can đảm sống đức tin cách cụ thể, biết ngay thẳng trong công việc, yêu thương trong các mối tương quan và kiên nhẫn trong thử thách. Nhờ đó, chúng con sẽ luôn làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu bốn nhóm tựa đề trong các thánh vịnh. Ngoại trừ 34 thánh vịnh, tất cả các thánh vịnh khác đều có các lời ghi chú khác nhau ở đầu, gọi là các tựa đề. Chúng không thuộc văn bản thánh, nhưng đáng được chú ý và tôn trọng vì tính chất cổ xưa của chúng. Chúng được bản Hy Lạp 70 biết tới và dịch, mặc dù thường khi các dịch giả cũng không hiểu ý nghĩa. Nói thật ra, ngay từ thời biên soạn các sách sử biên, ý nghĩa chính xác của các từ này cũng đã bị thất lạc, không thể vãn hồi được nữa. Nhóm tựa đề thứ nhất ít nhiều liên quan tới văn thể. Nhóm thứ hai liên quan tới các ghi chú âm nhạc. Nhóm thứ ba chỉ dẫn các giai điệu hay các điệu bình dân. Nhóm thứ tư quy chiếu về việc phụng tự hay một nhiệm vụ phụng vụ của thánh vịnh. Nhóm tựa đề thứ năm liên quan tới các hoàn cảnh lịch sử. Có 13 thánh vịnh có ghi chú quy chiếu về một vài biến cố trong cuộc đời của vua David, như David bị vua Saul bách hại. Các thánh vịnh 7, 34, 52, 57, 59, 141. Chiến thắng của vua David trên các thù địch. Thánh vịnh 18 được lấy lại hoàn toàn trong sách Samuel 2, chương 22. Chiến tranh Siro-Ammonit, thánh vịnh 60. Vua David phạm tội ngoại tình với bà Bethsabea, thánh vịnh 51. Và sau cùng là biến cố nhà vua cùng quần thần trốn chạy khi Absalom nổi loạn, thánh vịnh 3 và 63. Nhóm tựa đề thứ 6 với chữ Lamed ám chỉ thuộc tác giả hay được gán cho ai đó. Hơn 1/3 các thánh vịnh, tức 101 trên 150, có tên của một nhân vật được coi như tác giả đã sáng tác thánh vịnh, hay theo một giải thích mới sau này, dựa trên các tương đồng với tiếng Ugarit, ám chỉ thánh vịnh tùy thuộc một sưu tập trước khi được sáp nhập vào sách thánh vịnh. Lê David, 73 thánh vịnh của vua David. Lê Asaf, 12 thánh vịnh của Asaf. Libnei Kore, 11 thánh vịnh của các con của Kore. Lishlomo, thánh vịnh 72 và 124 của vua Salomon. Lheman, thánh vịnh 88 của Heman. Lheetan, thánh vịnh 89 của Etan. Sau cùng còn có 50 thánh vịnh có tựa đề Lmanasseh, phát xuất từ động từ Nasach, có nghĩa là đưa đến cùng, hoàn thành. Nhưng ngày nay các học giả thích coi nó phát xuất từ gốc Nesach, thường được dùng trong sách sử biên và có nghĩa là sự kiểm soát các công việc xây cất đền thờ cũng như các nhiệm vụ thánh thiêng được thi hành trong đền thờ. Lmanasseh như thế ít nhất ban đầu có nghĩa là người giám sát hay vị giám đốc, hay theo nhiều học giả khác, người điều khiển ca đoàn. Liên quan tới ý nghĩa và giá trị của các tựa đề, ngay từ thời thánh Girolamo, người ta đã chối bỏ vài tùy thuộc của văn bản thánh của các thánh vịnh và không thừa nhận quyền bính tuyệt đối của chúng. Còn hơn thế nữa, giáo hội Antioquia đã khước từ các tựa đề này và coi chúng là giả tạo, và trong văn bản Peshitta tiếng Syriac, chúng hoàn toàn bị loại bỏ. Vào thế kỷ 18, khoa phê bình lịch sử không coi các tựa đề đó là các ghi chú dẫn nhập thích hợp cho việc hiểu thánh vịnh một cách dễ dàng hơn, nhưng coi chúng như các thêm vào của truyền thống Do Thái sau này, vô ích và không đáng chú ý. Học giả Gunkel nổi tiếng trong việc nghiên cứu văn thể của các thánh vịnh cũng có cùng lập trường triệt để này đối với giá trị lịch sử của các tựa đề. Tuy nhiên ngày nay, các học giả, đặc biệt là các học giả của trường phái Uppsala của Bắc Âu, lại chú ý tới các tựa đề ghi chú cổ xưa và quý báu này. Tuy không được hiểu một cách đầy đủ, nhưng chúng chứng minh cho thấy một lịch sử nào đó đã đồng hành với việc thông truyền kéo dài nhiều thế kỷ của sách thánh vịnh, và việc sử dụng chúng trong phụng vụ chính thức cũng như trong lòng đạo đức cá nhân của dân Israel. Dựa trên các tựa đề ám chỉ các tác giả thánh vịnh, người xưa hầu như đồng nhất cho rằng các thánh vịnh đã do các người ấy sáng tác ra. Vua David có vị thế đặc biệt quan trọng vì được coi là tác giả của 73 thánh vịnh, tức gần phân nửa sách thánh vịnh. Còn hơn thế nữa, vì sưu tập chính mang tên nhà vua là phần đầu sách thánh vịnh, truyền thống Do Thái và truyền thống Kitô coi nhà vua là tác giả duy nhất của mọi thánh vịnh.
Thư gửi tín hữu Do Thái chương 4 câu 7, trích Thánh Vịnh 95 là một thánh vịnh không có tựa đề và nói rõ là En Dawit qua David. Cũng vì thế công đồng chung Trento gọi sách Thánh Vịnh là sách Thánh Vịnh của vua David. Khoa phê bình độc lập tân tiến ngày nay không tin nơi tính cách lịch sử của các tựa đề và các dữ kiện của truyền thống nên đã khước từ coi vua David là tác giả tổng quát cũng như một phần của các thánh vịnh. Trường phái Venhausen nổi tiếng định niên biểu thấp cho bộ ngũ thư cho rằng hầu hết các thánh vịnh đã được sáng tác sau thời Lưu Đày. Học giả Doom còn đề nghị coi sách thánh vịnh là sản phẩm văn chương thuộc thời nhà Maccabee, tức thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Việc phê bình mới sau này đã phản ứng chống lại các lập trường quá khích trên đây và đề nghị niên biểu cổ xưa hơn. Học giả Engel thuộc trường phái thần bí Bắc Âu cho rằng trong toàn sách thánh vịnh chỉ có một thánh vịnh duy nhất được sáng tác sau thời Lưu Đày, đó là thánh vịnh 137. Học giả Benson thì khẳng định rằng các thánh vịnh đã được sáng tác dọc dài mọi thời kỳ trong lịch sử của dân Israel và của Do Thái giáo. Nhưng giai đoạn cổ điển của việc sáng tác rất xa xưa, khi thơ phú là kiểu diễn tả các tương quan giữa con người và Thiên Chúa. Học giả Movinkel thì cho rằng thời vàng son của việc sản xuất các thánh vịnh là thời của nền quân chủ. Ý kiến này phù hợp với các dữ kiện lịch sử do chính Kinh Thánh cung cấp cho chúng ta, ngoài các dữ kiện truyền thống được xác định bởi các tựa đề. Liên quan tới nguồn gốc David của các thánh vịnh, điều hai học giả Tuocney và Schwab viết trong phần dẫn nhập cuốn Kinh Thánh Jerusalem có giá trị. Theo đó, không thể không chú ý tới giá trị và sự đáng tin cậy của tin tức do các tựa đề cung cấp. Thật là điều hữu lý khi chấp nhận rằng các sưu tập của Asaph và của các con của Cô-rê đã được sáng tác trong môi trường của đền thờ. Cũng thế, thật là hữu lý khi phải thừa nhận rằng có một mối dây tương quan nào đó giữa sưu tập của vua David và chính nhà vua. Khi lưu tâm tới những gì các sách sử ký kể lại liên quan tới tài âm nhạc của vua David, các khả năng sáng tác thơ và sự yêu thích phụng vụ, chúng ta không nên ngạc nhiên nếu Thánh Vịnh có một vài sáng tác của chính vua David. Thật thế, Thánh Vịnh 18 chỉ là một văn bản khác của một bài thơ được gán cho nhà vua trong sách Samuel 2 chương 22. Chắc chắn không phải mọi Thánh Vịnh đã đều do vua David sáng tác, nhưng sưu tập David phải có vài sáng tác của nhà vua. Các tựa đề tiếng Do Thái không có tính cách định đoạt như đã thấy. Và khi các tác phẩm Tân Ước có trích một Thánh Vịnh và gán cho vua David thì cũng chỉ theo ngôn ngữ của người thời đó. Tuy nhiên không được khước từ sự hiển nhiên mà không có lý do chính đáng, và phải thừa nhận cho vua David, người đã hát các thánh vịnh của dân Israel, một phần nòng cốt nào đó trong việc hình thành thơ văn tôn giáo của dân được tuyển chọn. Liên quan tới các nhân vật nhỏ khác được coi như là các tác giả sáng tác thánh vịnh trong các tựa đề như Asaph, các con của Cô-rê, Hê-man và Ê-tan, cần nhớ rằng các sách sử biên đã nhiều lần nhắc tới họ. Và chúng ta biết là tác giả các sách sử biên đặc biệt chú ý tới thánh ca và các sinh hoạt phụng vụ diễn ra trong đền thờ Jerusalem nói chung. Sách sử biên 1 viết trong chương 15, các câu 16 đến 19 như sau. Vua David truyền cho những người đứng đầu các thầy Lê-vi bố trí các ca viên, anh em của họ, để những người này dùng nhạc khí như đàn sắt, đàn cầm, não bạt mà tấu khúc hoan ca. Các thầy Lê-vi xếp cho ông Hê-man con ông Giô-ên, và trong các anh em ông ấy thì xếp cho ông A-sáp con ông Bê-rê-ki-a. Trong hàng con cháu ông Mê-ra-ri anh em với họ thì xếp cho ông Ê-tan con ông Cu-sa-ya. Cùng với họ có các anh em của họ ở bậc thứ hai Zakharia, Uziel, Semiramoth, Yê-ki-el, Unni, Eli-el, Benaya, Ma-a-sê-ya, Mat-ta-ti-a, Eliphel, Mikneia, Obed-Edom và Jeiel là những người gác cổng, còn các ca viên Heman, Asaph và Ê-tan khua não bạt bằng đồng. Trong số những người hồi hương từ Babylonia, sách Esdra cũng nhắc tới các con của ông Asaph, gồm cả thảy 128 người.
các tin liên quan tới các tác giả sách sử biên chứng minh cho thấy tác giả chú ý tới phụng vụ và thần học nên cần được xem xét một cách thận trọng. Tuy nhiên chắc chắn chúng phản ánh các truyền thống rất cổ xưa, không thể chối cãi được.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các buổi nói chuyện lần trước, chúng ta biết 150 thánh vịnh gồm 5 tập chính và nhiều nhóm nhỏ hơn đã được sáng tác dọc dài lịch sử của dân Israel và Do Thái giáo. Đa số chúng rất cổ xưa, được sáng tác dưới thời quân chủ, trước thời Lưu Đày hay sau thời Lưu Đày. Có nhiều thánh vịnh vô danh, nhưng đa số các thánh vịnh được gán cho nhiều tác giả khác nhau, trong đó có vua David. Tuy nhiên rất khó mà xác định thời gian sáng tác của từng thánh vịnh, cả khi chỉ có tính cách phỏng chừng đi nữa. Học giả Saburai ghi nhận rằng các chuyên viên kinh thánh nghiêm chỉnh đã có thể xác nhận một thánh vịnh, chẳng hạn thánh vịnh 68 thuộc thời các thủ lãnh hay thuộc thời Maccabee, với sự khác biệt cả 1.000 năm. Đối với thánh vịnh 80 cũng thế, có thể đề nghị thời gian sáng tác giữa thế kỷ thứ 10 và thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Một trong những lý do của sự kiện này được học giả Mackenzie ghi nhận như sau. Một cách đương nhiên là sách thánh vịnh đã được phát triển và thích ứng không ngừng. Các thánh vịnh cá nhân trở thành các thánh vịnh tập thể, các lời cầu riêng tư biến thành lời cầu phụng vụ của cộng đoàn. Các thánh ca của các trung tâm thờ tự vùng miền được lấy lại và thích nghi cho phụng vụ của đền thờ Jerusalem. Các thánh vịnh vương quyền trở thành các thánh vịnh cứu thế. Các thánh vịnh lịch sử biến thành các thánh vịnh cánh chung. Đó là hiện tượng mà các nhà chú giải kinh thánh ngày nay gọi là việc đọc hiểu trở lại các thánh vịnh. Một thánh vịnh có nguồn gốc cổ xưa nhưng đã trở thành lỗi thời. Chẳng hạn, nó đã được sáng tác cho biến cố chế độ quân chủ sụp đổ, cho biến cố thành Jerusalem bị phá hủy, hay cho sự kiện dân Israel đã mất đi quyền độc lập chính trị. Vì thế, nó được soạn trở lại cho một hoàn cảnh mới và hướng tới tương lai là ý tưởng đã không có trong lần biên soạn đầu tiên. Chính vì vậy, nhiều học giả nghĩ rằng phải phân biệt giữa văn bản nguyên thủy với văn bản hiện nay với các thêm thắt và phong phú hóa sau này qua những lần tái đọc lại như thế. Trong tình trạng nghiên cứu hiện nay, tuy có nhiều quan điểm, nhưng giới học giả kinh thánh đã tìm ra một sự đồng thuận nào đó liên quan tới thời gian sáng tác của một số thánh vịnh trước và sau thời Lưu Đày. Chẳng hạn, học giả Butterweiser cho rằng các thánh vịnh sau đây đã được sáng tác trước thời gian dân Israel bị Lưu Đày sang Babylonia. Đó là các thánh vịnh 8, 15, 19a, 10, 21, 24, 29, 45, 48, 50, 51, 76, 78, 81, 95, 100, 105, 114, 127, 128, 133, 136. Và một phần của các thánh vịnh 57, 60, 69. Trong khi các thánh vịnh được biên soạn sau thời Lưu Đày là các thánh vịnh 42, 43, 80, 85, 89, 126, 137 và phần đầu tiên của thánh vịnh 68. Tất cả các thánh vịnh còn lại được sáng tác sau thời Lưu Đày. Về phía mình, học giả Krauss thích coi các thánh vịnh sau đây thuộc thời Lưu Đày. Thánh vịnh 44, 74, 79 và 137. Ngoài ra, học giả Castellino coi các thánh vịnh sau đây do vua David sáng tác. Đó là các thánh vịnh 2, 7, 16, 17, 18, 23, 35, 51, 54, 56, 57, 60, 69, 101 và 110. Học giả Saburai sắp xếp các thánh vịnh thành 4 nhóm: tiền Lưu Đày, hậu Lưu Đày, vừa tiền vừa hậu Lưu Đày và trong thời Lưu Đày. Thời tiền Lưu Đày gồm các thánh vịnh 7, 12, 18, 20, 21, 29, 30, 42, 43, 45, 47, 50, 52, 68, 78, 99, 108 và 144. Thời hậu Lưu Đày có các thánh vịnh 1, 8, 19, 23, 25, 31, 33, 34, 46, 48,
66, 74, 75, 77, 79, 85, 86, 90, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 106, 109, 111, 115, 116, 118, 119, 122, 123, 125, 128, 132, 137, 143, 145, 146, 148, 149 và 150. Các thánh vịnh sau đây được nhiều học giả coi là thuộc thời tiền Lưu Đày cũng như hậu Lưu Đày. 2, 4, 16, 51, 60, 72, 76, 80, 82, 83, 89, 93 và 110. Các thánh vịnh thuộc thời Lưu Đày gồm có 44, 74, 79, 92, 137. Liên quan tới cấu trúc thơ phú nói chung của các thánh vịnh, phải nói rằng các thế hệ đầu tiên của kỷ nguyên Kitô đã chú ý tìm hiểu, nhưng các hiểu biết của chúng ta đã không đạt được một sự trưởng thành thỏa đáng trong nhiều chi tiết. Tuy nhiên trong nòng cốt có thể nói rằng chúng cho phép chúng ta hiểu và nếm hưởng được mạch thơ phú chảy dạt dào trong các thánh vịnh. Đơn vị tiết nhịp là câu thơ. Câu thơ thường có hai vế, nhưng cũng có thể có ba vế. Chiều dài của câu thơ Do Thái không tùy thuộc số lượng dài hay ngắn của các vần như trong các ngôn ngữ cổ điển khác. Nó cũng không tùy thuộc số của chính các vần như trong các ngôn ngữ tân tiến ngày nay nói chung. Nhưng tùy thuộc nơi tiết nhịp tạo thành bởi một số các dấu nhấn lên giọng xuống giọng nào đó. Câu thơ đơn sơ nhất là câu thơ trong đó có hai phần, mỗi phần chứa đựng hai từ có dấu nhấn theo lược đồ 2 cộng với 2. Điển hình như Thánh Vịnh 29, câu 1 và câu 2. Hãy dâng lên Giave, hỡi các con Thiên Chúa. Hãy dâng lên Giave, quyền lực và vinh quang. Tuy nhiên, thông thường hơn là các câu có các phần có 3 từ nhấn dấu theo lược đồ 3 cộng với 3. Điển hình như Thánh Vịnh 3, câu 1. Lạy Giave, thù địch con đông đảo biết bao, kẻ nổi dậy chống con thật quá nhiều. Một cách khá thông thường là kiểu than vãn tiếng Do Thái gọi là Kina, theo tiết nhịp 3 cộng với 2. Thí dụ Thánh Vịnh 27 câu 1. Giave là ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào. Tuy nhiên tất cả các hình thái này có thể thay đổi tùy theo số của các dấu nhấn và có thể phối hợp thành các lược đồ 3 cộng với 4 như trường hợp Thánh Vịnh 18 câu 7. Lúc ngặt nghèo, tôi kêu cầu Giave, kêu lên người là Thiên Chúa của tôi. Hay thành nhịp 4 cộng với 4 như Thánh Vịnh 13 câu 1. Lạy Giave, Ngài quên con mãi tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ. Hoặc thành nhịp 4 cộng với 3 như Thánh Vịnh 17 câu 3. Chúa có xét lòng con, thăm con giữa đêm trường, có thử con bằng lửa cũng chẳng thấy điều gian. Trình bày để cho chúng ta biết sơ qua ý niệm lý thuyết thế thôi, vì các bản dịch không thể nào giữ được tiết nhịp hay các dấu nhấn nguyên thủy của các câu thơ Do Thái. Ngoài ra còn có một yếu tố đặc thù khác nữa của thơ phú Do Thái, và nói chung

người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. Tổng kết hay khai triển, vì vế hai bổ túc cho vế một, như trường hợp Thánh Vịnh 14 câu 1, kẻ ngu si tự nhủ, làm chi có Chúa Trời, chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm, chẳng có một ai làm điều thiện. Lập lại, khi vế thứ hai lấy lại một phần của vế thứ nhất, để cho nó nhiều sức mạnh hơn, như trường hợp Thánh Vịnh 24 câu 8bc. Đức vua vinh hiển đó là ai? Là Gia-vê mạnh mẽ uy hùng, Gia-vê oai hùng khi xuất trận. Bên cạnh các luật nền tảng này của thơ phú Do Thái liên quan tới tiết nhịp và sự song song như trình bày trên đây, còn có một vài luật ít quan trọng hơn, như đoạn hay tiết được làm thành bởi một đơn vị có luận lý trên lý thuyết phải có cùng số câu, tức đơn vị tiết nhịp. Điển hình như Thánh Vịnh 119, hạnh phúc thay ai sống đời toàn thiện, chia thành 22 đoạn theo 22 mẫu tự Do Thái, mỗi đoạn gồm 8 câu, trong đó các câu bắt đầu với cùng một mẫu tự. Trong các thánh vịnh khác, việc phân chia thành các đoạn được chỉ định bởi điệp khúc, điển hình như trong các thánh vịnh 20, 21, 27b, 42, 43. Tuy nhiên, cần ghi nhận rằng luật phân chia thành các đoạn này nói chung được các học giả thừa nhận, nhưng việc nhận diện chúng trong từng thánh vịnh thường là đề tài tranh luận. Bài thơ hồi văn, trong đó các chữ đầu câu hay nửa câu bắt đầu theo thứ tự mẫu tự Do Thái, điển hình như các thánh vịnh 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119, 145. Học giả Lor cho rằng hiện tượng này bắt nguồn từ sự kiện người Do Thái xưa kia tin nơi giá trị ảo thuật của các chữ trong mẫu tự. Nhưng việc khám phá ra các bài thơ hồi văn tại Ugarit thuộc năm 2000 trước công nguyên đã đánh tan giả thuyết này của ông. Học giả Dawood cho rằng thể thơ hồi văn có tác dụng giúp trí nhớ cho những ai phải học và cống hiến cho thi sĩ một cái khung, giống như bài thơ Thập Tứ Cú Thi có 14 câu gồm 2 đoạn 4 câu và 2 đoạn 3 câu. Có các luật thơ khác không thể nhận ra trong các bản dịch như vận, được làm thành do vị trí tận cùng của các tiếp đầu ngữ đại danh từ, cũng như các tận bằng nhau của số nhiều động từ cũng như danh từ. Thế rồi cũng còn có các từ đồng âm, việc lập lại các phụ âm hay các nguyên âm, và các từ nhái âm bắt chước các âm thanh phát ra.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 6 mùa Phục sinh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 23 đến câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em mà xin Chúa Cha điều gì thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu mời gọi các môn đệ một điều rất đẹp. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Nhưng người nói rõ, hãy xin nhân danh Thầy. Đây là lần đầu tiên Đức Giê-xu dạy các môn đệ cầu nguyện nhân danh người. Cho đến lúc ấy, các ông chưa từng xin gì nhân danh người. Vậy, nhân danh Thầy mà xin nghĩa là gì? Đó có phải chỉ là thêm một câu kết vào cuối lời cầu nguyện, hay là điều gì sâu xa hơn? Để hiểu câu này, ta cần nhìn lại toàn bộ cuộc đời Đức Giê-xu. Người đến từ Chúa Cha, sống giữa thế gian và trở về cùng Chúa Cha. Toàn bộ sứ mạng của người làm mặc khải Chúa Cha cho nhân loại và mở con đường để nhân loại đến với Chúa Cha. Chính người đã nói, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Vì thế, cầu nguyện nhân danh Đức Giê-xu không phải là nói một cái tên như một mật khẩu. Đó là đặt mình vào một mối tương quan mà Đức Giê-xu đã khai mở, tương quan giữa Cha và Con. Trong đó ta được Chúa Cha yêu thương vì ta gắn bó với Con của Người. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy, không có con đường nào khác dẫn đến cầu nguyện Kitô giáo ngoài Đức Kitô. Dù lời cầu nguyện của chúng ta là cầu nguyện phụng vụ hay cá nhân, chúng ta chỉ có thể đến cùng Chúa Cha khi cầu nguyện nhân danh Đức Giê-xu. Mỗi lần chúng ta kết thúc lời nguyện bằng câu "Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con", đó không phải là lời lẽ hình thức, đó là lời tuyên xưng đức tin. Chúng con đến với Cha nhờ Con trong Thánh Thần. Đó là cánh cửa mà Đức Giê-xu đã mở, và cánh cửa ấy không bao giờ đóng lại. Trong đời sống hàng ngày, nhiều người cảm thấy Thiên Chúa xa cách, nghiêm khắc, khó gần. Có người cầu nguyện mà cảm giác như nói vào khoảng trống. Bài tin mừng hôm nay xóa tan nỗi lo ấy. Đức Giê-xu khẳng định, chính Chúa Cha yêu mến anh em. Chúa Cha không phải là vị quan tòa lạnh lùng, cần phải được thuyết phục. Người là Cha và người yêu thương ta. Một người mẹ già cặm cụi lần chuỗi mỗi tối, một gia đình quây quần đọc kinh trước bữa cơm, một bạn trẻ thinh lặng cầu nguyện giữa đêm khuya khi đối diện với lo lắng. Tất cả những lời cầu nguyện ấy, dù đơn sơ, dù vụng về, đều đến được với Chúa Cha vì được dâng lên nhân danh Đức Giê-xu. Đức Giê-xu nói, Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian, Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Câu này tóm kết toàn bộ mầu nhiệm nhập thể, thập giá và phục sinh trong một hơi thở. Và nhờ con đường ấy, ta không còn cầu nguyện một mình. Ta cầu nguyện trong Đức Kitô, với Đức Kitô và nhờ Đức Kitô. Hãy cứ xin đi, với niềm tin rằng Chúa Cha đang lắng nghe, vì Người yêu mến ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin dạy chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa, không phải như một công thức, mà như một con đường đến với Chúa Cha. Xin cho chúng con tin rằng Chúa Cha yêu mến chúng con, và mỗi lời cầu nguyện của chúng con đều được Người đón nhận. Xin cho niềm vui của chúng con nên trọn vẹn nhờ được sống trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha viếng thăm Đại học La Sapienza ở Roma. Sáng thứ Năm, ngày 14 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã viếng thăm Đại học La Sapienza ở Roma. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của giáo dục, trách nhiệm của thế hệ trẻ cũng như các giảng viên trước nhu cầu xây dựng hòa bình, công lý trong thế giới hiện đại cũng như trách nhiệm của con người trong việc bảo tồn trái đất. Đại học Sapienza do Đức Giáo Hoàng Bonifacio thứ 8 thành lập năm 1303, nhưng nay là một đại học công lập của chính phủ Ý và gồm có 15 phân khoa tại nhiều chi nhánh khác nhau, với tổng cộng 122.000 sinh viên. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được giáo sư viện trưởng cùng với Đức Hồng Y Bandoreina, giám quản Roma và cha tuyên úy đại học đón tiếp và hướng dẫn vào nhà nguyện Divina Sapienza. Sau khi cầu nguyện trong thanh lặng, Đức Thánh Cha chào thăm các sinh viên và hội kiến riêng với bà viện trưởng. Tiếp đó, Đức Thánh Cha khánh thành bảng lưu niệm chuyến thăm, ghé thăm triển lãm về Đại học Sapienza và Giáo Hoàng. Lên tiếng sau lời chào mừng của giáo sư viện trưởng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của giáo dục, trách nhiệm của thế hệ trẻ và nhu cầu xây dựng hòa bình, công lý trong thế giới hiện đại. Ngài đánh giá cao tinh thần nhân bản của Đại học Sapienza, đặc biệt là các nỗ lực hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, tù nhân và người tị nạn chiến tranh, trong đó có hành lang nhân đạo dành cho sinh viên từ Gaza. Hướng đến sinh viên, Đức Thánh Cha mô tả đời sống đại học như một không gian của hy vọng, nơi tuổi trẻ vẫn còn khả năng mơ ước và tin rằng tương lai chưa bị định đoạt. Theo Đức Thánh Cha, việc học tập, tình bạn và sự gặp gỡ với các bậc thầy tư tưởng có thể làm thay đổi con người trước khi thay đổi xã hội. Ngài nhắc đến Thánh Augustino như hình mẫu của một người trẻ đầy thao thức, từng phạm sai lầm, nhưng không đánh mất niềm say mê chân lý và vẻ đẹp. Từ đó, Đức Giáo Hoàng đặt ra hai câu hỏi lớn với người trẻ. Với các bạn trẻ, đó là, bạn là ai? Theo Đức Thánh Cha, mỗi người chỉ có thể khám phá chính mình thông qua các mối quan hệ, văn hóa và ngôn ngữ trong những năm đại học đầy ý nghĩa này. Với các người trưởng thành, câu hỏi là, chúng ta đang để lại một thế giới như thế nào giữa tình trạng chiến tranh và sự lan rộng của ngôn ngữ chiến tranh trong đời sống chính trị và xã hội hiện nay? Sau cùng, Đức Giáo Hoàng dành lời nhắn nhủ đến các giảng viên. Theo Ngài, giảng dạy không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là một hành động bác ái và trách nhiệm đạo đức. Ngài khẳng định, trí thức không chỉ nhằm đạt được nghề nghiệp mà còn giúp con người hiểu mình là ai và sống có ý nghĩa hơn.
2: Tin giáo phận Bà Rịa, chương trình thường huấn linh mục trẻ giáo tỉnh Sài Gòn năm 2026. Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5 vừa qua, tại đền thánh Đức Mẹ Bảy Dâu, giáo phận Bà Rịa, chương trình thường huấn linh mục trẻ giáo tỉnh Sài Gòn năm 2026 đã được tổ chức với sự tham dự của 111 linh mục trẻ đến từ các giáo phận trong giáo tỉnh Bà Rịa, Cần Thơ, Đà Lạt, Long Xuyên, Mỹ Tho, Phan Thiết, Phú Cường, Sài Gòn, Xuân Lộc và Vĩnh Long. Đây là dịp quy tụ dành cho các linh mục trong 5 năm linh mục, dưới sự định hướng và đồng hành của Đức Tổng Dư Xe Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn cùng quý Đức Cha trong giáo tỉnh. Chủ đề của kỳ thường huấn năm nay là Linh mục và vấn đề truyền thông hiện nay do Ủy ban Truyền thông trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam phụ trách trình bày. Chủ đề được gợi hứng từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi đến Liên đoàn Truyền thông Công giáo Pháp ngày 21 tháng Giêng vừa qua rằng khi sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, chúng ta phải là những người gieo vải chẳng những bằng lời nói tốt lành, mà còn can đảm dấn thân kiến tạo sự hòa giải trên nền những chiếc anten đón nhận và chuyển tải sứ điệp tin mừng cho người khác. Trong bối cảnh thế giới kỹ thuật số phát triển mạnh mẽ, các tham dự viên cùng nhau suy tư về vai trò linh mục trong môi trường truyền thông hôm nay qua nhiều đề tài phong phú và thực tiễn như đạo đức và linh đạo truyền thông, phương pháp khảo sát mục vụ quản trị và chuyển đổi số, các nền tảng quản trị giáo phận, linh mục và mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo trong mục vụ. Các đề tài được trình bày bởi quý linh mục và chuyên viên trong lĩnh vực truyền thông công giáo trình bày và thực hiện. Qua những ngày cầu nguyện, học hỏi và trao đổi, quý cha không chỉ được đào sâu giáo huấn của giáo hội về truyền thông, một lục địa mới của công cuộc loan báo tin mừng, mà còn nhận ra những cơ hội và thách đố mục vụ trong thời đại công nghệ số. Các tham dự viên cũng đi đến những định hướng mục vụ chung, gắn bó mật thiết với Thiên Chúa Ba Ngôi trong sứ vụ truyền giáo, sử dụng truyền thông với sự phân định khôn ngoan dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và giáo hội, thúc đẩy việc chuyển đổi số cách đồng bộ trong giáo tỉnh, đồng thời luôn hướng mọi phương tiện truyền thông đến sự gặp gỡ trực tiếp giữa con người với con người trong đời sống cộng đoàn hội thánh. Chương trình thường huấn khép lại với thánh lễ tạ ơn vào sáng ngày 14 tháng 5 do Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng chủ tế, cùng sự hiện diện hiệp thông của quý đức cha trong giáo tỉnh và quý cha đồng hành. Và sau đó là giờ chầu thánh thể tạ ơn. Những ngày thường huấn không chỉ là dịp bồi dưỡng kiến thức mục vụ, nhưng còn là cơ hội để các linh mục trẻ gặp gỡ, lắng nghe và cùng nhau thao thức trước sứ mạng loan báo tin mừng trong thời đại mới, nơi người mục tử được mời gọi vừa trung thành với căn tính linh mục, vừa can đảm bước vào thế giới truyền thông hôm nay với trái tim của người môn đệ thừa sai.
1: Tin Đức Quốc, Đại hội Công giáo Đức lần thứ 104 tại Wolfsburg. Trong những ngày này, từ chiều thứ Tư ngày 13 đến Chủ nhật ngày 17 tháng 5 này, Đại hội Công giáo Đức lần thứ 104 đang tiến hành tại thành phố Wolfsburg với sự tham dự của khoảng 60.000 người theo dự kiến, trong đó có nhiều nhân vật đạo đời. Đại hội do Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức tổ chức 2 năm một lần và những năm chẵn tại thành phố khác nhau. Đại hội gần đây nhất diễn ra vào năm 2024 tại thành phố Erfurt. Năm 2028, lần đầu tiên sẽ tiến hành tại thành phố Paderborn. Vào các năm lẻ sẽ có Đại hội Tin lành Đức. Năm nay, Đại hội Công giáo mang khẩu hiệu "Hãy can đảm, hãy đứng lên" và được Tổng thống Liên bang Đức khai mạc chiều 13 tháng 5 vừa qua. Tổng cộng có khoảng 900 sinh hoạt khác nhau được tiến hành, trong đó có các buổi phục vụ, hòa nhạc, triển lãm và thảo luận, thuyết trình về các vấn đề thời sự của giáo hội và xã hội. Thủ tướng Đức ông Friedrich Merz, thủ hiến bang Bavaria Markus Söder, các chính trị gia thuộc nhiều đảng phái khác nhau cũng như các nhân vật trong giới văn hóa và xã hội cũng xác nhận tham dự. Từ Áo, trong số những người tham dự có Chủ tịch Công giáo tiến hành Ferdinand Kainener. Nữ giám mục Tin lành Luther ở Viên bên Áo là bà Cornelia Richter sẽ giảng trong buổi phục vụ đại kết do nhóm công tác các giáo hội Kitô giáo tại Đức chuẩn bị diễn ra chiều thứ Sáu ngày 15 tháng 5 tại nhà thờ chính tòa Wolfsburg.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Müller khẳng định chiến tranh phát sinh từ việc con người quay lưng lại với Thiên Chúa. Nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin tại Vatican, Đức Hồng Y Gerhard Ludwig Müller, người Đức, nhận xét rằng nguyên nhân của chiến tranh bắt nguồn từ việc con người xa rời Thiên Chúa. Trong bài viết đăng trên báo Die Tagespost, ấn bản trực tuyến, số ra ngày 13 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y viết rằng chiến tranh là hậu quả của mối tương quan bị phá vỡ giữa con người với đấng tạo hóa, và nó biểu lộ bộ mặt ma quỷ và dữ tợn qua bạo lực và giết chóc. Khi nhắc đến các cuộc chiến trong lịch sử, cho đến cuộc xâm lược của Nga chống lại người Ukraine, Đức Hồng Y nhắc đến việc Cain giết em mình là Abel như hình mẫu nguyên thủy của chiến tranh. Theo Ngài, hễ con người càng xa Thiên Chúa thì chiến tranh của họ càng trở nên tàn nhẫn hơn. Cái chết của Thiên Chúa sẽ dẫn đến cuộc thảm sát hàng loạt đối với con người. Đức Hồng Y cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn cầu có thể xóa sổ toàn thể nhân loại khỏi mặt đất. Theo Đức Hồng Y Müller, nguyên nhân thực sự của chiến tranh không nằm trong bản tính con người, nhưng do việc con người hướng về các tạo vật, tức là tôn thờ chúng như những ngũ tượng thay vì tôn thờ Thiên Chúa. Trong dòng lịch sử, hàng triệu con người đã bị hy sinh cho những ngũ tượng của quyền lực, lòng tham và dục vọng. Tuy nhiên, trong một số điều kiện nhất định, Đức Hồng Y Müller cũng bảo vệ việc sử dụng vũ lực quân sự. Khi không còn giải pháp nào khác, bạo lực của các bạo chúa phải được kiềm chế bằng một đối lực thích đáng nhưng có trách nhiệm từ phía cảnh sát và quân đội. Theo Ngài, giáo huấn Kitô giáo về chiến tranh chính đáng, nghĩa là quyền tự vệ chính đáng chống lại một kẻ xâm lược.
1: Tin Jerusalem, Ủy ban Quốc hội Israel họp bàn về bạo lực chống Kitô hữu. Hôm thứ Tư, ngày 13 tháng 5 vừa qua, Ủy ban về Di trú, Hội nhập và Cộng đồng Hải ngoại của Quốc hội Israel gọi tắt là Knesset, đã thảo luận về các hành vi quấy rối nhắm vào các giáo sĩ Kitô giáo và các khách hành hương tại khu phố cổ Jerusalem. Trước cuộc diễu hành cờ mang tính dân tộc chủ nghĩa nhân ngày Jerusalem diễn ra vào thứ Năm, Chủ tịch Ủy ban Gilad Karit thuộc Đảng Lao động đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra các hành động bạo lực mang tính chất phân biệt chủng tộc và các biểu hiện thù ghét đối với Kitô hữu và người Hồi giáo, theo thông báo của Quốc hội. Đức Tổng giám mục Giorgio Lingua, sứ thần tòa thánh, cũng tham dự cuộc họp này. Ông Karib kêu gọi thành lập một bàn tròn gồm các bộ liên quan dưới sự điều phối của Bộ Ngoại giao, đồng thời tăng cường hợp tác giữa cảnh sát và các đại diện tôn giáo tại khu phố cổ. Theo ông, mọi cơ quan nhà nước phải đối mặt với hiện tượng ghê tởm là các vụ tấn công chống Kitô hữu vốn đang làm xói mòn các giá trị nền tảng của Israel. Đại biểu Quốc hội Karib nhấn mạnh rằng Israel có nghĩa vụ bảo đảm quyền tự do tôn giáo và phục tự cho mọi tôn giáo. Ông gọi vụ tấn công xảy ra đầu tháng 5, trong đó một nữ tu người Pháp bị thương ở đầu, là một hành động khủng bố thực sự. Các đại diện giáo hội tham dự phiên họp yêu cầu nhà nước có biện pháp mạnh tay chống lại bạo lực bài kỳ tôn giáo. Linh mục Adgan Jorgan, trưởng ấn của Tòa Thượng phụ Giáo hội Armenia Tông Tuyển, tuyên bố rằng đây là những tội ác do lòng thù hận gây ra và không được phép xảy ra. Tuy nhiên, theo cha, những vụ việc ấy vẫn được diễn ra dưới sự quản lý của nhà nước Israel. Đại diện Tòa Thượng phụ Chính thống Cộp, Đức cha Zaki, nhắc đến việc nhiều quốc gia như Hoa Kỳ truy tố nghiêm khắc các tội ác thù hận và những phát ngôn bài Do Thái. Trong khi đó, tại Israel, không phải lúc nào cũng có thể đưa thủ phạm của các tội ác hận thù ra trước công lý. Điều này gây tổn hại cho sự hiệp nhất giữa các tôn giáo và làm khó khăn thêm cho đối thoại liên tồn. Liên quan đến cuộc diễu hành cờ thường niên nhân ngày Jerusalem, Chủ tịch Ủy ban Karib chỉ trích việc cho phép đoàn diễu hành đi qua khu phố Hồi giáo trong khu phố cổ. Theo ông, trong nhiều năm nay, các cuộc diễu hành này liên tục đi kèm với những hành vi tấn công bằng lời nói và thể xác nhằm vào người Hồi giáo và Kitô hữu mà không có biện pháp ngăn chặn thích đáng. Ông nói, không thể tiếp tục cho phép đoàn diễu hành cờ đi qua khu phố Hồi giáo chừng nào cảnh sát Israel chưa ngăn chặn các bài hát kích động và các phát ngôn phân biệt chủng tộc. Theo báo cáo của Knesset, nhà hoạt động Yitzhak Harani cho biết, các giáo hội trong khu phố cổ Jerusalem đã được yêu cầu đóng cửa trong thời gian diễn ra cuộc diễu hành. Tuy nhiên, một đại diện của giáo hội Công giáo Latin trả lời hãng tin KNA rằng ông không biết gì về lời kêu gọi như vậy. Bà Harani, một phụ nữ Do Thái Israel, tích cực trong lĩnh vực đối thoại liên tôn, hiện là người điều hành trung tâm dữ liệu trực tuyến, nơi các nạn nhân và nhân chứng có thể báo cáo ẩn danh các vụ việc. Theo thống kê của tổ chức này, trong năm 2025 đã có 181 vụ tấn công vào Kitô hữu trên toàn Israel, trong đó 150 vụ xảy ra tại Jerusalem.
2: Tin giáo phận hưng hóa, Caritas Hưng Hóa tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường nhằm giúp các em thiếu nhi nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua, Ban Bác ái Xã hội Caritas Hưng Hóa đã tổ chức buổi truyền thông về bảo vệ môi trường cho các em thiếu nhi tại giáo xứ Sản Đảng và giáo xứ Bằng Giả thuộc giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ. Với nội dung gần gũi, thiết thực, Caritas Hưng Hóa đã giúp các em thiếu nhi biết ý thức bảo vệ môi trường qua những hành động cụ thể trong đời sống hàng ngày như phân loại rác, tiết kiệm điện nước, giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông, tích cực trồng và chăm sóc cây xanh. Cùng với việc bảo vệ môi trường, Caritas Hưng Hóa còn nhắn gửi đến các em thiếu nhi một thông điệp ý nghĩa. Bên cạnh việc giữ cho môi trường sạch đẹp, mỗi người cũng cần giữ cho tâm hồn mình luôn trong sáng qua khẩu hiệu nghĩ tốt, nói hay, làm lành. Khi chúng ta biết giữ cho tâm hồn trong sáng, chính là làm cho ngôi nhà tâm hồn của chúng ta được trong sạch, xứng đáng cho Chúa Giê-xu đến thăm và ở lại mỗi ngày. Buổi sinh hoạt khép lại và đã để lại nhiều niềm vui và ý nghĩa nơi các em thiếu nhi. Hy vọng rằng từ những điều được lắng nghe hôm nay, các em sẽ biết yêu thiên nhiên hơn, sống có trách nhiệm hơn và cùng nhau góp phần xây dựng một môi trường xanh, sạch, đẹp bằng chính những hành động nhỏ mỗi ngày.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta sẽ không để họ

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026, Chủ nhật thứ bảy Phục sinh, lễ Chúa Thăng Thiên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 28, từ câu 16 đến hết câu 20. Khi ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần và nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà những thuật toán dường như bắt đầu có khả năng thay thế cả tư duy, và những deepfake có thể đánh cháo cả diện mạo thực của con người. Giữa bối cảnh bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI,

Cha Leo thứ 14 đã gửi đến cho chúng ta một lời nhắc nhở đầy tiên tri cho ngày thế giới truyền thông xã hội lần thứ 60. Thông điệp ấy với chủ đề gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người. Thưa quý ông bà anh chị em, nhìn vào trang tin mừng Thánh Matthew mà chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy một cuộc gặp gỡ đầy tính nhân bản trên ngọn núi Galilee. Chúa phục sinh không hiện ra như một bóng ma, cũng không gửi một thông điệp từ xa qua một trung gian vô hồn, mà Ngài đến gần và nói với các môn đệ. Ngài dùng chính khuôn mặt rạng ngời chiến thắng và tiếng nói ấm áp đầy quyền năng để trao cho các ông lệnh truyền giáo. Tại sao khuôn mặt và tiếng nói lại quan trọng đến thế? Thưa, bởi vì đó là hai đặc nét duy nhất không thể thay thế, biểu lộ căn tính của mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Một thuật toán AI có thể tổng hợp hàng triệu giọng nói để mà tạo ra âm thanh hoàn hảo, nhưng nó không bao giờ có thể tạo ra tiếng lòng, sự rung động của một tâm hồn đang yêu, đang đau khổ hay đang hy vọng. Một phần mềm đồ họa có thể tạo ra một gương mặt đẹp không tì vết, nhưng nó mãi mãi thiếu đi ánh mắt, cửa sổ của tâm hồn, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ đích thực giữa người với người. Truyền thông không phải là việc chuyển tải dữ liệu, mà là việc trao ban chính mình qua ánh mắt và tiếng nói. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong thế giới số, chúng ta có nguy cơ trở thành một thực thể không gương mặt. Chúng ta ẩn mình sau những bàn phím, những nickname, và giờ đây là những trợ lý ảo. Khi chúng ta đánh mất sự trân trọng đối với khuôn mặt và tiếng nói thật của người anh chị em, chúng ta cũng đánh mất khả năng cảm thông. AI có thể trả lời mọi câu hỏi của bạn, nhưng nó không thể khóc cùng bạn khi bạn buồn. Nó có thể soạn một bài diễn văn truyền cảm, nhưng nó không thể ôm lấy bạn khi bạn cô đơn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, việc bảo vệ khuôn mặt và tiếng nói chính là bảo vệ phẩm giá con người. Đức Giêsu trên núi Galilee đã không dùng quyền trên trời dưới đất để áp đặt một hệ thống điều khiển từ xa, nhưng Ngài dùng quyền đó để thiết lập một tương quan. Lệnh truyền, hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, đòi hỏi một sự hiện diện cụ thể bằng xương, bằng thịt, bằng trái tim và cả khối óc của con người. Làm thế nào để chúng ta truyền thông trong thời đại AI mà vẫn giữ được bản chất Kitô giáo? Câu trả lời nằm ở lời hứa cuối cùng của Đức Giêsu: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đây chính là mô hình truyền thông tuyệt hảo nhất, đó là sự hiện diện thể lý. Chúng ta không bài trừ công nghệ, nhưng chúng ta từ chối để công nghệ phi nhân hóa các cuộc gặp gỡ. Hãy dùng AI như một công cụ để đưa chúng ta đến gần nhau hơn, chứ không phải thay thế sự hiện diện của chúng ta. Khi bạn gửi một tin nhắn, hãy để tiếng nói chân thành của bạn vang vọng trong tin nhắn đó. Khi bạn chia sẻ một hình ảnh, hãy để khuôn mặt nhân ái của bạn được phản chiếu qua hành động yêu thương thực tế. Kính thưa anh chị em, thế giới ngày nay
đang đói khát những khuôn mặt thật và những tiếng nói thật. Người ta đã quá mệt mỏi với những giả tạo và ảo ảnh. Lời mời gọi của Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 60 này là một mệnh lệnh lên đường. Hãy đi vào thế giới số với tư cách là những con người trọn vẹn. Đừng để thuật toán định nghĩa đức tin của bạn. Đừng để trí tuệ nhân tạo thay thế trái tim nhân hậu của bạn. Hãy để khuôn mặt bạn rạng ngời niềm hy vọng của Chúa Phục Sinh và tiếng nói của bạn tràn đầy lòng thương xót của Ngài. Đó mới chính là cách chúng ta làm cho muôn dân trở thành môn đệ Chúa trong thế kỷ 21 này.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Kinh Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến hội nghị liên nghị viện chống ma túy và mafia. Sáng ngày 15 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các tham dự viên hội nghị kỳ 2 của liên nghị viện về cuộc chiến chống ma túy và tổ chức mafia trong khu vực các nước thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, gọi tắt là OSCE. Tổ chức này được thành lập năm 1973 và quy tụ 57 quốc gia, trong đó có cả Mỹ, Canada và Liên bang Nga. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói rằng, Tòa Thánh xác tín mạnh mẽ rằng pháp quyền, công tác phòng chống tội phạm và nền công lý hình sự phải cùng tiến bước trong sự hiệp nhất. Thật vậy, việc thực thi đích thực nguyên tắc pháp quyền vẫn là điều không thể thiếu cho sự phát triển toàn diện con người. Không một xã hội thực sự công bằng nào có thể tồn tại nếu luật pháp, chứ không phải ý chí tùy tiện của các cá nhân, không giữ vai trò tối thượng. Đồng thời, không cá nhân hay nhóm nào, bất kể quyền lực hay địa vị, có thể tự cho mình quyền xâm phạm phẩm giá và các quyền của người khác hoặc của cộng đồng họ. Vì thế, việc ngăn ngừa và ứng phó với các hoạt động tội phạm gắn liền mật thiết với sự tôn trọng và bảo vệ các quyền con người phổ quát. Điều này đòi hỏi không chỉ nỗ lực của các cơ quan thực thi pháp luật, mà còn cần sự tham gia của toàn xã hội ở cả cấp quốc gia lẫn quốc tế. Trong tinh thần đó, Tòa Thánh hoàn toàn ủng hộ mọi sáng kiến nhằm xây dựng một hệ thống tư pháp hình sự hữu hiệu, công bằng, nhân đạo và đáng tin cậy, có khả năng ngăn ngừa và chống lại việc sản xuất cũng như buôn bán ma túy. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở, cần có những chương trình toàn diện để tiếp cận những người đang bị nô lệ vì nghiện ngập, mang đến cho họ sự điều trị y tế, hỗ trợ tâm lý và phục hồi lâu dài. Cách tiếp cận đa ngành như thế phải nhìn nhận con người toàn diện của họ, vượt lên trên những biện pháp thuần túy trấn áp cũng như những giải pháp dễ dãi buông lỏng. Cả hai đều không thể giải thoát con người khỏi xiềng xích của sự lệ thuộc. Nhờ đó, họ có thể khám phá lại và sống mới trọn vẹn phẩm giá Thiên Chúa ban. Giáo hội Công giáo, qua nhiều cơ sở của mình trên khắp thế giới và dựa trên kinh nghiệm lâu dài trong việc đồng hành với những người bị tổn thương bởi sự nghiện ngập, sẵn sàng tiếp tục đào sâu hơn nữa mối liên kết hợp tác hiệu quả với xã hội dân sự. Cùng nhau, trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau và trách nhiệm chung, chúng ta có thể thúc đẩy những chính sách thực sự phục vụ công ích và phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người.
2: Tin Fatima, Bồ Đào Nha, Đức Giám mục José Ornelas kêu gọi xây dựng nền hòa bình không vũ trang. Hôm 13 tháng 5 vừa qua, kỷ niệm Đức Mẹ bắt đầu hiện ra tại Fatima năm 1917. Đức cha José Ornelas, Giám mục giáo phận Leria Fatima sở tại, đã kêu gọi xây dựng một thế giới huynh đệ. Trong lời chào kết thúc thánh lễ quốc tế, quy tụ 180.000 người tại đồi Covada Irina, Đức Giám mục nói, chúng ta hãy dấn thân cho nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ hận thù, như Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dạy chúng ta. Hãy chiến đấu bằng sức mạnh của tình yêu không phân biệt chủng tộc hay quốc tịch. Cuộc hành hương quốc tế kỷ niệm đầu tiên của năm 2026 đánh dấu 109 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ, cũng ghi dấu dịp tưởng niệm 45 năm vụ ám sát Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức cha José Ornelas nhắc lại rằng, các cuộc hiện ra năm 1917 đã diễn ra trong thời chiến tranh, đại dịch, tàn phá và chết chóc. Và Ngài đã dâng lên Đức Trinh Nữ Maria lời nguyện, xin mẹ cũng dạy chúng ta biết chăm sóc những người đang cần giúp đỡ nhất và mang đến một sứ điệp hòa bình. Thế giới hôm nay cần sứ điệp của Đức Mẹ mặc áo ánh sáng của niềm hy vọng và hòa bình. Các buổi lễ đã kết thúc với lời Đức cha Ornelas kêu gọi hướng tới tình huynh đệ và công bằng xã hội. Ngài nói, xin cho trái tim mẹ Maria biến đổi trái tim chúng ta. Cùng với mẹ và như mẹ, Chúng ta hãy mang đến gia đình mình, các cộng đoàn Kitô giáo và thế giới sứ điệp Fatima.
1: Tin giáo phận Đà Lạt, ngày truyền thống truyền thông tại giáo phận Đà Lạt. Sáng ngày 14 tháng 5 vừa qua, khuôn viên tòa giám mục Đà Lạt, hơn 200 thành viên ban truyền thông từ các giáo xứ trong giáo phận Đà Lạt đã tham dự ngày truyền thống truyền thông của giáo phận với chủ đề Hồn Kinh Thánh, Lòng Truyền Giáo. Sự kiện có sự hiện diện và đồng hành của Đức Gia Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục giáo phận Đà Lạt, Gia Đa Minh Nguyễn Hoàng Lam, trưởng ban truyền thông, Gia Doan Cao Thái Bình, trưởng ban Kinh Thánh, Gia Doan Vatisita Đỗ Hùng Tiến, trưởng ban Loan Báo Tin Mừng, quý cha Quảng Hạc, quý linh mục, tu sĩ và cộng tác viên truyền thông trong giáo phận. Ngay sau khi khai mạc, Gia Đa Minh trưởng ban truyền thông đã chia sẻ những giá trị cốt lõi của người làm truyền thông công giáo. Đó là truyền thông xuất phát từ Thiên Chúa, hướng đến việc loan báo tin mừng và xây dựng sự hiệp thông. Kế đó, Gia Doan trưởng ban Kinh Thánh đã chia sẻ thâm luận với chủ đề Truyền thông công giáo là để truyền giáo, với điểm nhấn, truyền thông công giáo bắt nguồn từ Thiên Chúa và đòi hỏi sự gặp gỡ cá vị với Đức Kitô, tôn trọng phẩm giá con người. Liên đó, hướng tới kỷ niệm 100 năm truyền giáo cho người bản địa từ năm 1927 đến năm 2027, Gia Doan Vatisita Đỗ Hùng Tiến, trưởng ban Loan Báo Tin Mừng, đã nhắc lại câu chuyện bà Catrup, người dân tộc đầu tiên được rửa tội cách đây gần 100 năm, để hướng đến sứ vụ truyền giáo trong thời đại số hôm nay. Gia cảnh báo nguy cơ làm việc chuyên nghiệp nhưng trống rỗng nội tâm. Sau các bài chia sẻ, Đức Gia Đa Minh đã có lời huấn từ cho toàn thể đại hội. Dẫn lại sứ điệp truyền thông năm 2026 của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, giữ gìn tiếng nói và khuôn mặt con người, Đức Cha khẳng định, việc được hiện diện bên nhau trong ngày truyền thống chính là ngọn lửa truyền giáo sống động nhất. Khi ý thức mình làm việc với nhau và với hội thánh, chúng ta sẽ có Chúa ở cùng, giúp mọi người đến gần Chúa và gần nhau hơn. Sau đó là phần trình chiếu và trao giải cuộc thi ảnh Marathon. Thánh lễ tạ ơn trọng thể Chúa Giêsu lên trời đã diễn ra vào lúc 11:15 do Đức Cha Đa Minh chủ sự cùng quý cha đồng tế. Trong bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh mầu nhiệm lễ thăng thiên gắn liền với truyền thông. Chúa lên trời nhưng không rời bỏ thế gian. Không gian mạng chính là lục địa truyền giáo mới. Đức Cha nhắc lại, giáo hội không chống lại công nghệ nhưng cần tin mừng hóa công nghệ, không loại bỏ trí tuệ nhân tạo, nhưng phải hướng AI phục vụ chân lý và phẩm giá con người. Trước khi nhận phép lành, cha phó ban Giuse Trần Văn Mạnh đã thay lời cho mọi người cảm ơn Đức Cha và cộng đoàn. Ngày truyền thống truyền thông của giáo phận Đà Lạt đã khép lại với bữa cơm huynh đệ trong bầu khí vui tươi và bình an.
2: Tin Vatican, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đức Thượng Phụ Chính Thống Khốp nhân ngày thân hữu giữa giáo hội Chính Thống Khốp và Công giáo. Hôm 15 tháng 5 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã công bố lá thư của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi Đức Thượng Phụ Tawarot thứ 2, giáo chủ chính thống Cốp Ai Cập, nhân dịp ngày hữu nghị giữa các tín hữu Cốp và Công giáo. Giáo hội chính thống Cốp có nguồn gốc từ Thánh Marco hồi thế kỷ thứ nhất, và hiện có số tín hữu từ 6% đến 10% dân số Ai Cập, tức là từ 7 đến 12 triệu người. Các tín hữu này cũng hiện diện tại nhiều nước Trung Đông và các quốc gia khác. Về mặt giáo lý, giáo hội Cốp thuộc số các giáo hội chính thống Đông Phương, tách khỏi giáo hội Công giáo Roma và chính thống Đông Phương Byzantine sau Công đồng Chalcedonia năm 451, do những tranh luận thần học liên quan đến bản tính của Chúa Kitô. Ngày hữu nghị Cốp Công giáo được cử hành hàng năm vào ngày 10 tháng 5, nhằm củng cố mối dây huynh đệ giữa giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống Cốp, được thiết lập vào năm 2013. Ngày lễ này tưởng nhớ cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo hoàng Francisco và Đức Thượng Phụ Tawarot thứ hai, đồng thời gợi lại vòng tay ôm lịch sử giữa Đức Giáo hoàng Paulo thứ sáu và Đức Thượng Phụ Senuda thứ ba năm 1973. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha Leo nhắc lại ngày hữu nghị Công giáo và chính thống Cốp là sáng kiến từ chính Đức Giáo Hoàng Francisco, đề cao mối quan hệ giữa Tòa Thánh Phaero và Tòa Thánh Marco, và đây thực sự là một sáng kiến đầy ý nghĩa. Phòng báo chí Tòa Thánh cũng cho biết, sáng nay, ngày 15 tháng 5, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã có cuộc điện đàm với Đức Thượng Phụ Tawarot thứ 2. Cuộc trao đổi diễn ra trong thân tình và huynh đệ, với mong muốn thúc đẩy trở lại việc cử hành ngày hữu nghị giữa người Cốt và người Công giáo, đồng thời tìm cách vượt qua mọi trở ngại có thể cản trở đối thoại trong đức tin và bác ái. Hai bên cũng bày tỏ ý thức về trách nhiệm chung trong việc loan báo tin mừng, cổ vũ hòa bình và hòa giải, đặc biệt tại khu vực Trung Đông đang chịu nhiều đau thương thử thách.
1: Tin Kiev, Ukraine, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine cảnh báo tình trạng người dân ngày càng kiệt sức. Đức Tổng giám mục Vitfandas Kulvokas, Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine, mô tả tình hình tại quốc gia này là rất khó khăn. Trong cuộc trao đổi với Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau Khổ hôm 12 tháng 5 vừa qua, Đức Sứ Thần cho biết tình trạng kiệt sức trong dân chúng đang gia tăng, đồng thời các gia đình phải chịu những áp lực nặng nề. Theo Ngài, Tòa Thánh vẫn tiếp tục dấn thân trong các vấn đề nhân đạo, đặc biệt liên quan đến tù nhân, người di tản và việc đưa trẻ em Ukraine từ Nga trở về quê hương. Tuy nhiên, những nỗ lực này rất phức tạp và phụ thuộc vào sự hợp tác quốc tế. Người dân Ukraine đã phải chịu đựng hậu quả chiến tranh suốt hơn 4 năm qua, và gánh nặng kéo dài ngày càng trở nên rõ rệt hơn. Nhiều người mất ngủ vì các cuộc tấn công vào ban đêm và rơi vào trạng thái kiệt quệ tâm lý. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, các gia đình vẫn cố gắng duy trì cuộc sống thường nhật. Những tháng mùa đông vừa qua đặc biệt khắc nghiệt, nhiều gia đình không có hệ thống sưởi cũng như điện. Các tổ chức nhân đạo hỗ trợ người dân bằng máy phát điện và thiết bị nấu nướng, nhưng nhu cầu vẫn còn rất lớn. Đặc biệt tại các khu vực gần chiến tuyến, nỗi sợ hãi và bất an bao trùm. Theo Đức Sứ Thần, do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và nguy cơ mình nổ bất cứ lúc nào, người dân thường chỉ có thể di chuyển vào những thời điểm nhất định trong ngày. Tại nhiều nơi, việc tiếp cận nước sạch, thực phẩm hay dịch vụ y tế vẫn rất khó khăn. Bất chấp tình hình khó khăn, giáo hội vẫn hiện diện tại nhiều khu vực. Các linh mục, tu sĩ và nhân viên mục vụ đang thực hiện công tác cứu trợ nhân đạo, cũng như đồng hành thiêng liêng với người dân. Các linh mục cũng hiện diện ngay tại tiền tuyến. Đức Sứ Thần Kulvokas nói, đôi khi nhiệm vụ của họ đơn giản chỉ là ở lại với người dân. Họ cầu nguyện và cử hành thánh lễ trong các hầm trú bom và bon ke, thường xuyên trong tình trạng nguy hiểm vì các cuộc tấn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau Khổ đã hỗ trợ Giáo hội Công giáo tại Ukraine ngay từ khi chiến tranh bùng nổ. Theo tổ chức này, các hoạt động hỗ trợ bao gồm đào tạo và hỗ trợ các linh mục tu sĩ, chăm sóc người tị nạn trong nước, hỗ trợ điều trị sang chấn tâm lý, cũng như cung cấp máy phát điện và vật liệu sưởi ấm cho các cơ sở của giáo hội.
2: Tin Cabo Verde, Ngoại trưởng Tòa Thánh nói rằng, Tòa Thánh đã dấn thân phục vụ hòa bình suốt nhiều thế kỷ. Trong những ngày qua, Đức Tổng giám mục, Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Gallagher, đã đến viếng thăm nước Cabo Verde bên Phi Châu nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước này với Tòa Thánh. Ngày 10 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng đã cử hành thánh lễ cho giáo hội địa phương, và hôm sau ngày 11 tháng 5, Ngài đã thuyết trình về phương thức hoạt động của nền ngoại giao của Tòa Thánh với các nước trên thế giới. Đức Tổng Ngoại trưởng cho biết, việc bảo vệ sự sống, gia đình, tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ, chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế là các giá trị nền tảng được Tòa Thánh và Cabo Verde cùng chia sẻ. Bên cạnh đó là những thách thức toàn cầu lớn như xung đột, khủng hoảng khí hậu, bất bình đẳng, di cư, các biến đổi công nghệ, buôn bán ma túy, khủng hoảng giá trị, chủ nghĩa cá nhân và sự đánh mất ý thức về chân lý. Hiện nay, Tòa Thánh duy trì mối quan hệ ngoại giao với 184 quốc gia, cùng với Liên hiệp Châu Âu và Hội hiệp sĩ Manta. cũng ngày 11 tháng 5, trước sự hiện diện của Đức Tổng Giáo mục Gallagher, đã diễn ra lễ ký nghị định thư thực thi hiệp định song phương năm 2013 do Giáo hội địa phương ký kết.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Lời Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi, các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy? Một người tên là Cleophas trả lời, có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa hỏi, việc gì thế? Các ông thưa, sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi, nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói, còn người thì họ không gặp. Bấy giờ người bảo họ, ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói, chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ Mô-xê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi gần đến làng hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ nài ép người. Xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người, đoạn người biến mất. Họ bảo nhau, phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy, họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông, quả thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Chúa lúc người bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa.
2: Kitô hữu sơ khởi đã trải qua và đón nhận như là một bài học cho mình. Hai môn đệ đi về Emmau ở trong một tâm trạng buồn phiền. Thế thì nhờ đâu mà họ thoát ra được? Khi suy niệm và tin mừng này, tôi thấy có ba khía cạnh, nó giống như là ba chắc mốc trong hành trình tìm lại niềm vui và hy vọng của họ. Cái chặt mốc thứ nhất là kinh thánh, lời Chúa. Cũng vẫn là sự kiện đó thôi, sự kiện về ông Giêsu người Nazareth đã bị các thượng tế và thủ lãnh tôn giáo thời đó đóng đinh và giết chết trên thập giá. Sự kiện không hề thay đổi. Thế nhưng mà bây giờ người khách bộ hành cùng đi với hai ông lại cắt nghĩa cho các ông hiểu sự kiện đó bằng một ánh sáng hoàn toàn mới. và Ngài cắt nghĩa là dựa vào Kinh Thánh. Và chính trong cái ánh sáng hoàn toàn mới đó, các ông bắt đầu khám phá lại, nhìn lại sự kiện đó, và nhờ đó mà tâm hồn các ông bừng cháy lên, thay cho nỗi buồn phiền bây giờ niềm vui đã nhen nhúm trở lại. Và cái trọng mất thứ hai là khi các ông ngỏ ý với người khách lạ, xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì sự hiện diện của ông là một sự hiện diện đầy khích lệ và an ủi cho chúng tôi. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì những lời mà ông đã nói cho tôi nghe đó, nó làm cho lòng chúng tôi bừng cháy. Và chặng mốc thứ ba là khi người khách lạ đó ngồi vào bàn với hai môn đệ, người khách lạ đó cầm lấy tấm bánh bẻ ra, thì lúc đó mắt các ông sáng. Một cái cử chỉ bẻ bánh mà các nhà chú giải vẫn liên hệ đến bí tích thánh thể. Ở đây tôi muốn nói thêm một khía cạnh nữa, nó đơn sơ hơn. Đó là tôi nghĩ rằng cái cử chỉ bẻ bánh của Chúa Giêsu đó khiến cho hai môn đệ nhớ về một cử chỉ thân quen nào đó, một bóng dáng gần gũi nào đó mà mình đã từng thấy, đã từng gặp, đã từng chung sống trong quá khứ. Và bây giờ cái cử chỉ đó nó gọi về một kỷ niệm mà mình đã sống, và nó làm cho kỷ niệm nó trở thành sống động trong giây phút hiện tại. Đấy là những trang mốc mà hai môn đệ Emmaus dựa vào để có thể tìm lại niềm vui trong đức tin. Và tôi nghĩ rằng đấy cũng là những trạng mốc mà anh chị em và tôi, những người môn đệ Chúa Giêsu, phải dựa vào suốt cuộc đời của mình để mình có thể trung kiên đi trong niềm tin và gặp được niềm vui. Trước hết là phải dựa vào lời Chúa thôi. Người môn đệ Chúa Giêsu không sống trong một thế giới khác. Người môn đệ Chúa Giêsu không sống trong một cuộc đời khác. Không có. Chúng ta vẫn sống trong cuộc đời này với những biến cố vui buồn của nó, với những âu lo và hy vọng của con người, với hạnh phúc và khổ đau của mọi người quanh ta. Không có một cuộc đời nào khác. Nếu có một cái gì khác đó thì là cái này. Đó là cũng những sự kiện ấy, cũng những nỗi niềm và biến cố đó, nhưng nó được đọc và được nhìn trong một ánh sáng mới. Ánh sáng đó là lời Chúa. Chính ánh sáng đó giúp cho chúng ta nhìn cuộc đời một cách khác. Nó không u ám, không buồn phiền, nhưng nó trang chứa hy vọng, bởi lẽ đó là ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh. Cho nên đối với người Kitô hữu mà buông lời Chúa ra thì có lẽ chúng ta không còn tìm được, hay là rất là khó lòng mà tìm được ý nghĩa của đời sống mình. Và cùng với việc đọc Kinh Thánh, lắng nghe lời Chúa như vậy là một đời sống cầu nguyện. Anh chị em và tôi cũng phải thường xuyên thưa với Chúa, xin Thầy ở lại với chúng con vì trời về chiều và ngày sắp tàn. Ở trong lời cầu nguyện đó nó hàm chứa hai tâm tưởng này. Một là chúng ta nhìn nhận rằng con yếu đuối, cuộc đời của con như là hoàng hôn chứ không phải là chính ngọ nữa. Con yếu đuối. Và cái tâm tưởng thứ hai nữa là con tuyên xưng rằng chỉ có một mình Chúa mới có thể cứu con, chứ không phải ai cứu con được. Cho nên là con xin Chúa ở lại với con vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Mà phải là một lời cầu xin tha thiết thật cả. Tôi nói như vậy là bởi vì kinh nghiệm bản thân của tôi cũng có, mà kinh nghiệm mục vụ khi sống chung với anh chị em cũng có. Nhiều khi chúng ta gọi là cầu nguyện, chứ rằng thực sự mình cầu giả vờ vậy, cầu cho nó có vậy. Nếu anh chị em không tin, bây giờ giả sử như là trong nhà có một người thân đó mà bệnh nặng gần chết đó, anh chị em xem lúc đó mình cầu nguyện làm sao? Hay là các bạn trẻ mà không tin đó, thì bây giờ lúc mà các bạn sắp sửa bước vào phòng thi đó, thì lúc đó các bạn cầu nguyện sao? như là cầu nguyện cháy cả tâm hồn. Thế cho nên lúc mà mình cầu nguyện là xin Chúa ở lại với con thì cũng gọi là cầu cho nó có vậy thôi, sơ sơ vậy, nói cho nó văn chương thế. Chứ còn thực lòng mình đâu có dám cầu, không chừng mình còn sợ nữa chứ. Bởi vì Chúa là đấng hay phá đám, Chúa đến thì Chúa làm cho cuộc đời của mình nó đảo lộn, mình không dám mời Chúa đến. Cùng với việc lắng nghe lời Chúa để tập nhìn mọi sự trong ánh sáng của Kinh Thánh đó, còn phải là một lời cầu xin khẩn thiết, và cuối cùng là cử chỉ bẻ bánh. Như tôi đã nói với anh chị em, cái cử chỉ bẻ bánh nó dẫn về thánh lễ mà chúng ta đang cử hành đây này, dẫn về bí tích thánh thể. Bởi vì khi mà chúng ta làm lại cử chỉ bẻ bánh đó và đón nhận Chúa Giêsu Kitô vào trong tâm hồn của mình đó, thì từng giây từng phút người ở với mình và người đồng hành với mình chỉ sợ là mình chưa dám tin. Nhưng bên cạnh đó thì tôi muốn nói với một khía cạnh đơn sơ hơn, đó là trong cuộc sống thỉnh thoảng giữa đêm tối vẫn có những ánh sáng lóe lên, những cử chỉ rất đơn sơ nhưng nó giúp cho ta xác tín nhận giá trị tin mừng của Chúa Giêsu không chết mà vẫn sống. Chẳng hạn như là trong một hai tuần lễ vừa rồi, bên cạnh cái chuyện mà tòa án đang xử vụ Tân Trường Xanh gì đó, nó làm cho ta ngán ngẩm, bởi vì dân chúng thì nghèo khổ, mà đang khi đó có những con người một mình họ có thể chiếm đoạt đến cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ, không tưởng tượng được, làm cho mình ngán ngẩm. Thế thì bên cạnh đó, mở báo ra tôi cũng đọc được những mẩu tin nhỏ nhỏ về một người lớn tuổi, năm nay 62, sẵn sàng hiến cặp mắt của mình cho một cháu bé bị mù lòa. Về một đứa bé bị dị tật bẩm sinh mà khi báo chí kêu gọi thì chỉ trong vòng một tuần lễ biết bao nhiêu người gửi tiền đến giúp đỡ cháu. Hóa ra là trong cái cuộc sống coi chừng nó ảm đạm và tối tăm lắm thì vẫn có những đốm sáng lóe lên, và nó cho phép ta tin tưởng rằng giá trị tin mừng là giá trị hàng sống. Nó làm cho tôi liên tưởng đến lời của Đức Gioan Phaolô đệ nhị khi Ngài nói với các phóng viên công giáo rằng bổn phận của các anh không phải là cứ đi tìm và moi móc những tin tức giật gân để kích thích cái bản năng thấp hèn của con người nhằm kiếm độc giả và kiếm lợi nhuận, nhưng mà bổn phận của các anh còn phải là đi tìm những dấu vết của các vị thánh nhân ẩn giấu trong cuộc sống đời thường. Những thánh nhân thực sự, những cử chỉ rất đơn sơ nhưng đó là những cử chỉ của những tâm hồn trang trí giá trị của vật. Thưa anh chị em, tôi tin rằng nếu mỗi chúng ta làm lại cái kinh nghiệm sống đức tin của cộng đồng tín hữu sơ khởi, đó là mình chịu khó lắng nghe lời Chúa và tập nhìn mọi biến cố trong ánh sáng của lời Chúa, đó là khi mình cầu nguyện thực sự xin Chúa ở lại với mình, đó là khi mà mình tham dự nghi thức bẻ bánh để đón nhận Chúa Giêsu thánh thể vào trong tâm hồn của mình, và mình biết khám phá ra những lối sáng của tin mừng trong cuộc sống có vẻ như tăm tối hôm nay. Thì những chặng mốc đó, nó là những chặng mốc giúp cho chúng ta dần dần mỗi ngày như hai môn đệ tìm lại được niềm vui của phúc âm trong cuộc sống người Kitô hữu. Và nếu được như thế thì bước chân của chúng ta hy vọng sẽ không còn là bước chân từ Jerusalem đi về Emmaus, những bước chân nặng trĩu của thất vọng, mà ngược lại nó trở thành bước chân từ Emmaus trở về Jerusalem, nghĩa là những bước chân loan báo tin mừng phục sinh cho người khác, mà loan báo bằng chính kinh nghiệm bản thân và cuộc sống thường ngày của chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em, chúng ta cùng tiếp sức đức tin với lời cầu nguyện xin Chúa nâng đỡ lòng tin yêu kính của mình.
3: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhân thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em. Có người chia sẻ với chúng ta rằng người xưa nuôi chí lớn hay giữ lòng thanh cao chỉ mong được một người biết cho là suốt cuộc đời tự lấy làm an ủi. Là vì có nhiều người đến lúc tay buông xuôi vẫn còn hậm hực rằng đời chưa gặp ai là tri kỷ. Ở đời gặp nhau đã khó, hiểu nhau và cảm thông nhau còn khó biết bao. Có cuộc gặp gỡ bằng thân yêu mà chưa hiểu nhau nên lầm nhau, đến khi biết là lầm lại hóa thờ ơ. Có cuộc gặp gỡ bằng xung đột vì chưa hiểu nhau, lúc hiểu nhau rồi lại khăng khít gỡ không ra. Có cuộc gặp gỡ bằng hình thức, nhưng cũng có cuộc gặp gỡ qua tinh thần. Một câu văn, một khúc nhạc, một tư tưởng, một ý nghĩ cũng đủ làm cho cuộc gặp gỡ thêm đằm thắm và bền vững, dù có khi chỉ cảm thông qua linh tính mà chưa từng thấy hình hài. Như thế, người ta gặp nhau để nhận ra nhau, để yêu thương, để chia sẻ với nhau, để giúp đỡ, để biến đổi nhau, rất đa dạng. Ở đời, người ta gặp người đời mà còn cần thiết như vậy, huống chi là được gặp gỡ Thiên Chúa, được gặp gỡ và nhận biết chính Đức Giê-xu là Đấng Phục Sinh, như hai môn đệ được gặp Chúa Phục Sinh trong bài tin mừng hôm nay, thì thật là hạnh phúc biết bao. Vì bài tin mừng theo Thánh Luca chúng ta vừa nghe là một áng văn tuyệt đẹp, đẹp trên bình diện văn chương từ ngữ, đẹp trên bình diện niềm tin, vì đã khơi dậy trong lòng chúng ta niềm vui, xua tan bóng tối bi quan, thất vọng, và cuối cùng là đẹp vì hai môn đệ đã nhận ra Đức Giê-xu khi người dùng cử chỉ bẻ bánh thân quen. Chúng ta thấy khởi đầu bài tin mừng là hai môn đệ rời bỏ Jerusalem, rời bỏ cộng đoàn để về quê cũ. Họ ra đi lúc trời còn sáng, nhưng trong lòng đầy u tối. Nếu như trước đây các ngài đã bỏ lại tất cả nhà cửa, gia đình để đi theo Đức Giê-xu với niềm mơ ước, thì giờ đây họ trở về như những người thua cuộc. Nếu như ngày ra đi họ ấp ủ bao giấc mộng thành đạt, thì ngày trở về lại ôm nặng một mối sầu thương, sầu buồn. Sầu buồn vì đã mất đi người thần, người thầy thân yêu. Sầu buồn vì giấc mộng đã không thành. Tất cả những gì đã và vừa xảy ra là chết rồi, là thất bại, là ngõ cụt, là thất vọng, là không khởi đi từ đâu và cũng không dẫn tới đâu. Vì thế, họ mất phương hướng và không tìm ra ý nghĩa cuộc đời. Tất cả niềm tin và hy vọng đều tan biến. Hai con người sầu não đang thất vọng lê bước trong ánh nắng mặt trời ngả về chiều. Thế nhưng, kết thúc bài tin mừng lại là một hình ảnh khác. Hai môn đệ vội vã quay về Jerusalem, quay trở về với cộng đoàn. Họ trở về khi trời đã tối, trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Nhưng trong lòng họ lại bừng sáng niềm vui và hy vọng, bởi vì họ đã được gặp chính Đấng Phục Sinh. Như một sự tình cờ, Chúa Phục Sinh đã xuất hiện giữa lúc buồn tủi, thất vọng ấy của các môn đệ. Người tiến đến gần họ và nhập cuộc cùng đi với họ. Rồi người lên tiếng: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?" Với bao tế nhị, Đấng Phục Sinh khai mào câu chuyện
để cho họ thổ lộ tâm can, cởi mở tâm hồn. Có thể nói, khi con người đang bị dày vò tâm can hay khắc khoải một vấn đề gì đó, người ta cũng muốn được người khác lắng nghe và chia sẻ cũng như cảm thông. Đức Giê-xu đã chăm chú lắng nghe thực tại của họ. Người giải thích kinh thánh về cuộc khổ nạn và sống lại của người. Người cho họ nhận ra người qua cử chỉ bẻ bánh thân quen. Để rồi mắt họ mở ra và họ nhận ra Chúa phục sinh. Như thế, hai người môn đệ đã nhận ra Đức Giê-xu và tâm hồn họ đã tràn ngập niềm vui. Họ tràn ngập niềm vui vì ánh sáng và hơi ấm của Chúa phục sinh đã thấm nhập vào tinh thần tăm tối và lạnh lẽo nơi họ. Đức Giê-xu phục sinh đã làm thay đổi ý nghĩa cuộc đời, thay đổi ngũ quan nơi họ. Bởi vì từ nay hai môn đệ sẽ có thể nhìn, nghe, cảm, nếm và đụng mọi sự một cách mới mẻ, nghĩa là không còn như các sự vật hay biến cố vô nghĩa, nhưng như các dấu chỉ nói về sự hiện diện của Chúa phục sinh. Nhờ sự thay đổi ngũ quan mà từ đây họ có thể nhận ra điều vô hình trong những điều hữu hình. Họ có thể sống thiết thân trong bình an và niềm vui với Đức Kitô phục sinh, không còn bằng tương quan thể lý, nhưng với sự hiện diện vô hình của Chúa phục sinh. Để rồi họ được biến đổi quá nhiều đến nỗi họ quay trở lại Jerusalem ngay lập tức. Như thế, ánh sáng phục sinh của Đức Kitô đã phủ lên họ một ý nghĩa mới. Nếu như đường về quê nhà em mau khi trời còn sáng mà lòng thấy xa xôi, ngại ngùng, thì đường trở lại Jerusalem lúc trời đã tối mà sao thấy vui tươi, gần gũi. Bởi vì sau khi nhận ra Chúa phục sinh thì bóng tối của trời đất chẳng còn là gì so với ánh sáng của tâm hồn họ. Tâm hồn họ đã bừng sáng lên niềm tin yêu và hy vọng. Tâm hồn họ tràn ngập ánh sáng hân hoan. Họ đứng dậy trở về Jerusalem, trở về với các tông đồ trong sự hiệp thông với Chúa phục sinh và với nhau. Kính thưa cộng đoàn, đường đời của mỗi chúng ta cũng giống như quãng đường của hai môn đệ đi từ Jerusalem đến Emmaus. Khi không có niềm tin và hy vọng, thì con đường của chúng ta đi thật dài, thật buồn, thật tăm tối, dù chúng ta có đi giữa ban ngày. Nhưng khi có niềm tin yêu và hy vọng, thì con đường sẽ trở nên gần gũi, vui tươi và sáng sủa, dù chúng ta có đi giữa ban đêm. Như vậy, nhận ra sự hiện diện của Đấng phục sinh ở trong cuộc đời chính là khuôn mẫu toàn diện cho sự hiểu biết về sự hiện hữu của chúng ta. Để từ đó chúng ta có thể vừa đặt câu hỏi, vừa giải thích ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm Chúa phục sinh. Ngay trong ý thức tự nhiên muốn sống cho ra lẽ sống, muốn làm người cho ra chất người trong toàn diện cuộc sống, chúng ta có thể khám phá và cảm thức nơi bản thân mình một khát vọng vượt qua, đến với nguồn mạch của ơn gọi làm người, đến với ý nghĩa tròn đầy của Chúa phục sinh. Vì cho dù nhìn thấy gì trong lịch sử loài người, trong xã hội hôm qua cũng như hôm nay, hay phải đối mặt với những biến cố xảy ra hàng ngày trên thế giới, những thành công, những vất vả nhọc nhằn, những thất bại, những tiêu cực yếu đuối, khổ đau, chết chóc, tội lỗi và thậm chí là vô nghĩa, chúng ta cũng thực sự đang sống trong một môi trường được bao bọc bởi ân sủng của Chúa phục sinh. Từ một cảm thức rất tự nhiên, cuộc sống quanh ta đầy những huyền nhiệm như trong đầm gì đẹp bằng sen, tươi nở ngay trên bùn đen xình lầy, hay như hạt lúa gieo vào lòng đất,
có trải qua quá trình chết đi trong bóng tối mới có thể sinh nhiều bông lúa mới cho cánh đồng phì nhiêu. Xin Chúa cho chúng ta luôn nhận ra Chúa Phục Sinh vẫn đồng hành trong mọi nẻo đường của cuộc sống để sưởi ấm và khơi lên nơi mỗi người niềm hy vọng vì tìm thấy ý nghĩa trong cuộc đời của chúng ta. Amen.

0: xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp cho quý vị có thể đặt những câu hỏi, những băn khoăn, những thắc mắc của mình đến Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để cha có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc. Và cũng xin được nhắc đến quý vị là chương trình Dòng chảy cuộc đời là chương trình giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề tâm lý. Vì vậy chúng tôi sẽ hạn chế đưa ra những lời nhận xét hay là những câu trả lời vừa liên quan đến giáo luật. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay thì chương trình nhận được rất là nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả từ khắp nơi gửi về cho chương trình. Và để quý vị không phải đợi lâu và rất là nhiều câu hỏi đang chờ cha giải đáp, thì con xin phép được vào câu hỏi đầu tiên của chương trình. Câu hỏi này nhận được từ một cô

0: Thì hiện tại gia đình của anh ấy đang không hạnh phúc, nhưng anh ấy lại không có muốn chia sẻ với vợ với mẹ của mình, và cô thì đang mắc một căn bệnh nan y, bị ung thư. Vì vậy cho nên bây giờ cô cũng không biết làm sao để có thể chia sẻ cũng như là khuyên răn người con của mình. Và theo cô chia sẻ thì anh là một người rất là ngoan đạo và sống cũng rất là đạo đức. Tuy nhiên bây giờ gặp vấn đề trong hôn nhân, hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung với nhau, và người vợ thì luôn làm theo ý mình mà không có lắng nghe lời chồng, và cô ấy cũng vì những bất đồng đó mà cũng đã đơn phương gửi đơn ly dị theo như lời cô nói. Thì bây giờ cô rất là lo lắng cho tương lai của anh cũng như là hai đứa con của anh. Thì không biết là với trường hợp này thì cha có những lời khuyên nào dành cho gia đình của cô hay không ạ?
1: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều, và con cũng xin cảm ơn cô đã tin tưởng chia sẻ cái nỗi đau và cái sự lo âu của cô với chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Đúng thật thì trong bối cảnh của 40 năm trước, 45 năm trước thì cuộc sống của mỗi người chúng ta ai cũng rất là khó khăn. Và dĩ nhiên cô đã phải đối diện với cái sự khó khăn đó. Và cuối cùng thì tuy cô không thể nuôi người con đầu trong vòng 10 năm ở bên cạnh cô, nhưng cô đã cố gắng đón con về và cùng cho con tham gia vào trong gia đình của mình. Dĩ nhiên nó có nhiều yếu tố tâm lý liên quan. Ví dụ như đứa trẻ trong 10 năm đầu là 10 năm rất quan trọng để nó có thể kinh nghiệm tình thương của người mẹ. Và sau này chắc chắn việc mà vắng mẹ trong 10 năm đầu sẽ là một câu hỏi rất lớn cho con của cô. Và có thể nó sẽ mất nhiều thời gian để hòa giải được cái vết thương đó. Nhưng chắc chắn là cô có lẽ không có lựa chọn nên đã phải làm như thế. Tuy nhiên cô đã cố gắng hết sức để đem con mình về, nói lên cái nỗ lực và cái hy sinh của cô trong cái sự khó khăn về lương tâm và về tình thương của người mẹ. Và qua những gì cô chia sẻ cho thấy cô đã cố gắng hết sức để giữ gìn gia đình và nuôi con khôn lớn ngay cả nơi đất khách quê người. Và khi trong hoàn cảnh này, khi cô có bệnh nan y, chắc chắn là cô sẽ rất là lo âu, vừa lo âu vừa buồn vừa hối hận, hay là vừa cảm thấy áy náy với con của mình khi thấy mình không có chu toàn trách nhiệm với con của mình. Tuy nhiên xét về mặt nào đó, cho dù mình có lỗi thế nào, nhưng cô đã làm hết sức để cho con một cuộc sống tốt nhất có thể, giáo dục con nên người, và thậm chí giúp cho con của cô lập gia đình. Bây giờ con cô đã lập gia đình, đã có vợ, có con, và vì thế anh ta có gia đình riêng của anh ta. Chắc chắn là anh ta sẽ cần thêm thời gian để hòa giải với cái ký ức đau thương mà anh ta từng có. Ví dụ như cô phải mất 10 năm để có thể thuyết phục được chồng và có thể đem con mình về được, đem anh ta về sống trong gia đình mình được, thì con cô chắc chắn cũng phải cần có thời gian để hóa giải cái vết thương này, cái nỗi đau này, đồng thời có thời gian để chấp nhận điều đó. Nhưng trong cái bối cảnh cô bị bệnh nặng, cái lo âu của cô nó sẽ nhiều hơn. Có thể là cô ấy nấy vì mình sợ con mình không còn mình nữa và không có sự nhắc nhở của mình. Hay là mình không gần được con mình nên con mình không ngoan, không giữ đạo hay không sống đời sống đạo đúng. Hoặc là nếu có với cái sự rạn nứt của gia đình có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của nó, cô thấy thương, cô thấy tội nó. Đó là điều hiển nhiên bất cứ người mẹ nào cũng sẽ phải cảm thấy như thế. Đặc biệt ngay cả trong hoàn cảnh của cô, cái nỗi lo âu đó sẽ nhân lên. Nhưng thứ nhất, mình tin tưởng con mình lớn nó sẽ phải đi qua những biến cố trong cuộc đời của nó như cô đã từng đi qua. Do đó mình tôn trọng con mình với sự xác tín rằng với những vốn liếng, niềm tin và đạo đức cô đã dạy con, hy vọng con cô sẽ vượt qua cái biến cố đó. Có thể nó sẽ gãy đổ như cô đã từng gãy đổ, nhưng con cô sẽ lớn lên. Cái thứ hai, chắc chắn con cô sẽ cần thời gian để hiểu được cái khó khăn của cô năm xưa, hoặc có thể sẽ không bao giờ hiểu được. nhưng từ từ anh ta sẽ

0: quay lại tìm cô. Chắc chắn như thế vì cô là người mẹ duy nhất của anh ta. Cái thứ ba là mình xác tín rằng có ơn Chúa làm việc trong con của mình nữa, cũng như ơn Chúa đã giúp cho cô vượt qua bao nhiêu sóng gió trong cuộc sống, thì bây giờ ơn Chúa cũng sẽ đến với con cô cách này hay cách khác. Kế đến là nếu như cô quan tâm đến đứa con của cô duy nhất này mà cô vì lo âu, cô sẽ tăng thêm cái khó khăn về bệnh tật của cô là một. Cô sẽ mất niềm vui bên cạnh gia đình mà cô đang có, con của cô bây giờ và chồng của cô, thì có khả năng nó sẽ bất công với chính gia đình hiện tại của mình. Mình đã buông con mình ra, mình tôn trọng con mình cho cái gia đình của riêng nó, nhưng mình còn cái tuổi lớn này của mình cũng cần dành thời gian cho gia đình hiện có của mình, để mình dành cái thời gian tốt nhất có thể hiện diện bên gia đình mình. Và cái sự buông bỏ nó cũng sẽ giúp cho mình bình an hơn, để mình có thể tập trung lo cho sức khỏe của mình. Vì mình khỏe thì mình mới có cơ hội gặp lại con mình sau này. Nếu mà mình lo âu quá, mình bệnh nặng quá, thì mình sẽ mất cái khả năng để mà bình tĩnh hay là bình an trong cái hành trình đối diện với sức khỏe của riêng mình. Nên con cầu chúc cho cô được bình an, và xin Chúa chúc lành cho cô, và dĩ nhiên an ủi cô trong những lúc cô hoang mang, đau bệnh. Và con cũng tin rằng con cô dần dần sẽ nghiệm ra những đau khổ của mẹ của mình và sẽ lắng nghe cô. Xin cảm ơn cô.
1: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha, và hy vọng là cô sẽ nghe được những lời chia sẻ này và từ đó có động lực để có thể tiếp tục đồng hành cùng với người con trai của cô. Và tiếp theo, một câu hỏi chúng con nhận được từ chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời, thì một bạn trẻ đã hỏi như thế này: thưa cha, con là một đứa trẻ hàng ngày luôn đi lễ đầy đủ trong tuần và tham gia đầy đủ các hội đoàn trong nhà thờ, có khi đến tối khuya con mới về, nhưng con vẫn cảm thấy là con chưa đủ yêu Ngài, vì khi con trở về nhà thì con luôn cãi lời cha mẹ, và vì mẹ con luôn mắng nhiếc và mong là con chết đi. Nhiều lúc con stress quá thì con lại nghĩ đến cái chết, mặc dù ước muốn lớn lên của con chính là dâng hiến cuộc đời con cho Chúa. Xin cha cho con lời khuyên để con có thể thay đổi chính mình. Dạ vâng. Một bạn trẻ đang rất là...
0: Xin chào bạn.
1: Dạ.
0: Mình rất là cảm thông và cảm thấy mình muốn chia sẻ cái nỗi đau đó của bạn và cái lấn cấn trong con người của bạn. Mình cũng cảm phục vì bạn can đảm nói lên cái khó khăn của mình, cũng như là mình có cảm giác như bạn đang bị xé lòng. Một phần mình muốn yêu mến Chúa, nhưng mà mình lại hận chính mình. Hay là mình có thể qua cách nói của bạn có một cách nào đó mình còn buồn cha mẹ mình vì không hiểu mình. Đây là một cái cảm giác mà rất khó xử cho tất cả những đứa con mới lớn. Vậy trước tiên mình phải nói đến cái sự thật về cuộc sống của chúng ta. Đến một lúc nào đó trong cuộc đời của chúng ta sẽ phải tách lìa khỏi cha mẹ mình. Tách lìa không phải là mình bỏ rơi, mình ghét bỏ, nhưng mà mình tự lập từ cha mẹ của mình. Đây là cái thách đố rất lớn cho cả cha mẹ của bạn và cho bất cứ cái bậc cha mẹ nào có con trưởng thành. Buông con ra để cho nó sống theo cuộc đời của nó. Ngược lại, nó cũng là cái thách đố cho những người trẻ bắt đầu trưởng thành, phải bước ra khỏi gia đình. Và đây là cái giằng co mà bất cứ gia đình nào cũng phải đối diện. Tuy nhiên, có những gia đình họ chuẩn bị trước tốt hơn, có những gia đình thì không sẵn sàng chuyện đó. Mình có cảm giác là đây là lúc mà bạn đang lấn cấn của việc làm sao để mình là chính mình. Mình lựa chọn cuộc sống của riêng mình và mình đi theo ước mơ của mình, ơn gọi của mình. Một mặt khác, bạn đang bị lấn cấn với cha mẹ ở nhà muốn mình phải làm theo ý của họ. Và có thể họ còn cái nỗi đau khác, bức xúc khác, căng thẳng khác trong gia đình, khiến cho mẹ của bạn không có kiềm chế được cảm xúc. Vậy thì điều đầu tiên mà chúng ta cần suy tư là gì? Cái lấn cấn của việc làm sao giằng co để làm sao để mình bước ra được khỏi gia đình của mình, tự lập và tự quyết để là chính mình. Đó là cái giằng co mà làm cho mình căng thẳng, và nó là cái diễn tiến bình thường. Một lúc nào đó cha mẹ của bạn và bạn cũng sẽ đồng ý với chuyện đó. Dĩ nhiên cái tương quan nó vẫn còn, nhưng mà lúc đến một lúc nào đó cha mẹ sẽ phải chấp nhận cho con mình nó là chính nó. Họ sẽ đau khổ đó. Rồi cái thứ hai là mình cần tập đối thoại để hiểu được phía sau câu chuyện đó là gì. Có thể đằng sau cái sự áp đặt và mong đợi của mẹ mình thì là một cái ước mơ, nỗi lo, cái nhu cầu nào đó mà họ đặt ra cho mình và họ mong muốn mình đáp ứng lại. Mình phải can đảm nói một cách nhẹ nhàng rằng tới đâu thì mình đáp ứng được, tới đâu mình không thể làm được. Hoặc là mình có thể mời gọi, xin họ cho mình thời gian để mình có thể làm theo ý họ. Thứ ba, nhiều khi chính mẹ của mình cũng có yếu đuối riêng. Bà ấy không có cách nào khác ngoài việc chửi con mình như thế, vốn không nên, rất không nên, rất nặng và ảnh hưởng xấu đến tâm lý của bạn. Nhưng mình mạo muội nghĩ rằng đó là cái lời chửi rủa không cố tình, nhưng mà không có cái, không có cách nào đó để nói đối thoại với con một cách quân bình và tốt hơn. Nếu được thì bạn có thể đợi khi mẹ bình tĩnh nói lại với mẹ, mẹ ơi con, mẹ chửi con là mày đi chết đi. Câu đó đau lắm, giống như mẹ không có muốn con hiện diện trên thế giới này. Con biết là mẹ thương con, muốn cái gì đó cho con, muốn nuôi con ra ngày hôm nay. Nhưng mà xin mẹ đừng có nói câu đó làm cho con bị tổn thương. Thứ tư là mình mời gọi bạn hiểu được cái yếu đuối của mẹ mình để mình không có để cái câu nói đó nó ám ảnh lên mình. Vì khi mà bạn cho rằng mình cũng muốn như thế, nghĩa là bạn đang bắt đầu tự hoại bản thân mình, tự đưa mình vào trong nguy hiểm về sức khỏe tinh thần. Bạn cần, nếu được bạn cần có một người bạn để đồng hành, để lắng nghe bạn, hay một cha linh hướng, hay một người lớn nào đó để giúp cho bạn trút cái nỗi buồn đó ra. Cái thứ hai là bạn cần hiểu được rằng cái cuộc sống của bạn quan trọng. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện là mình phải tự hại bản thân mình. Nếu mình yêu mến Chúa, mình biết là Chúa chết cho mình mà. Chúa chết cho mình, Chúa tha thứ cho mình, Chúa muốn mình sống, nên mình phải trân trọng cơ thể của mình. Và mình chọn những cái tham gia có quân bình mà lành mạnh. Nhiều khi mình tham gia hội đoàn, nhưng mà mình có lẽ nhiều khi mình buồn gia đình, mình không muốn về, nên mình tham gia quá trớn, nên đến lúc mình về mình tạo ra cái xung đột thêm cho gia đình. Nên mình biết giới hạn lúc nào mình tham gia được và lúc nào mình có thể về để chia sẻ gánh nặng của gia đình được, thì hy vọng nó sẽ quân bình hơn. Mình tạm thời có một vài cái lời khuyên như thế, và hy vọng bạn sẽ bình an, và hy vọng qua đời sống cầu nguyện bạn sẽ nâng tâm hồn bạn lên và giúp cho bạn gặp được Chúa và Chúa an ủi bạn. Cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng, con cảm ơn cha. Một câu hỏi đến từ bạn tên là Vĩnh Khang. Bạn đó hỏi là con là một đứa trẻ ngoài công giáo, nghĩa là bạn chưa có đạo, và bạn đang đi lễ và học giáo lý mỗi tuần. Bạn muốn rửa tội, bạn thấy thương Chúa nhưng lại không tin Chúa, và bạn xin cha chỉ cho bạn cách để mà bạn đến gần Chúa hơn, cha.
0: Trong cái chương trình giáo lý đó, nó là một hành trình kinh nghiệm, hiểu biết, tìm hiểu về Chúa, kinh nghiệm về Chúa và tham gia vào đời sống của giáo hội, đời sống phụng vụ, và để cho lời Chúa thấm vào mình. Do đó có thể là ban đầu cái cảm xúc của bạn nó lên cao, bạn cảm thấy muốn gần Chúa, nhưng mà cái đó là cái cảm xúc. Cái lý trí nó đòi hỏi mình phải được thuyết phục, mình phải tìm hiểu nhiều hơn, mình phải khám phá nhiều hơn. Do đó những gì bạn nói nó là cái sự khác biệt giữa lý trí và cảm xúc. Cảm xúc là mình cảm được, mình gần được, nhưng lý trí mình chưa có được thuyết phục. Chuyện đó rất là bình thường. Nên mình mời gọi bạn tham gia nhiều hơn, tham gia vào trong các cái lớp giáo lý, rồi tham gia vào các lớp cầu nguyện, để tìm hiểu nhiều hơn về về Chúa qua các lớp giáo lý đó, rồi cũng tham gia vào đời sống phụng vụ của giáo hội, ví dụ như tham dự thánh lễ hàng tuần. Và suốt cái mùa phục vụ đó, bắt đầu từ mùa vọng cho đến mùa phục sinh, mùa thường niên, cái tiến trình, cái hành trình đó, khi bạn đừng đồng hành và bạn khám phá cái đời sống của giáo hội, dần dà bạn sẽ khám phá ra cái sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của bạn, và cái niềm tin của bạn nó sẽ mở ra. Nên mình nghĩ bạn đừng có vội vàng quá và đừng có ép mình quá. Nó cái gì nó cũng đòi hỏi có cái sự chín mùi. Mình rất mừng là bạn cảm tình, có cảm tình với đạo, với Chúa và yêu mến Chúa. Nhưng cái cảm tình đó, nó nếu nó được củng cố bởi lý trí, bởi ý chí, bởi suy nghĩ, bởi logic, thì từ từ nó sẽ kết hợp với nhau và nó sẽ đến thôi. Nếu bạn tiếp tục khám phá, tiếp tục tìm, và mình khuyến khích bạn cứ tiếp tục tham gia các lớp giáo lý và cái đời sống của giáo hội. Cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng, cũng liên quan đến một bạn trẻ sinh hoạt trong cộng đoàn cũng đặt một câu hỏi như thế này, thưa cha, con cần làm thế nào để cảm thấy bình thản khi con thấy con là nạn nhân của sự bất công từ gia đình cho đến môi trường hoạt động của giáo xứ? Bởi vì khi mà bạn thấy trong gia đình mà ba mẹ quan tâm đến anh chị em khác thì bạn cũng cảm thấy bạn bị bất công, rồi khi sinh hoạt giáo xứ thì bạn cũng cảm thấy là nếu như mà mọi người được quan tâm hơn bạn thì bạn lại cảm thấy bạn bị cho ra rìa và bạn sẽ tách mình ra, và bạn tự cảm thấy là mình bị cho ra ngoài lề và cảm thấy bất mãn với bản thân, rồi thì bạn cũng chủ động tách mình ra khỏi môi trường giáo xứ và trong gia đình luôn. Vì vậy cho nên là bạn không biết làm sao để có thể tự cảm thấy bình thản trước sự thiên vị và bất công đó để vượt qua, thưa cha.
0: Cái cảm nghiệm bị thiên vị, bị bất công là nó rất là buồn. Nó làm cho mình nản, nó làm cho mình không còn cái năng lượng để tham gia cái gì hết. Thì mình cũng có thể hiểu được là tại sao bạn như thế. Mình cũng rất tiếc là bạn kinh nghiệm cái điều đó trong đời sống gia đình và trong cộng đoàn. Tuy nhiên tất cả những cái đó nó có liên quan đến cái tương tác của mình hết. Cái thực tế trong cuộc đời chúng ta là không ai không có công bằng. Nếu mình bước ra đời mình mong đợi cái sự công bằng thì mình tự chuốc khổ vào thân, không có công bằng. Đó là thực tế. Vì nếu mà có công bằng thì không nói làm gì nữa. Mình cố gắng tìm cái sự công bằng, công lý cho mọi người. Nhưng mà có thể là cái tính nết của bạn, cái con người của bạn nó hợp hơn với người này và không hợp với người kia. Nó hợp môi trường này, nó không hợp môi trường kia. Chứ không có nghĩa là khi người ta chơi với nhau thì người ta có khuynh hướng người ta tìm đến những người phù hợp với mình. Khi người ta tương tác, người ta cũng tìm đến những người phù hợp với mình. Một cái lý do nữa là ví dụ như, mình lấy ví dụ người ta nghiên cứu, người ta thấy đứa trẻ, nó sinh ra, nó hai đứa trẻ sinh ra, một đứa trẻ nó sinh ra nó khóc hoài. Và đứa trẻ sinh ra ít khóc và cười nhiều hơn. Thì cái khuynh hướng của người cha người mẹ sẽ ôm cái đứa cười nhiều, tương tác với đứa cười nhiều hơn và ít khóc hơn. Còn đứa khóc người ta sẽ nản, người ta sợ. Vậy thì mình cũng mời gọi bạn phải suy nghĩ cái điều này. Ví dụ như nó có thể là cái vòng luẩn quẩn trong cuộc đời của bạn. Khi bạn thấy ai đó đối xử cái gì đó mà bạn không hài lòng, có thể nó do cái trực giác của mình thôi. Có thể người ta làm cái gì đó bạn không vui, bạn tách mình ra. Khi bạn tách mình ra là bạn tỏ thái độ, rồi bạn lựa chọn một cách ứng xử. Và khi một người mà người ta thấy cái người kia phản ứng như thế, dễ dàng rút lui hay chán nản, tự nhiên tất cả mọi người người ta sẽ khựng lại. Người ta sẽ ngại tiếp xúc với mình, người ta sẽ ngại sợ làm cho mình buồn. Nhiều khi trong lòng họ cái suy nghĩ tốt của họ là thôi, đụng tới người đó lại lỡ có chuyện gì, người đó không vui, người đó lại quay lưng đi, rút lui, rồi chán nản nữa, nên mình không có muốn làm phiền, không muốn làm mất lòng nữa. Nên người ta sẽ co lại với những người mà người ta cảm thấy dễ chơi, ít giận, ít buồn hơn. Từ đó nó tạo ra vòng luẩn quẩn. Nghĩa là gì? Người ta rút lui với mình thì mình nghĩ là người ta bất công với mình. Mình bất công với mình nên mình rút lui, thì người ta lại càng rút lui với mình, nó càng tạo ra khoảng cách. Vậy thì cái tốt nhất là mình phải lựa chọn. Nghĩa là gì? Người mà người ta dễ mến, dễ gần là người có khả năng cười, có khả năng lắng nghe, có khả năng chia sẻ với người khác. Đó. Nếu mình muốn mình tập điều đó, mình bắt đầu tập từ việc mình chia sẻ, mình giới thiệu mình với người khác, lắng nghe câu chuyện của người khác, chứ không phải là bắt người ta lắng nghe mình, cười với người khác. Nói như Thánh Phaolô là vui với người vui, khóc với người khóc. Nếu mình không làm đi bước trước điều đó mà mình mong đợi mọi người phải đối xử tốt với mình hay là đối xử công bằng với mình e là rất là khó. Cái thứ hai nữa là ngoài việc mình làm như thế, mình cũng hiểu là không có ai từ chối một tình thương của người khác hết. Mình mong đợi người khác thương mình, nhưng mà ai cũng muốn được thương hết. Vậy thì Thánh Francisco đã nói rất là hay là mình tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Thì mình đi bước trước đi. Và mình đi bước trước, mình chọn những người mình cảm thấy đến gần được và mình chia sẻ với họ. Và mình tin rằng khi mà bạn mở lòng ra, bạn sẵn sàng chia sẻ, bạn can đảm bước vào trong mối tương quan, thì bạn sẽ có kinh nghiệm hơn và mọi người cũng sẽ mở lòng ra với bạn. Và tập chấp nhận rằng không thể tất cả mọi người đều tốt với mình được. Cuộc đời này nó không có chuyện đó. Có những người tốt với mình, có người không, họ không hợp với mình, chứ không phải họ xấu với mình. Không phù hợp với mình không có nghĩa là họ xấu với mình. Thì mình chấp nhận chuyện đó thôi. Và để biết được như vậy, biết cách ứng xử với mọi người, bạn phải can đảm va chạm. Và khi mình can đảm rồi thì mình sẽ kinh nghiệm thôi.
1: Dạ vâng. Một lời khuyên rất là hữu ích đúng không ạ? Bởi vì thật ra nếu mà chúng ta cứ chờ đợi người khác đem tình cảm đến cho mình thì đôi khi chính mình cũng đang bất công với xã hội. Vì mình cứ mong muốn nhận mà lại không muốn cho đi. Thì trước hết là phải giống như cha đã vừa chia sẻ là chúng ta phải mở lòng ra và đến với mọi người nhiều hơn. Và một câu hỏi nữa của một bạn gửi cho chương trình, bạn tên là Trần Lâm, và bạn đặt câu hỏi là làm sao để mình có thể luôn suy nghĩ tích cực khi mà ngày nào đi làm thì cũng buộc phải ở xung quanh những người mang tín hiệu tiêu cực và đôi khi những lời nói của họ làm cho mình tổn thương. Câu này cũng gần gần giống như câu vừa rồi đúng không thưa cha?
0: Dạ, thú thiệt với các bạn là chúng ta đang sống trong môi trường rất là độc hại. Nhưng mà có một cái môi trường không độc hại nào mà có được thì có lẽ là chỉ có môi trường trong phòng vô trùng.
1: Dạ.
0: Và mình ngồi một mình trong đó, mình có cảm giác vậy. Thì thứ nhất chúng ta phải hiểu là cuộc sống ngày hôm nay nó đầy cái khó khăn về mặt kinh tế, về mặt đi lại, về nhiều thứ và cái áp lực cuộc sống. Nên mỗi con người, ai bạn đến sở làm, có thể bạn sẽ dành nhiều thời gian ở đó hơn ở gia đình. Và khi bạn đến đó, những con người xung quanh bạn, họ cũng phải đối diện với rất là nhiều khó khăn, cái áp lực của cuộc sống của họ. Nên có thể bạn thấy rằng người ta, bạn cho rằng câu nói của người ta là tiêu cực, nhưng mà có thể là đây là nơi họ có thể chia sẻ cái khó khăn, cái sự phàn nàn của họ. Nó là nói lên cái biểu cảm của một cái gì đó họ không thể bằng lòng chấp nhận trong cuộc sống này. Nghĩa là ai trong chúng ta cũng muốn tìm một cái gì đó tốt hơn cho cuộc đời của mình và không có chấp nhận cái bối cảnh hiện tại. Nếu mà bạn cũng tiếp tục ghi nhận tất cả những cái sự tiêu cực đó và cho rằng nó không tốt thì rất là khó để bạn tìm một cái nơi mà không ai tiêu cực hết. Tại vì họ va chạm, họ đụng chạm đến trong cuộc sống của họ mà. Mình cảm thông cho những người xung quanh mình, cảm thông cho họ là họ phải đối diện với rất là nhiều cái bức xúc, cái bất công, cái khó khăn trong cuộc sống. Và đôi lúc mình có thể chia sẻ cho họ, mình hiểu được rằng những người đó họ cần được lắng nghe, họ cần được yêu thương. Mình làm được cái gì đó cho họ, còn nếu không thì mình cầu nguyện cho họ. Mình đặt câu hỏi là cái sự hiện diện của mình nó có thể giúp cho người ta tốt hơn hay không. Chứ không nhất thiết là mình đặt câu hỏi tại sao những người xung quanh mình không tốt hơn cho mình tốt hơn. Cái đó nó rất khó. Tại sao vậy? Mình không điều khiển người ta được. Tại mình đâu có điều khiển được hoàn cảnh sống của người ta đâu. Người ta sống như thế nào ở gia đình và người ta sống như thế nào trong công việc làm của họ, mình đâu điều khiển được. Nhưng mình có thể được điều khiển được mình. Nghĩa là gì? Tôi muốn cái sự hiện diện của tôi đem lại cái tín hiệu tích cực cho mọi người, hay tôi muốn là cái thùng rác để đón hết tất cả mọi thứ tiêu cực rồi tôi trở nên tiêu cực. Tôi có thể là điểm sáng, điểm hy vọng bằng nụ cười của tôi, bằng cái sự chia sẻ của tôi, bằng cái sự đón nhận và cảm thông của tôi, thì mọi người cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Còn nếu mà tôi cũng đem cái, tôi dựa trên những lời nói tiêu cực của họ và tôi nói họ im đi, đừng có nói những cái điều đó, hay là tôi coi là những lời tiêu cực của họ làm cho tôi tiêu cực, thì cuối cùng tôi chuốc lấy cái sự đau khổ cho riêng tôi mà vốn không cần thiết. Vậy cái đó là cái khó khăn của họ, con đường của họ phải đi. Và họ đành phải chia sẻ những điều đó, nói một cách bức xúc hay là sống một cách tiêu cực xung quanh họ. Mình không thể điều khiển được.
1: Dạ, vâng. Và con cũng nghĩ là với câu hỏi này, khi mà bạn đặt câu hỏi là làm sao để mình luôn suy nghĩ tích cực, thì con nghĩ chữ luôn là sẽ không bao giờ xảy ra trong cuộc sống này. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể luôn luôn giữ cho mình được một cái tinh thần tích cực. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể lựa chọn cái thái độ sống và cái thái độ đối diện với sự tiêu cực như thế nào. Thì đó mới là một cái phương pháp để giúp cho chúng ta quân bình được cuộc sống. Chứ để mà chúng ta luôn luôn suy nghĩ tích cực thì đôi khi nó sẽ giống như ngày trước cha có một cái bài là sự tích cực độc hại, đúng không ạ? Thì bạn cũng có thể tìm nghe lại cái bài Trên dòng chảy cuộc đời của cha đã có nhắc đến cái chủ đề về sự tích cực độc hại để có thể hiểu hơn về vấn đề của mình bạn nhé. Con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để có thể giúp cho chương trình, giúp cho quý vị khán giả giải đáp những thắc mắc của mình ạ.
0: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều, và xin được cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã quan tâm và lắng nghe. Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
1: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Lời Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi, các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy? Một người tên là Cleophas trả lời, có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa hỏi, việc gì thế? Các ông thưa, sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mùa tư tàng

0: tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi gần đến làng, hai ông định tới. Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ nài ép người: xin ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người, đoạn người biến mất. Họ bảo nhau: phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy, họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông: quả thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường, và hai ông đã nhận ra Chúa lúc người bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa.
1: Các Kitô hữu sơ khởi đã trải qua và đóng nhận như là một bài học cho mình. Hai môn đệ đi về Emmaus ở trong một tâm trạng buồn phiền. Thế thì nhờ đâu mà họ thoát ra được? Khi suy niệm bản tin mừng này, tôi thấy có ba khía cạnh, nó giống như là ba chắc mốc trong hành trình tìm lại niềm vui và hy vọng của họ. Cái chắc mốc thứ nhất là kinh thánh, lời Chúa. Cũng vẫn là sự kiện đó thôi, sự kiện về ông Giêsu người Nazareth đã bị các thượng tế và thủ lãnh tôn giáo thời đó đóng đinh và giết chết trên thập giá. Sự kiện không hề thay đổi. Thế nhưng mà bây giờ người khách bộ hành cùng đi với hai ông lại cắt nghĩa cho các ông hiểu sự kiện đó bằng một ánh sáng hoàn toàn mới. Và Ngài cắt nghĩa là dựa vào kinh thánh. Và chính trong cái ánh sáng hoàn toàn mới đó, các ông bắt đầu khám phá lại, nhìn lại sự kiện đó. Và nhờ đó mà tâm hồn các ông bừng cháy lên. Thay cho nỗi buồn phiền, bây giờ niềm vui đã nhen nhúm trở lại. Và cái chặng mốc thứ hai là khi các ông ngỏ ý với người khách lạ: xin ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Xin ông ở lại với chúng tôi, bởi vì sự hiện diện của ông là một sự hiện diện đầy khích lệ và an ủi cho chúng tôi. Xin ông ở lại với chúng tôi, bởi vì những lời mà ông đã nói cho tôi nghe đó, nó làm cho lòng chúng tôi bừng cháy. Và chặng mốc thứ ba là khi người khách lạ đó ngồi vào bàn với hai môn đệ, người khách lạ đó cầm lấy tấm bánh bẻ ra, thì lúc đó mắt các ông sáng. Một cái cử chỉ bẻ bánh mà các nhà chú giải vẫn liên hệ đến bí tích thánh thể. Ở đây tôi muốn nói thêm một khía cạnh nữa, nó đơn sơ hơn. Đó là tôi nghĩ rằng cái cử chỉ bẻ bánh của Chúa Giêsu đó khiến cho hai môn đệ nhớ về một cử chỉ thân quen nào đó, một bóng dáng gần gũi nào đó mà mình đã từng thấy, đã từng gặp, đã từng chung sống trong quá khứ. Và bây giờ cái cử chỉ đó nó gọi về một kỷ niệm mà mình đã sống, và nó làm cho kỷ niệm nó trở thành sống động trong giây phút hiện tại. Đấy là những chặng mốc mà hai môn đệ Emmaus dựa vào để có thể tìm lại niềm vui trong đức tin. Và tôi nghĩ rằng đấy cũng là những chặng mốc mà anh chị em và tôi, những người môn đệ Chúa Giêsu, phải dựa vào suốt cuộc đời của mình để mình có thể trung kiên đi trong niềm tin và gặp được niềm vui. Trước hết là phải dựa vào lời Chúa thôi. Người môn đệ Chúa Giêsu không sống trong một thế giới khác. Người môn đệ Chúa Giêsu không sống trong một cuộc đời khác. Không có. Chúng ta vẫn sống trong cuộc đời này với những biến cố vui buồn của nó,

0: âu lo và hy vọng của con người, với hạnh phúc và khổ đau của mọi người quanh ta, không có một cuộc đời nào khác. Nếu có một cái gì khác đó, thì là cái này. Đó là cũng những sự kiện ấy, cũng những nỗi niềm và biến cố đó, nhưng nó được đọc và được nhìn trong một ánh sáng mới. Ánh sáng đó là lời Chúa. Chính ánh sáng đó giúp cho chúng ta nhìn cuộc đời một cách khác. Nó không u ám, không buồn phiền, nhưng nó trang chứa hy vọng, bởi lẽ đó là ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh. Cho nên đối với người Kitô hữu mà buông lời Chúa ra, thì có lẽ chúng ta không còn tìm được, hay là rất là khó lòng mà tìm được ý nghĩa của đời sống mình. Và cùng với việc đọc Kinh Thánh, lắng nghe lời Chúa như vậy là một đời sống cầu nguyện. Anh chị em và tôi cũng phải thường xuyên thưa với Chúa, xin Thầy ở lại với chúng con vì trời về chiều và ngày sắp tàn. Ở trong lời cầu nguyện đó, nó hàm chứa hai tâm tưởng này. Một là chúng ta nhìn nhận rằng con yếu đuối, cuộc đời của con như là hoàng hôn rồi, chứ không phải là chính ngọ nữa. Con yếu đuối. Và cái tâm tưởng thứ hai nữa là con tuyên xưng rằng chỉ có một mình Chúa mới có thể cứu con, chứ không phải ai cứu con được. Cho nên là con xin Chúa ở lại với con vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Mà phải là một lời cầu xin tha thiết thật cả. Tôi nói như vậy là bởi vì kinh nghiệm bản thân của tôi cũng có, mà kinh nghiệm mục vụ khi sống chung với anh chị em cũng có. Nhiều khi chúng ta gọi là cầu nguyện, chứ còn thực sự mình cầu giả vờ vậy, cầu cho nó có vậy. Nếu anh chị em không tin, bây giờ giả sử như là trong nhà có một người thân đó mà bệnh nặng gần chết đó, anh chị em xem lúc đó mình cầu nguyện làm sao? Hay là các bạn trẻ mà không tin đó, thì bây giờ lúc mà các bạn sắp sửa bước vào phòng thi đó, thì lúc đó các bạn cầu nguyện sao? Như là cầu nguyện cháy cả tâm hồn. Thế chứ còn lúc mà mình cầu nguyện là xin Chúa ở lại với con, thì cũng gọi là cầu thì nó có vậy thôi, sơ sơ vậy, nói cho nó văn chương thế. Chứ còn thực lòng mình đâu có dám cầu, không chừng mình còn sợ nữa chứ. Bởi vì Chúa là đấng hay phá đám, Chúa đến thì Chúa làm cho cuộc đời của mình nó đảo lộn, mình không dám mời Chúa đến. Cùng với việc lắng nghe lời Chúa để tập nhìn mọi sự trong ánh sáng của Kinh Thánh đó, còn phải là một lời cầu xin khẩn thiết, và cuối cùng là cử chỉ bẻ bánh. Như tôi đã nói với anh chị em, cái cử chỉ bẻ bánh nó dẫn về thánh lễ mà chúng ta đang cử hành đây này, dẫn về bí tích thánh thể. Bởi vì khi mà chúng ta làm lại cử chỉ bẻ bánh đó và đón nhận Chúa Giêsu Kitô vào trong tâm hồn của mình đó, thì từng giây từng phút người ở với mình và người đồng hành với mình, chỉ sợ là mình chưa dám tin. Nhưng bên cạnh đó thì tôi muốn nói với một khía cạnh đơn sơ hơn. Đó là trong cuộc sống, thỉnh thoảng giữa đêm tối vẫn có những ánh sáng lóe lên. Những cử chỉ rất đơn sơ, nhưng nó giúp cho ta xác tín nhận giá trị tin mừng của Chúa Giêsu không chết mà vẫn sống. Chẳng hạn như là trong một hai tuần lễ vừa rồi, bên cạnh cái chuyện mà tòa án đang xử vụ Tân Trường Xanh gì đó, nó làm cho ta ngán ngẩm. Bởi vì dân chúng thì nghèo khổ, mà đang khi đó có những con người một mình họ có thể chiếm đoạt đến cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ, không tưởng tượng được. Nó làm cho mình ngán ngẩm. Thế thì bên cạnh đó, mở báo ra, tôi cũng đọc được những mẩu tin nhỏ nhỏ về một người lớn tuổi, năm nay 62, sẵn sàng hiến cặp mắt của mình cho một cháu bé bị mù lòa. Về một đứa bé bị dị tật bẩm sinh, mà khi báo chí kêu gọi thì chỉ trong vòng một tuần lễ, biết bao nhiêu người gửi tiền đến giúp đỡ cháu. Hóa ra là trong cái cuộc sống coi chừng nó ảm đạm và tối tăm lắm, thì vẫn có những đốm sáng lóe lên, và nó cho phép ta tin tưởng rằng giá trị tin mừng là giá trị hàng sống. Nó làm cho tôi liên tưởng đến lời của Đức Gioan Phaolô đệ nhị khi Ngài nói với các phóng viên công giáo rằng bổn phận của các anh không phải là cứ đi tìm và moi móc những tin tức giật gân để kích thích cái bản năng thấp hèn của con người nhằm kiếm độc giả và kiếm lợi nhuận. Nhưng mà bổn phận của các anh còn phải là đi tìm những dấu vết của các vị thánh nhân ẩn giấu trong cuộc sống đời thường. Những thánh nhân thực sự, những cử chỉ rất đơn sơ, nhưng đó là những cử chỉ của những tâm hồn trang trứng giá trị của vật. Thưa anh chị em, tôi tin rằng nếu mỗi chúng ta làm lại cái kinh nghiệm sống đức tin của cộng đồng tín hữu sơ khởi, đó là mình chịu khó lắng nghe lời Chúa và tập nhìn mọi biến cố trong ánh sáng của lời Chúa. Đó là khi mình cầu nguyện thực sự xin Chúa ở lại với mình. Đó là khi mà mình tham dự nghi thức bẻ bánh để đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể vào trong tâm hồn của mình, và mình biết khám phá ra những lối sáng của tin mừng trong cuộc sống có vẻ như tăm tối hôm nay. Thì những chặng mốc đó, nó là những chặng mốc giúp cho chúng ta dần dần mỗi ngày như hai môn đệ tìm lại được niềm vui của phúc âm trong cuộc sống người Kitô hữu. Và nếu được như thế thì bước chân của chúng ta hy vọng sẽ không còn là bước chân từ Jerusalem đi về Emmaus, những bước chân nặng trĩu của thất vọng, mà ngược lại nó trở thành bước chân từ Emmaus trở về Jerusalem, nghĩa là những bước chân loan báo tin mừng phục sinh cho người khác, mà loan báo bằng chính kinh nghiệm bản thân và cuộc sống thường ngày của chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em, chúng ta cùng tiếp sức đức tin với lời cầu nguyện, xin Chúa nâng đỡ lòng tin yêu kính của mình.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026, Chủ nhật thứ bảy Phục sinh, lễ Chúa Thăng Thiên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 28 từ câu 16 đến hết câu 20. Khi ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần và nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà những thuật toán dường như bắt đầu có khả năng thay thế cả tư duy, và những deepfake có thể đánh cháo cả diện mạo thực của con người. Giữa bối cảnh bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI, Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi đến cho chúng ta một lời nhắc nhở đầy tiên tri cho ngày thế giới truyền thông xã hội lần thứ 60. Thông điệp ấy với chủ đề gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người. Thưa quý ông bà anh chị em, nhìn vào trang tin mừng Thánh Matthêu mà chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy một cuộc gặp gỡ đầy tính nhân bản trên ngọn núi Galilê. Chúa Phục sinh không hiện ra như một bóng ma, cũng không gửi một thông điệp từ xa qua một trung gian vô hồn, mà Ngài đến gần và nói với các môn đệ. Ngài dùng chính khuôn mặt rạng ngời chiến thắng và tiếng nói ấm áp đầy quyền năng để trao cho các ông lệnh truyền giáo. Tại sao khuôn mặt và tiếng nói lại quan trọng đến thế? Thưa, bởi vì đó là hai đặc nét duy nhất không thể thay thế, biểu lộ căn tính của mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Một thuật toán AI có thể tổng hợp hàng triệu giọng nói để mà tạo ra âm thanh hoàn hảo, nhưng nó không bao giờ có thể tạo ra tiếng lòng, sự rung động của một tâm hồn đang yêu, đang đau khổ hay đang hy vọng. Một phần mềm đồ họa có thể tạo ra một gương mặt đẹp không tì vết, nhưng nó mãi mãi thiếu đi ánh mắt, cửa sổ của tâm hồn, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ đích thực giữa người với người. Truyền thông không phải là việc chuyển tải dữ liệu, mà là việc trao ban chính mình qua ánh mắt và tiếng nói. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong thế giới số, chúng ta có nguy cơ trở thành một thực thể không gương mặt. Chúng ta ẩn mình sau những bàn phím, những nickname, và giờ đây là những trợ lý ảo. Khi chúng ta đánh mất sự trân trọng đối với khuôn mặt và tiếng nói thật của người anh chị em, chúng ta cũng đánh mất khả năng cảm thông. AI có thể trả lời mọi câu hỏi của bạn, nhưng nó không thể khóc cùng bạn khi bạn buồn. Nó có thể soạn một bài diễn văn truyền cảm, nhưng nó không thể ôm lấy bạn khi bạn cô đơn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, việc bảo vệ khuôn mặt và tiếng nói chính là bảo vệ phẩm giá con người. Đức Giêsu trên núi Galilê đã không dùng quyền trên trời dưới đất để áp đặt một hệ thống điều khiển từ xa, nhưng Ngài dùng quyền đó để thiết lập một tương quan. Lệnh truyền, hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, đòi hỏi một sự hiện diện cụ thể bằng xương, bằng thịt, bằng trái tim và cả khối óc của con người. Làm thế nào để chúng ta truyền thông trong thời đại AI mà vẫn giữ được bản chất Kitô giáo? Câu trả lời nằm ở lời hứa cuối cùng của Đức Giêsu: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đây chính là mô hình truyền thông tuyệt hảo nhất, đó là sự hiện diện thể lý. Chúng ta không bài trừ công nghệ, nhưng chúng ta từ chối để công nghệ phi nhân hóa các cuộc gặp gỡ. Hãy dùng AI như một công cụ để đưa chúng ta đến gần nhau hơn, chứ không phải thay thế sự hiện diện của chúng ta. Khi bạn gửi một tin nhắn, hãy để tiếng nói chân thành của bạn vang vọng trong tin nhắn đó. Khi bạn chia sẻ một hình ảnh, hãy để khuôn mặt nhân ái của bạn được phản chiếu qua hành động yêu thương thực tế. Kính thưa anh chị em, thế giới ngày nay đang đói khát những khuôn mặt thật và những tiếng nói thật. Người ta đã quá mệt mỏi với những giả tạo và ảo ảnh. Lời mời gọi của Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 60 này là một mệnh lệnh lên đường. Hãy đi vào thế giới số với tư cách là những con người trọn vẹn. Đừng để thuật toán định nghĩa đức tin của bạn. Đừng để trí tuệ nhân tạo thay thế trái tim nhân hậu của bạn. Hãy để khuôn mặt bạn rạng ngời niềm hy vọng của Chúa phục sinh và tiếng nói của bạn tràn đầy lòng thương xót của Ngài. Đó mới chính là cách chúng ta làm cho muôn dân trở thành môn đệ Chúa trong thế kỷ 21 này.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng.
1: Kinh Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến hội nghị liên nghị viện chống ma túy và mafia. Sáng ngày 15 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các tham dự viên hội nghị kỳ 2 của Liên nghị viện về cuộc chiến chống ma túy và tổ chức mafia trong khu vực các nước thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, gọi tắt là OSCE. Tổ chức này được thành lập năm 1973 và quy tụ 57 quốc gia, trong đó có cả Mỹ, Canada và Liên bang Nga. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói rằng, Tòa Thánh xác tín mạnh mẽ rằng pháp quyền, công tác phòng chống tội phạm và nền công lý hình sự phải cùng tiến bước trong sự hiệp nhất. Thật vậy, việc thực thi đích thực nguyên tắc pháp quyền vẫn là điều không thể thiếu cho sự phát triển toàn diện con người. Không một xã hội thực sự công bằng nào có thể tồn tại nếu luật pháp, chứ không phải ý chí tùy tiện của các cá nhân, không giữ vai trò tối thượng. Đồng thời, không cá nhân hay nhóm nào, bất kể quyền lực hay địa vị, có thể tự cho mình quyền xâm phạm phẩm giá và các quyền của người khác hoặc của cộng đồng họ. Vì thế, việc ngăn ngừa và ứng phó với các hoạt động tội phạm gắn liền mật thiết với sự tôn trọng và bảo vệ các quyền con người phổ quát. Điều này đòi hỏi không chỉ nỗ lực của các cơ quan thực thi pháp luật, mà còn cần sự tham gia của toàn xã hội ở cả cấp quốc gia lẫn quốc tế. Trong tinh thần đó, Tòa Thánh hoàn toàn ủng hộ mọi sáng kiến nhằm xây dựng một hệ thống tư pháp hình sự hữu hiệu, công bằng, nhân đạo và đáng tin cậy, có khả năng ngăn ngừa và chống lại việc sản xuất cũng như buôn bán ma túy. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở, cần có những chương trình toàn diện để tiếp cận những người đang bị nô lệ vì nghiện ngập, mang đến cho họ sự điều trị y tế, hỗ trợ tâm lý và phục hồi lâu dài. Cách tiếp cận đa ngành như thế phải nhìn nhận con người toàn diện của họ, vượt lên trên những biện pháp thuần túy trấn áp cũng như những giải pháp dễ dãi buông lỏng. Cả hai đều không thể giải thoát con người khỏi xiềng xích của sự lệ thuộc. Nhờ đó, họ có thể khám phá lại và sống mới trọn vẹn phẩm giá Thiên Chúa ban. Giáo hội Công giáo, qua nhiều cơ sở của mình trên khắp thế giới và dựa trên kinh nghiệm lâu dài trong việc đồng hành với những người bị tổn thương bởi sự nghiện ngập, sẵn sàng tiếp tục đào sâu hơn nữa mối liên kết hợp tác hiệu quả với xã hội dân sự. Cùng nhau, trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau và trách nhiệm chung, chúng ta có thể thúc đẩy những chính sách thực sự phục vụ công ích và phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người.
2: Tiên Fatima Bồ Đào Nha, Đức Giám mục José Ornelas kêu gọi xây dựng nền hòa bình không vũ trang. Hôm 13 tháng 5 vừa qua, kỷ niệm Đức Mẹ bắt đầu hiện ra tại Fatima năm 1917. Đức cha José Ornelas, Giám mục Giáo phận Leria Fatima sở tại, đã kêu gọi xây dựng một thế giới huynh đệ. Trong lời chào kết thúc thánh lễ quốc tế quy tụ 180.000 người tại đồi Covada Irina, Đức Giám mục nói, chúng ta hãy dấn thân cho nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ hận thù, như Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 dạy chúng ta. Hãy chiến đấu bằng sức mạnh của tình yêu. Tình yêu không phân biệt chủng tộc hay quốc tịch. Cuộc hành hương quốc tế kỷ niệm đầu tiên của năm 2026 đánh dấu 109 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ, cũng ghi dấu dịp tưởng niệm 45 năm vụ ám sát Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức cha José Ornelas nhắc lại rằng các cuộc hiện ra năm 1917 đã diễn ra trong thời chiến tranh, đại dịch, tàn phá và chết chóc. Và Ngài đã dâng lên Đức Trinh Nữ Maria lời nguyện: xin Mẹ cũng dạy chúng ta biết chăm sóc những người đang cần giúp đỡ nhất và mang đến một sứ điệp hòa bình. Thế giới hôm nay cần sứ điệp của Đức Mẹ mặc áo ánh sáng của niềm hy vọng và hòa bình. Các buổi lễ đã kết thúc với lời Đức cha Ornelas kêu gọi hướng tới tình huynh đệ và công bằng xã hội. Ngài nói, xin cho trái tim Mẹ Maria biến đổi trái tim chúng ta. Cùng với Mẹ và như Mẹ, Chúng ta hãy mang đến gia đình mình, các cộng đoàn Kitô giáo và thế giới sứ điệp Fatima.
1: Tin Giáo phận Đà Lạt, ngày truyền thống truyền thông tại Giáo phận Đà Lạt. Sáng ngày 14 tháng 5 vừa qua, khuôn viên Tòa Giám mục Đà Lạt, hơn 200 thành viên ban truyền thông từ các giáo xứ trong Giáo phận Đà Lạt đã tham dự ngày truyền thống truyền thông của giáo phận với chủ đề Hồn Kinh Thánh, Lòng Truyền Giáo. Sự kiện có sự hiện diện và đồng hành của Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Cha Đa Minh Nguyễn Hoàng Lam, trưởng ban truyền thông, Cha Gioan Cao Thái Bình, trưởng ban Kinh Thánh, Cha Gioan Vatisita Đỗ Hùng Tiến, trưởng ban Loan báo Tin mừng, quý cha quản hạt, quý linh mục, tu sĩ và cộng tác viên truyền thông trong giáo phận. Ngay sau khi khai mạc, Cha Đa Minh trưởng ban truyền thông đã chia sẻ những giá trị cốt lõi của người làm truyền thông Công giáo, đó là truyền thông xuất phát từ Thiên Chúa, hướng đến việc loan báo Tin mừng và xây dựng sự hiệp thông. Kế đó, Cha Gioan trưởng ban Kinh Thánh đã chia sẻ thâm luận với chủ đề truyền thông Công giáo là để truyền giáo, với điểm nhấn truyền thông Công giáo bắt nguồn từ Thiên Chúa và đòi hỏi sự gặp gỡ cá vị với Đức Kitô, tôn trọng phẩm giá con người. Liên đó, hướng tới kỷ niệm 100 năm truyền giáo cho người bản địa từ năm 1927 đến năm 2027, Cha Gioan Vatisita Đỗ Hùng Tiến, trưởng ban Loan báo Tin mừng, đã nhắc lại câu chuyện bà Carus, người dân tộc đầu tiên được rửa tội cách đây gần 100 năm, để hướng đến sứ vụ truyền giáo trong thời đại số hôm nay. Cha cảnh báo nguy cơ làm việc chuyên nghiệp nhưng trống rỗng nội tâm. Sau các bài chia sẻ, Đức Cha Đa Minh đã có lời huấn từ cho toàn thể đại hội. Dẫn lại sứ điệp truyền thông năm 2026 của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, giữ gìn tiếng nói và khuôn mặt con người, Đức Cha khẳng định, việc được hiện diện bên nhau trong ngày truyền thống chính là ngọn lửa truyền giáo sống động nhất. Khi ý thức mình làm việc với nhau và với hội thánh, chúng ta sẽ có Chúa ở cùng, giúp mọi người đến gần Chúa và gần nhau hơn. Sau đó là phần trình chiếu và trao giải cuộc thi ảnh Marathon. Thánh lễ tạ ơn trọng thể Chúa Giêsu lên trời đã diễn ra vào lúc 11:15 do Đức Cha Đa Minh chủ sự cùng quý cha đồng tế. Trong bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh mầu nhiệm lễ thăng thiên gắn liền với truyền thông. Chúa lên trời nhưng không rời bỏ thế gian. Không gian mạng chính là lục địa truyền giáo mới. Đức Cha nhắc lại, giáo hội không chống lại công nghệ nhưng cần tin mừng hóa công nghệ, không loại bỏ trí tuệ nhân tạo, nhưng phải hướng AI phục vụ chân lý và phẩm giá con người. Trước khi nhận phép lành, cha phó ban Giuse Trần Văn Mạnh đã thay lời cho mọi người cảm ơn Đức Cha và cộng đoàn. Ngày truyền thống truyền thông của Giáo phận Đà Lạt đã khép lại với bữa cơm huynh đệ trong bầu khí vui tươi và bình an.
2: Tin Vatican, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đức Thượng Phụ Chính Thống Cốt nhân ngày thân hữu giữa Giáo hội Chính Thống Cốt và Công giáo. Hôm 15 tháng 5 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố lá thư của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi Đức Thượng Phụ Tawaros thứ 2, giáo chủ chính thống Cốt Ai Cập, nhân dịp ngày hữu nghị giữa các tín hữu Cốt và Công giáo. Giáo hội chính thống Cốt có nguồn gốc từ Thánh Marco hồi thế kỷ thứ nhất, và hiện có số tín hữu từ 6% đến 10% dân số Ai Cập, tức là từ 7 đến 12 triệu người. Các tín hữu này cũng hiện diện tại nhiều nước Trung Đông và các quốc gia khác. Về mặt giáo lý, giáo hội Cốt thuộc số các giáo hội chính thống Đông Phương, tách khỏi giáo hội Công giáo Roma và chính thống Đông Phương Byzantine sau công đồng Chalcedonia năm 451, do những tranh luận thần học liên quan đến bản tính của Chúa Kitô. Ngày hữu nghị Cốt Công giáo được cử hành hàng năm vào ngày 10 tháng 5, nhằm củng cố mối dây huynh đệ giữa giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống Cốt, được thiết lập vào năm 2013. Ngày lễ này tưởng nhớ cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo hoàng Francisco và Đức Thượng Phụ Tawaros thứ hai, đồng thời gợi lại vòng tay ôm lịch sử giữa Đức Giáo hoàng Paulo thứ sáu và Đức Thượng Phụ Senuda thứ ba năm 1973. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha Leo nhắc lại ngày hữu nghị Công giáo và chính thống Cốt là sáng kiến từ chính Đức Giáo Hoàng Francisco, đề cao mối quan hệ giữa Tòa Thánh Phaero và Tòa Thánh Marco, và đây thực sự là một sáng kiến đầy ý nghĩa. Phòng báo chí Tòa Thánh cũng cho biết, sáng nay, ngày 15 tháng 5, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã có cuộc điện đàm với Đức Thượng Phụ Tawarot thứ 2. Cuộc trao đổi diễn ra trong thân tình và huynh đệ, với mong muốn thúc đẩy trở lại việc cử hành ngày hữu nghị giữa người Khốt và người Công giáo, đồng thời tìm cách vượt qua mọi trở ngại có thể cản trở đối thoại trong đức tin và bác ái. Hai bên cũng bày tỏ ý thức về trách nhiệm chung trong việc loan báo tin mừng, cổ vũ hòa bình và hòa giải, đặc biệt tại khu vực Trung Đông đang chịu nhiều đau thương thử thách.
1: Tin Kiev, Ukraine, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine cảnh báo tình trạng người dân ngày càng kiệt sức. Đức Tổng giám mục Vysvandas Kunvokas, Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine, mô tả tình hình tại quốc gia này là rất khó khăn. Trong cuộc trao đổi với Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ hôm 12 tháng 5 vừa qua, Đức Sứ Thần cho biết tình trạng kiệt sức trong dân chúng đang gia tăng, đồng thời các gia đình phải chịu những áp lực nặng nề. Theo Ngài, Tòa Thánh vẫn tiếp tục dấn thân trong các vấn đề nhân đạo, đặc biệt liên quan đến tù nhân, người di tản và việc đưa trẻ em Ukraine từ Nga trở về quê hương. Tuy nhiên, những nỗ lực này rất phức tạp và phụ thuộc vào sự hợp tác quốc tế. Người dân Ukraine đã phải chịu đựng hậu quả chiến tranh suốt hơn 4 năm qua và gánh nặng kéo dài ngày càng trở nên rõ rệt hơn. Nhiều người mất ngủ vì các cuộc tấn công vào ban đêm và rơi vào trạng thái kiệt quệ tâm lý. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, các gia đình vẫn cố gắng duy trì cuộc sống thường nhật. Những tháng mùa đông vừa qua đặc biệt khắc nghiệt, nhiều gia đình không có hệ thống sưởi cũng như điện. Các tổ chức nhân đạo hỗ trợ người dân bằng máy phát điện và thiết bị nấu nướng, nhưng nhu cầu vẫn còn rất lớn. Đặc biệt tại các khu vực gần chiến tuyến, nỗi sợ hãi và bất an bao trùm. Theo Đức Sứ Thần, do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và nguy cơ mình nổ bất cứ lúc nào, người dân thường chỉ có thể di chuyển vào những thời điểm nhất định trong ngày. Tại nhiều nơi, việc tiếp cận nước sạch, thực phẩm hay dịch vụ y tế vẫn rất khó khăn. Bất chấp tình hình khó khăn, Giáo hội vẫn hiện diện tại nhiều khu vực. Các linh mục, tu sĩ và nhân viên mục vụ đang thực hiện công tác cứu trợ nhân đạo, cũng như đồng hành thiêng liêng với người dân. Các linh mục cũng hiện diện ngay tại tiền tuyến. Đức Sứ Thần Kunbokas nói, đôi khi nhiệm vụ của họ đơn giản chỉ là ở lại với người dân. Họ cầu nguyện và cử hành thánh lễ trong các hầm trú bom và bon ke, thường xuyên trong tình trạng nguy hiểm vì các cuộc tấn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ đã hỗ trợ Giáo hội Công giáo tại Ukraine ngay từ khi chiến tranh bùng nổ. Theo tổ chức này, các hoạt động hỗ trợ bao gồm đào tạo và hỗ trợ các linh mục tu sĩ, chăm sóc người tị nạn trong nước, hỗ trợ điều trị sang chấn tâm lý, cũng như cung cấp máy phát điện và vật liệu sưởi ấm cho các cơ sở của giáo hội.
2: Tin Cabo Verde, Ngoại trưởng Tòa Thánh nói rằng, Tòa Thánh đã dấn thân phục vụ hòa bình suốt nhiều thế kỷ. Trong những ngày qua, Đức Tổng Giám mục, Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Gallagher đã đến viếng thăm nước Cabo Verde bên Phi Châu nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước này với Tòa Thánh. Ngày 10 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng đã cử hành thánh lễ cho giáo hội địa phương, và hôm sau ngày 11 tháng 5, Ngài đã thuyết trình về phương thức hoạt động của nền ngoại giao của Tòa Thánh với các nước trên thế giới. Đức Tổng Ngoại trưởng cho biết, việc bảo vệ sự sống, gia đình, tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ, chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế là các giá trị nền tảng được Tòa Thánh và Cabo Verde cùng chia sẻ. Bên cạnh đó là những thách thức toàn cầu lớn như xung đột, khủng hoảng khí hậu, bất bình đẳng, di cư, các biến đổi công nghệ, buôn bán ma túy, khủng hoảng giá trị, chủ nghĩa cá nhân và sự đánh mất ý thức về chân lý. Hiện nay, Tòa Thánh duy trì mối quan hệ ngoại giao với 184 quốc gia, cùng với Liên hiệp Châu Âu và Hội Hiệp sĩ Manta. Cũng ngày 11 tháng 5, trước sự hiện diện của Đức Tổng giáo mục Gallagher, đã diễn ra lễ ký nghị định thư thực thi hiệp định song phương năm 2013 do giáo hội địa phương ký kết.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em. Có người chia sẻ với chúng ta rằng người xưa nuôi chí lớn hay giữ lòng thanh cao chỉ mong được một người biết cho là suốt cuộc đời tự lấy làm an ủi. Là vì có nhiều người đến lúc tay buông xuôi vẫn còn hậm hực rằng đời chưa gặp ai là tri kỷ. Ở đời gặp nhau đã khó, hiểu nhau và cảm thông nhau còn khó biết bao. Có cuộc gặp gỡ bằng thân yêu mà chưa hiểu nhau nên lầm nhau, đến khi biết là lầm lại hóa thờ ơ. Có cuộc gặp gỡ bằng xung đột vì chưa hiểu nhau, lúc hiểu nhau rồi lại khăng khít gỡ không ra. Có cuộc gặp gỡ bằng hình thức, nhưng cũng có cuộc gặp gỡ qua tinh thần. Một câu văn, một khúc nhạc, một tư tưởng, một ý nghĩ cũng đủ làm cho cuộc gặp gỡ thêm đằm thắm và bền vững. Dù có khi chỉ cảm thông qua linh tính mà chưa từng thấy hình hài. Như thế, người ta gặp nhau để nhận ra nhau, để yêu thương, để chia sẻ với nhau, để giúp đỡ, để biến đổi nhau. Rất đa dạng. Ở đời, người ta gặp người đời mà còn cần thiết như vậy. Huống chi là được gặp gỡ Thiên Chúa, được gặp gỡ và nhận biết chính Đức Giê-xu là Đấng Phục Sinh, như hai môn đệ được gặp Chúa Phục Sinh trong bài tin mừng hôm nay, thì thật là hạnh phúc biết bao. Vì bài tin mừng theo Thánh Luca chúng ta vừa nghe là một áng văn tuyệt đẹp, đẹp trên bình diện văn chương từ ngữ, đẹp trên bình diện niềm tin, vì đã khơi dậy trong lòng chúng ta niềm vui, xua tan bóng tối bi quan, thất vọng, và cuối cùng là đẹp vì hai môn đệ đã nhận ra Đức Giê-xu khi người dùng cử chỉ bẻ bánh thân quen. Chúng ta thấy khởi đầu bài tin mừng là hai môn đệ rời bỏ Jerusalem, rời bỏ cộng đoàn để về quê cũ. Họ ra đi lúc trời còn sáng, nhưng trong lòng đầy u tối. Nếu như trước đây các ngài đã bỏ lại tất cả nhà cửa, gia đình để đi theo Đức Giê-xu với niềm mơ ước, thì giờ đây họ trở về như những người thua cuộc. Nếu như ngày ra đi họ ấp ủ bao giấc mộng thành đạt, thì ngày trở về lại ôm nặng một mối sầu thương, sầu buồn. Sầu buồn vì đã mất đi người thần, người thầy thân yêu. Sầu buồn vì giấc mộng đã không thành. Tất cả những gì đã và vừa xảy ra là chết rồi, là thất bại, là ngõ cụt, là thất vọng, là không khởi đi từ đâu và cũng không dẫn tới đâu. Vì thế họ mất phương hướng và không tìm ra ý nghĩa cuộc đời. Tất cả niềm tin và hy vọng đều tan biến. Hai con người sầu não đang thất vọng lê bước trong ánh nắng mặt trời ngả về chiều. Thế nhưng kết thúc bài tin mừng lại là một hình ảnh khác. Hai môn đệ vội vã quay về Jerusalem, quay trở về với cộng đoàn. Họ trở về khi trời đã tối, trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Nhưng trong lòng họ lại bừng sáng niềm vui và hy vọng, bởi vì họ đã được gặp chính Đấng Phục Sinh. Như một sự tình cờ, Chúa Phục Sinh đã xuất hiện giữa lúc buồn tủi, thất vọng ấy của các môn đệ. Người tiến đến gần họ và nhập cuộc cùng đi với họ. Rồi người lên tiếng: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?" Với bao tế nhị, Đấng Phục Sinh khai mào câu chuyện
để cho họ thổ lộ tâm can, cởi mở tâm hồn. Có thể nói, khi con người đang bị dày vò tâm can hay khắc khoải một vấn đề gì đó, người ta cũng muốn được người khác lắng nghe và chia sẻ cũng như cảm thông. Đức Giê-xu đã chăm chú lắng nghe thực tại của họ. Người giải thích kinh thánh về cuộc khổ nạn và sống lại của người. Người cho họ nhận ra người qua cử chỉ bẻ bánh thân quen. Để rồi mắt họ mở ra và họ nhận ra Chúa phục sinh. Như thế, hai người môn đệ đã nhận ra Đức Giê-xu và tâm hồn họ đã tràn ngập niềm vui. Họ tràn ngập niềm vui vì ánh sáng và hơi ấm của Chúa phục sinh đã thấm nhập vào tinh thần tăm tối và lạnh lẽo nơi họ. Đức Giê-xu phục sinh đã làm thay đổi ý nghĩa cuộc đời, thay đổi ngũ quan nơi họ. Bởi vì từ nay hai môn đệ sẽ có thể nhìn, nghe, cảm, nếm và đụng mọi sự một cách mới mẻ, nghĩa là không còn như các sự vật hay biến cố vô nghĩa, nhưng như các dấu chỉ nói về sự hiện diện của Chúa phục sinh. Nhờ sự thay đổi ngũ quan mà từ đây họ có thể nhận ra điều vô hình trong những điều hữu hình. Họ có thể sống thiết thân trong bình an và niềm vui với Đức Kitô phục sinh, không còn bằng tương quan thể lý, nhưng với sự hiện diện vô hình của Chúa phục sinh. Để rồi họ được biến đổi quá nhiều đến nỗi họ quay trở lại Jerusalem ngay lập tức. Như thế, ánh sáng phục sinh của Đức Kitô đã phủ lên họ một ý nghĩa mới. Nếu như đường về quê nhà em mau, khi trời còn sáng mà lòng thấy xa xôi, ngại ngùng, thì đường trở lại Jerusalem lúc trời đã tối mà sao thấy vui tươi, gần gũi. Bởi vì sau khi nhận ra Chúa phục sinh, thì bóng tối của trời đất chẳng còn là gì so với ánh sáng của tâm hồn họ. Tâm hồn họ đã bừng sáng lên niềm tin yêu và hy vọng. Tâm hồn họ tràn ngập ánh sáng hân hoan. Họ đứng dậy trở về Jerusalem, trở về với các tông đồ trong sự hiệp thông với Chúa phục sinh và với nhau. Kính thưa cộng đoàn, đường đời của mỗi chúng ta cũng giống như quãng đường của hai môn đệ đi từ Jerusalem đến Emmaus. Khi không có niềm tin và hy vọng, thì con đường của chúng ta đi thật dài, thật buồn, thật tăm tối, dù chúng ta có đi giữa ban ngày. Nhưng khi có niềm tin yêu và hy vọng, thì con đường sẽ trở nên gần gũi, vui tươi và sáng sủa, dù chúng ta có đi giữa ban đêm. Như vậy, nhận ra sự hiện diện của Đấng phục sinh ở trong cuộc đời chính là khuôn mẫu toàn diện cho sự hiểu biết về sự hiện hữu của chúng ta. Để từ đó chúng ta có thể vừa đặt câu hỏi, vừa giải thích ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm Chúa phục sinh. Ngay trong ý thức tự nhiên, muốn sống cho ra lẽ sống, muốn làm người cho ra chất người trong toàn diện cuộc sống, chúng ta có thể khám phá và cảm thức nơi bản thân mình một khát vọng vượt qua, đến với nguồn mạch của ơn gọi làm người, đến với ý nghĩa tròn đầy của Chúa phục sinh. Vì cho dù nhìn thấy gì trong lịch sử loài người, trong xã hội hôm qua cũng như hôm nay, hay phải đối mặt với những biến cố xảy ra hàng ngày trên thế giới, những thành công, những vất vả nhọc nhằn, những thất bại, những tiêu cực yếu đuối, khổ đau, chết chóc, tội lỗi và thậm chí là vô nghĩa, chúng ta cũng thực sự đang sống trong một môi trường được bao bọc bởi ân sủng của Chúa phục sinh. Từ một cảm thức rất tự nhiên, cuộc sống quanh ta đầy những huyền nhiệm như trong đầm gì đẹp bằng sen, tươi nở ngay trên bùn đen xình lầy, hay như hạt lúa gieo vào lòng đất,
có trải qua quá trình chết đi trong bóng tối mới có thể sinh nhiều bông lúa mới cho cánh đồng phì nhiêu. Xin Chúa cho chúng ta luôn nhận ra Chúa Phục Sinh vẫn đồng hành trong mọi nẻo đường của cuộc sống để sưởi ấm và khơi lên nơi mỗi người niềm hy vọng vì tìm thấy ý nghĩa trong cuộc đời của chúng ta. Amen.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: côi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp cho quý vị có thể đặt những câu hỏi, những băn khoăn, những thắc mắc của mình đến Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để cha có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc. Và cũng xin được nhắc đến quý vị là chương trình Dòng chảy cuộc đời là chương trình giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề tâm lý. Vì vậy chúng tôi sẽ hạn chế đưa ra những lời nhận xét hay là những câu trả lời liên quan đến giáo luật. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay thì chương trình nhận được rất là nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả từ khắp nơi gửi về cho chương trình. Và để quý vị không phải đợi lâu và rất là nhiều câu hỏi đang chờ cha giải đáp, thì con xin phép được vào câu hỏi đầu tiên của chương trình. Câu hỏi này nhận được từ một cô gửi mail về cho chương trình, và cô có chia sẻ là cô có một người con riêng với một người chồng trước, và sau đó thì trước năm 1975 và sau 1975 thì cô qua định cư ở nước ngoài và cũng có đem theo người con riêng này. Tuy nhiên giữa người con riêng của chồng trước và người chồng hiện tại của cô thì không có một mối quan hệ kháng khích, và 10 năm đầu tiên của anh ấy thì cô không phải là người trực tiếp nuôi dưỡng, bởi vì cô phải ở với người chồng hiện tại. Và bây giờ thì khi con trai cô đã lớn và anh ấy đã lập gia đình, thì hiện tại gia đình của anh ấy đang không hạnh phúc, nhưng anh ấy lại không có muốn chia sẻ với vợ, với mẹ của mình. Và cô thì đang mắc một căn bệnh nan y, bị ung thư. Vì vậy cho nên bây giờ cô cũng không biết làm sao để có thể chia sẻ cũng như là khuyên răn người con của mình. Và theo cô chia sẻ thì anh là một người rất là ngoan đạo và sống cũng rất là đạo đức. Tuy nhiên bây giờ gặp vấn đề trong hôn nhân, hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung với nhau, và người vợ thì luôn làm theo ý mình mà không có lắng nghe lời chồng, và cô ấy cũng vì những bất đồng đó mà cũng đã đơn phương gửi đơn ly dị theo như lời cô nói. Thì bây giờ cô rất là lo lắng cho tương lai của anh cũng như là hai đứa con của anh. Thì không biết là với trường hợp này thì cha có những lời khuyên nào dành cho gia đình của cô hay không ạ?
1: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều, và con cũng xin cảm ơn cô đã tin tưởng chia sẻ cái nỗi đau và cái sự lo âu của cô với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Đúng thật thì trong bối cảnh của 40 năm trước, 45 năm trước thì cuộc sống của mỗi người chúng ta ai cũng rất là khó khăn, và dĩ nhiên cô đã phải đối diện với cái sự khó khăn đó. Và cuối cùng thì tuy cô không thể nuôi người con đầu trong vòng 10 năm ở bên cạnh cô, nhưng cô đã cố gắng đón con về và cùng cho con tham gia vào trong gia đình của mình. Dĩ nhiên, nó có nhiều yếu tố tâm lý liên quan. Ví dụ như đứa trẻ trong 10 năm đầu là 10 năm rất quan trọng để nó có thể kinh nghiệm tình thương của người mẹ. Và sau này chắc chắn việc mà vắng mẹ trong 10 năm đầu sẽ là một câu hỏi rất lớn cho con của cô. Và có thể nó sẽ mất nhiều thời gian để hòa giải được cái vết thương đó. Nhưng chắc chắn là cô có lẽ không có lựa chọn nên đã phải làm như thế. Tuy nhiên cô đã cố gắng hết sức để đem con mình về, nói lên cái nỗ lực và cái hy sinh của cô trong cái sự khó khăn về lương tâm và về tình thương của người mẹ. Và qua những gì cô chia sẻ cho thấy cô đã cố gắng hết sức để giữ gìn gia đình và nuôi con khôn lớn ngay cả nơi đất khách quê người. Và khi trong hoàn cảnh này, khi cô có bệnh nan y, chắc chắn là cô sẽ rất là lo âu. Vừa lo âu, vừa buồn, vừa hối hận, hay là vừa cảm thấy áy náy với con của mình khi thấy mình không có chu toàn trách nhiệm với con của mình. Tuy nhiên, xét về mặt nào đó, cho dù mình có lỗi thế nào, nhưng cô đã làm hết sức để cho con một cuộc sống tốt nhất có thể, giáo dục con nên người, và thậm chí giúp cho con của cô lập gia đình. Bây giờ con cô đã lập gia đình đã có vợ, có con, và vì thế anh ta có gia đình riêng của anh ta. Chắc chắn là anh ta sẽ cần thêm thời gian để hòa giải với cái ký ức đau thương mà anh ta từng có. Ví dụ như cô phải mất 10 năm để có thể thuyết phục được chồng và có thể đem con mình về được, đem anh ta về sống trong gia đình mình được, thì con cô chắc chắn cũng phải cần có thời gian để hóa giải cái vết thương này, cái nỗi đau này, đồng thời có thời gian để chấp nhận điều đó. Nhưng trong cái bối cảnh cô bị bệnh nặng, cái lo âu của cô nó sẽ nhiều hơn. Có thể là cô ấy nấy vì mình sợ con mình không còn mình nữa và không có sự nhắc nhở của mình. Hay là mình không gần được con mình nên con mình không ngoan, không giữ đạo hay không sống đời sống đạo đúng. Hoặc là nếu có với cái sự rạn nứt của gia đình có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của nó, cô thấy thương, cô thấy tội nó. Đó là điều hiển nhiên bất cứ người mẹ nào cũng sẽ phải cảm thấy như thế. Đặc biệt ngay cả trong hoàn cảnh của cô, cái nỗi lo âu đó sẽ nhân lên. Nhưng thứ nhất, mình tin tưởng con mình lớn nó sẽ phải đi qua những biến cố trong cuộc đời của nó như cô đã từng đi qua. Do đó mình tôn trọng con mình với sự xác tín rằng với những vốn liếng, niềm tin và đạo đức cô đã dạy con, hy vọng con cô sẽ vượt qua cái biến cố đó. Có thể nó sẽ gãy đổ như cô đã từng gãy đổ, nhưng con cô sẽ lớn lên. Cái thứ hai, chắc chắn con cô sẽ cần thời gian để hiểu được cái khó khăn của cô năm xưa, hoặc có thể sẽ không bao giờ hiểu được, nhưng từ từ anh ta sẽ quay lại tìm cô. Chắc chắn như thế vì cô là người mẹ duy nhất của anh ta. Cái thứ ba là mình xác tín rằng có ơn Chúa làm việc trong con của mình nữa, cũng như ơn Chúa đã giúp cho cô vượt qua bao nhiêu sóng gió trong cuộc sống, thì bây giờ ơn Chúa cũng sẽ đến với con cô cách này hay cách khác. Kế đến là nếu như cô quan tâm đến đứa con của cô duy nhất này mà cô vì lo âu, cô sẽ tăng thêm cái khó khăn về bệnh tật của cô là một. Cô sẽ mất niềm vui bên cạnh gia đình mà cô đang có, con của cô bây giờ và chồng của cô, thì có khả năng nó sẽ bất công với chính gia đình hiện tại của mình. Mình đã buông con mình ra, mình tôn trọng con mình cho cái gia đình của riêng nó, nhưng mình còn cái tuổi lớn này của mình cũng cần dành thời gian cho gia đình hiện có của mình, để mình dành cái thời gian tốt nhất có thể hiện diện bên gia đình mình. Và cái sự buông bỏ nó cũng sẽ giúp cho mình bình an hơn, để mình có thể tập trung lo cho sức khỏe của mình. Vì mình khỏe thì mình mới có cơ hội gặp lại con mình sau này. Nếu mà mình lo âu quá, mình bệnh nặng quá, thì mình sẽ mất cái nhiều cái khả năng để mà bình tĩnh hay là bình an trong cái hành trình đối diện với sức khỏe của riêng mình. Nên con cầu chúc cho cô được bình an, và xin Chúa chúc lành cho cô, và dĩ nhiên an ủi cô trong những lúc cô hoang mang, đau bệnh. Và con cũng tin rằng

0: cái chết. Mặc dù ước muốn lớn lên của con chính là dâng hiến cuộc đời con cho Chúa, xin Cha cho con lời khuyên để con có thể thay đổi chính mình. Dạ vâng. Một bạn trẻ đang rất là...
1: Xin chào bạn. Dạ. Mình rất là cảm thông và cảm thấy mình muốn chia sẻ cái nỗi đau đó của bạn và cái lấn cấn trong con người của bạn. Mình cũng cảm phục vì bạn can đảm nói lên cái khó khăn của mình, cũng như là mình có cảm giác như bạn đang bị xé lòng. Một phần mình muốn yêu mến Chúa, nhưng mà mình lại hận chính mình, hay là mình có thể qua cách nói của bạn có một cách nào đó mình còn buồn cha mẹ mình vì không hiểu mình. Đây là một cái cảm giác mà rất khó xử cho tất cả những đứa con mới lớn. Vậy trước tiên mình phải nói đến cái sự thật về cuộc sống của chúng ta. Đến một lúc nào đó trong cuộc đời của chúng ta sẽ phải tách lìa khỏi cha mẹ mình. Tách lìa không phải là mình bỏ rơi, mình ghét bỏ, nhưng mà mình tự lập từ cha mẹ của mình. Đây là cái thách đố rất lớn cho cả cha mẹ của bạn và cho bất cứ cái bậc cha mẹ nào có con trưởng thành. Buông con ra để cho nó sống theo cuộc đời của nó. Ngược lại, nó cũng là cái thách đố cho những người trẻ bắt đầu trưởng thành, phải bước ra khỏi gia đình. Và đây là cái giằng co mà bất cứ gia đình nào cũng phải đối diện. Tuy nhiên, có những gia đình họ chuẩn bị trước tốt hơn, có những gia đình thì không sẵn sàng chuyện đó. Mình có cảm giác là đây là lúc mà bạn đang lấn cấn của việc làm sao để mình là chính mình. Mình lựa chọn cuộc sống của riêng mình và mình đi theo ước mơ của mình, ơn gọi của mình. Một mặt khác, bạn đang bị lấn cấn với cha mẹ ở nhà muốn mình phải làm theo ý của họ, và có thể họ còn cái nỗi đau khác, bức xúc khác, căng thẳng khác trong gia đình, khiến cho mẹ của bạn không có kiềm chế được cảm xúc. Vậy thì điều đầu tiên mà chúng ta cần suy tư là gì? Cái lấn cấn của việc làm sao giằng co để làm sao để mình bước ra được khỏi gia đình của mình, tự lập và tự quyết để là chính mình, đó là cái giằng co mà làm cho mình căng thẳng, và nó là cái diễn tiến bình thường. Một lúc nào đó cha mẹ của bạn và bạn cũng sẽ đồng ý với chuyện đó. Dĩ nhiên cái tương quan nó vẫn còn, nhưng mà đến một lúc nào đó cha mẹ sẽ phải chấp nhận cho con mình nó là chính nó. Họ sẽ đau khổ đó. Cái thứ hai là mình cần tập đối thoại để hiểu được phía sau câu chuyện đó là gì. Có thể đằng sau cái sự áp đặt và mong đợi của mẹ mình thì là một cái ước mơ, nỗi lo, cái nhu cầu nào đó mà họ đặt ra cho mình và họ mong muốn mình đáp ứng lại. Mình phải can đảm nói một cách nhẹ nhàng rằng tới đâu thì mình đáp ứng được, tới đâu mình không thể làm được. Hoặc là mình có thể mời gọi, xin họ cho mình thời gian để mình có thể làm theo ý họ. Thứ ba, nhiều khi chính mẹ của mình cũng có yếu đuối riêng. Bà ấy không có cách nào khác ngoài việc chửi con mình như thế, vốn không nên, rất không nên, rất nặng và ảnh hưởng xấu đến tâm lý của bạn. Nhưng mình mạo muội nghĩ rằng đó là cái lời chửi rủa không cố tình, nhưng mà không có cách nào đó để nói đối thoại với con một cách quân bình và tốt hơn. Nếu được thì bạn có thể đợi khi mẹ bình tĩnh nói lại với mẹ: mẹ ơi, con mẹ chửi con là mày đi chết đi. Câu đó đau lắm, giống như mẹ không có muốn con hiện diện trên thế giới này. Con biết là mẹ thương con, muốn cái gì đó cho con mới nuôi con ra ngày hôm nay. Nhưng mà xin mẹ đừng có nói câu đó làm cho con bị tổn thương. Thứ tư là mình mời gọi bạn hiểu được cái yếu đuối của mẹ mình để mình không có để cái câu nói đó nó ám ảnh lên mình. Vì khi mà bạn cho rằng mình cũng muốn như thế, nghĩa là bạn đang bắt đầu tự hoại bản thân mình, tự đưa mình vào trong nguy hiểm về sức khỏe tinh thần. Bạn cần, nếu được, bạn cần có một người bạn để đồng hành, để lắng nghe bạn, hay một cha linh hướng, hay một người lớn nào đó để giúp cho bạn trút cái nỗi buồn đó ra. Cái thứ hai là bạn cần hiểu được rằng cái cuộc sống của bạn

0: quan trọng. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện là mình phải tự hại bản thân mình. Nếu mình yêu mến Chúa, mình biết là Chúa chết cho mình mà. Chúa chết cho mình, Chúa tha thứ cho mình, Chúa muốn mình sống. Nên mình phải trân trọng cơ thể của mình. Và mình chọn những cái tham gia có quân bình và lành mạnh. Nhiều khi mình tham gia hội đoàn, nhưng mà mình có lẽ nhiều khi mình buồn gia đình, mình không muốn về, nên mình tham gia quá trớn, nên đến lúc mình về mình tạo ra cái xung đột thêm cho gia đình. Nên mình biết giới hạn lúc nào mình tham gia được và lúc nào mình có thể về để chia sẻ gánh nặng của gia đình được, thì hy vọng nó sẽ quân bình hơn. Mình tạm thời có một vài cái lời khuyên như thế, và hy vọng bạn sẽ bình an, và hy vọng qua đời sống cầu nguyện bạn sẽ nâng tâm hồn bạn lên và giúp cho bạn gặp được Chúa và Chúa an ủi bạn. Cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng, con cảm ơn cha. Một câu hỏi đến từ bạn tên là Vĩnh Khang. Bạn đó hỏi là con là một đứa trẻ ngoài Công giáo, nghĩa là bạn chưa có đạo, và bạn đang đi lễ và học giáo lý mỗi tuần. Bạn muốn rửa tội, bạn thấy thương Chúa nhưng lại không tin Chúa, và bạn xin cha chỉ cho bạn cách để mà bạn đến gần Chúa hơn, được chưa?
0: Trong cái chương trình giáo lý đó, nó là một hành trình kinh nghiệm, hiểu biết, tìm hiểu về Chúa, kinh nghiệm về Chúa và tham gia vào đời sống của giáo hội, đời sống phụng vụ, và để cho lời Chúa thấm vào mình. Do đó có thể là ban đầu cái cảm xúc của bạn nó lên cao, bạn cảm thấy muốn gần Chúa, nhưng mà cái đó là cái cảm xúc. Cái lý trí nó đòi hỏi mình phải được thuyết phục, mình phải tìm hiểu nhiều hơn, mình phải khám phá nhiều hơn. Do đó những gì bạn nói nó là cái sự khác biệt giữa lý trí và cảm xúc. Cảm xúc là mình cảm được, mình gần được, nhưng lý trí mình chưa có được thuyết phục. Chuyện đó rất là bình thường. Nên mình mời gọi bạn tham gia nhiều hơn. Tham gia vào trong các cái lớp giáo lý, rồi tham gia vào các lớp cầu nguyện, để tìm hiểu nhiều hơn về Chúa qua các lớp giáo lý đó, rồi cũng tham gia vào đời sống phụng vụ của giáo hội, ví dụ như tham dự thánh lễ hàng tuần và suốt cái mùa phụng vụ đó, bắt đầu từ mùa vọng cho đến mùa phục sinh, mùa thường niên. Cái tiến trình, cái hành trình đó, khi bạn được đồng hành và bạn khám phá cái đời sống của giáo hội, dần dà bạn sẽ khám phá ra cái sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của bạn, và cái niềm tin của bạn nó sẽ mở ra. Nên mình nghĩ bạn đừng có vội vàng quá và đừng có ép mình quá. Nó cái gì nó cũng đòi hỏi có cái sự chín mùi. Mình rất mừng là bạn có cảm tình với đạo, với Chúa và yêu mến Chúa. Nhưng cái cảm tình đó, nó nếu nó được củng cố bởi lý trí, bởi ý chí, bởi suy nghĩ, bởi logic, thì từ từ nó sẽ kết hợp với nhau và nó sẽ đến thôi. Nếu bạn tiếp tục khám phá, tiếp tục tìm, và mình khuyến khích bạn cứ tiếp tục tham gia các lớp giáo lý và cái đời sống của giáo hội. Cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng, cũng liên quan đến một bạn trẻ sinh hoạt trong cộng đoàn, cũng đặt một câu hỏi như thế này. Thưa cha, con cần làm thế nào để cảm thấy bình thản khi con thấy con là nạn nhân của sự bất công từ gia đình cho đến môi trường hoạt động của giáo xứ? Bởi vì khi mà bạn thấy trong gia đình mà ba mẹ quan tâm đến anh chị em khác, thì bạn cũng cảm thấy bạn bị bất công. Rồi khi sinh hoạt giáo xứ thì bạn cũng cảm thấy là nếu như mà mọi người được quan tâm hơn bạn, thì bạn lại cảm thấy bạn bị cho ra rìa và bạn sẽ tách mình ra, và bạn tự cảm thấy là mình bị cho ra ngoài lề và cảm thấy bất mãn với bản thân. Rồi thì bạn cũng chủ động tách mình ra khỏi môi trường giáo xứ và trong gia đình luôn. Vì vậy cho nên là bạn không biết làm sao để có thể tự cảm thấy bình thản trước sự thiên vị và bất công đó để vượt qua, thưa cha.
0: Cái cảm nghiệm bị thiên vị, bị bất công là nó rất là buồn. Nó làm cho mình nản, nó làm cho mình không còn cái năng lượng để tham gia cái gì hết. Thì mình cũng có thể hiểu được là tại sao bạn như thế. Mình cũng rất tiếc là bạn kinh nghiệm cái điều đó trong đời sống gia đình và trong cộng đoàn. Tuy nhiên tất cả những cái đó nó có liên quan đến cái tương tác của mình hết. Cái thực tế trong cuộc đời chúng ta là không ai không có công bằng. Nếu mình bước ra đời mình mong đợi cái sự công bằng thì mình tự chuốc khổ vào thân thôi, không có công bằng. Đó là thực tế. Vì nếu mà có công bằng thì không nói làm gì nữa. Mình cố gắng tìm cái sự công bằng, công lý cho mọi người. Nhưng mà có thể là cái tính nết của bạn, cái con người của bạn nó hợp hơn với người này và không hợp với người kia. Nó hợp môi trường này, nó không hợp môi trường kia. Chứ không có nghĩa là khi người ta chơi với nhau thì người ta có khuynh hướng người ta tìm đến những người phù hợp với mình. Khi người ta tương tác, người ta cũng tìm đến những người phù hợp với mình. Một cái lý do nữa là ví dụ như mình lấy ví dụ người ta nghiên cứu, người ta thấy đứa trẻ nó sinh ra, nó hai đứa trẻ sinh ra, một đứa trẻ nó sinh ra nó khóc hoài và đứa trẻ sinh ra ít khóc và cười nhiều hơn, thì cái khuynh hướng của người cha người mẹ sẽ ôm cái đứa cười nhiều, tương tác với đứa cười nhiều hơn và ít khóc hơn. Còn đứa khóc người ta sẽ nản, người ta sợ. Vậy thì mình cũng mời gọi bạn phải suy nghĩ cái điều này. Ví dụ như nó có thể là cái vòng luẩn quẩn trong cuộc đời của bạn. Khi bạn thấy ai đó đối xử cái gì đó mà bạn không hài lòng, có thể nó do cái trực giác của mình thôi. Có thể người ta làm cái gì đó bạn không vui, bạn tách mình ra. Khi bạn tách mình ra là bạn tỏ thái độ, rồi bạn lựa chọn một cách ứng xử. Và khi một người mà người ta thấy cái người kia phản ứng như thế, dễ dàng rút lui hay chán nản, tự nhiên tất cả mọi người người ta sẽ khựng lại, người ta sẽ ngại tiếp xúc với mình, người ta sẽ ngại sợ làm cho mình buồn. Nhiều khi trong lòng họ cái suy nghĩ tốt của họ là thôi, đụng tới người đó lại lỡ có chuyện gì, người đó không vui, người đó lại quay lưng đi, rút lui, rồi chán nản nữa, nên mình không có muốn làm phiền, không muốn làm mất lòng nữa, nên người ta sẽ co lại với những người mà người ta cảm thấy dễ chơi, ít giận, ít buồn hơn. Từ đó nó tạo ra vòng luẩn quẩn. Nghĩa là gì? Người ta rút lui với mình thì mình nghĩ là người ta bất công với mình. Mình bất công với mình nên mình rút lui thì người ta lại càng rút lui với mình, nó càng tạo ra khoảng cách. Vậy thì cái tốt nhất là mình phải lựa chọn. Nghĩa là gì? Người mà người ta dễ mến, dễ gần là người có khả năng cười, có khả năng lắng nghe, có khả năng chia sẻ với người khác. Nếu mình muốn mình tập điều đó, mình bắt đầu tập từ việc mình chia sẻ, mình giới thiệu mình với người khác, lắng nghe câu chuyện của người khác, chứ không phải là bắt người ta lắng nghe mình, cười với người khác. Mình nói như Thánh Phaolô là vui với người vui, khóc với người khóc. Nếu mình không làm đi bước trước điều đó mà mình mong đợi mọi người phải đối xử tốt với mình hay là đối xử công bằng với mình e là rất là khó. Cái thứ hai nữa là ngoài việc mình làm như thế, mình cũng hiểu là không có ai từ chối một tình thương của người khác hết. Mình mong đợi người khác thương mình nhưng mà ai cũng muốn được thương hết. Vậy thì Thánh Francisco nói rất là hay là mình tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu, thì mình đi bước trước đi, và mình đi bước trước mình chọn những người mình cảm thấy đến gần được và mình chia sẻ với họ, và mình tin rằng khi mà bạn mở lòng ra, bạn sẵn sàng chia sẻ, bạn can đảm bước vào trong mối tương quan thì bạn sẽ có kinh nghiệm hơn và mọi người cũng sẽ mở lòng ra với bạn, và tập chấp nhận rằng không thể tất cả mọi người đều tốt với mình được. Cuộc đời này nó không có chuyện đó. Có những người tốt với mình, có người không, họ không hợp với mình, chứ không phải họ xấu với mình. Không phù hợp với mình không có nghĩa là họ xấu với mình, thì mình chấp nhận chuyện đó thôi. Và để biết được như vậy, biết cách ứng xử với mọi người, bạn phải can đảm va chạm. Và khi mình can đảm rồi thì mình sẽ kinh nghiệm thôi.
1: Dạ vâng, một lời khuyên rất là hữu ích đúng không ạ? Bởi vì thật ra nếu mà chúng ta cứ chờ đợi người khác đem tình cảm đến cho mình thì đôi khi chính mình cũng đang bất công với xã hội, vì mình cứ mong muốn nhận mà lại không muốn cho đi. thì trước hết là phải giống như cha đã vừa chia sẻ, là chúng ta phải mở lòng ra và đến với mọi người nhiều hơn. Và một câu hỏi nữa của một bạn gửi cho chương trình, bạn tên là Trần Lâm, và bạn đặt câu hỏi là làm sao để mình có thể luôn suy nghĩ tích cực khi mà ngày nào đi làm thì cũng buộc phải ở xung quanh những người mang tín hiệu tiêu cực, và đôi khi những lời nói của họ làm cho mình tổn thương. Câu này cũng gần gần giống như câu vừa rồi đúng không thưa cha?
0: Dạ, thú thiệt với các bạn là chúng ta đang sống trong môi trường rất là độc hại. Nhưng mà có một cái môi trường không độc hại nào mà có được thì có lẽ là chỉ có môi trường trong phòng vô trùng.
1: Dạ.
0: Và mình ngồi một mình trong đó, mình có cảm giác vậy. Thì thứ nhất chúng ta phải hiểu là cuộc sống ngày hôm nay nó đầy cái khó khăn về mặt kinh tế, về mặt đi lại, về nhiều thứ và cái áp lực cuộc sống. Nên mỗi con người, ai bạn đến sở làm, có thể bạn sẽ dành nhiều thời gian ở đó hơn ở gia đình. Và khi bạn đến đó, những con người xung quanh bạn họ cũng phải đối diện với rất là nhiều khó khăn, cái áp lực của cuộc sống của họ. Nên có thể bạn thấy rằng người ta, bạn cho rằng câu nói của người ta là tiêu cực, nhưng mà có thể là đây là nơi họ có thể chia sẻ cái khó khăn, cái sự phàn nàn của họ. Nó là nói lên cái biểu cảm của một cái gì đó họ không thể bằng lòng chấp nhận trong cuộc sống này. Nghĩa là ai trong chúng ta cũng muốn tìm một cái gì đó tốt hơn cho cuộc đời của mình và không có chấp nhận cái bối cảnh hiện tại. Nếu mà bạn cũng tiếp tục ghi nhận tất cả những cái sự tiêu cực đó và cho rằng nó không tốt thì rất là khó để bạn tìm một cái nơi mà không ai tiêu cực hết. Tại vì họ va chạm, họ đụng chạm nên trong cuộc sống của họ mà. Mình cảm thông cho những người xung quanh mình, cảm thông cho họ là họ phải đối diện với rất là nhiều cái bức xúc, cái bất công, cái khó khăn trong cuộc sống. Và đôi lúc mình có thể chia sẻ cho họ, mình hiểu được rằng những người đó họ cần được lắng nghe, họ cần được yêu thương, mình làm được cái gì đó cho họ, còn nếu không thì mình cầu nguyện cho họ. Mình đặt câu hỏi là cái sự hiện diện của mình nó có thể giúp cho người ta tốt hơn hay không, chứ không nhất thiết là mình đặt câu hỏi tại sao những người xung quanh mình không tốt hơn cho mình tốt hơn. Cái đó nó rất khó. Tại sao vậy? Mình không điều khiển người ta được. Tại mình đâu có điều khiển được hoàn cảnh sống của người ta đâu. Người ta sống như thế nào ở gia đình và người ta sống như thế nào trong công việc làm của họ, mình đâu điều khiển được. Nhưng mình có thể được điều khiển được mình. Nghĩa là gì? Tôi muốn cái sự hiện diện của tôi đem lại cái tín hiệu tích cực cho mọi người, hay tôi muốn là cái thùng rác để đón hết tất cả mọi thứ tiêu cực rồi tôi trở nên tiêu cực. Tôi có thể là điểm sáng, điểm hy vọng bằng nụ cười của tôi, bằng cái sự chia sẻ của tôi, bằng cái sự đón nhận và cảm thông của tôi, thì mọi người cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Còn nếu mà tôi cũng đem cái, tôi dựa trên những lời nói tiêu cực của họ và tôi nói họ im đi, đừng có nói những cái điều đó, hay là tôi coi là những lời tiêu cực của họ làm cho tôi tiêu cực, thì cuối cùng tôi chuốc lấy cái sự đau khổ cho riêng tôi mà vốn không cần thiết. Vì cái đó là cái khó khăn của họ, con đường của họ phải đi, và họ đành phải chia sẻ những điều đó, nói một cách bức xúc hay là sống một cách tiêu cực xung quanh họ. Mình không thể điều khiển được.
1: Dạ, vâng. Và con cũng nghĩ là với câu hỏi này, khi mà bạn đặt câu hỏi là làm sao để mình luôn suy nghĩ tích cực, thì con nghĩ chữ luôn là sẽ không bao giờ xảy ra trong cuộc sống này. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể luôn luôn giữ cho mình được một cái tinh thần tích cực. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể lựa chọn cái thái độ sống và cái thái độ đối diện với sự tiêu cực như thế nào, thì đó mới là một cái phương pháp để giúp cho chúng ta quân bình được cuộc sống. Chứ để mà chúng ta luôn luôn suy nghĩ tích cực thì đôi khi nó sẽ giống như ngày trước cha có một cái bài là sự tích cực độc hại, đúng không ạ? Thì bạn cũng có thể tìm nghe lại cái bài Trên dòng chảy cuộc đời của cha đã có nhắc đến cái chủ đề về sự tích cực độc hại để có thể hiểu hơn về vấn đề của mình bạn nhé. Con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để có thể giúp cho chương trình, giúp cho quý vị khán giả giải đáp những thắc mắc của mình ạ.
0: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều, và xin được cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã quan tâm và lắng nghe. Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
1: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Lời Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi, các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy? Một người tên là Cleophas trả lời, có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa hỏi, việc gì thế? Các ông thưa, sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi, nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói, còn người thì họ không gặp. Bấy giờ người bảo họ, ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói, chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ Mô-xê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi gần đến làng hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ này ép người. Xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người, đoạn người biến mất. Họ bảo nhau, phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sáng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy, họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông, quả thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Chúa lúc người bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa.
2: Kitô hữu sơ khởi đã trải qua và đón nhận như là một bài học cho mình. Hai môn đệ đi về Emmau ở trong một tâm trạng buồn phiền. Thế thì nhờ đâu mà họ thoát ra được? Khi suy niệm và tin mừng này, tôi thấy có ba khía cạnh, nó giống như là ba chắc mốc trong hành trình tìm lại niềm vui và hy vọng của họ. Cái chặt mốc thứ nhất là kinh thánh lời Chúa. Cũng vẫn là sự kiện đó thôi, sự kiện về ông Giêsu người Nazareth đã bị các thượng tế và thủ lãnh tôn giáo thời đó đóng đinh và giết chết trên thập giá. Sự kiện không hề thay đổi. Thế nhưng mà bây giờ người khách bộ hành cùng đi với hai ông lại cắt nghĩa cho các ông hiểu sự kiện đó bằng một ánh sáng hoàn toàn mới. Và mà Ngài cắt nghĩa là dựa vào Kinh Thánh. Và chính trong cái ánh sáng hoàn toàn mới đó, các ông bắt đầu khám phá lại, nhìn lại sự kiện đó. Và nhờ đó mà tâm hồn các ông bừng cháy lên, thay cho nỗi buồn phiền bây giờ niềm vui đã nhen nhúm trở lại. Và cái trọng mốc thứ hai là khi các ông ngỏ ý với người khách lạ, xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì sự hiện diện của ông là một sự hiện diện đầy khích lệ và an ủi cho chúng tôi. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì những lời mà ông đã nói cho tôi nghe đó, nó làm cho lòng chúng tôi bừng cháy. Và trạng mốc thứ ba là khi người khách lạ đó ngồi vào bàn với hai môn đệ, người khách lạ đó cầm lấy tấm bánh bẻ ra, thì lúc đó mắt các ông sáng. Một cái cử chỉ bẻ bánh mà các nhà chú giải vẫn liên hệ đến bí tích thánh thể. Ở đây tôi muốn nói thêm một khía cạnh nữa, nó đơn sơ hơn. Đó là tôi nghĩ rằng cái cử chỉ bẻ bánh của Chúa Giêsu đó khiến cho hai môn đệ nhớ về một cử chỉ thân quen nào đó, một bóng dáng gần gũi nào đó mà mình đã từng thấy, đã từng gặp, đã từng chung sống trong quá khứ. Và bây giờ cái cử chỉ đó nó gọi về một kỷ niệm mà mình đã sống, và nó làm cho kỷ niệm nó trở thành sống động trong giây phút hiện tại. Đấy là những trang mốc mà hai môn đệ Emmaus dựa vào để có thể tìm lại niềm vui trong đức tin. Và tôi nghĩ rằng đấy cũng là những trạng mốc mà anh chị em và tôi, những người môn đệ Chúa Giêsu, phải dựa vào suốt cuộc đời của mình để mình có thể trung kiên đi trong niềm tin và gặp được niềm vui. Trước hết là phải dựa vào lời Chúa thôi. Người môn đệ Chúa Giêsu không sống trong một thế giới khác. Người môn đệ Chúa Giêsu không sống trong một cuộc đời khác. Không có. Chúng ta vẫn sống trong cuộc đời này với những biến cố vui buồn của nó, với những âu lo và hy vọng của con người, với hạnh phúc và khổ đau của mọi người quanh ta. Không có một cuộc đời nào khác. Nếu có một cái gì khác đó thì là cái này. Nó là cũng những sự kiện ấy, cũng những nỗi niềm và biến cố đó, nhưng nó được đọc và được nhìn trong một ánh sáng mới. Ánh sáng đó là lời Chúa. Chính ánh sáng đó giúp cho chúng ta nhìn cuộc đời một cách khác. Nó không u ám, không buồn phiền, nhưng nó trang chứa hy vọng, bởi lẽ đó là ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh. Cho nên đối với người Kitô hữu mà buông lời Chúa ra thì có lẽ chúng ta không còn tìm được, hay là rất là khó lòng mà tìm được ý nghĩa của đời sống mình. Và cùng với việc đọc Kinh Thánh, lắng nghe lời Chúa như vậy là một đời sống cầu nguyện. Anh chị em và tôi cũng phải thường xuyên thưa với Chúa, xin Thầy ở lại với chúng con vì trời về chiều và ngày sắp tàn. Ở trong lời cầu nguyện đó nó hàm chứa hai tâm tưởng này. Một là chúng ta nhìn nhận rằng con yếu đuối đó. Cuộc đời của con như là hoàng hôn rồi, chứ không phải là chính ngọ nữa. Con yếu đuối đó. Và cái tâm tưởng thứ hai nữa là con tuyên xưng rằng chỉ có một mình Chúa mới có thể cứu con, chứ không phải ai cứu con được. Cho nên là con xin Chúa ở lại với con vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Mà phải là một lời cầu xin tha thiết thật cả. Tôi nói như vậy là bởi vì kinh nghiệm bản thân của tôi cũng có, mà kinh nghiệm mục vụ khi sống chung với anh chị em cũng có. Nhiều khi chúng ta gọi là cầu nguyện, chứ rằng thực sự mình cầu giả vờ vậy, cầu cho nó có vậy. Nếu anh chị em không tin, bây giờ giả sử như là trong nhà có một người thân đó mà bệnh nặng gần chết đó, anh chị em xem lúc đó mình cầu nguyện làm sao? Hay là các bạn trẻ mà không tin đó, thì bây giờ lúc mà các bạn sắp sửa bước vào phòng thi đó, thì lúc đó các bạn cầu nguyện sao? như là cầu nguyện cháy cả tâm hồn. Thế cho nên lúc mà mình cầu nguyện là xin Chúa ở lại với con thì cũng gọi là cầu cho nó có vậy thôi, sơ sơ vậy, nói cho nó văn chương thế. Chứ còn thực lòng mình đâu có dám cầu, không chừng mình còn sợ nữa chứ. Bởi vì Chúa là đấng hay phá đám, Chúa đến thì Chúa làm cho cuộc đời của mình nó đảo lộn, mình không dám mời Chúa đến. Cùng với việc lắng nghe lời Chúa để tập nhìn mọi sự trong ánh sáng của Kinh Thánh đó, còn phải là một lời cầu xin khẩn thiết, và cuối cùng là cử chỉ bẻ bánh. Như tôi đã nói với anh chị em, cái cử chỉ bẻ bánh nó dẫn về thánh lễ mà chúng ta đang cử hành đây này, dẫn về bí tích thánh thể. Bởi vì khi mà chúng ta làm lại cử chỉ bẻ bánh đó và đón nhận Chúa Giêsu Kitô vào trong tâm hồn của mình đó, thì từng giây từng phút người ở với mình và người đồng hành với mình chỉ sợ là mình chưa dám tin. Nhưng bên cạnh đó thì tôi muốn nói với một khía cạnh đơn sơ hơn, đó là trong cuộc sống thỉnh thoảng giữa đêm tối vẫn có những ánh sáng lóe lên, những cử chỉ rất đơn sơ nhưng nó giúp cho ta xác tín nhận giá trị tin mừng của Chúa Giêsu không chết mà vẫn sống. Chẳng hạn như là trong một hai tuần lễ vừa rồi, bên cạnh cái chuyện mà tòa án đang xử vụ Tân Trường Xanh gì đó, nó làm cho ta ngán ngẩm, bởi vì dân chúng thì nghèo khổ, mà đang khi đó có những con người một mình họ có thể chiếm đoạt cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ, không tưởng tượng được, làm cho mình ngán ngẩm. Thế thì bên cạnh đó, mở báo ra tôi cũng đọc được những mẩu tin nhỏ nhỏ về một người lớn tuổi, năm nay 62, sẵn sàng hiến cặp mắt của mình cho một cháu bé bị mù lòa. Về một đứa bé bị dị tật bẩm sinh mà khi báo chí kêu gọi thì chỉ trong vòng một tuần lễ biết bao nhiêu người gửi tiền đến giúp đỡ cháu. Hóa ra là trong cái cuộc sống coi chừng nó ảm đạm và tối tăm lắm thì vẫn có những đốm sáng lóe lên, và nó cho phép ta tin tưởng rằng giá trị tin mừng là giá trị hàng sống. Nó làm cho tôi liên tưởng đến lời của Đức Gioan Phaolô đệ nhị khi Ngài nói với các phóng viên công giáo rằng bổn phận của các anh không phải là cứ đi tìm và moi móc những tin tức giật gân để kích thích cái bản năng thấp hèn của con người nhằm kiếm độc giả và kiếm lợi nhuận. Nhưng mà bổn phận của các anh còn phải là đi tìm những dấu vết của các vị thánh nhân ẩn giấu trong cuộc sống đời thường. Những thánh nhân thực sự, những cử chỉ rất đơn sơ, nhưng đó là những cử chỉ của những tâm hồn trang trứng giá trị của vật. Thưa anh chị em, tôi tin rằng nếu mỗi chúng ta làm lại cái kinh nghiệm sống đức tin của cộng đồng tín hữu sơ khởi, đó là mình chịu khó lắng nghe lời Chúa và tập nhìn mọi biến cố trong ánh sáng của lời Chúa, đó là khi mình cầu nguyện thực sự xin Chúa ở lại với mình, đó là khi mà mình tham dự nghi thức bẻ bánh để đón nhận Chúa Giêsu thánh thể vào trong tâm hồn của mình, và mình biết khám phá ra những lối sáng của tin mừng trong cuộc sống có vẻ như tăm tối hôm nay. Thì những chặng mốc đó, nó là những chặng mốc giúp cho chúng ta dần dần mỗi ngày như hai môn đệ tìm lại được niềm vui của phúc âm trong cuộc sống người Kitô hữu. Và nếu được như thế thì bước chân của chúng ta hy vọng sẽ không còn là bước chân từ Jerusalem đi về Emmaus, những bước chân nặng trĩu của thất vọng, mà ngược lại nó trở thành bước chân từ Emmaus trở về Jerusalem, nghĩa là những bước chân loan báo tin mừng phục sinh cho người khác, mà loan báo bằng chính kinh nghiệm bản thân và cuộc sống thường ngày của chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em, chúng ta cùng tiếp sức đức tin với lời cầu nguyện, xin Chúa nâng đỡ lòng tin yêu kính của mình.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

将春梅当结浮花，这对感叹哭，念还家，悄悄改变。

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em. Có người chia sẻ với chúng ta rằng, người xưa nuôi chí lớn hay giữ lòng thanh cao, chỉ mong được một người biết cho là suốt cuộc đời tự lấy làm an ủi. Là vì có nhiều người đến lúc tay buông xuôi, vẫn còn hậm hực rằng đời chưa gặp ai là tri kỷ. Ở đời gặp nhau đã khó, hiểu nhau và cảm thông nhau còn khó biết bao. Có cuộc gặp gỡ bằng thân yêu mà chưa hiểu nhau nên lầm nhau, đến khi biết là lầm lại hóa thờ ơ. Có cuộc gặp gỡ bằng xung đột vì chưa hiểu nhau, lúc hiểu nhau rồi lại khăng khít gỡ không ra. Có cuộc gặp gỡ bằng hình thức, nhưng cũng có cuộc gặp gỡ qua tinh thần. Một câu văn, một khúc nhạc, một tư tưởng, một ý nghĩ cũng đủ làm cho cuộc gặp gỡ thêm đằm thắm và bền vững. Dù có khi chỉ cảm thông qua linh tính mà chưa từng thấy hình hài. Như thế, người ta gặp nhau để nhận ra nhau, để yêu thương, để chia sẻ với nhau, để giúp đỡ, để biến đổi nhau. Rất đa dạng. Ở đời, người ta gặp người đời mà còn cần thiết như vậy. Huống chi là được gặp gỡ Thiên Chúa, được gặp gỡ và nhận biết chính Đức Giê-xu là Đấng Phục Sinh, như hai môn đệ được gặp Chúa Phục Sinh trong bài tin mừng hôm nay, thì thật là hạnh phúc biết bao. Vì bài tin mừng theo Thánh Luca chúng ta vừa nghe là một áng văn tuyệt đẹp, đẹp trên bình diện văn chương từ ngữ, đẹp trên bình diện niềm tin, vì đã khơi dậy trong lòng chúng ta niềm vui, xua tan bóng tối bi quan, thất vọng, và cuối cùng là đẹp vì hai môn đệ đã nhận ra Đức Giê-xu khi người dùng cử chỉ bẻ bánh thân quen. Chúng ta thấy khởi đầu bài tin mừng là hai môn đệ rời bỏ Jerusalem, rời bỏ cộng đoàn để về quê cũ. Họ ra đi lúc trời còn sáng, nhưng trong lòng đầy u tối. Nếu như trước đây các ngài đã bỏ lại tất cả nhà cửa, gia đình để đi theo Đức Giê-xu với niềm mơ ước, thì giờ đây họ trở về như những người thua cuộc. Nếu như ngày ra đi họ ấp ủ bao giấc mộng thành đạt, thì ngày trở về lại ôm nặng một mối sầu thương, sầu buồn. Sầu buồn vì đã mất đi người thần, người thầy thân yêu. Sầu buồn vì giấc mộng đã không thành. Tất cả những gì đã và vừa xảy ra là chết rồi, là thất bại, là ngõ cụt, là thất vọng, là không khởi đi từ đâu và cũng không dẫn tới đâu. Vì thế, họ mất phương hướng và không tìm ra ý nghĩa cuộc đời. Tất cả niềm tin và hy vọng đều tan biến. Hai con người sầu não đang thất vọng lê bước trong ánh nắng mặt trời ngả về chiều. Thế nhưng, kết thúc bài tin mừng lại là một hình ảnh khác. Hai môn đệ vội vã quay về Jerusalem, quay trở về với cộng đoàn. Họ trở về khi trời đã tối, trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Nhưng trong lòng họ lại bừng sáng niềm vui và hy vọng, bởi vì họ đã được gặp chính Đấng Phục Sinh. Như một sự tình cờ, Chúa Phục Sinh đã xuất hiện giữa lúc buồn tủi, thất vọng ấy của các môn đệ. Người tiến đến gần họ và nhập cuộc cùng đi với họ. Rồi người lên tiếng: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?" Với bao tế nhị, Đấng Phục Sinh khai mào câu chuyện
để cho họ thổ lộ tâm can, cởi mở tâm hồn. Có thể nói, khi con người đang bị dày vò tâm can hay khắc khoải một vấn đề gì đó, người ta cũng muốn được người khác lắng nghe và chia sẻ cũng như cảm thông. Đức Giê-xu đã chăm chú lắng nghe thực tại của họ. Người giải thích kinh thánh về cuộc khổ nạn và sống lại của người. Người cho họ nhận ra người qua cử chỉ bẻ bánh thân quen. Để rồi, mắt họ mở ra và họ nhận ra Chúa phục sinh. Như thế, hai người môn đệ đã nhận ra Đức Giê-xu và tâm hồn họ đã tràn ngập niềm vui. Họ tràn ngập niềm vui vì ánh sáng và hơi ấm của Chúa phục sinh đã thấm nhập vào tinh thần tăm tối và lạnh lẽo nơi họ. Đức Giê-xu phục sinh đã làm thay đổi ý nghĩa cuộc đời, thay đổi ngũ quan nơi họ. Bởi vì từ nay hai môn đệ sẽ có thể nhìn, nghe, cảm, nếm và đụng mọi sự một cách mới mẻ, nghĩa là không còn như các sự vật hay biến cố vô nghĩa, nhưng như các dấu chỉ nói về sự hiện diện của Chúa phục sinh. Nhờ sự thay đổi ngũ quan mà từ đây họ có thể nhận ra điều vô hình trong những điều hữu hình. Họ có thể sống thiết thân trong bình an và niềm vui với Đức Kitô phục sinh, không còn bằng tương quan thể lý, nhưng với sự hiện diện vô hình của Chúa phục sinh. Để rồi họ được biến đổi quá nhiều đến nỗi họ quay trở lại Jerusalem ngay lập tức. Như thế, ánh sáng phục sinh của Đức Kitô đã phủ lên họ một ý nghĩa mới. Nếu như đường về quê nhà em mau khi trời còn sáng mà lòng thấy xa xôi, ngại ngùng, thì đường trở lại Jerusalem lúc trời đã tối mà sao thấy vui tươi, gần gũi. Bởi vì sau khi nhận ra Chúa phục sinh thì bóng tối của trời đất chẳng còn là gì so với ánh sáng của tâm hồn họ. Tâm hồn họ đã bừng sáng lên niềm tin yêu và hy vọng. Tâm hồn họ tràn ngập ánh sáng hân hoan. Họ đứng dậy trở về Jerusalem, trở về với các tông đồ trong sự hiệp thông với Chúa phục sinh và với nhau. Kính thưa cộng đoàn, đường đời của mỗi chúng ta cũng giống như quãng đường của hai môn đệ đi từ Jerusalem đến Emmaus. Khi không có niềm tin và hy vọng thì con đường của chúng ta đi thật dài, thật buồn, thật tăm tối dù chúng ta có đi giữa ban ngày. Nhưng khi có niềm tin yêu và hy vọng thì con đường sẽ trở nên gần gũi, vui tươi và sáng sủa dù chúng ta có đi giữa ban đêm. Như vậy, nhận ra sự hiện diện của Đấng phục sinh ở trong cuộc đời chính là khuôn mẫu toàn diện cho sự hiểu biết về sự hiện hữu của chúng ta. Để từ đó chúng ta có thể vừa đặt câu hỏi, vừa giải thích ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm Chúa phục sinh. Ngay trong ý thức tự nhiên, muốn sống cho ra lẽ sống, muốn làm người cho ra chất người trong toàn diện cuộc sống, chúng ta có thể khám phá và cảm thức nơi bản thân mình một khát vọng vượt qua, đến với nguồn mạch của ơn gọi làm người, đến với ý nghĩa tròn đầy của Chúa phục sinh. Vì cho dù nhìn thấy gì trong lịch sử loài người, trong xã hội hôm qua cũng như hôm nay, hay phải đối mặt với những biến cố xảy ra hàng ngày trên thế giới, những thành công, những vất vả nhọc nhằn, những thất bại, những tiêu cực yếu đuối, khổ đau, chết chóc, tội lỗi và thậm chí là vô nghĩa, chúng ta cũng thực sự đang sống trong một môi trường được bao bọc bởi ân sủng của Chúa phục sinh. Từ một cảm thức rất tự nhiên, cuộc sống quanh ta đầy những huyền nhiệm như trong đầm gì đẹp bằng sen tươi nở ngay trên bùn đen xình lầy, hay như hạt lúa gieo vào lòng đất
có trải qua quá trình chết đi trong bóng tối mới có thể sinh nhiều bông lúa mới cho cánh đồng phì nhiêu. Xin Chúa cho chúng ta luôn nhận ra Chúa Phục Sinh vẫn đồng hành trong mọi nẻo đường của cuộc sống, để sưởi ấm và khơi lên nơi mỗi người niềm hy vọng vì tìm thấy ý nghĩa trong cuộc đời của chúng ta. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026, Chủ nhật thứ bảy Phục sinh, lễ Chúa Thăng Thiên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 28, từ câu 16 đến hết câu 20. Khi ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần và nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà những thuật toán dường như bắt đầu có khả năng thay thế cả tư duy, và những deepfake có thể đánh cháo cả diện mạo thực của con người. Giữa bối cảnh bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi đến cho chúng ta một lời nhắc nhở đầy tiên tri cho ngày thế giới truyền thông xã hội lần thứ 60. Thông điệp ấy với chủ đề gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người. Thưa quý ông bà anh chị em, nhìn vào trang tin mừng Thánh Matthew mà chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy một cuộc gặp gỡ đầy tính nhân bản trên ngọn núi Galilê. Chúa Phục sinh không hiện ra như một bóng ma, cũng không gửi một thông điệp từ xa qua một trung gian vô hồn, mà Ngài đến gần và nói với các môn đệ. Ngài dùng chính khuôn mặt rạng ngời chiến thắng và tiếng nói ấm áp đầy quyền năng để trao cho các ông lệnh truyền giáo. Tại sao khuôn mặt và tiếng nói lại quan trọng đến thế? Thưa, bởi vì đó là hai đặc nét duy nhất không thể thay thế, biểu lộ căn tính của mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Một thuật toán AI có thể tổng hợp hàng triệu giọng nói để mà tạo ra âm thanh hoàn hảo, nhưng nó không bao giờ có thể tạo ra tiếng lòng, sự rung động của một tâm hồn đang yêu, đang đau khổ hay đang hy vọng. Một phần mềm đồ họa có thể tạo ra một gương mặt đẹp không tì vết, nhưng nó mãi mãi thiếu đi ánh mắt, cửa sổ của tâm hồn, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ đích thực giữa người với người. Truyền thông không phải là việc chuyển tải dữ liệu, mà là việc trao ban chính mình qua ánh mắt và tiếng nói. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong thế giới số, chúng ta có nguy cơ trở thành một thực thể không gương mặt. Chúng ta ẩn mình sau những bàn phím, những nickname, và giờ đây là những trợ lý ảo. Khi chúng ta đánh mất sự trân trọng đối với khuôn mặt và tiếng nói thật của người anh chị em, chúng ta cũng đánh mất khả năng cảm thông. AI có thể trả lời mọi câu hỏi của bạn, nhưng nó không thể khóc cùng bạn khi bạn buồn. Nó có thể soạn một bài diễn văn truyền cảm, nhưng nó không thể ôm lấy bạn khi bạn cô đơn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, việc bảo vệ khuôn mặt và tiếng nói chính là bảo vệ phẩm giá con người. Đức Giêsu trên núi Galilê đã không dùng quyền trên trời dưới đất để áp đặt
một hệ thống điều khiển từ xa. Nhưng Ngài dùng quyền đó để thiết lập một tương quan. Lệnh truyền, hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Đòi hỏi một sự hiện diện cụ thể bằng xương, bằng thịt, bằng trái tim và cả khối óc của con người. Làm thế nào để chúng ta truyền thông trong thời đại AI mà vẫn giữ được bản chất Kitô giáo? Câu trả lời nằm ở lời hứa cuối cùng của Đức Giêsu: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đây chính là mô hình truyền thông tuyệt hảo nhất, đó là sự hiện diện thể lý. Chúng ta không bài trừ công nghệ, nhưng chúng ta từ chối để công nghệ phi nhân hóa các cuộc gặp gỡ. Hãy dùng AI như một công cụ để đưa chúng ta đến gần nhau hơn, chứ không phải thay thế sự hiện diện của chúng ta. Khi bạn gửi một tin nhắn, hãy để tiếng nói chân thành của bạn vang vọng trong tin nhắn đó. Khi bạn chia sẻ một hình ảnh, hãy để khuôn mặt nhân ái của bạn được phản chiếu qua hành động yêu thương thực tế. Kính thưa anh chị em, thế giới ngày nay đang đói khát những khuôn mặt thật và những tiếng nói thật. Người ta đã quá mệt mỏi với những giả tạo và ảo ảnh. Lời mời gọi của Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 60 này là một mệnh lệnh lên đường. Hãy đi vào thế giới số với tư cách là những con người trọn vẹn. Đừng để thuật toán định nghĩa đức tin của bạn. Đừng để trí tuệ nhân tạo thay thế trái tim nhân hậu của bạn. Hãy để khuôn mặt bạn rạng ngời niềm hy vọng của Chúa phục sinh và tiếng nói của bạn tràn đầy lòng thương xót của Ngài. Đó mới chính là cách chúng ta làm cho muôn dân trở thành môn đệ Chúa trong thế kỷ 21 này.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến hội nghị liên nghị viện chống ma túy và mafia. Sáng ngày 15 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các tham dự viên hội nghị kỳ 2 của liên nghị viện về cuộc chiến chống ma túy và tổ chức mafia trong khu vực các nước thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, gọi tắt là OSCE. Tổ chức này được thành lập năm 1973 và quy tụ 57 quốc gia, trong đó có cả Mỹ, Canada và Liên bang Nga. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói rằng, Tòa Thánh xác tín mạnh mẽ rằng pháp quyền, công tác phòng chống tội phạm và nền công lý hình sự phải cùng tiến bước trong sự hiệp nhất. Thật vậy, việc thực thi đích thực nguyên tắc pháp quyền vẫn là điều không thể thiếu cho sự phát triển toàn diện con người. Không một xã hội thực sự công bằng nào có thể tồn tại nếu luật pháp, chứ không phải ý chí tùy tiện của các cá nhân, không giữ vai trò tối thượng. Đồng thời, không cá nhân hay nhóm nào, bất kể quyền lực hay địa vị, có thể tự cho mình quyền xâm phạm phẩm giá và các quyền của người khác hoặc của cộng đồng họ. Vì thế, việc ngăn ngừa và ứng phó với các hoạt động tội phạm gắn liền mật thiết với sự tôn trọng và bảo vệ các quyền con người phổ quát. Điều này đòi hỏi không chỉ nỗ lực của các cơ quan thực thi pháp luật, mà còn cần sự tham gia của toàn xã hội ở cả cấp quốc gia lẫn quốc tế. Trong tinh thần đó, Tòa Thánh hoàn toàn ủng hộ mọi sáng kiến nhằm xây dựng một hệ thống tư pháp hình sự hữu hiệu, công bằng, nhân đạo và đáng tin cậy, có khả năng ngăn ngừa và chống lại việc sản xuất cũng như buôn bán ma túy. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở, cần có những chương trình toàn diện để tiếp cận những người đang bị nô lệ vì nghiện ngập, mang đến cho họ sự điều trị y tế, hỗ trợ tâm lý và phục hồi lâu dài. Cách tiếp cận đa ngành như thế phải nhìn nhận con người toàn diện của họ, vượt lên trên những biện pháp thuần túy trấn áp cũng như những giải pháp dễ dãi buông lỏng. Cả hai đều không thể giải thoát con người khỏi xiềng xích của sự lệ thuộc. Nhờ đó, họ có thể khám phá lại và sống mới trọn vẹn phẩm giá Thiên Chúa ban. Giáo hội Công giáo, qua nhiều cơ sở của mình trên khắp thế giới và dựa trên kinh nghiệm lâu dài trong việc đồng hành với những người bị tổn thương bởi sự nghiện ngập, sẵn sàng tiếp tục đào sâu hơn nữa mối liên kết hợp tác hiệu quả với xã hội dân sự. Cùng nhau, trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau và trách nhiệm chung, chúng ta có thể thúc đẩy những chính sách thực sự phục vụ công ích và phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người.
2: Tin Fatima Bồ Đào Nha, Đức Giám mục José Ornelas kêu gọi xây dựng nền hòa bình không vũ trang. Hôm 13 tháng 5 vừa qua, kỷ niệm Đức Mẹ bắt đầu hiện ra tại Fatima năm 1917. Đức cha José Ornelas, giám mục giáo phận Leria Fatima sở tại, đã kêu gọi xây dựng một thế giới huynh đệ. Trong lời chào kết thúc thánh lễ quốc tế quy tụ 180.000 người tại đồi Covada Irina, Đức giám mục nói, chúng ta hãy dấn thân cho nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ hận thù. Như Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dạy chúng ta, hãy chiến đấu bằng sức mạnh của tình yêu. Tình yêu không phân biệt chủng tộc hay quốc tịch. Cuộc hành hương quốc tế kỷ niệm đầu tiên của năm 2026 đánh dấu 109 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ, cũng ghi dấu dịp tưởng niệm 45 năm vụ ám sát Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức cha José Ornelas nhắc lại rằng các cuộc hiện ra năm 1917 đã diễn ra trong thời chiến tranh, đại dịch, tàn phá và chết chóc. Và Ngài đã dâng lên Đức Trinh Nữ Maria lời nguyện: xin Mẹ cũng dạy chúng ta biết chăm sóc những người đang cần giúp đỡ nhất và mang đến một sứ điệp hòa bình. Thế giới hôm nay cần sứ điệp của Đức Mẹ mặc áo ánh sáng của niềm hy vọng và hòa bình. Các buổi lễ đã kết thúc với lời Đức cha Ornelas kêu gọi hướng tới tình huynh đệ và công bằng xã hội. Ngài nói, xin cho trái tim Mẹ Maria biến đổi trái tim chúng ta, cùng với Mẹ và như Mẹ. Chúng ta hãy mang đến gia đình mình, các cộng đoàn Kitô giáo và thế giới sứ điệp Fatima.
1: Tin giáo phận Đà Lạt, ngày truyền thống truyền thông tại giáo phận Đà Lạt. Sáng ngày 14 tháng 5 vừa qua, khuôn viên tòa giám mục Đà Lạt, hơn 200 thành viên ban truyền thông từ các giáo xứ trong giáo phận Đà Lạt đã tham dự ngày truyền thống truyền thông của giáo phận với chủ đề Hồn Kinh Thánh, Lòng Truyền Giáo. Sự kiện có sự hiện diện và đồng hành của Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục giáo phận Đà Lạt, Cha Đa Minh Nguyễn Hoàng Lam, trưởng ban truyền thông, Cha Gioan Cao Thái Bình, trưởng ban Kinh Thánh, Cha Gioan Baptista Đỗ Hùng Tiến, trưởng ban Loan Báo Tin Mừng, quý cha quản hạt, quý linh mục, tu sĩ và cộng tác viên truyền thông trong giáo phận. Ngay sau khi khai mạc, Cha Đa Minh trưởng ban truyền thông đã chia sẻ những giá trị cốt lõi của người làm truyền thông Công giáo, đó là truyền thông xuất phát từ Thiên Chúa, hướng đến việc loan báo tin mừng và xây dựng sự hiệp thông. Kế đó, Cha Gioan trưởng ban Kinh Thánh đã chia sẻ thâm luận với chủ đề Truyền thông Công giáo là để truyền giáo, với điểm nhấn truyền thông Công giáo bắt nguồn từ Thiên Chúa và đòi hỏi sự gặp gỡ cá vị với Đức Kitô, tôn trọng phẩm giá con người. Liên đó, hướng tới kỷ niệm 100 năm truyền giáo cho người bản địa từ năm 1927 đến năm 2027, Cha Gioan Baptista Đỗ Hùng Tiến, trưởng ban Loan Báo Tin Mừng, đã nhắc lại câu chuyện bà Catrus, người dân tộc đầu tiên được rửa tội cách đây gần 100 năm, để hướng đến sứ vụ truyền giáo trong thời đại số hôm nay. Cha cảnh báo nguy cơ làm việc chuyên nghiệp nhưng trống rỗng nội tâm. Sau các bài chia sẻ, Đức Cha Đa Minh đã có lời huấn từ cho toàn thể đại hội. Dẫn lại sứ điệp truyền thông năm 2026 của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, giữ gìn tiếng nói và khuôn mặt con người, Đức Cha khẳng định, việc được hiện diện bên nhau trong ngày truyền thống chính là ngọn lửa truyền giáo sống động nhất. Khi ý thức mình làm việc với nhau và với hội thánh, chúng ta sẽ có Chúa ở cùng, giúp mọi người đến gần Chúa và gần nhau hơn. Sau đó là phần trình chiếu và trao giải cuộc thi ảnh Marathon. Thánh lễ tạ ơn trọng thể Chúa Giêsu lên trời đã diễn ra vào lúc 11:15 do Đức Cha Đa Minh chủ sự cùng quý cha đồng tế. Trong bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh mầu nhiệm lễ thăng thiên gắn liền với truyền thông. Chúa lên trời nhưng không rời bỏ thế gian. Không gian mạng chính là lục địa truyền giáo mới. Đức Cha nhắc lại, giáo hội không chống lại công nghệ nhưng cần tin mừng hóa công nghệ, không loại bỏ trí tuệ nhân tạo nhưng phải hướng AI phục vụ chân lý và phẩm giá con người. Trước khi nhận phép lành, cha phó ban Giuse Trần Văn Mạnh đã thay lời cho mọi người cảm ơn Đức Cha và cộng đoàn. Ngày truyền thống truyền thông của giáo phận Đà Lạt đã khép lại với bữa cơm huynh đệ trong bầu khí vui tươi và bình an.
2: Tin Vatican, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đức Thượng Phụ Chính Thống Cốt nhân ngày thân hữu giữa Giáo hội Chính Thống Cốt và Công giáo. Hôm 15 tháng 5 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố lá thư của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi Đức Thượng Phụ Tawaros thứ 2, giáo chủ chính thống Cốt Ai Cập, nhân dịp ngày hữu nghị giữa các tín hữu Cốt và Công giáo. Giáo hội chính thống Cốt có nguồn gốc từ Thánh Marco hồi thế kỷ thứ nhất và hiện có số tín hữu từ 6% đến 10% dân số Ai Cập, tức là từ 7 đến 12 triệu người. Các tín hữu này cũng hiện diện tại nhiều nước Trung Đông và các quốc gia khác. Về mặt giáo lý, giáo hội Cốt thuộc số các giáo hội chính thống Đông Phương, tách khỏi giáo hội Công giáo Roma và chính thống Đông Phương Byzantine sau công đồng Chalcedonia năm 451 do những tranh luận thần học liên quan đến bản tính của Chúa Kitô. Ngày hữu nghị Cốt Công giáo được cử hành hàng năm vào ngày 10 tháng 5 nhằm củng cố mối dây huynh đệ giữa giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống Cốt, được thiết lập vào năm 2013. Ngày lễ này tưởng nhớ cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo hoàng Francisco và Đức Thượng phụ Tawaros thứ hai, đồng thời gợi lại vòng tay ôm lịch sử giữa Đức Giáo hoàng Paulo thứ sáu và Đức Thượng phụ Senuda thứ ba năm 1973. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha Leo nhắc lại ngày hữu nghị Công giáo và chính thống Cốt là sáng kiến từ chính Đức Giáo Hoàng Francisco, đề cao mối quan hệ giữa Tòa Thánh Phaero và Tòa Thánh Marco, và đây thực sự là một sáng kiến đầy ý nghĩa. Phòng báo chí Tòa Thánh cũng cho biết, sáng nay, ngày 15 tháng 5, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã có cuộc điện đàm với Đức Thượng Phụ Tawarot thứ 2. Cuộc trao đổi diễn ra trong thân tình và huynh đệ, với mong muốn thúc đẩy trở lại việc cử hành ngày hữu nghị giữa người Cốt và người Công giáo, đồng thời tìm cách vượt qua mọi trở ngại có thể cản trở đối thoại trong đức tin và bác ái. Hai bên cũng bày tỏ ý thức về trách nhiệm chung trong việc loan báo tin mừng, cổ vũ hòa bình và hòa giải, đặc biệt tại khu vực Trung Đông đang chịu nhiều đau thương thử thách.
1: Tin Kiev, Ukraine, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine cảnh báo tình trạng người dân ngày càng kiệt sức. Đức Tổng giám mục Vysvandas Kunvokas, Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine, mô tả tình hình tại quốc gia này là rất khó khăn. Trong cuộc trao đổi với Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau Khổ hôm 12 tháng 5 vừa qua, Đức Sứ Thần cho biết tình trạng kiệt sức trong dân chúng đang gia tăng, đồng thời các gia đình phải chịu những áp lực nặng nề. Theo Ngài, Tòa Thánh vẫn tiếp tục dấn thân trong các vấn đề nhân đạo, đặc biệt liên quan đến tù nhân, người di tản và việc đưa trẻ em Ukraine từ Nga trở về quê hương. Tuy nhiên, những nỗ lực này rất phức tạp và phụ thuộc vào sự hợp tác quốc tế. Người dân Ukraine đã phải chịu đựng hậu quả chiến tranh suốt hơn 4 năm qua và gánh nặng kéo dài ngày càng trở nên rõ rệt hơn. Nhiều người mất ngủ vì các cuộc tấn công vào ban đêm và rơi vào trạng thái kiệt quệ tâm lý. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, các gia đình vẫn cố gắng duy trì cuộc sống thường nhật. Những tháng mùa đông vừa qua đặc biệt khắc nghiệt, nhiều gia đình không có hệ thống sưởi cũng như điện. Các tổ chức nhân đạo hỗ trợ người dân bằng máy phát điện và thiết bị nấu nướng, nhưng nhu cầu vẫn còn rất lớn. Đặc biệt tại các khu vực gần chiến tuyến, nỗi sợ hãi và bất an bao trùm. Theo Đức Sứ Thần, do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và nguy cơ mình nổ bất cứ lúc nào, người dân thường chỉ có thể di chuyển vào những thời điểm nhất định trong ngày. Tại nhiều nơi, việc tiếp cận nước sạch, thực phẩm hay dịch vụ y tế vẫn rất khó khăn. Bất chấp tình hình khó khăn, giáo hội vẫn hiện diện tại nhiều khu vực. Các linh mục, tu sĩ và nhân viên mục vụ đang thực hiện công tác cứu trợ nhân đạo, cũng như đồng hành thiêng liêng với người dân. Các linh mục cũng hiện diện ngay tại tiền tuyến. Đức Sứ Thần Kunbokas nói, đôi khi nhiệm vụ của họ đơn giản chỉ là ở lại với người dân. Họ cầu nguyện và cử hành thánh lễ trong các hầm trú bom và bon ke, thường xuyên trong tình trạng nguy hiểm vì các cuộc tấn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau Khổ đã hỗ trợ Giáo hội Công giáo tại Ukraine ngay từ khi chiến tranh bùng nổ. Theo tổ chức này, các hoạt động hỗ trợ bao gồm đào tạo và hỗ trợ các linh mục tu sĩ, chăm sóc người tị nạn trong nước, hỗ trợ điều trị sang chấn tâm lý, cũng như cung cấp máy phát điện và vật liệu sưởi ấm cho các cơ sở của giáo hội.
2: Tin Cabo Verde, Ngoại trưởng Tòa Thánh nói rằng Tòa Thánh đã dấn thân phục vụ hòa bình suốt nhiều thế kỷ. Trong những ngày qua, Đức Tổng Giám mục, Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Gallagher đã đến viếng thăm nước Cabo Verde bên Phi Châu nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước này với Tòa Thánh. Ngày 10 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng đã cử hành thánh lễ cho giáo hội địa phương, và hôm sau ngày 11 tháng 5, Ngài đã thuyết trình về phương thức hoạt động của nền ngoại giao của Tòa Thánh với các nước trên thế giới. Đức Tổng Ngoại trưởng cho biết, việc bảo vệ sự sống, gia đình, tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ, chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế là các giá trị nền tảng được Tòa Thánh và Cabo Verde cùng chia sẻ. Bên cạnh đó là những thách thức toàn cầu lớn như xung đột, khủng hoảng khí hậu, bất bình đẳng, di cư, các biến đổi công nghệ, buôn bán ma túy, khủng hoảng giá trị, chủ nghĩa cá nhân và sự đánh mất ý thức về chân lý. Hiện nay, Tòa Thánh duy trì mối quan hệ ngoại giao với 184 quốc gia, cùng với Liên hiệp Châu Âu và Hội Hiệp sĩ Manta. Cũng ngày 11 tháng 5, trước sự hiện diện của Đức Tổng Giáo mục Gallagher, đã diễn ra lễ ký nghị định thư thực thi Hiệp định song phương năm 2013 do Giáo hội địa phương ký kết.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 17 tháng 5, Chúa Nhật thứ bảy phục sinh, Chúa Thăng Thiên, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 25, bí tích truyền chức thánh. Truyền chức thánh là bí tích, qua đó, sứ vụ Đức Kitô được ủy thác cho các tông đồ của người, được tiếp tục thực thi trong hội thánh cho đến tận thế. Vì vậy, đây là bí tích của thừa các vụ tông đồ. Bí tích này gồm 3 cấp bậc, chức giám mục, chức linh mục và chức phó tế. Tại sao gọi là bí tích truyền chức thánh? Vào thời cổ Roma, người ta dùng từ ordo để chỉ những tập thể dân sự, nhất là tập thể của những người lãnh đạo. Ordinatio chỉ việc đón nhận vào một tập thể ordo nào đó. Trong hội thánh có những tập thể như vậy mà truyền thống dựa trên cơ sở thánh kinh ngay từ xưa gọi là Taxeis, tiếng Hy Lạp, hay Ordines, tiếng Latin, nghĩa là hàng bậc. Chẳng hạn, phụng vụ nói đến hàng giám mục Ordo Episcoporum, hàng linh mục Ordo Presbyterorum, hàng phó tế Ordo Diaconorum. Nhiều nhóm khác cũng được gọi là Ordo, các dự tầng, các trình nữ, các đôi phối ngẫu, các bảng hóa, vân vân. Trích giáo lý hội thánh công giáo, các số 1536 và 1537. 18. Thứ hai. Thánh vịnh tuần thứ ba. Thánh Gioan thứ nhất, giáo hoàng, tử đạo. 19. Thứ ba. 20. Thứ tư. Thánh Bernardino Siena, linh mục. 21. Thứ năm, Thánh Cristoforo Magallanes, linh mục và các bạn tử đạo. 22. Thứ sáu, Thánh Rita Cassia, nữ tù. 23. Thứ bảy, Ban chiều, lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống. 24. Tháng năm, Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, Chúa Nhật thứ bảy phục sinh, đại lễ Chúa Thăng Thiên.

Kính thưa cộng đoàn, chúng ta hân hoan cùng với giáo hội mừng lễ Chúa Thăng Thiên. Khi về trời, Chúa ở lại với chúng ta trong một cái phương cách khác và ở lại cùng với chúng ta mọi nơi, mọi lúc. Chúng ta dâng thánh lễ này để xin Chúa ban cho từng người chúng ta cũng được kết hợp mật thiết với Chúa và xin Chúa ở lại cùng với chúng ta mọi ngày. Hôm nay cũng là ngày giáo hội kỷ niệm ngày truyền thông lần thứ 60, khi thông điệp Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Hoàng Leo ngài nói hãy làm sáng lên khuôn mặt của con người và giọng nói, bởi vì đó là hai điều mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên nơi con người. Chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết dùng lời của Thiên Chúa mà làm cho khuôn mặt của Thiên Chúa rạng ngời trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cũng hiệp dâng thánh lễ này để cầu cho các anh chị em đang làm trong truyền thông công giáo, đặc biệt là các cộng tác viên của đài, những người đã và đang cộng tác với chúng ta để làm cho lời của Thiên Chúa được lớn lên. Và để những của lễ và lời nguyện chúng ta dâng bất bức xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ, vì hôm nay có một Chúa đã lên trời vinh hiển là thủ lãnh, người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào nước Chúa, khiến chúng con là những chi thể của người nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng người hưởng phúc vinh quang.

Khởi đầu sách Công vụ Tông đồ. Thưa ngài Theophilo, trong quyển thứ nhất tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giêsu làm và những điều người dạy kể từ đầu cho tới ngày người được rước lên trời. Trước ngày ấy, người đã dạy bảo các tông đồ mà người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình. Trong 40 ngày, người đã hiện ra nói chuyện với các ông về nước Thiên Chúa. Một hôm, khi đang dùng bữa với các tông đồ, Đức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Jerusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó là ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Bấy giờ, những người đang tụ họp ở đó hỏi người rằng: Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không? Người đáp: Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Jude, Samari và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, người được cất lên ngay trước mắt các ông và có đám mây quyện lấy người, khiến các ông không còn thấy người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời? Đức Giêsu đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy người lên trời.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, tôi cầu xin Chúa Cha Vinh Hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-xu Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực mà Người đã biểu dương nơi Đức Kitô khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và đặt ngự bên hữu Người trên trời. Như vậy, Người đã tôn vinh Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt Người làm đầu toàn thể hội thánh, mà hội thánh là thân thể Đức Kitô, là sự viên mãn của Người, đấng làm cho tất cả được viên mãn.

Hôm ấy, 11 môn đệ đi đến vùng Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.

gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người. Thưa anh chị em, đó là thông điệp mà Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 gửi cho thế giới nhân ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 60. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà những thuật toán dường như bắt đầu có khả năng thay thế cả tư duy, và những deepfake có thể đánh tráo cả diện mạo thực của con người. Giữa cái bối cảnh bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI, Đức Thánh Cha Leo 14 đã gửi đến chúng ta một lời nhắc nhở cho ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 60. Giữ gìn tiếng nói và khuôn mặt con người. Thưa anh chị em, khuôn mặt và tiếng nói là dấu ấn của Thiên Chúa. Nhìn vào trang Tin Mừng theo Thánh Matthew hôm nay, chúng ta thấy có một cuộc gặp gỡ đầy nhân bản trên ngọn núi Galilee. Chúa phục sinh không hiện ra như một bóng ma, cũng không gửi một thông điệp từ xa qua một trung gian vô hồn, mà Ngài đến gần và nói với các môn đệ. Ngài dùng chính khuôn mặt rạng ngời chiến thắng và tiếng nói ấm áp đầy quyền năng để truyền lệnh, truyền giáo. Tại sao khuôn mặt và tiếng nói lại quan trọng đến thế? Thưa, bởi vì đó là hai đặc nét không thể thay thế biểu lộ căn tính của mỗi con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Một thuật toán AI có thể tổng hợp hàng triệu giọng nói để tạo ra một âm thanh hoàn hảo. Thế nhưng nó không bao giờ có thể tạo ra tiếng lòng, sự rung động của một tâm hồn đang yêu, đang đau khổ hay đang hy vọng. Một phần mềm đồ họa có thể tạo ra một khuôn mặt đẹp không tì vết, nhưng nó mãi mãi thiếu đi ánh mắt, cửa sổ linh hồn, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ đích thực giữa người và người. Truyền thông không phải là việc chuyển tải dữ liệu, mà là việc trao ban chính mình qua ánh mắt và tiếng nói của chính tôi. Thưa anh chị em, trong thế giới số, chúng ta có nguy cơ trở thành những thực thể không gương mặt. Chúng ta ẩn mình sau những bàn phím với những nickname, và giờ đây là những trợ lý ảo. Khi chúng ta đánh mất sự trân trọng đối với khuôn mặt và tiếng nói thật của người anh chị em, chúng ta cũng đánh mất khả năng cảm thông. AI có thể trả lời câu hỏi của bạn, nhưng nó không thể khóc cùng bạn khi bạn buồn. Nó có thể soạn một bài diễn văn truyền cảm, nhưng nó không thể ôm lấy bạn khi bạn đang cô đơn. Và trong thông điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc bảo vệ khuôn mặt và tiếng nói chính là bảo vệ phẩm giá của con người. Đức Giêsu trên núi Galilee đã không dùng quyền trên trời dưới đất để Ngài áp đặt một hệ thống điều khiển từ xa, nhưng Ngài dùng quyền đó để thiết lập một tương quan. Lệnh truyền: hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ đòi hỏi một sự hiện diện cụ thể, một sự hiện diện thể lý bằng xương bằng thịt, bằng trái tim và cả khối óc của con người. Thưa anh chị em, truyền thông là sứ mạng yêu thương. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể truyền thông trong thời đại AI lên ngôi mà chúng ta vẫn giữ được bản chất Kitô giáo? Câu trả lời nằm ở lời hứa cuối cùng của đoạn Tin Mừng hôm nay, và cũng là kết thúc Tin Mừng Matthew, đó là: Thầy ở cùng anh em
mọi ngày cho đến tận thế. Đây chính là mô hình truyền thông tuyệt hảo. Đó là một sự hiện diện ở cùng. Chúng ta không bài trừ công nghệ, nhưng chúng ta từ chối để công nghệ phi nhân hóa các cuộc gặp gỡ của chúng ta. Chúng ta hãy dùng AI như một công cụ để đưa chúng ta đến gần nhau hơn, chứ không phải để thay thế sự hiện diện của chúng ta. Khi gửi một tin nhắn, hãy để tiếng nói chân thành của bạn vang vọng trong tin nhắn đó. Khi chia sẻ một màn hình, hãy để khuôn mặt nhân ái của bạn được phản chiếu qua hành động yêu thương thực tế. Lời kế, hãy trở nên những nhân chứng sống kính thưa anh chị em. Thế giới ngày nay đang đói khát những khuôn mặt thật và những tiếng nói thật. Chúng ta đã quá mệt mỏi với những giá trị giả tạo và ảo ảnh. Lời mời gọi của Ngày Thế Giới Truyền Thông lần thứ 60 này là một lệnh truyền lên đường. Hãy đi vào thế giới số với tư cách là những người Kitô hữu trọn vẹn. Hãy giữ lại ánh mắt, lời nói. Đừng để thuật toán định nghĩa đức tin của bạn. Đừng để trí tuệ nhân tạo thay thế trái tim nhân hậu của bạn. Hãy để khuôn mặt của bạn rạng ngời niềm hy vọng của Chúa phục sinh, và tiếng nói của bạn tràn đầy lòng thương xót của Ngài. Đó mới chính là cách chúng ta làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thiên Chúa trong thế kỷ này. Nguyện xin Chúa phục sinh luôn ở cùng và hướng dẫn mọi nỗ lực truyền thông của chúng ta. Amen. Tin tưởng và tin thác vào Chúa, chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin.